Klockan är 6, det är fredagen den 2 oktober och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Vi ska börja med att prata om brödköerna. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har nu blivit en permanent vard

0: för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
1: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning. Vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
2: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
1: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
2: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen alla dagar.
3: Ja, det har blivit ganska skit.
4: Pengarna räcker inte.
3: Nej. Nu är det ganska surt.
4: 295 euro.
3: Jag räknar bort därifrån 155, räknar 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Riksdagen röstar i eftermiddag om förtroende för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. Det var SDP som i tisdags yrkade på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanösternpolitik är motstridig. De gröna och vänsterförbunden riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är kritik mot Häkkänens besök i Israel förra månaden. Häkkänen säger själv att besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. EU-medlemsländerna ska idag träffa EU-kommissionen för att diskutera de stigande bränslepriserna. Man ska göra en lägesbedömning och fundera på lämpliga åtgärder för att hantera de höga priserna. USA har satt press på Europa för att få hjälp med bränslekostnaderna. Och mötet det sker nu efter att USA uppmanat Europa att omedelbart släppa ut diesel från sina reserver på marknaden för att dämpa de stigande priserna. Donald Trump har sagt att han överväger att förbjuda export av diesel från USA. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälsa- och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året så uppgick antalet fall till knappt 240. Fästingburen hjärnhinneinflammation kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Och 4 astronauter har anlänt till den internationella rymdstationen. Det här meddelar den amerikanska rymdorganisationen NASA. SpaceX rymdfarkost sköts igår upp från Florida strax efter 6 på kvällen finsk tid. Besättningen dockade vid rymdstationen mindre än 8 timmar efter uppskjutningen, och det här är rekordsnabbt. Och i Frankrike där har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med demonstrationer. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningarna. Gymnasieelever har demonstrerat i Frankrike under den senaste veckan, och de protesterar bland annat mot för stora klassstorlekar och brist på lärare. I landets södra och mellersta delar är det idag uppehåll, i norr mera mulet och lokalt regn. Under morgonen är det dimmigt i så gott som hela landet. Det är 8-18 grader idag och svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I väderrapporten för sjöfarande, först meddelande för båtförare på Bottenhavet, sydlig vind från och med eftermiddagen 11 meter i sekunden. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind från och med eftermiddagen 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden, på morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig vind 6-9 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 6-11 meter i sekunden, på förmiddagen lokalt dimma, annars mest god sikt. Kvarken sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma och på eftermiddagen också duggregn, annars mest god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden god sikt. Och Saimen västlig vind 1-5 meter i sekunden och på morgonen lokalt dimma. Och det var allt för nyheterna klockan 6. Mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Aj med det där AI.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden?
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen?
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Yle Vega.
1: God morgon på er. Vi är framme vid den där destinationen som så många längtar efter hela veckan. Vi är framme vid fredag, vi har den 2 oktober idag. En rätt så varm dag faktiskt på kommande för att vara början på oktober. Annette Eirsiltanen heter jag som önskar dig en god start på den här dagen tillsammans med en annan Annie. Här har vi Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

fredagen börjar rätt så ljummen på många håll. Vi har att vänta mellan 13 och 17 grader, riktigt goda solchanser. 17 grader 2 oktober, det är nästan sommarvärme. Det är ju lite knasigt, men vi ska inte klaga på det. Bubbeli har vi här med Måhe.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Role Model med High Hopes. Jag har fått sällskap av Malin. Och Malin, du kommer med en riktigt intressant grej som ju faktiskt kan få en att se lite annorlunda på det här med höstsysslor i trädgården. För nu är det ju dessutom varmt, så man kanske tänker att vi kan göra en massa saker där ute. Men ja, man kan välja lite vad man gör.
1: Ja, man kan kanske låta bli också en hel del faktiskt. För att en ny finsk studie visar faktiskt att man egentligen ska nog låta bli till exempel kratt. Och sen ska man låta gården växa lite vildare, och det ska man göra för hälsans skull faktiskt. För det är så att den här studien som är gjord av Tammerfors universitet och Benefa Oy och Naturresursinstitutet visar att det faktiskt är på det här sättet. De har undersökt 36 gårdar till egnahemshus i Lahtis, och på hälften av gårdarna så ökar man den biologiska mångfalden. Man förde in mångsidiga växter, alla möjliga olika växter. Man hade lite mörket trä där, träflis, mikrobrik jord, lövkomposter och sådana saker. Och invånarna fick då instruktioner om att om en sån här kontrollerad vanskötsel. Det vill säga, man skulle låta bli till exempel då att kratta höstlöv. Man skulle låta dem ligga kvar och förmultna istället. Och så skulle man låta delar av gräsmattan förvandlas till äng. Man klippte inte gräset heller där. Och det visade sig att det här var ganska bra.
0: Mm. Kontrollerad vanskötsel, det kan man ju säga att det är det man sysslar med. Och den andra halvan då skulle inte ha en kontrollerad vanskötsel, utan de skulle ha kontrollerad skötsel.
1: Ja, de skulle kratta som vanligt helt enkelt. Och de skötte sina gårdar som vanligt som en jämförelsegrupp. Och under 3 månader så samlar man då in prover från de här invånarnas hud och från munnen för att kolla hur de här mikroberna, vad de har för mikrober och hur de lever, de här mikroberna, och hur de har förändrats och så här. Och resultaten var väldigt tydliga. De som hade vildare gårdar, de fick mer mångsidiga mikrober på både huden och i munnen. Och de som var i kontrollgruppen, så de hade en annan flora.
0: Det är jätteintressant det här. Vilken typ av bakterier handlar det om då?
1: Framförallt så ökar bakterierna som då förknippas med naturliga miljöer förstås. Det kan man ju förstå med tanke på vad man hade där på sin gård. Medan då bakterier som är kopplade till infektioner minskar. Så det kan man påverka immunförsvaret positivt, det här med att ha lite mera mikrober, alltså mera sånt som lockar bra mikrober på gården. Man får bättre immunförsvar, visar det sig. Och intressant är att det spelar också stor roll hur mycket tid man faktiskt tillbringar. Alltså det spelar inte så stor roll hur mycket tid man tillbringar där på de där gårdarna, utan det var bara det att man ens var där och att man hade det där runt sig, så hjälpte till. Och en av de mest spännande detaljerna här så var att mörket trä faktiskt var riktigt en livselixir, kan man kanske säga.
0: Hälsokur.
1: Ja, verkligen. För ju mer mörket trä det fanns då i närmiljön, så desto mera sådana här naturassocierade mikrober hittar man då på de här deltagarnas hud och i munnen. Och det unika var att det inte bara handlade om den egna gården, utan också mängden mörket trä i grannskapet, så hjälpte till att påverka de människors mikrober och hälsa. Så att det är bra om grannen ens har mycket elände på sin gård.
0: Ja, precis. Man ska inte muttra över att någonting står och ruttnar på grannens gård. Det här är ju förstås viktig data också för forskarna. Varför är det så viktigt?
1: Vi vet ju att immunrelaterade sjukdomar ökar, eller det finns en hel del av dem, alltså astma till exempel, allergier, typ 1-diabetes, de har ökat kraftigt. Och man tror att det delvis beror på att vi inte längre då exponeras för mångsidiga mikrober. Vi har det lite för sterilt, lite för rent hemma och runt oss, så att immunförsvaret utvecklas inte normalt. Den har inte möjlighet att utvecklas då det är så kliniskt.
0: Mm. Man brukar ju prata också om att husdjur är bra för det här, att det drar in
1: ett och annat.
0: Ja, att det är helt enkelt att när det är mera naturliga miljöer, det är ett sätt att få en bättre hälsa.
1: Det är det utan vidare. Och den här forskargruppen, de föreslår att gårdar och parker och andra grönområden skulle planeras mer naturenligt med just mångsidigare växtlighet, och framförallt då mörket trä och träflis, och att man skulle låta organiska material brytas ner på plats istället för att forsla bort dem. Man låter det liksom naturen ha sin gång och låta det småningom ruttna bort, och så mår alla bättre.
0: jag gillar den här forskningen. Ja. Den kändes trevlig på något sätt. Så det är inte bara gräsmattan. Vi kan ha den och låta bli att kratta den, så mår vi också bättre, vi som bor i närheten. Det är inte bara gräsmattan som mår bra av det. Här har vi Grace Kelly som vi fortsätter med. I promise you it won't happen again.

9 minuter före 7 är klockan, och så småningom är det förstås dags för morgonens andrum, följt av nyheterna, och sen kör din regionala morgon igång. Här har vi Lotta Svart med Magi. Jag önskar dig en skön fredag.

Mitt namn är Sanna Ek och du lyssnar på Andrum. Under många år målade jag tavlor med lustiga figurer. I början hade jag själv lite svårt att ta den på allvar. Jag tänkte att det var för barnsliga. Det var inget som var tänkt för någon annans ögon, utan det var något jag gjorde bara för mig själv. Men med tiden insåg jag att det inte bara gav mig glädje, utan också andra blev glada av mina barnsliga målningar. Jag kunde ibland nästan själv bli förvånad över vilka märkliga typer som formades fram på duken. Lite som att de levde sitt eget liv. Som att de redan fanns och bara behövde någon som gjorde dem synliga. Det här kanske låter lite märkligt, men så kändes det. Jag har läst att Michelangelo lär ha sagt när han skulpterade sina statyer, till exempel Davidstatyn, att han såg en vision av David och helt enkelt skulpterade bort allt som inte var David. Som att han redan fanns inne i det stora stenblocket och bara behövde få komma fram. Tror nu inte att jag jämför mig med Michelangelo. Men jag tror att det är just så här det är med skapande, med konst. Att en konstnärs uppgift är att synliggöra för andra något som redan finns. Något som vi fått syn på. Jag ser det som att vi människor är Guds konstverk. Att vi under hela våra liv formas fram för att bli mer och mer lik den bild Gud har av oss. Han ser oss som vi verkligen är, som vi skulle kunna bli. Han har skapat oss och han vet precis vad som behövs för att vi ska formas enligt den vision han har för oss. Fast ibland känns det som att han inte alls vet vad han håller på med. Inget går som man vill. Allt känns fel och det känns som att livet går bakåt istället för fram. För ibland gör det ont när vi behöver förändras. När något behöver skalas bort i oss. När något inte stämmer överens med vilka vi är tänkta att vara. Jag hörde berättas om hur det går till när en hummer byter skal och tänkte att det är lite som med oss människor och förändring. Eftersom hummen växer och blir större men skalet inte kan expandera, så börjar det med tiden att skava. Och hummen känner sig mer och mer pressad. Och till slut blir det så outhärdligt trångt att den knäcker sitt eget skal och kryper ut. Den gömmer sig sedan tills den producerat ett nytt skal. För att hummen ska kunna fortsätta växa krävs alltså att den känner sig pressad. Och lite så kan det vara med oss också. Ibland är våra omständigheter så jobbiga och pressande att vi känner det som att det bryter ner oss. Då får vi försöka lita på att Gud har allt i sin hand och att han vill leda oss igenom. I efterhand kan vi ofta se att det var just i de jobbiga perioderna, när vi gick igenom något som gjorde ont, att det var då vi förändrades och växte. Gud älskar oss precis som vi är. Men han älskar oss så mycket att han vill hjälpa oss att bli av med det som tynger ner. Att han vill forma oss till att bli mer lika den bild han har av oss. När jag målade mina figurer upplevde jag Guds kärlek. Inte bara till mig. Men jag kände en kärlek till figurerna jag målade. Och jag tänkte att det var en liten glimt av hur Gud ser på oss. Med kärleksfull blick. Med glädje över vilka vi är och vilka vi kommer att bli. Vi är hans barn. Vi har våra fel och brister och vi är inte färdiga, men han älskar oss. Vi är hans mästerverk.

EU-länderna samlas till krismöte idag och frågar sig hur löser de stigande dieselpriserna och de sinande reserverna. Då 1 miljon finländare riskerar fattigdom blir brödkön bara längre och längre fast systemet inte håller sig frivilligt. Vi kommer också med forskning som visar att godkända kemikalier de facto är farligare än vad vi trodde. Och 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss åkte till rymden på rekordtid. Och det blir åter en solig dag denna fredag. Klockan är 7. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska hålla ett brådskande samtal med EU-kommissionen idag

0: för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
1: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importen av fossila bränslen.
2: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
1: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
3: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, som att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Det sa Europaparlamentarikern Katri Kulmuni. Reportern var vår Europakorrespondent Rickard Husu. Riksdagen röstar i eftermiddag om förtroendet för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkar tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanösternpolitik är motstridig. De gröna och Vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är kritik mot hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att besöket gällde Finlands beställning av Israel. Luftvärnssystem. Och Häkkänens Israels besök delar finländarnas åsikter visar en enkät som Maaseudun tulevaisuus har gjort. En av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% besöket, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare och de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som stöder Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det var cirka 1000 personer som svarar på enkäten och felmarginalen är 3% i vardera riktning. Och det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
4: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning. Vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
5: Det här säger Bo Ekman från Andreaskyrkan som har lång erfarenhet av mathjälp. Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
4: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Myllypuro, Kvarnbäcken har stängt. Många andra kör ner. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
5: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen alla dagar.
6: Hur tycker du att bidragspolitiken fungerar?
7: Ja, det har blivit ganska skit.
6: Pengarna räcker inte?
7: Nej, nu är det ganska surt.
6: 295 euro.
7: Jag räknar bort därifrån 155, räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Det finns nya tecken på att bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan vara farligare för miljön än man hittills har trott. Det har visat sig då forskare vid Stockholms universitet gjort sina egna tester på ett ämne som redan är godkänt av EU för potatisodling. Den aktiva substansen fluoxinam visar sig vara miljöfarlig. En av forskarna, Kristina Rudén, tror att det kan finnas många fler liknande fall.
8: Och de saker som vi har hittat har vi ju mer eller mindre hittat lite grann för lyft på en sten och sagt, ja, titta här. Och det ökar vår oro för att det här kanske är vanligare än vad man tror, men det vet vi inte.
9: Det säger Kristina Rudén som är professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. När det gäller kemikalier som till exempel ska användas i bekämpningsmedel och som ska godkännas i EU finns det risk för intressekonflikter. Hela systemet bygger på att det är tillverkaren som är ansvarig för att låta undersöka, ta fram data och göra den första bedömningen av ämnet de själva tillverkat.
8: Hela processen skulle jag säga bygger på en idé om att industrin gör det de ska. Det vill säga att skickar in all information som de har och att de transparent och ärligt redovisar alla resultat.
9: Och det här har Kristina Rudén och hennes kollega Axel Mie sett att inte alltid fungerar som det ska. Det visade sig då de tittade närmare på ämnet fluoxinam. Ämnet godkändes inom EU år 2008. Forskarna begärde ut rådata från de djurtester som tillverkaren låtit göra för ungefär 20 år sedan. De gjorde nya beräkningar, både med samma metoder som tidigare och med en annan metod där resultatet för hanar och honor slogs ihop. Och slutsatsen forskarna drar är tydlig.
8: Från att ha beskrivits som en negativ studie av labbet och företaget, det vill säga vi ser ingenting som vi behöver oss om i den här studien, till att det är ganska tydlig påverkan på hjärnans utveckling.
9: Forskarna hittade 6 punkter där hjärnan hos de råttor som testades påverkades, trots att testlabbet för då 20 år sedan skrev att de inte påverkades. Bland annat vägde hjärnan mindre. Bredden var också mindre hos de råttor som exponeras för ämnet jämfört med de som inte exponerats.
8: Och har man då minskningar som är runt 5% så tycker vi att det är inte förenligt med den höga skyddsnivå som lagstiftningen stipulerar. Såklart, det här är ju på försöksdjuren, ett litet antal försöksdjur. Vad betyder det för en människobebis? Och det vet vi ju inte heller riktigt. Det kan absolut vara så att människan kanske är mindre känslig. Men det kan också vara så att människan är mer känslig.
0: Det sa professor i miljövetenskap Kristina Rudén. Reporter var Louise Bergman. I Grekland håller en av landets största sjöar på att försvinna helt. Sjön Koroneia ligger i norra Grekland och vid dess stränder har vattenfåglar som bland annat flamingon häckat. Den hade för 10 år sedan en yta på 34 kvadratkilometer. Nu är sjöns yta bara 2,7 kvadratkilometer. En stor del av sjön är dessutom numera bara leriga dammar. Enligt forskare är den främsta orsaken till att sjön krymper att mängden regn minskat till följd av klimatförändringen. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid. Det här uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen ISS. Rymdfarkosten sköts upp igår kväll efter 6 finsk tid och 8 timmar senare var de framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Och det ser ut att bli en vacker höstdag här hemma idag, trots att det nu på morgonen är riktigt med moln och rätt så dimmigt. Men till dagen spricker det upp i syd och väst och i norra Österbotten först i kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttlig kring syd och väst. Det var nyheter 7, nu till din regionala morgonsändning.
10: Och här rullar Yle Österbotten igång med Blues Brothers. Annette Eirsiltan heter jag som önskar dig en riktigt fin fredag. Som vi hörde, med fint väder dessutom på kommande.

0: Eddie Crapper and Duck Dunn.
1: Fienda i Österbotten på kommande överraskande varmt också, mellan 15 till 16 grader under dagen och speciellt goda solchanser mot eftermiddagen, Moa och Malin. Det passar väl riktigt bra det här att logga ut för veckoslut i takt med 16 grader den 2 oktober.
2: Mm. Absolut, lite soltimmar kan det också bli på eftermiddagen.
1: Sånt ska vi inte alls underskatta så här års.
3: Nej, det gäller att tanka.
1: Det gäller att tanka, och Malin, du ska titta på ett fordon som säkert tankar både en och annan lite.
3: Ja, det är säkert inte så billigt kanske att köra en kördetröska, men vi ska inte prata om vad det kostar att köra, utan mera kanske om själva apparaten. För att kördetiden börjar vara slut, man har säkert nog tagit upp det mesta vid det här laget, men kördetröskan är ju en ganska intressant apparat egentligen, och den är långt ifrån primitiv. Den ser ju stor och klumpig ut, men den är verkligen inte det, utan den har en massa olika funktioner och den kan numera nästan det mesta. Vi ska prata mer om just det här, vad allt en kördetröska nu för tiden klarar av utan att egentligen jordbrukaren behöver blanda sig i desto mer.
1: Mm, det där blir jätteintressant, och det blir efter 9:30 nyheter lite mer då om kördetröskan. De är ju lite som en sån här spaceship,
3: ja,
1: när man ser dem på
3: vägen. Speciellt de här nya moderna ser verkligen
2: högteknologiskt.
3: Mycket högteknologiskt och AI-baserat säkert mycket. För den som sagt, den kan till exempel räkna ut, vad har jag läst, de här nyaste proteinhalter, stärkelsehalter i konen som den kördar.
1: Det är helt otroligt. Mm. Drömmen om en egen kördetröska. Mm. Moa, våra nyheter idag, vad handlar de om?
2: Ja, jag tänker att vi nog kanske ska ägna en del tid åt att prata om vindkraftsbullar. Det är så att vi har träffat en familj som bor i Närpes som lever med ganska rejält buller. Speciellt det lågfrekventa bullret upplever den här familjen som väldigt jobbigt. Det buller som de besväras av, det kommer från en vindkraftspark i Pjelax. Och nu finns det en risk att den här familjen ska få en ny vindkraftspark på andra sidan om sin gård. Mm. Så de skulle omges helt av vindkraftsparker ifall också den nya parken byggs. Och mer om det här ska vi prata om i nyheterna.
1: Mm, jobbig situation om man upplever redan att den första vindkraften ger besvär. Men som sagt, bland annat det här har vi våra nyheter idag tillsammans med Moa. Här kör vi igång kavalleriet.

0: Igår kväll då fick Kronobyborna möjlighet att träffa representanter från bolaget Arctial. De planerar ju det största fabriksbygget genom tiderna, det här på gränsen mellan Kronoby och Karleby. Och det var många som kom och ville vara med, både för och emot sidan var starkt representerade. Och från bolagets sida så vill man tro att information och transparens ska övertyga ortsborna om fördelarna med planerna. Vi hade vår reporter Mårten Wallendal på plats.
1: Jag är Linda Jansson och kommunikationschef på Arctial.
2: Ni är här i Kronoby ikväll och ska visa upp lite av er potentiella framtida verksamhet. Varför är ni här?
1: Vi vill att folk här liksom omkring ska få information om vad vi planerar. Vi vill möta dem, vi vill besvara deras frågor och om det finns någon oro så vill vi gärna diskutera de här sakerna. Vi tänker så här att vi vill vara en god granne.
2: Vilken respons, vilka frågor får ni från allmänheten?
1: I Karleby hade vi väldigt många som var intresserade av jobb. Hurdana jobb vi kan erbjuda när vi kommer att börja rekrytera och hurdan utbildning man ska ha för att kunna få jobb hos oss och sådär. Nu här i Kronoby har jag inte hunnit följa med alla diskussioner här, det har varit mycket folk, men jag har själv stått här vid miljöbordet nu och här har det varit då liksom miljöfrågor, hur utsläppen har liksom utvärderats och hur det kommer att påverka de som bor närmast och hur kan man vara säker på att de här modelleringarna stämmer och sådana saker. Men nu finns det här i Kronoby också liksom folk som är intresserade av jobb och vilka möjligheter det skulle kunna medföra för kommunen och de som bor här.
2: De här farhågorna då kring miljön och energi som

0: att det är ju sist och slutligen ändå myndigheterna i Finland som ger miljötillstånden.
1: Vem har jag med här?
2: Henrik Huhta.
1: Henrik Huhta. Du har kommit hit till det här Arktias medborgarmöte, eller vad ska man säga, informationstillfälle. Vad har fått dig hit ikväll?
2: Ja, jag bor här i närheten och det här temat intresserar mig förstås. Den diskussionen och de argumenten är inte nya för mig på något sätt. Jag har följt med det här projektet egentligen från första början.
1: Men är det här liksom nu Kronobis hetaste potatis?
2: Nu är det kanske bland de hetaste åtminstone. Så det engagerar ju folk både för och emot. Men nu finns det ganska så uttalade starka åsikter och tyvärr ganska mycket desinformation som förvränger den här debatten. Jag hoppas man ska kunna hålla sig till saker. Det här är nog en stor sak och en stimulans inte bara på Kronoby utan för hela Jakobstad-Karleby-regionen. Det är så stort så vi borde diskutera de här sakerna seriöst och se på de här möjligheterna, men man har mera lyft fram de här hotbilderna speciellt i media och det är lite synd för att debatten kunde vara lite mer nyanserad. Det är bara att det har kommit så massor med information så jag förstår att det för gemene man är det svårt att sätta sig in i alla de frågorna. Men det finns gedigna utredningar.
1: När du har följt den här processen nu då ända sen början, med vilken sannolikhet tror du att den här fabriken blir av?
2: Nu blir det av nu. Det är nog min övertygelse.
1: Vem har jag här?
3: Jan-Peter Brunell, ekologisk bonde, Kronoby.
1: Ni har samlats här nu några lantbrukare från byn eller från kommunen som visar sin oro inför det här. Ni är nu ett tiotal med traktorer här som stöder den här tysta protesten. Men då ni diskuterar det här på byn, hur stort upplever du att det här farhågorna är liksom bland folk?
3: Här bildas tyvärr två läger. Men man måste vara realist. Jag tycker att man måste se från alla synvinklar. Ja, vi behöver arbetstillfällen i Finland. Vi ser hur Finlands ekonomi ser ut och lider. Men vi behöver ju ta liksom lite med bondförnuft. Men framförallt, se till att det finns energi först.
1: Hur bedömer du att liksom era farhågor har bemötts av de här beslutsfattarna och bolagen?
3: Vissa saker har bemötts bra. Alltså, vi har haft förståelse.
1: Så du är inte liksom helt emot att man gör en fabriksetablering?
3: Alltså, vi måste se vårt lands ekonomi. Men vi måste vara realister. Alltså, vi måste ha bondförnuft om man ska uttala på det här sättet. Vi klarar inte av en flopp.
1: Ja, ni som nu är här då och visar er oro för det här. När är ni nöjda med hur ni bemöts från bolagets och beslutsfattarnas sida?
3: Jag tycker i första hand så måste man liksom säkerställa energisidan. Så om man har säkerställt energisidan så kan vi gå vidare.
1: Det är ganska lång process förstås från plan till verklig fabrik. Men vad bedömer du? Hur långt är ni idag?
0: Vi har slutfört den här förstudien i våras och nu jobbar vi på den här detaljerade studien och vi väntar på myndigheternas utlåtande på vår MKB och därefter går vi vidare till söka miljötillstånd, kemikalietillstånd, byggnadstillstånd. Och vi siktar på att fatta ett investeringsbeslut ungefär om ett år, någonstans någon gång efter nästa sommar.
1: Kommer ni att ro det här i land, tror du?
0: Ja, nu tror jag att det är fullt möjligt. Inte skulle jag just stå här annars.
4: Så säger Arktials informationschef Linda Jansson. Och det var Mårten Wallendal som var reporter här. Mot nyheterna går vi tillsammans med Lady Gaga och Alejandro. I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: Då är klockan 7:30 och det ska bli nyheter med Moa Mattfolk och morgon. Vi ska börja med någonting som kanske blir allt mer vanligt då allt fler vindkraftsparker byggs i Finland, det vill säga bullereffekten av kraftverken. Familjen Holm i Närpes besväras av buller från vindkraftparken i Pielax trots att bullernivån enligt mätningarna ligger under de lagstadgade gränserna.
1: Ja, det här stämmer. Vi har intervjuat Rasmus Holm som säger att det här bullret hemma hos familjen känns lite som en tryckvåg, och han har under året upplevt det här över 100 dagar. Han har fört dagbok. Västkustens miljöenhet har avslagit ett av Holms klagomål. Det gällde inomhusbullar. Så finns ett klagomål till om utomhusbullar, och det behandlas fortfarande. Det är Fortum som äger den här parken, och de säger att alla krav uppfylls, men man är beredd att vidta åtgärder om det visar sig att de här gränsvärdena överskrids.
0: Finns det någonting som man kan göra i en sån här situation?
1: Jag hoppas att Fortum kunde då begränsa eller tillfälligt stoppa enskilda vindkraftverk under vissa förhållanden. Det är vissa vindförhållanden och till exempel vid lågtryck som familjen upplever att bullret är för kraftigt. I framtiden så kan den här situationen hemma hos familjen ändå bli ännu värre, eftersom Fortum också planerar en ny park, och om den byggs så skulle det då innebära att Holms hemgård skulle hamna mitt emellan två stora parker. Och mer om det här blir det strax efter de här nyheterna.
0: Och så har vi ett par brottsnyheter. Först så gäller det ungdomar, för polisen i Österbotten utreder en planerad slagsmålsträff i Vasa.
1: Den här träffen, den samlade omkring 150 ungdomar på ett daghemsområde i Bobäck i Vasa i fredagskväll. Polisen hade ändå fått ett tips om den här planerade träffen och detta slagsmål. Och när polisen då kom till platsen, då möttes man av många ungdomar i åldern 13-17 år. Polisen bad ungdomarna lämna området, och enligt vad polisen nu vet så uppstod det inga personskador. Polisen utreder vad som har hänt, bland annat hur den här informationen om träffen kunde spridas och om det finns skäl att misstänka brott. Polisen uppmanar nu ungdomar och vårdnadshavare att med väldigt låg tröskel anmäla om de får veta att våld planeras, och också att man inte ska gå till den här platsen ens för att se på.
0: Vi får hoppas att det här var första och sista gången sån här är på tapeten. Följande fall, det handlar om koppleri. En kvinna och en man döms av Österbottens tingsrätt för koppleri efter att ha hyrt ut lokaler för thai-massage i Vasa och Vilmastrand.
1: Kvinnan som drev den här verksamheten, hon döms för grovt koppleri till 6 månaders villkorligt fängelse, medan mannen döms för koppleri till 70 dagars villkorligt fängelse. Enligt tingsrätten så är det bevisat att sex såldes i lokalerna i Vasa, men inte i Vilmanstrand. Kvinnan ska dessutom ha sålt sex själv när hon jobbade som massör. Båda ska betala en brottsofferavgift, och tillsammans ska de betala tillbaka drygt 15 800 euro som de tjänat på det här brottet. Både kvinnan och mannen nekade till brott och säger att de tänker överklaga domen.
0: Och till sist så ska vi ut i skärgården. Det mesta av bråtet efter segelbåten som i slutet av augusti gick på grund utanför Valsörarna, det börjar nu vara bortstädat.
1: Den här båten, den hann ju slås sönder av hårda vindar, och vrakdelar sjönk både till botten och kastades upp på land. Uppdraget att bärga och städa upp gick till Korsholmsföretaget RTF Services, som nu uppger man att man har fått bort det mesta. I förrgår jobbade företaget en lång dag med att få loss segelbåtens uppemot 2 ton tunga köl. Den hade kilats fast mellan stenar. Dykare samlade samtidigt upp bråte som sjunkit till botten. VD Stig-Erik Herrgård säger att RTF Services redan har lagt ner närmare 70 arbetstimmar på platsen.
0: Arbetsamt med att få loss båtkölar, kan vi konstatera. Då ska vi gå vidare med dagens väder. Det är mulet under morgonen och förmiddagen, men där vid lunchtid så börjar det sen klarna upp, och det kan bli några halvklara eller rent utav soliga timmar sen på eftermiddagen. Som mest så stiger temperaturen till 15-16 grader, och det blåser svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Och det här, det är Keen, Bend and Break.

0: Klockan är 22 minuter före 8 och jag har fått med mig Juho Teir i studion i Kristinestad. God morgon, Juho.
1: God morgon.
0: Vi ska prata om vindkraft och kanske en mer otrevlig konsekvens av den. Du har träffat en familj i Närpes som kämpar på med någonting som de kanske inte har riktigt räknat med när de köpte sin drömgård. Och det är buller från närliggande vindkraftpark. Juho, du har träffat familjen Holm. Berätta lite mer vad som har hänt hittills.
1: Ja, alltså Rasmus och Sara Holm har jag alltså då träffat och de köpte sin fastighet 2023 och då hade bygget av Pjelax vindkraftpark med 56 kraftverk redan inletts, men de här närmaste kraftverken låg drygt 3 kilometer bort och enligt de bullermodelleringar som gjordes innan bygget så skulle det här bullret alltså inte orsaka något problem. Mm,
0: men problem blev det ändå?
1: Precis. När parken sen då kom i full produktion 2024 så märkte familjen direkt av det här ljudet från parken. Och vi kan lyssna på hur Rasmus Holm själv beskriver ljudet.
2: Det är så svårt att förklara. Det blir sån där tryckvåg man känner. När man ligger i sovrummet och när det är tyst. Man hör sån där... Man känner och hör det, eller man känner som det i kroppen kanske mera. Jag måste säga det är väldigt obehaglig känsla faktiskt, för att vara ärlig. Mm. Det är ingenting som man upplevt någonsin tidigare. Det är klart att det påverkar ju nog en psykiskt och just det, man blir som trött och utmattad. Mm. För att leva ett buller flera dagar i sträck när man är där ute. Vi har storgård, vi har mycket gårdsarbete. Alltså, det tär på krafterna helt enkelt.
1: Det sa alltså Rasmus Holm. Och under nästan hela förra året så förde han alltså dagbok och räknade över 100 dagar med buller i olika grad. Och enligt honom så kan det här bullret då pågå dygnet runt i en hel vecka om det är lågtryck.
0: Mm. Har han då vänt sig någonstans till någon myndighet för det här?
1: Ja, han har alltså lämnat in 2 klagomål till västkustens miljöenhet. Ett om utomhusbullar och ett om inomhusbullar. Och det här miljöenheten, de gjorde mätningar inomhus, men det här bullret låg då under det här gränsvärdena, så klagomålet avslogs. En ledamot i tillsynsnämnden som då behandlade ärendet så ville utreda det lågfrekventa ljudet vidare, men förslaget vann inte stöd i nämnden. Och det här andra klagomålet, det vill säga det gällande utomhusbullret, så det utreds än.
0: Mm. Vad säger han då om just det här lågfrekventa ljudet?
1: Rasmus Holm menar att den vanliga mätmetoden, alltså decibel A, inte alltid fångar det här lågfrekventa bullret som han upplever som mest utmattande. Och han har själv köpt då mätutrustning och testat med en annan skala, decibel C, som enligt honom då bättre speglar det ljudet, men den används då inte i lagstiftningen.
0: Vad säger då bolaget som äger parken, det är Fortum i den här fallet?
1: Ja, jag har talat med driftschefen Christian Hentela och han säger att alla de här bullermodelleringarna har gjorts enligt gällande lagar och att mätningar fortfarande pågår för att samla data i olika väderförhållanden, och enligt de utredningar som gjorts hittills så uppfyller verksamheten kraven. Men han erkänner att upplevelsen av ljud är individuell och att man tar den här responsen på allvar, och om det visar sig att gränsvärden överskrids så kan man till exempel då begränsa eller till och med stoppa enskilda verk vid vissa förhållanden.
0: Mm. Men Juho, som att en vindkraftpark inte skulle vara tillräckligt, nu oroar sig familjen för ännu en till park.
1: Ja, så är det. Stadsfullmäktige i Närpes godkände nyligen planerna för Bredåsens vindkraftpark med 34 kraftverk. Och den skulle då ligga norr om familjens gård medan Pjelax ligger söder om den. Och Holm är orolig att de då kommer att höra buller oavsett vindriktning, både norrifrån och söderifrån.
0: Mm. Så det som redan känns jobbigt kan bli värre?
1: Rasmus Holm säger att det redan nu känns förstås tungt, men om Bredåsen byggs så tror han att det blir en total mardröm, som han själv uttrycker det. Han efterlyser mer forskning om hur lågfrekvent buller och flera vindkraftparker nära varandra påverkar människor på lång sikt.
0: Tack Juho för det här. Får följa med och se hur det går för familjen Holm.

Vi ska ut och potta i marken. Prata om det här med att kratta löv bland annat och ha en liten vildvuxen trädgård. Det finns stora hälsofördelar med det. Efter Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Vi har ju veckoslut på kommande, kanske man tänker ta krattan i högsta hugg och i andra handen en skottkärra och ge sig ut och ge trädgården en liten omgång. Men Juha, du har nyheter på det här som kanske berättar att man kan ta det lite lugnt också med det där fixande i trädgården.
1: Ja, jag hade faktiskt själv tänkt att jag skulle göra lite i trädgården under helgen, eftersom vår trädgård ser lite vildvuxen ut kanske när man inte alltid har tid att fixa den. Och nu visar forskare att det är inget fel med det. En ny finsk studie visar nämligen att man faktiskt mår bättre av att låta gården vara lite vildare. Att inte då kratta de här löven och också låta delar av gräsmattan bli äng.
0: Mm. Det här låter nästan också som en ursäkt för lite latmaskar.
1: Mm, men det är ju alltid bra att vara lite lat också emellanåt. Men forskarna, de menar allvar. I den här studien från Tammerfors universitet och Naturresursinstitutet så fick vissa gårdar mer biologisk mångfald. Mörket trä, träflis och vildare växtlighet och andra köttes som vanligt.
0: Mm, och vad kom man fram till då?
1: När man följde sen då invånarnas hud- och munmikrobiom i 3 månader och de med vildare gårdar så fick en mångsidigare mikroflora med fler naturassocierade bakterier och färre bakterier kopplade till infektioner.
0: Mm. Det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Då undrar man ju också om det spelar någon roll hur mycket tid man är utomhus eller ja, hur många timmar per dag.
1: Nej, faktiskt inte särskilt mycket. Skillnaden berodde då mer på det här gårdens karaktär än på tiden man då tillbringade där. Och det mest intressanta här är att mörket trä i hela grannskapet, inte bara alltså på den egna gården, så påverkar människors mikrobiom. Och forskarna kallar det en ny indikator för miljöhälsa.
0: Mm. Så man behöver inte irritera sig på om grannen hade lite råddigt på gården, det kan vara bra för den egna hälsan, kanske man får tänka på det sättet. Det här brukar man ju prata om, till exempel att ha hund inomhus, det drar in massa olika grejer och saker och det är bra för hälsan. Jag kan anta att det här också har en positiv inverkan för till exempel allergier.
1: Mm, ja, man tror då att minskad kontakt med naturens mikrober bidrar till ökningen av astma och allergier och därför rekommenderar forskarna att städer nu ska göra parker och gårdar mer naturlika, så en rufsig trädgård kan faktiskt vara nyckeln till bättre hälsa.
0: Mm. Lite vildvuxen natur, det är precis vad kroppen behöver. Mm. Bra att tänka på om man är ivrig med krattan. Long Way to Närpes har vi här med 8th Road Home.

0: som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

Klockan den blir alldeles strax 8:04 och vi ska få några av morgonens österbottniska nyheter. Helt kort, bland annat kan jag berätta att polisen utreder en planerad slagsmålsträff. Den här träffen den samlade omkring 150 ungdomar på ett daghemsområde i Bobäck i Vasa och det var i fredags. Polisen hade fått tips om att man planerar en sån här slagsmål och när de kom till platsen så möttes de av ungdomar i åldern 13-17 år. Enligt polisens nuvarande uppgifter så uppstod inga personskador och nu utreder polisen händelseförloppet, bland annat hur informationen om träffen har spridits och om det finns skäl att misstänka brott. Och från planerade slagsmålsträffar till en segelbåt, ja det är kanske Österbottens mest kända segelbåt eller resterna av den. Och nu har det mesta av bråtet efter den här segelbåten som i slutet av augusti gick på grund utanför Valsörarna, det börjar nu vara bortstädat. Båten hann ju slås sönder av hårda vindar och vrakdelarna sjönk till botten och kastades upp. På land. Uppdraget med att bärga och städa upp gick till Korsholmsföretaget RTF Services och nu, som nu uppger att man har fått bort medparten av allt skräp. Här blir det glada toner, värsta slagen, Markoolio och Linda Bengtzing.

0: Riksdagsledamöter har fått intrång i sina hem. Experterna säger att agerandet passar Ryssland som handen i handsken. EU-länderna samlas till krismöte och frågar sig hur löser de stigande dieselpriserna och de sinande reserverna. Då 1 miljon finländare riskerar fattigdom blir brödkön bara längre och längre fast systemet inte håller enligt frivillig. Och 2 amerikaner, en kanadensare och en ryss åkte till rymden på rekordtid. Det må vara molnigt och dimmigt ute just nu, men till dagen ska solen titta fram även idag. Klockan är 8, det är dags för nyheter med sport och väder. I studion Ellen Ias, god morgon. Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök. Här fortsätter Peik Österholm.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv

0: från Sovjetunionens tid, där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
1: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
0: Mikko Porvali sa att man utförde små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Otiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster. Många politiker med statsminister Petteri Orpo i spetsen har reagerat på intrången med att säga att man inte låter sig påverkas. I debattprogrammet A-studio igår kväll efterlyste ledande riksdagspolitiker ändå både striktare säkerhet och mer vaksamhet.
2: Ehkä olemme liikaa tuudittautuneet aikaisemminkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että Suomi olisi jonkinnäköinen lintukoto.
3: Kun ajat ovat muuttuneet, niin sellaista valppautta ja yleistä ehkä niin kuin hereillä olemista.
4: Se tarkoittaa sitä, että sitten näiden turvamenetelmiinkin pitää tosiaan muuttua ja kehittyä.
0: Tiderna har förändrats. Finland är inte något lyckoland, sades här bland annat av Jani Mäkelä från Sannfinländarna, Sara Hyrkkö från De gröna och Jukka Kopra från Samlingspartiet.
5: Det rapporterar Peike Österholm. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska därför hålla brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
6: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importerna av fossila bränslen.
7: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
6: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
8: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det, och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
5: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. Och här hemma kräver flera handelskammare och föreningen Finlands företagare att bränslepriserna åtgärdas. Priset har blivit ohållbart både för de som utför transporter och byggarbete och för de som använder sig av företagen för varutransporter och andra uppdrag, menar de. Riksdagen röstade i eftermiddag om förtroende för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkade i tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanöstern-politik är motstridig. De gröna och vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att beslutet gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och Häkkänens Israelbesök delar finländarnas åsikter, visar en enkät som Maaseudun tulevaisuus har gjort. Av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% besöket, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare och de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som röstar på Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
9: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
10: Det här säger Bo Ekman från Andreaskyrkan som har lång erfarenhet av mathjälp. Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
9: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Myllypuro, Kvarnbäcken har stängt. Många andra kör ner. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
10: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
11: Hur tycker du att bidragspolitiken fungerar?
12: Ja, det har blivit ganska skit.
11: Pengarna räcker inte?
12: Nej, nu är det ganska surt.
11: 295 euro.
12: Jag räknar bort därifrån 155, räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
5: Reporter var Charlotte Lindros. Det finns nya tecken på att bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan vara farligare för miljön än man hittills har trott. Det visar sig då forskare vid Stockholms universitet gjorde sina egna tester på ett ämne som EU redan godkänt för potatisodling. Den aktiva substansen fluoxinam visade sig vara miljöfarlig. En av forskarna, Kristina Rudén, tror att det kan finnas många fler liknande fall.
13: De saker som vi har hittat har vi mer eller mindre hittat lite grann för att lyfta på en sten och sagt, ja, titta här. Och det ökar vår oro för att det här kanske är vanligare än vad man tror, men det vet vi inte.
14: Det säger Kristina Rudén som är professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. När det gäller kemikalier som till exempel ska användas i bekämpningsmedel och som ska godkännas i EU finns det risk för intressekonflikter. Hela systemet bygger på att det är tillverkaren som är ansvarig för att låta undersöka, ta fram data och göra den första bedömningen av ämnet de själva tillverkat.
13: Hela processen skulle jag säga bygger på en idé om att industrin gör det de ska. Det vill säga att skickar in all information som de har och att de transparent och ärligt redovisar alla resultat.
14: Och det här har Kristina Rudén och hennes kollega Axel Mie sett att inte alltid fungerar som det ska. Det visade sig då de tittade närmare på ämnet fluoxinam. Ämnet godkändes inom EU år 2008. Forskarna begärde ut rådata från de djurtester som tillverkaren låtit göra för ungefär 20 år sedan. De gjorde nya beräkningar, både med samma metoder som tidigare och med en annan metod där resultatet för hanar och honor slogs ihop. Och slutsatsen forskarna drar är tydlig.
13: Från att ha beskrivits som en negativ studie av labbet och företaget, det vill säga vi ser ingenting som vi vill överbry oss om i den här studien, till att det är ganska tydlig påverkan på hjärnans utveckling.
14: Forskarna hittade 6 punkter där hjärnan hos de råttor som testades påverkades, trots att testlabbet för då 20 år sedan skrev att de inte påverkades. Bland annat vägde hjärnan mindre. Bredden var också mindre hos de råttor som exponeras för ämnet jämfört med de som inte exponerats.
13: Och har man då minskningar som är runt 5%, så tycker vi att det är inte förenligt med den höga skyddsnivå som lagstiftningen stipulerar. Såklart, det här är ju på försöksdjuren, ett litet antal försöksdjur. Vad betyder det för en människobebis? Och det vet vi ju inte heller riktigt. Det kan absolut vara så att människan kanske är mindre känslig, men det kan också vara så att människan är mer känslig.
5: Det sa professor i miljövetenskap Kristina Rydén. Reporter var Louise Bergman. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälsa och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året uppgick det totala antalet fall till knappt 240. Sjukdomen kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Så några utrikesnotiser. I Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med demonstrationer. Över 300 poliser har skadats i sammandrabbningarna då gymnasieelever har demonstrerat i Frankrike under den senaste veckan. De protesterar bland annat mot för stora klassstorlekar och lärarbrist. I Grekland håller en av landets största sjöar på att försvinna helt. Sjön Koroneia ligger i norra Grekland och vid dess stränder har många vattenfåglar som bland annat flamingon häckat. Den hade för 10 år sedan en yta på 34 kvadratkilometer. Nu är sjöns yta bara 2,7 kvadratkilometer. En stor del av sjön är numera bara leriga dammar. Enligt forskare är den främsta orsaken till att sjön krymper att mängden regn minskat till följd av klimatförändringen. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid, uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen ISS. Rymdfarkosten sköts upp igår efter klockan 6 finsk tid och 8 timmar senare var den framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Nu till sporten. Floridas lagkapten Alexander Barkov skadade sig under nattens NHL-omgång. Barkov kämpade om pucken i ringhörnet i bortamatchen mot San Jose och föll omkull. Hans vänsterknä vreds på ett onaturligt sätt och när han steg upp signalerade han omedelbart att han är tvungen att avbryta matchen. Alexander Barkov missade hela förra säsongen på grund av en knäskada. Han gjorde sen comeback i VM-turneringen i maj och ledde Lejonen som lagkapten till världsmästare. Florida missade slutspelet förra säsongen när Barkov saknades från laguppställningen. Och årets sista VM-rally pågår på Sardinien och där leder svensken Oliver Solberg rallyt efter den första specialsträckan. Kampen om VM-titeln går mellan Solberg, Finlands Sami Pajari och britten Elfyn Evans som toppar VM-sammandraget med 17 poäng till godo på Pajari. Evans ligger trea och Pajari är på fjärde plats inför dagens 6 specialsträckor. Marginalerna mellan toppförarna är tills vidare minimala. VM-rallyt på Sardinien avslutas på söndag. Och det ser ut att bli åter en vacker höstdag här hemma trots att det nu på morgonen är rikligt med moln och rätt så dimmigt. Men till dagen så spricker det upp i syd och väst i norra Österbotten först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttrig kring syd och väst. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Es.

0: Ylästbotten är det du lyssnar på när klockan är 18 minuter över 8. Firework hade vi där, och Firework är det här tillsammans med Anne och Moa. Och Moa, vi har ju en historia som många har följt den här hösten och sen sommaren. Det är ju båten som gick på grund utanför Valsörarna, och du har det senaste nytt gällande den här före detta båten.
1: Ja, före detta kan man verkligen säga, före detta segelbåt. Det var ju i slutet av augusti som den här segelbåten gick på grund utanför Valsörarna. Sen, innan man hann göra någonting, kom hösten med hårda vindar och slet den här båten i bitar. Så det blev då inte bara en bärgning utan ett riktigt städjobb av de här vrakdelarna. Och det här har varit ett ganska tufft jobb för bärgningsfolket. Det är anställda på Korsholmsföretaget RTF Services Rescue Team Finland som nu äntligen kan andas ut lite för att det börjar vara gjort.
0: Mm. Och det här städjobbet, det var ju inte någonting som man gjorde på ett försök, utan det krävdes några tillfällen.
1: Absolut. Första gången de åkte ut, då fick de med sig det som blev ett helt lastbilsflak med skräp. Både sånt som flutit i land, som låg i vattnet och sånt som då låg på botten. Andra gången då blev det en riktig utmaning, nämligen med att få loss kölen. Då jag ringde upp Stig-Erik Herrgård som är vd på RTF Services, så berättade han att besättningen åkte ut vid 5:30 på morgonen i förrgår och kom tillbaka sen vid 9-tiden på kvällen. Så en hel arbetsdag bara för kölen.
0: Mm. Och den, förstår vi, den är väldigt tung och jobbig att jobba med.
1: Ja, den väger uppemot 2 ton, och så satt den dessutom fastkilad mellan stenar i strandkanten. Så det var liksom 2 ton och finländsk granit.
0: Det var svårt.
1: Det blev en hel del jobb innan man fick loss den här. Och så hann det bli mörkt innan de var helt klara, så de tvingades då lämna den här kölen men ha, så att säga, parkerat den på en bra plats därifrån det är lätt att hämta den.
0: Mm.
1: Så nu väntar man bara på rätt väder för att slutföra den här bärgningen av kölen.
0: Så det blir en tredje omgång ännu ute vid Valsören?
1: Ja, en tredje runda krävs det, men sen så börjar man vara klara för att sätta punkt. Herrgård uppskattar att företaget har lagt ner nästan 70 arbetstimmar på platsen med 3-4 man varje gång.
0: Mm. Man förstår ju att det här är en lite avancerad, invecklad operation. Då undrar man ju också, det här måste ju kosta en hel del. Vad blev prislappen för att avsluta den här seglatsen?
1: Herrgård vill inte avslöja prislappen. Han sa att det är en fråga mellan dem och båtägarens försäkringsbolag som då ska stå för notan.
0: Mm, affärshemligheter. Mm. Moa, du var inne här också på att dykare har varit inblandade i det här.
1: Så är det. I förrgår så var då dykare på plats och fick upp en hel del bråte som hade sjunkit till botten.

0: stenbotten och skadas, men man har klarat sig utan missöden.
1: Och nu är största delen hittat, eller liksom största vråtesmassorna är insamlade?
0: Ja, det mesta börjar vara gjort, och som tur så hade legat ungefär i samma område. Men herrgård jämförde det ändå här med en sönderslagen glasruta. Man hittar skärvorna lite här och där, och alla delar, exakt alla, kommer man aldrig att få upp. Så det hade förstås varit enklare om båten hade bärgats innan den gick sönder. Om man till exempel skulle ha kunnat vinscha upp båten, täta den med brandpumpar och tätningsmaterial innan den sjönk, då hade jobbet gått betydligt lättare, sa herrgård.
1: Precis. Så det här läropengen tar vi med oss från det här caset, att har du en båt som går på grund, så är det väldigt bra att fixa bort den så fort som möjligt. Bo Kaspers orkester fortsätter vi med, just när du trodde allt var över.

26 minuter över 8 är klockan och vi går i stadig takt till mot nyheterna som vi ska få tillsammans med Moa här när klockan blir 8:30. Efter det då ska vi ut minsann och ta en titt på den moderna skördetröskan. Brukar ju se de här när de rör sig på vägarna och kanske man tycker att de är lite jobbiga för de är så stora. De är otroligt stora, de moderna maskinerna, och vad allt de kan göra, det ska vi ta reda på. Vi har sänt ut Malin för att reda ut mera kring skördetröskan.

0: Ain't no mountain high enough. Klockan den blir 8:30. Det betyder nyhetsdags. Och nyheterna ska vi få här tillsammans med Moa, och vi ska börja med vår nyhet idag om buller på grund av vindkraftverk. Vi har träffat familjen Holm i Närpes som besväras av buller från vindkraftsparken i Pjellax, trots att bullernivåerna enligt mätningarna ligger under de lagstadgade gränserna.
1: Ja, pappan i den här familjen, Rasmus Holm, säger till oss att bullret känns ungefär som en tryckvåg och att han och familjen under året har upplevt detta över 100 dagar. De har fört dagbok. Västkustens miljöenhet har avslagit ett av Holms klagomål. Det gällde inomhusbullar. Ett klagomål om utomhusbullar. Det behandlas fortfarande. Fortum som äger parken säger att alla krav uppfylls, men att man är beredd att vidta åtgärder om det visar sig att några gränsvärden överskrids.
0: Går det att göra någonting i den här situationen?
1: Ja, Rasmus Holm hoppas ju att Fortum skulle begränsa effekten eller tillfälligt stoppa enskilda kraftverk helt under vissa väderförhållanden. I framtiden är det ändå så att familjens situation kan bli ännu värre eftersom Fortum planerar en ny park. Det skulle då innebära att Holms gård skulle hamna mitt emellan två då väldigt stora vindkraftsparker. Så det här
0: Det är en tuff situation.
1: Det är en tuff situation.
0: Så har vi också brottsnyhet. Polisen i Österbotten utreder en planerad slagsmålsträff i Vasa.
1: Ja, den här träffen samlade omkring 150 ungdomar på ett daghemsområde i Bobäck i Vasa. Det var i fredagskväll. Polisen hade fått tips om det här planerade slagsmålet, och när polisen kom till platsen så möttes de av då en hel del ungdomar i åldern 13-17 år. Polisen bad ungdomarna avlägsna sig, och enligt polisens nuvarande uppgifter så uppstod inga personskador. Polisen utreder händelseförloppet, bland annat hur informationen om träffen har spridits och om det finns skäl att misstänka brott. Polisen uppmanar också ungdomar och vårdnadshavare att med väldigt låg tröskel anmäla om de får veta att våld planeras och att inte gå till platsen ens för att se på.
0: Och så har vi en försvunnen person.
1: Ja, polisen i Österbotten uppger att man söker efter en man som har försvunnit från sitt hem i Pedersöre. Mannen, som är 55 års åldern, har försvunnit från sitt hem i byn Lappfors i Pedersöre kommun. Mannen såg senast tidigt igår morse omkring klockan 05. Och polisinrättningen i Österbotten ber att iakttagelser rapporteras till nödnumret 112. Och mannen rör sig sannolikt till fots, skriver polisen.
0: Och innan vädret så har vi en notis om cancervård i mellersta Österbotten.
1: Ja, det kommer att göras bröstcanceroperationer i Karleby också i fortsättningen. I våras blev det känt att Norra Finlands samarbetsområde inom vården tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet förberedde en flytt av alla bröstcanceroperationer från sjukhusen i landskapen Kajanaland och mellersta Österbotten till Uleåborg. Men efter förhandlingar om den här arbetsfördelningen mellan sjukhusen så har man ändå avstått från de här planerna.
0: Tack Moa för det här. Medan nyheter tillsammans med Moa blir det ju om en timme igen. Dagens väder då, det är mulet under morgonen och förmiddagen, men vid lunchtid börjar det klarna upp och det kan bli några halvklara eller rent av soliga timmar på eftermiddagen. Som mest så stiger temperaturen till 15-16 grader och det blåser svag eller måttlig vind mellan syd och väst.

0: Yle Vega.
1: Klockan den blir alldeles strax 22 minuter före 9 och vi ska ut och åka skördetröska, eller i alla fall så ska vi ta en titt på dem. Det här med skördetröska, det är ju en bekant syn på vägarna den här tiden på året. Men hur är det med själva skördetröskan? Hur funkar den och vad har den för funktioner? Det här är ju långt ifrån ett primitivt fordon. Nästan så långt som man faktiskt kan komma. Och Malin är just nu i Munsmo i Korsholm för att ta en titt på dagens skördetröska. Malin, över till dig. Mm.
2: Ja, tack för det. David Köpings står jag med här vid en av hans skördetröskor, och det här är en enorm apparat, kan man säga. Den här själva klippsatsen här som är framför, så den är ungefär en 7 meter bred, berättar han. Så det, eller klippbord heter det ju på riktigt. Det är det som man ser på landsvägarna, fast den här kan man inte köra ens på landsväg med, för att den tar upp en hel fil, David.
3: Jo, vi har den på en skärbordsvagn som vi flyttar själva skärbordet med och kopplar det till tröskan när vi varje åker.
2: Mm. Mm. Den här är grön och den är väldigt sådär modern. Du sa att den här är ungefär en, vad ska vi säga, 6 år gammal ungefär, någonting i den stilen. Så den är inte alldeles nyaste modellen, men nog väldigt ny. De ser ju väldigt sådär... Ja, så där strömlinjeformade ut i dagens läge jämfört med till exempel tidigare maskiner som är ganska så där kantiga, men den här är väldigt strömlinjeformad. Och du, förutom att du säljer de här apparaterna, så är du ju själv också jordbrukare. Du var så sent som igår ännu och tog upp vete.
3: Ja, vi tog sista vete igår, jag och min kompanjon då. Mm. Här så... Vi är glada och nöjda att vi fick färdigt äntligen.
2: Ja, äntligen. Och då var den här apparaten med förstås och hjälpte till. Och det där, om vi tittar in dit i den här själva koppen, den här själva styr... Ja, cockpitten, kan jag nästan säga det.
3: Så,
2: ja, hytten. Där ser man att där är datorer, där är inte något större rattar och växelspakar och sådär. Men berätta, hur modernt är det där inne?
3: Ja, den där är ju en sån där, vi ska säga, touch-skärm, pekplatta.
2: Mm.
3: Storleken ungefär av en iPad, modern. Där styr man det mesta av inställningar och sånt. Och saker och ting man vill följa med. Fukt och sånt bortåt. Där finns också i andra tröskan en skildmonitor för själva skördekarteringen som man kan få ut data på var på åkan man får hur mycket, och sedan får man förstås totala vad man har på åkan. Sen finns där också någon kamera och diverse, och förstås lite kylskåp och luftkonditionering och radio och sånt, som lampor, grejer, ratt.
2: Ja.
3: Ja, sedan är ju en körspak där man har egentligen det mesta av skärbordets alla inställningar. Tröskan har också skärbordsautomatik, sån här brett skärbord, så behöver man ha sånt på för att följa marken. Man har inte kontroll över 7 meter brett riktigt fullt ut i kör manuellt, utan man har skidor under själva skärbordet som känner av avståndet till marken.
2: Mm.
3: Så just när det kan vara liggsed på något ställe, så får man det följa marken ganska precis.
2: Mm. Kylskåp, alltså vad du har din mat där?
3: Ja, man kan ju bli ju ganska långa dagar, så åtminstone början av säsongen kan ju vara från stort sett klockan 12 till klockan 8 på kvällen. Då kan det ju vara bra att ha med sig någon smörgås och lite rikkan och sånt. Man kan ta en lite av ibland.
2: Det låter jättebekvämt det här, och den här sitsen ser ju också ganska bekväm ut. Man har funderat på det också, det ska vara ergonomiskt.
3: Ja, nu är ju stolarna helt bekväma i dag, luftfjärrade stolar på det viset.
2: Mm. Men tillbaka till den här tekniken som den här själva apparaten nu då klarar av, skördetröskan. Vad allt är automatiserat här nu? Vad vet den då den skördar?
3: Ja, nu själv vill man ju hålla koll på det mesta. Automatisera kan man ju göra, eller förenklande saker och sånt, till exempel när jag kommer. Jag har kört till exempel korn och så byter jag till havre. Så byter jag bara i skärmen, pekskärmen då, sort. då ställer allting om sig enligt det som jag har, vill ha för inställningar då. Mm. Och där är många inställningar, här är själva tröskcylindern, här är avstånd till slagsko, just där urtröskningen sker, här är luftmängd som kommer till såll, som blåser som bort de där lättare agnarna från sållen då där själva seden, eller här man tröskar då, faller ner genom sållen, men man vill ha ut här som är orenheter då. Mm. Så på här viset alla inställningar egentligen gör man där. Och har man sidovind så halmen som sprutas ut genom halmhacken bak, så har man sidvind så vill det ju far inåt växten om man är på fel sida så att säga. Så där kan man styra också det där, vad ska jag kalla nu då, vingarna i själva halmhacken som det flyttar. Får det flytta lite höger eller vänster, bara från hytten. Mm. Där finns också automatik på det. Så att den kör varannan gång. Om man kör så att säga draget bredvid alltid. Kommer tillbaka längs samma sida. Mm. Så att det växlar automatiskt.
2: Mm. Så att inte allting blir på ett ställe.
3: Ja, och så förstås givare som känner av när tanken är ungefär 70%, så den när den är full.
2: Mm. Sen läste jag lite själv in mig på det här också. Det här, och det finns alltså till och med såna skördetröskor som kan analysera väldigt noga också det här själva seden. Och den vet precis fukthalter och till och med sånt som skulle kunna analysera hur mycket protein och stärkelse det finns i de här konen och sånt. Vad säger du om det?
3: Jag tror vi har en enda i Österbotten som ger proteinet innehållet. Eller så är jag missinformerad, men att det är nog mer sådana saker som inte kanske är lika viktigt i tröskan som när du har i torken och har det torkat och då gör det själva provet. Mm. Men ja, jag tror nog att tekniken kommer, det är inte frågan om det. Mm. Men det är inte allmänt här.
2: Nej, precis. Men fukten, den mäter i alla fall de här maskinerna.
3: Ja, alltså en modernare maskin, så just skördekarteringsapparaten då, så han mäter också fukten och du ser vad det har ungefär för mängd. Det ska kalibreras. Alltid mellanåt behöver han göra en kalibrering, men det stämmer nog faktiskt ganska bra.
2: Nu, hur är det sen då, om man tittar på den här själva arealen som man ska börja köra, hur mycket kan den här räkna ut färdigt då, att hur länge det tar, hur hårt man ska köra, sådana saker?
3: Ja, man har egentligen inte räknat man ut här, eller ointressant egentligen, utan man har spillmätare som mäter att du ser om du börjar få spill, alltså om du börjar köra lite för hårt. Så egentligen om du kör mot spillmätaren eller det som annars är tekniskt möjligt då, om man har liggsed och sånt, så kan det ju vara andra, just det att få upp på skärbordet som är det svåra. Men man ställer nog enligt egentligen spillet som man kör mot, att man inte får mycket spill. Man räknar att åtminstone inte mer än fem kon under en handflata får ligga efter tröskan.
2: Ja, det är inte mycket det.
3: Nej, inte. Men att, alltså typ att man kör max 1% spill.
2: Det är till fåglarna det då?
3: Ja, no, det är fåglar och maskar och tranor och allt möjligt.
2: Någon är glad i alla fall. Men hur är det, hur mycket måste man liksom öva sig förrän man kan manövrera en sån här skördetröska?
3: Ja.
2: Hur svårt är det?
3: Nå, klart det kräver en viss färdighet på det viset, men att det inte blir någon färdig skola på bänken, utan man ska nog i tröskan och börja köra. En fördel är om man kan så att säga sitta bredvid och se ungefär hur det går till först, om man är helt novis. Men största delen så har väl åtminstone av min årskulla jag börjat med gamla mekaniska tröskor, man har suttit i någon om man helst har haft hytt till och med. Sett ut och öppna luften med härligt damm kring sitt svart ut i ögonen.
2: Ja.
3: Så man har ju som lärt sig den långa vägen då mekaniska, men att tekniken har kommit till genom efter åren så. Så vi hade också en ganska okej tröska före den här. Men den är nog fungerar faktiskt fint, måste jag säga.
2: Hur är det sen då? Hur ömtåliga är de här? Hur lätt går de sönder och sådär? Det är mycket teknik som sagt.
3: Ja. Nå, som sagt, vi har inte haft problem i år med den här hembrukumman. Oftast någon faktiskt inte bytt många remmar på den här, kanske 3 remmar på den här tiden. Vilket är lite. Men klart det finns givare som kan få fel. Vi har haft tur med den här våran i alla fall. Det som är största hotet mot en tröska är egentligen sten. Att få in en sten så då har den stora avstånd inuti tröskan som tröskar ur andra sidan, så får in en sten, så är största hotet, skulle jag väl säga. Det finns en stenficka som dit stenar har tänkt att det faller ifall man misslyckas. Men det finns ju också gånger när stenen är för stor så han far in i hela tröskmaskineriet och då är en stor remont.
2: Då talar vi tusentals euro säkert.
3: 10 000.
2: Okej, just det. Ja, på tal om euro, vad får man beräkna att man får kasta ut för pengar för man ska ha en sån här lite större, modernare grej?
3: Ja, nu kan man ju. Ja, det finns ju olika storlekar förstås, men i den här klassen ska man ju med moms 400 000.
2: Ett rejält egnahemshus.
3: Ja, här får vara en bedöm.
2: Men hur är det då? Hur har man ens råd som jordbrukare? Är det, kan man samköra? Kan man samäga? Hur går det till ens överhuvudtaget? Eller kan man leasa sådana här maskiner?
3: Ja, det var ju faktiskt. Nej, leasing finns nog inte på skördetröskor. Utan det är oftast att man, om man har själv möjligheten så måste man anlita en entreprenör. Och det där. I vårt fall så var det redan 2012, tror jag, va, när vi skaffade föregående tröska, så stod vi inför valet att varje enskilt skaffa sin egna lilla tröska. Men vi var 4 då på handtiden och då var ju kostnaden för att skaffa en stor så var ju mycket mindre än till ha 3 eller 4 små stycken. Och plus att det är ju bara här du ska ha för ett tröska, det står ju ej bara till kippa backen, du ska ha hantera, du ska ha bort det med kärror av åkan, du ska ha till tork och torkarna ska skötas. Så på det viset var det bra med det samarbete jag har varit hittills i alla fall, att man kan samsas och en, man har olika uppgifter i skördearbetet så att säga, då man kan samsas, så är det roligare när man får vara tillsammans och fundera.
2: Man är ett gäng.
3: Ja.
2: Tack så mycket David Köpings för den här intervjun.
3: Tack.

Bitterljuva unga dar, vacker låt av Molly Hammar. Så, ska vi gå vidare med några av morgonens österbottniska nyheter helt i sin korthet. Bland annat snackar vi om Pjelax vindkraftspark i Närpes som orsakar buller och plågar en familj i området. Det är familjen Holm i Närpes som besväras av ljudet från de 56 vindkraftverken i parken, trots att bullernivåerna enligt mätningarna ligger under de lagstadgade gränserna. Rasmus Holm, pappan i familjen, uppger att han under året upplevt bullret som störande i över 100 dagar. Han har alltså fört dagbok på det här. Västkustens miljöenhet har avslagit ett av Holms klagomål om inomhusbuller, medan ett klagomål om utomhusbuller fortfarande behandlas. Fortum, som äger parken, säger att man är beredd att vidta åtgärder om det visar sig att gränsvärdena överskrids. Och så noterar vi att polisen i Österbotten söker efter en man som har försvunnit från sitt hem i Pedersöre. Mannen, som är i 55 års åldern, har försvunnit från sitt hem i byn Lappfors. Mannen sågs senast tidigt igår morse omkring klockan 5 på morgonen. Och polisinrättningen i Österbotten ber att iakttagelser rapporteras till nödnumret 112. Mannen rör sig sannolikt till fots, skriver polisen.

0: Roger, det blir en förmiddag idag och vad ska du bjuda på?
1: Tänk, tiden går stadigt framåt en sekund i taget. Jo, för det första, vi brukar ha prao-elever här på vårt jobb ibland. Den här veckan har vi haft två stycken också. Och det ska som avslutning, kronan på verket på den här veckan, vara med Pia och mig i förmiddag.
0: Oh, så trevligt.
1: Så de ska få berätta lite om vad de har upplevt och kanske vad de har för framtidsplaner. Sen från prao och ungdomar ska vi be oss 300 år tillbaka i tiden. Det ska handla om Stora ofreden, början av 1700-talet. Det har gjorts en ny dokumentär kring det här och slaget i Storkyrå. Djävulens krig heter det. Och jag var på en förhandsvisning här i tisdags. Så jag intervjuade filmmakare och skådisar. Och Pia, hon vet mycket om Stora ofreden. Hon är sån historienörd, så det blir en intressant stund. Och ja, fredag, är det bastudag hos er, Anne?
0: Ja, nog sen när det börjar bli lite kallare där ute. Vi har liksom inte vävt igång bastun ännu efter sommaren.
1: Ja, ja. Mm. Nej, men i alla fall, en som har bastu fredag och fredag varje dag, så det är Tero Hannila i Karleby. Han är känd som Sauna Tero.
0: Mm-hmm.
1: Han har bastat varje dag i 18 år.
0: Wow.
1: Så det börjar närma sig 7000 bastubad för hans del. Nicke Aldén har träffat honom och den intressanta intervjun får vi höra därefter 11. Och efter halv 12, då är det lyssnarnas tur. För veckoslutet, då är det mycket evenemang på gång. Puffare välkomna. Skicka fast in med samma på osterbotten@yle.fi så läser vi upp puffarna sen där på sluttampen av förmiddagen.
0: Mm. Sånt på kommande här tillsammans med Roger. Och vi har Beatles, vi hinner inte lyssna länge. Men en liten stund är mer än ingen stund alls. Det här får jag önska också ett riktigt skönt veckoslut. 8 days a week.

0: Riksdagsledamöter har fått intrång i sina hem. Experter säger att agerandet passar Ryssland som handen i handsken. Finlands tillfälliga nödlösning med brödköer blev permanent. Nu blir kön bara längre och längre. Och regeringen vill begränsa korttidsuthyrningen av bostäder, men förslaget krockar med Hangös framtidsplaner. Dagen är först molnig, men under dagen så ska solen ändå titta fram. Klockan är 9. Det här är nyheterna med mig, Ellen Ies. God morgon! Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök. Här fortsätter Peik Österholm.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali, som forskar i underrättelsehistoria, säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
2: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
1: Mikko Porvali sa att man utförde små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att

0: Trången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster. Många politiker med statsminister Petteri Orpo i spetsen har reagerat på intrången med att säga att man inte låter sig påverkas. I debattprogrammet A-studio igår kväll efterlyste ledande riksdagspolitiker ändå både striktare säkerhet och mer vaksamhet.
1: Ehkä olemme liikaa tuudittautuneet aikaisemminkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että Suomi olisi jonkinnäköinen lintukoto.
2: Kun ajat ovat muuttuneet, niin sellaista valppautta ja yleistä ehkä niin kuin hereillä olemista.
3: Se tarkoittaa sitä, että sitten näiden turvamenetelminkin pitää tosiaan muuttua ja kehittyä.
0: Tiderna har förändrats. Finland är inte något lyckoland, sades här bland annat av Jani Mäkelä från Sannfinländarna, Sara Hyrkkö från De gröna och Jukka Kopra från Samlingspartiet.
4: Det rapporterar Peik Österholm. Det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling är i kris efter anklagelserna om att partiledaren Jordan Bardella uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. Den granskade nättidningen Mediapart har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden som ger uttryck för grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen svarar den publicerande tidningen med ett hot. De behöver ta sig på sina skottsäkra västar för det kommer att komma ett svar på hur de beter sig, säger Le Pen. Bardella själv förnekar anklagelserna. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska därför hålla brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
5: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importen av fossila bränslen.
6: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
5: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
7: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det, och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
4: Reporter var Europakorrespondent Rickard Husu. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Och nu söker sig helt nya grupper till brödköerna. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreas kyrkans mathjälp.
8: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans, och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
9: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
8: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500 och 600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
9: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
10: Ja, det har blivit ganska skit.
7: Pengarna räcker inte?
10: Nej. Nu är det ganska surt.
7: 295 euro.
10: Jag räknar bort därifrån 155. Räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
4: Reporter var Charlotte Lindros. Ett stort antal studerande ombeds förklara varför studierna har framskridit långsamt. Den som ber om utredningar är Folkpensionsanstalten som betalar ut studiestödet. FPA har i år upptäckt att 25 000 studerande har presterat mindre än det som krävs för att få studiestöd. Det här utgör cirka 12% av alla studerande. FPA understryker att det är viktigt att de studerande svarar på förfrågan, för att har de ingen giltig oförklaring kan de gå miste om både studiepenning och bostadsstöd. I Hangö väcker ett lagförslag om Airbnb-bostäder diskussion. Hangö har en stor turism och en stor del av boendena i staden är korttidsuthyrda lägenheter. Enligt lagförslaget ska sådana bostäder i fortsättningen få hyras ut högst 90 dygn om året. Och det rimmar illa med Hangös planer för turismen, det säger turistchefen Maria Nordström.
11: No, det begränsas ju nog sen till sommarsäsongen. Att om vi tänker på vår turismstrategi, så där har vi som en stor målsättning för kommande 5 åren att utöka turistsäsongen utanför sommaren. Att vi vill då att turisterna ska komma andra tider än sommaren. Och då om vi begränsar inkvarteringen till 90 dagar, så då kommer det att vara då bara sommarsäsongen. Och då minskar ju möjligheterna och mängden inkvartering utanför sommarsäsongen.
12: Skulle helt enkelt bäddplatserna räcka till om den här korttidsuthyrningen minskar?
11: Nu skulle jag säga att det blir svårare att hitta. Att nu redan har vi ju människor som kommer distans, jobbar i Hangö en vecka under hösten, kommer hit och vill vara här utanför den här sommarsäsongen. Och sen har vi också mycket av sån här, vi har ju mycket industri i Hangö. Så det finns mycket helt arbetare som kommer till Hangö för att jobba enstaka projekt eller kommer för vissa veckor hyras arbetskraft, och de bor också mycket i de här liksom boendena som är mera hemlika. Så det kan också begränsa deras möjligheter sen att komma till Hangö.
4: Sa Hangös turistchef Maria Nordström till reporter Helena Rosenblad. Och det ser ut att bli en vacker höstdag denna fredag, trots att det nu på morgonen är rikligt med moln. Till dagen spricker det upp i syd och väst och i norra Österbotten först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag. Det här var nyheten klockan 9.

Nåja, äntligen fredag. Äntligen förmiddag, säger jag, Roger Kjellman, som planerar hålla dig sällskap här i radion från och med nu och fram till klockan 12. Det blir ju lite nyhetssändningar mellan varven, men annars så är det österbottnisk förmiddag som gäller på den här frekvensen. Pia Lagos, hon är ute och jagar våra prao-elever som ska vara med i sändningen också. De ska få berätta hur det har varit här på Yle. Men hej, jag ska börja med att gratta namnsdagsbarnen. 2 oktober har vi, och det är Ludvig som är namnsdagsbarnet. Och på finska har vi Valio. Onnittelut teillekin. Ha det så bra. Vi börjar med att slänga lite pärlor för er.

0: Kent, vad det är förstås. Pärlor heter låten. Och Pia Lagos har dykt upp igen. Hej!
1: Jajamän, hej hej! God fredag!
0: Du jagar våra praon och du hittar dem. Här
1: ja,
0: är de.
1: Det var helt eget, mitt eget fel. Jag hade misstolkat det där i vilken enda av huset de skulle komma in. Vi har ju så många ingångar här i nya radion.
0: Så är det.
1: Mm. Men nu är det här.
0: Nionde klassister från Borgaregatans skola i Vasa. De ska få komma till tal som en liten stund här, men... Vi ska väl försöka hålla i mikrofonen ett tag till ännu, Pia.
1: Vi kämpar på, men vi är glada att det kommer några efterträdare här, för snart är det pensioneringsdags för att fråga.
0: Ja. Hej, jag grattar namnsdagsbarnen här, Ludviga och Valjo. Men så tittar jag ner på bland katter och hundar. Hunden Master, eller Master, tänker
1: jag. Ja.
0: Nu är det ju alltså här, nu husse och matte som ska vara...
1: Det brukar vara det, ja.
0: Chef,
1: jo.
0: Och inte hunden. Fast ibland är det nog husdjuret som är kung.
1: Alltså idag, jag måste berätta, som de flesta vet, 3 hundar har vi i vårt hushåll. Och den yngsta, han brukar få en köttbulle på morgonen. Han är ganska baby fortfarande. Det var konstigt, när maken idag skulle mata köttbullen i Teddy då, så var köttbullen försvunnen. Och jag hade hört nog precis hur det skramlade på bordet, så Teddy hade gjort sitt, men maken tyckte så synd om honom. Nej, klart han måste få en till.
0: Ja, ja.
1: Så ibland undrar man ju, vem är det som är chefen riktigt?
0: Precis.
1: Mm.
0: Ja, det namnet skulle passa bättre på en katt, upplever jag ändå. Men kattnamnen då, håll i dig, Lurius.
1: Ja, ja.
0: Och Luru.
1: Kunde nästan passa bättre på hunden
0: hör
1: idag.
0: Hör du din Lurius? Ja, nu om det går att knycka mat från bolen.
1: Nåja.
0: Det om detta. Ha en fin dag alla namnsdags barn. Sändningen då? Ja, vi ska prata med våra pran. Och sen mellan, efter 10 nyheterna, då hör du, då blir det dramatik här.
1: Mm, det blir det.
0: I ord och ljud, inte handling hoppas jag. Nej, utan det finns en ny dokumentär om Stora ofreden och slaget vid Storsjö då, som jag har sett. Du har inte sett den?
1: Jag har inte sett
0: Pilta.
1: Den.
0: Men du uppger dig vara väldigt påläst när det gäller Stora ofreden.
1: Nej, jag uppger inte mig att vara påläst, men jag har alltid haft ett stort intresse, och jag måste ju säga det från början, jag tycker att det här är den grymmaste perioden i vårt lands historia faktiskt, när man faktiskt börjar läsa lite kring händelser. Men jag har ju alltid haft ett personligt intresse i och med att jag spenderat och spenderar mina somrar på Västerö invid Ryssberg, där Galeaser sjönk i samband med Stora ofreden och sådär. Så det har varit liksom livsmysterium för mig, och en önskan att hitta någon skatt förstås.
0: Just det. Mm. Ja, de där händelserna de satt ju spår i folks själ och i berättelser, men också då i geografin och ortnamn, platsnamn.
1: Ja, ja.
0: Jag var alltså på förhandsvisningen och pratade med skådisar och filmmakare, så det får vi höra om en knapp timma. Sen lite gemytligare, vi ska träffa Sauna Tero från Karleby, alltså. Han har badat bastu varje dag i över 18 år.
1: Han har badat längre än vad Kaj har gjort.
0: än vad det har funnits. Ja, precis, han borde ha varit med i videon. Eller nåja, ingen vet ute i Europa vem han är. Men kanske han blir kändis ändå. Kändis i Finland i alla fall. Han figurerar i pressen och sådär. Och Nicke Aldén har träffat honom. Nu vet jag inte om de gjorde intervjun i bastun. Det får vi höra där efter klockan 11. Och ja, fredag. Veckoslut på kommande, det händer både ett och annat. Det är konserter och basarer och allt möjligt sånt. Har ni där ute något evenemang på G, så skicka gärna in en puff. Så läser vi upp den därefter klockan 11:30. Men nu är det dags för humörhöjande musik. Fredagsfilisen fortsätter med Björn Schiffs.

Niklas Roström and Friends. Klockan den går stadigt mot 9:30. Vi ska få oss en rejäl dos österbottniska nyheter då. Fram till dess, irländska bandet The Corrs och deras fina So Young.

0: Ja då, Course So Young var det, och den tog oss fram till 9:30. Här är Moa med nyheterna. God förmiddag på dig.
1: God förmiddag.
0: Vi börjar med vår nyhet om buller på grund av vindkraftverk. Familjen Holm i Närpes, de besväras av buller från vindkraftsparken i Pjelax. Det här trots att bullernivåerna enligt mätningar ligger under lagstadgade gränsvärden.
1: Ja, vi har intervjuat den här familjen, och pappan i familjen, Rasmus Holm, han säger att det här bullret känns ungefär som en tryckvåg, och att han under året upplevt det över 100 dagar han har fört dagbok. Västkustens miljöenhet har avslagit ett av Holms klagomål. Det klagomålet handlade om inomhusbullar. Ett annat klagomål om utomhusbullar, det behandlas fortfarande. Fortum, som äger den här parken, säger att alla krav uppfylls, men att man är beredd att vidta åtgärder om det visar sig att gränsvärdena överskrids. I framtiden kan familjen Holms situation ändå bli ännu värre, eftersom Fortum planerar en ny park, och det skulle då innebära att Holms gård skulle hamna mitt emellan två olika parker med många vindkraftverk i vardera.
0: Ja. Och så nyheter från polisen. Det gäller en försvunnen person.
1: Ja, polisen i Österbotten uppger att man söker efter en man som har försvunnit från sitt hem i Pedersöre. Mannen, som är i 55-årsåldern, har försvunnit från sitt hem i byn Lappfors. Mannen sågs senast tidigt igår morse. Då var klockan omkring 05. Polisinrättningen i Österbotten ber att iakttagelser rapporteras till nödnumret 112. Och mannen rör sig sannolikt till fots, skriver polisen.
0: Och så en brottsnyhet. En kvinna och en man döms av Österbottens tingsrätt för koppleri. Det här efter att de har hyrt ut lokaler för thai-massage i Vasa och i Vilmanstrand.
1: Och kvinnan som drev den här verksamheten, hon döms för grovt koppleri till 6 månaders villkorligt fängelse, medan mannen döms för koppleri till 70 dagars villkorligt fängelse. Enligt tingsrätten är det bevisat att sex såldes i lokalerna i Vasa, men inte Vilmanstrand. Kvinnan ska dessutom ha sålt sex själv när hon jobbade som massör. Båda ska betala en brottsofferavgift och tillsammans betala tillbaka drygt 15 800 euro som de tjänat på brottet. Både kvinnan och mannen nekade till brott och säger att de tänker överklaga domen.
0: Och så till sist här en god hälsonyhet. Det gäller cancervården i mellersta Österbotten.
1: Ja, det kommer att göras bröstcanceroperationer i Karleby också i fortsättningen. I våras blev det känt att Norra Finlands samarbetsområde inom vården tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet förberedde en flytt av alla bröstcanceroperationer från sjukhusen i landskapen Kajanaland och mellersta Österbotten till Uleåborg. Efter förhandlingar om arbetsfördelningen mellan sjukhusen så har man nu ändå avstått från de här planerna.
0: Tack för det, Moa, och mer nyheter det hittar du förstås på vår webb svenska.yle.fi/österbotten. Vädret då till sist. Ja, här under förmiddagen så är det mulet, men vid lunchtid så klarnar det upp. Vi kan få några halvklara eller inte av soliga timmar under eftermiddagen. Och temperaturen som högst 15-16 grader, och vinden svag eller måttlig vind mellan syd och väst.

0: Miriam Bryant, Någon av oss.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Vinn eller försvinn. Här har vi, vad ska vi säga, två vinnare med oss. Eller hur, Pia? Lovisa Laurén och Olivia Back som har fått komma hit som praon. Hur roligt det var. Välkomna och god förmiddag.
3: Tack, tack.
0: Ja, ni har varit här hela veckan på olika redaktioner, har jag förstått.
3: Ja, det har varit jätteintressant. Vi har fått varit då på olika sån där ställen varenda dag. Så vi får sådär ta del av olika ställen på Yle.
4: Ja, jag tycker det har varit väldigt mångsidigt.
5: Mm. Vad var det som fick er att söka om plats just här?
4: Nå, jag är intresserad av journalistik och nyhetsrapportering och så jag tänkte att det kunde vara intressant att komma och se lite vad ni håller på med.
3: Ja, och jag tycker att sådär radio är ganska generellt sådär spännande. Så jag vill främst komma hit därför.
5: Mm. No, motsvarar era förväntningar när ni ser vår studio här nu? Mycket knappar att trycka på och allt det där.
3: Ja, faktiskt. Eller det är liksom på något vis ändå mer avancerat än jag tänkt. Men annars är det nog som sådär, ja.
4: Ja, absolut. Jag tycker det. Jag håller nog med att det, man hade på något sätt inte riktigt tänkt att det skulle vara så pass mycket jobb bakom kameran.
5: Mm. Men är det något som har överraskat er här eller rent förvånat er under de här dagarna?
3: Kanske faktiskt inte. Alltså inte något som jag kommer på nu. Direkt inte.
0: Mm. Jag har tjuvkikat här. Vilka alla ni har jobbat med. Ni var på radion redan i måndags. Det var liksom eftermiddagsskifte och Riksradio.
3: Ja.
0: Med Hanna Norrena, visst.
3: Ja.
4: Ja, det var vi. Det var väldigt intressant också att det var, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, att det var roligt att se lite så här hur de jobbar, att få en så här klar inblick.
5: Mm, det är ju lite som bakom kulisserna här, och i synnerhet med den här rikssändningen där ju programvärdarna ibland inte är i samma studio till exempel, och hur man kommunicerar. Det händer ju väldigt mycket här i bakgrunden som lyssnarna aldrig ser. Mm. Och nu vet ni allt det.
3: Ja, det var jättesådär coolt. På måndag var det ju någon som från typ något annat ställe, och så pratade de sådär på sändningen med varandra och sen ännu sådär bakom och före, sådär, före och efter. Så det var häftigt. Jag hade på något sätt alltid tänkt att man var liksom på plats.
5: Mm.
0: Mm. Det är ju en viss konst här att hålla låda. Så det, vad tror ni, om ni själva skulle få i uppdrag att nu ska ni ha en radiosändning. Fyll den här tiden, spela musik och komma på snabbt ämnen och kunna reagera på vad någon annan säger.
3: Ja, alltså det skulle vara häftigt, men jag vet inte om jag skulle vara så bra på det.
0: Ja, men övning är färdighet.
3: Ja,
5: och ni klarar ju det här helt suveränt. Ja, verkligen.
3: Tack.
5: Jag är imponerad.
3: Mm. Tack, tack.
0: Om vi går lite framåt. Barnredaktionen var ni på i tisdags. Ni är ju unga.
3: Mm.
0: Inga barn, eller ja, no, det är sådana juridiska termer och så vidare. Men att träffa ni några gamla hjältar?
3: Ja, vi såg nog en och annan väldigt sådär imponerad överallt. Mm. Sådär, ja, overall på engelska.
0: Var Jonti här förresten, till exempel i huset i tisdags?
4: Han var i huset, ja, men att inte på inspelningen.
0: Nej, okej. Okay. Ja, roligt.
5: Hur har ni tänkt då framtiden? Okej, man lever ju i nuet om man tar en dag i taget och mycket kan hända på vägen. Men har ni tänkt ut någon bana hur ni eventuellt skulle landa här? Mitt i centrum av Vasa eller någon annan av våra redaktioner? Hur har ni tänkt?
3: Ja, alltså jag vet nu inte riktigt. Vi får lämna det sådär till framtiden. Fast det skulle vara jättekul. Det skulle det.
5: Mm.
4: Ja, jag tänker lite samma. Vi får se.
5: Mm. Och om du är intresserad av just journalistiken så finns det ju vägar att gå den vägen så att säga.
4: Ja, absolut. Absolut.
0: Mm. Mm. Kul.
5: Vad härligt. Men vad roligt att ni är med oss och ni kommer att sitta här ända fram till klockan 12 ungefär.
3: Ja, ja. Tack, tack.
0: Och lite, ja, lite Radio DJs fick ni vara här också. Jag sa att välj nu en låt och det tog inte länge så kom det ett förslag här och den hittar jag i vårt arkiv. Berätta. Nu, jag trycker igång den sen när jag får handsignal att säg någonting om den här låten och artisten och filmen den är från.
3: Ja, no, det är då en film från Netflix som är en sån här tredelad film. Det finns så böcker av den. Så den är nog helt sådär bra. Det är väl en poplåt typ. Kanske främst för typ, jag vet inte, så, kanske högstadie och sådär. Kanske slutet av lågstadiet, den här filmen. Men den är som sådär bra ändå. Den är liksom inte sådär riktad till en viss målgrupp på det viset.
0: Och artisten då? Marina, vem är hon?
3: Bra fråga.
0: Ja, men här kommer låten.

0: Där hade vi Marina och låten About Love, filmen och To All The Boys. Vi fortsatte prata här med våra prao-elever på det här med nyheter. Var får ni era nyheter, eller bryr ni er alltså om vad som händer i världen, i Finland, i Österbotten?
1: Absolut, jag tycker att det är viktigt att följa med nyhetsrapporteringen och lite kolla vad som händer. Så. Mm. Jag läser på främst nyheter på webben, på Yles hemsida. Sen läser jag tidningar, Vasabladet, sånt.
2: Ja, jag sa faktiskt, i morse tänkte jag att nu vill jag ju som vet vad som har hänt nu i september, som i september då, när det är 2 oktober idag. Så jag tog fram det där Yles nya funktion, det där att det är sådär kortklipp. Och så var det som jättebra sådär ihopsatt, så jag blev sådär väldigt inspirerad. Då fick jag ju liksom det jag ville som få reda på då, jättesnabbt och sådär smidigt, när man liksom inte vill på det viset gå in på flera artiklar och börja som läsa.
0: Mm.
2: Det går ju som snabbt, men nu sen så läser jag ibland sådär artiklar och Vasabladet på helgerna och sådär.
3: Mm. Men vad är det för typ av nyheter och artiklar som ni är intresserade av? Är det liksom det som händer ute i världen, eller det som är i närregionen, ungdomar, eller är det ekonomi och politik, eller vad är ni intresserade av?
1: No, både lokalt och internationellt, men att jag har nu ett intresse för politik också, så att det är nu alltid jätteintressant att läsa om det också.
3: Mm.
2: Ja, jag kanske främst sådär intresserar mig som sport. Jag är ganska sådär sportig av mig, så jag tycker alltid det är extra roligt att kolla sådär hur det har gått för olika idrottare och sånt. Så det är nu kanske främst, men det är som roligt att kolla om det har hänt något i närregionen. Men sen om det har hänt liksom något typ positivt. Det är mycket roligare att ta positiva nyheter. Så om det har hänt något positivt runt i världen, så är det ju jättekiva.
0: Mm. Så här, den här veckan har vi haft en nyhet, inslag om energidrycker och ungdomar, och så om mopedtrimning. Så det är ju lite som rör sig i era sfärer. Men är det något som ni saknar, just sånt som handlar om er värld, er verklighet, studier och livet, samhälle och så vidare? Nu får ni skicka hälsningar här.
2: Alltså jag vet inte riktigt, på vilket vis menar du?
0: Alltså ämnen som borde tas upp. Positivt eller negativt, att ni ska komma till tals mera, ni och jämngamla?
2: Ja, alltså det är ju sådär ganska bra fråga faktiskt. Men som sådär att det känns som att ibland att vi blir som, alltså vad heter det?
3: Skriver mycket negativt om ungdomar
2: idag. Att man liksom kanske borde lyfta upp det liksom mer positiva, att inte vi så där dåliga egentligen.
0: Nej.
2: Eller som sådär nu med de där testerna.
0: PISA-resultaten.
2: Ja, exakt. Mm. Och som att vi har blivit så mycket sådär sämre generellt. Så man, alltså inte vi så där dåliga.
3: Jag håller med. Och bra det kommer fram så alla får höra det.
2: Ja, visst.
3: Strålande.
0: Kanske krävs unga journalister för att lyfta upp fram de här sakerna. Bara att det börjar arbeta.
2: Exakt.
0: Men hej, tack än en gång Lovisa Laurén och Olivia Back för att ni var med här. Daniel Aina Soja och Acemend fram till andrum.

Mitt namn är Sanna Ek och du lyssnar på Andrum. Under många år målade jag tavlor med lustiga figurer. I början hade jag själv lite svårt att ta den på allvar. Jag tänkte att det var för barnsliga. Det var inget som var tänkt för någon annans ögon, utan det var något jag gjorde bara för mig själv. Men med tiden insåg jag att det inte bara gav mig glädje, utan också andra blev glada av mina barnsliga målningar. Jag kunde ibland nästan själv bli förvånad över vilka märkliga typer som formades fram på duken. Lite som att de levde sitt eget liv. Som att de redan fanns och bara behövde någon som gjorde dem synliga. Det här kanske låter lite märkligt, men så kändes det. Jag har läst att Michelangelo lär ha sagt när han skulpterade sina statyer, till exempel Davidstatyn, att han såg en vision av David och helt enkelt skulpterade bort allt som inte var David. Som att han redan fanns inne i det stora stenblocket och bara behövde få komma fram. Tror nu inte att jag jämför mig med Michelangelo. Men jag tror att det är just så här det är med skapande, med konst. Att en konstnärs uppgift är att synliggöra för andra något som redan finns. Något som vi fått syn på. Jag ser det som att vi människor är Guds konstverk. Att vi under hela våra liv formas fram för att bli mer och mer lik den bild Gud har av oss. Han ser oss som vi verkligen är, som vi skulle kunna bli. Han har skapat oss och han vet precis vad som behövs för att vi ska formas enligt den vision han har för oss. Fast ibland känns det som att han inte alls vet vad han håller på med. Inget går som man vill. Allt känns fel och det känns som att livet går bakåt istället för fram. För ibland gör det ont när vi behöver förändras. När något behöver skalas bort i oss. När något inte stämmer överens med vilka vi är tänkta att vara. Jag hörde berättas om hur det går till när en hummer byter skal och tänkte att det är lite som med oss människor och förändring. Eftersom hummen växer och blir större men skalet inte kan expandera, så börjar det med tiden att skava. Och hummen känner sig mer och mer pressad. Och till slut blir det så outhärdligt trångt att den knäcker sitt eget skal och kryper ut. Den gömmer sig sedan tills den producerat ett nytt skal. För att hummen ska kunna fortsätta växa krävs alltså att den känner sig pressad. Och lite så kan det vara med oss också. Ibland är våra omständigheter så jobbiga och pressande att vi känner det som att det bryter ner oss. Då får vi försöka lita på att Gud har allt i sin hand och att han vill leda oss igenom. I efterhand kan vi ofta se att det var just i de jobbiga perioderna, när vi gick igenom något som gjorde ont, att det var då vi förändrades och växte. Gud älskar oss precis som vi är. Men han älskar oss så mycket att han vill hjälpa oss att bli av med det som tynger ner. Att han vill forma oss till att bli mer lika den bild han har av oss. När jag målade mina figurer upplevde jag Guds kärlek. Inte bara till mig. Men jag kände en kärlek till figurerna jag målade. Och jag tänkte att det var en liten glimt av hur Gud ser på oss. Med kärleksfull blick. Med glädje över vilka vi är och vilka vi kommer att bli. Vi är hans barn. Vi har våra fel och brister och vi är inte färdiga, men han älskar oss. Vi är hans mästerverk.

Klockan är 10. Det är dags för nyheter. Det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling är i kris efter anklagelserna om att partiledaren Jordan Bardella uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. Den granskade nättidningen Mediapart har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden som ger uttryck för grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallade granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen svarar den publicerade tidningen med ett hot. De behöver ta på sig sina skottsäkra västar för det kommer att komma ett svar på hur de beter sig, säger Le Pen. Bardella själv förnekar anklagelserna. Här hemma röstar riksdagen idag om förtroendet för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkar tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanöstern-politik är motstridig. De gröna och vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen och bakgrunden är kritik mot hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och hans Israelbesök delar finländarnas åsikter, visar en enkät som Maaseudun Tulevaisuus gjort. Av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% Häkkänens besök i Israel, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare samt de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som stöder Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i institutet och hälsa- och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året uppgick antalet fall till knappt 240. Sjukdomen kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Och det ser ut att bli en rätt så vacker höstdag denna fredag, trots att det nu på morgonen är rikligt med moln. Men till dagen ska det spricka upp i både syd och väst, men i norra Österbotten blir det först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttlig kring syd och väst. Till sjöss så blåser friska vindar på Bottenhavet och Bottenviken. Det här var nyheter klockan 10 med mig Ellen Ies.

Gabrielle, When a Woman, här i Österbottniska förmiddagen. Glad och trevlig musik, men om en liten stund så blir det lite mindre trevligt då vi ska prata om den historiska tv-dokumentären Djävulens krig, som behandlar stora ofreden. Och vi tänkte här med Pia att vi har öppnat telefonlinjen efter att vi har hört inslag från förhandsvisningen av filmen, och så har vi pratat här i studion, för stora ofreden, den la ju djupa spår i bland annat Österbotten här, och det finns mycket berättelser bevarade. Så att om någon vill dela med sig vad liksom var berättats i många led här, och kanske det finns nedtecknat till och med, så kan ni ju höra av er. Det blir därefter. 10:30 har vi väl nått fram till mål med vårt eget prat. Men vi kör igång efter Elon Tobacco.

0: Elon Tobacco här i förmiddagsprogrammet. Om ett par veckor så har en ny historisk tv-dokumentär premiär och den handlar om slaget i Storchöro 1714 och den påföljande stora ofreden, och minne av den lever ju faktiskt fortfarande kvar. Den här dokumentären, den är beställd av Sveriges Television, men producerad i Österbotten och också förstås inspelad här. Det var ju här det hände, i Österbotten och södra Österbotten och ja, det där med gränser och så vidare. Pia, stora ofreden.
1: Mm. Nej, men det är ju sådär, som jag sa här för en stund sedan, jag alltid varit intresserad av det som har varit i närmiljön, och för mig har ju närmiljön då varit, varit Maxmo, Västerö, och det var ju så att det var ju fyra galärer, skompavojer som gick på grund utanför Ryssberget och de trakterna, och sen var det ju några som strandade i Närpes också på samma resa, så att säga. Ja. Och det här var ju efter ett plundringståg då i Umeå, och jag måste lyfta fram en bok här som har förklarat mycket och satt mycket i samband med det här. Den här, är man intresserad av stora ofreden så kan man läsa den här, kom ut för 10 år sedan. Tsarens gisslan heter den, skriven av Inger Östman som har rötterna på Västerö eller i Västerö. Peter den stores krigståg 1714. Mm. Och här kommer ju liksom hela bakgrunden till varför det blev så här och varför det blev såna där både plundringståg och alla de här hemskheterna som jag kanske inte hade tagit till mig innan, men just det som hände i Storchöro till exempel.
0: Ja.
1: Fruktansvärda saker och det var nästan som att våga jag bläddra vidare, men man får en liten inblick i och framförallt bakgrunden till varför det bidde som det bidde, men ja.
0: Ja. Jag har ju gått i skola och läst hissa, men inte mindre sig ju mycket, så jag fick också en rejäl dos historia. Det var stormakt Sverige som var ute och härja och alla andra länderna här runt omkring, så det blev sura och gadda ihop, så att nu ska vi klämma åt dem. Mm. Bland annat då Ryssland, som gjorde sitt i Östsverige. Som i Finland var då. Men hej, för att vi ska komma i stämning, här är ett litet klipp ur den här filmen.

0: Nåja, där satt jag med min mikrofon i biografen och bandade. Det här var liksom från kulmen av filmen då, slaget i stor kyrro. Vi ska prata mer om det, men vi noterar alltså den här filmen, den är gjord för det första en massa historiker som har intervjuats, så vet du, Talking Heads som det heter, och så var det illustrerat med gamla spelfilmer. Det har gjorts historiska dramer kring de här krigen och härningarna. Och så har man återskapat, det finns ju en traditionsförband som klär ut sig, Oravais bland annat, så där det filmat sånt. Och sen är det ju kartor hit och dit och pilar och så vidare. Men en massa statister, ett 70-tal skådespelare, ja, det var för dem som det var den här visningen i tisdags som jag smög med på. Och före vi gick in i salongen pratade jag med tre av skådespelarna. Står jag med tre av de medverkande i kvällens film här inför förhandsvisningen. Jag kanske inte alls sett något material ännu.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget. Nej, inte era egna scener eller någonting.
1: Nej, ingenting.
0: Så det är spännande. Hej, vem är du?
2: Christian Nordblad. Hej.
3: Hej.
4: Tove Lundström.
5: Ja. Och Olof Englund.
3: Yes.
0: Hej, berätta. På vilket sätt blev ni liksom inkopplade på det här? Om Christian börjar.
2: Jag har varit med tidigare i en inspelning, en dokumentär de gjorde, och så ringde och skickade bara Simon och frågade att hej, är jag i trakten och vill jag vara med? Så den vägen kom jag med.
0: Och vad fick ni veta på förhand liksom, i sådär i detalj?
4: Lite vad det skulle handla om och vilket krig det skulle behandla och vilka årtionden på det stora hela, men annars är det inte något specifikare.
0: Ja. Och ja, när var inspelningen?
5: På våren någon gång skulle det ha varit på, ja, sen vintern var det nog. Vi hade tur med vädret, för att när vi kom in där så hade det just blivit lite mildare väder. Veckan innan hade de haft inspelningar och det hade varit svinkallt. Så vi hade lite tur, vi som kom in med, lite senare där.
0: Just det. De man skulle vara tidstypiskt klädd och så vidare.
5: Ja, precis. Det var, fick ha sådana värmekapslar i vantarna som man inte skulle helt frysa sönder fingrarna.
0: Fake.
5: Ja, visst.
0: Kan du berätta, vem spelade du eller hur var den karaktär? Vad var din berättelse?
5: Vi hade kanske ingen karaktär på det sättet som att fördjupa sig. Det var olika typer av soldater eller olika från olika sidor också i den här konflikten.
0: Just det.
5: Att jag provade också på det sättet att jag hade skägg i någon roll och sen rakade jag bort skägget i en annan roll. Så jag försökte påverka mitt utseende lite för att spela de här olika.
0: Nu är skägget på väg tillbaka.
5: Ja, precis. Nu har ingen roll på gång nu just.
0: Så du var soldat alltså?
5: Ja, olika soldater.
0: Ja. Hur var det med dig?
4: Jag spelade en finsk kvinna som blev bortrövad av ryska soldater från hembyn. Och sen bortgift till en rysk soldat.
0: Aha. Så den delen av storyn är också med. Jag har inte heller sett filmen så.
4: Ja, det borde också vara med där.
0: Ja. Och du?
2: Jag spelar också olika soldater.
0: Råkar det vara rysk soldat som rövar bort kvinnor, eller?
2: Nej, det var jag nog inte den här gången inte.
0: Jag förmodar att det är en del strider och blod och sånt också. Var du med om sånt?
2: Nu blev jag skjuten någon gång, men hur mycket som de mediterar in sin blod och sånt, alltså, det vet jag inte.
0: Och här är du, så du överlevde?
2: Ja, jag överlevde.
0: Okej. Ja, men vad skulle ni säga om en sån här upplevelse att vara med om filminspelning?
5: Det här var ju på våren då, och skedde under ett par dagar, och för mig var det ett underbart avbrott från det vardagen att komma bort från Vasa lite till en annan plats och göra någonting helt annat, och det var roligt och det gjorde gott, och framförallt så hade vi de som var ansvariga för det här projektet som ledde oss, och de var jättebra, de gjorde det på ett fint sätt alltihop.
0: Om inte dig ställer den här frågan, vad visste de stora ofreden före, och vad lärde du dig eventuellt?
4: Jag visste väldigt lite om den stora ofreden, men jag känner att jag har nog fått mycket mera info och kan nog berätta lite om hur det var, speciellt för de finska kvinnorna och barnen och de äldre som var mycket utsatta här.
0: Mm. Och du till sist, den här kommer att visas i Sveriges TV och så sen också i Yle. Varför ska man se den här filmen?
2: Den berättar om den österbottniska historien och om hur det har varit i tiderna här.
0: Mm. Ja, lärorik film, och i synnerhet för de som fick vara med där. Och ja, vi vi skrattade och kämpade lite, men det var några roliga saker det handlade om.
1: Mm. Och det är ju så att stora ofreden, jag menar om vi tittar tillbaka på vår skoltid, fick ett litet, litet kapitel. Och det är ju naturligtvis mycket svårare att, jag menar det finns inte så mycket dokumentation från den här tiden kvar. För mycket förstördes ju, det ska man komma ihåg. Så jag lyfter på hatten för alla historiker och manusförfattare som har fått ihop det här, för det var väldigt kämpigt att få ihop. Ja, liksom i och med att så mycket brändes till exempel och sådär. Zacharias Topelius, han hade ju på klart. Björken och kärnan är ju starkt kopplat till den här tiden.
0: Och en av de historikerna som intervjuades, så hon hade med sig, eller visade sån här, vet du, protokoll från svenska sidan, för det flydde ju en massa människor dit. Och där finns det då protokoll, folk bad om hjälp för att de hade fördrivits från hus och hem och kanske blivit änkor eller änklingar och så vidare. Så
1: eller det finns bortgifta. Viss,
0: ja, bortgifta. Det finns nog viss dokumentation där. Och det visar sig då att det var de rika som hade möjlighet att fly. De kunde kanske hyra en kärra eller de hade häst och vagn och ekipage och tog sig snabbt runt Botniska viken. Och sen när de var på plats så funderade de på att vem ska vi hjälpa här? Jo, det är de som redan hade välbeställt så fick mest hjälp.
1: Mm.
0: Och de fattigaste sa att de skulle arbeta för brödfödan. Och det ska man förstås göra, men att ingen hjälp till dem. Fin produktion. Jag pratade också med Simon Staffans på det produktionsbolag som ligger bakom det hela, och det är ett stort projekt för dem, det här berättar han.
3: Alltså det är ju väldigt stort för vårt lilla produktionsbolag.
0: Ja.
3: Men det resulterade i en timmes dokumentärfilm som då kommer att gå på SVT och YLE här senare under hösten.
0: Mm.
3: Så att några månaders intensivt arbete kan vi väl säga att det har varit. Stunder där man har stått i minus 20 och kastat polska rökbomber på fält i Storchiro och en massa annat. Ja. Så, spännande.
0: Och ni visar på styva linan, det är väl därför ni har fått det här projektet också, det har gjort som det är flygflottiljen och så vidare.
3: Ja, så är det. Alltså, historiska dokumentärer har en nisch om de är berättade på rätt sätt. Och tydligen så har SVT förtroende för att vi kan berätta dem här på ett sätt som tilltalar målgrupperna, så att det var väl därför vi fick det här projektet också, och så har vi försökt förvalta det på bästa sätt.
0: Tidigare har det varit det här brödrafolkens gemensamma historia under 1900-talskrigen. Nu är det riktigt gemensamt, för nu är det Sverige och Finland då vi var ett ännu.
3: Och det här är ju kanske, man brukar ju tänka att det här är början till splittringen mellan Sverige och Finland. Det var här man för första gången så att den finländska befolkningen uppfattade för första gången att Sveriges rike kan inte skydda dem alla gånger mot ryska härjningar. Så det här fick ju sen knappt 100 år senare resultera ju i att krig 1889, då vi slutligen skildes åt som länder.
0: Vad har ni fått för respons av den svenska publiken för det här tidigare produktionerna?
3: De har gått alltså väldigt, väldigt bra. Nu finns det en sån där grej att man kan när man riktar in sig på olika målgrupper så brukar man tala om olika ålderssegment och så vidare.
0: Mm.
3: Vi har ju riktat in oss på möpparna, det vill säga de militärt överintresserade personerna. De finns alltså som en målgrupp. Ja. Och via dem har vi nått ut till ganska många tittare i Sverige.
0: Det är säkert en väldigt kritisk publik också, att det där stämmer inte riktigt, detaljer, nörderi och så vidare. Men ändå har ni klarat det testet.
3: Ja, alltså vi har ju fått kritik för till exempel i en av våra serier så hade vi en 4 sekunder lång bild på en stridsvagnstillverkning som vi trodde var från Sovjet på 50-talet, men det var ju en Panzer 4 i Nazityskland. Och den fick vi kommentarer om att den kan ni ju inte visa så där, utan ni måste ju, ja. Och den existerar i en sovjetisk film från 50-talet, så vi skyller på Sovjet.
0: Ryssarnas fel.
3: Som alltid.
0: Okay. Men det blir insläpp i salongen här nu, så ska vi få, även jag, få se. Fast inte jag har varit statist, men det ska bli spännande.
3: Det tycker jag också. Spännande att se vad folk tycker, de som varit med.

0: Nåja, så där lät början av den här filmen, och man hörde ju trampa av hovar, eller hur, Pia?
1: Ja, med knyta sig i magen.
0: Det var en ung pojke som jagades över en åker

dokumentären Djävulens krig. Och om någon har några berättelser, det har berättats i många led här, så får ni gärna höra av er om en stund. Vi öppnar telefonlinjen så pratar vi vidare. Men det här var då i tisdags som jag var och så på den här filmen. I onsdags så var det Dialektväktarna och då pratade vi om platsnamn och ortnamn och så vidare. Och då nämnde jag väl att vad jag hade varit på kvällen innan. Så ringde någon in och sa att Håkan Sträng har ju lagat en låt om Hungrobjärje som finns utanför Yxpilla, Karleby. Där en fiskare med sin list lär ha lämnat några ryska soldater där på grynnon och han seglar iväg. Liknande historia finns visst från Maxmo, har jag för mig. Men i alla fall, vi tar och lyssnar till den här Håkan Sträng-låten igen och så fortsätter vi med några intervjusnuttar.

0: Håkan Sträng om Hungr och Bjerge.
1: Det finns ju många sådana där platser som är förknippade med just den här tiden. Mm. En annan, när vi har varit inne på det här med Maxmo Skärgård, så det har gjorts en film tidigare, en skräckfilm till och med på temat. Ivan Kallan, som ju blev årets film i Österbotten 2016 faktiskt. Det var Alfred Backa som regisserade den, och han byggde det på skrönor där det var liksom ryssar som flöt i land på bland annat då Ivan Kallan, en lite kobbe där.
0: Just så.
1: Och jag har förstått så

0: så att ortsbefolkningen gärna undviker den här
1: divankallan. Just det, ja.
0: Ja, men tillbaks till årets film så att säga.
1: Det var alltså slaget vid Storkyrå, och det var någon från någon sån där historisk minnesförening där som intervjuades, nu minns jag inte namnet på henne, men hon sa att det var inte bara soldater då, svenska karolinen mot ryska soldater, utan de här svenska trupperna, så det liksom, de tog ju med sig också lokalbefolkningen, och kommer ni hjälpa till här och stå emot, så det kom det väl med liar och grejpar och så vidare, och det var väldigt illa beväpnade och inte alls tränade för strid, så nästan hälften av Storkyrås manliga befolkning lär ha dött liksom under slaget, och sen ännu fler då efteråt av sår och umbäranden och så vidare. Så var det uppemot 70% av manfolket som strök med. Så man kan ju, och sen blev det då stora ofreden, härningar ända upp mot Uleåborg, så man kan förstå att det fanns viss avoghet mot östra grannen. Jag tror jag har ett klipp här som lite illustrerade.
2: Det fanns en rysskräck sedan länge, och man hade byggt upp den genom att hänvisa till att de hade en främmande tro, för de var främlingar. Så det gjorde sitt till att befolkningen var väldigt benägen till att fly.
1: Främmande schack, och så, ja, och så, ja, det var mycket underbröd död och tortyr, de försöka luska ut var folk har gömt värdeföremål och ägodelar och så vidare som de skulle ha. Så, det lär ha gått våldsamt till. Mm. Nåja, här har vi två till som var med i den här filmen.
3: Magdalena Snickars.
4: Eleonora Snickars.
1: Ja, hörni, spännande projekt ni har varit med om.
3: Jättespännande. Mm. Verkligen. Och att se slutresultatet så var ju också spännande.
4: Ja, no, det var nog häftigt att vara med om man just det här filmupplevelsen. Till som ser lite hur det går till hur många tagningar det tar och till fixljus och sånt.
1: Precis. Jag pratade med ett par andra här om hur himla mycket jobb är för att få några sekunder bild, video till stånd.
3: Absolut. Och, no, jag har varit tidigare på någon filminspelning, men det jag tyckte var roligt, det var att det var liksom lite, vi fick improvisera också. Det liksom i stunden, det fanns inte riktigt färdigt manus, eller så det ungefär. Men sen var det som att, ja, vi bara agerade, och så blev det liksom, men det här tar vi med.
1: Just det.
3: Så det var skoj.
1: Är vi på sätt och vis stumfilm, det var inte någon dialog, man spelade inte in vad ni sa där, utan det var ju berättare och historiker och grejer som pratade. Så. Ja, där hade ni lite fria händer.
4: Ja, jag tror det också kanske tog bort lite sån här tryck man skulle kanske känna att nu är jag pressad, nu gör nog bra ljud och sånt här, så att man fick bara agera hellre än att tänka på vad man säger.
1: Ja, du sa Magdalena, det var roligt, men det är ju en hemsk tid som det handlar om.
3: Ja, otroligt. Alltså man, nu har jag känt till lite och sån här bortrövningar av både barn och unga kvinnor och sånt till exempel. Men allt det här andra med all tortyr, och det var ju fruktansvärt vad folk utsattes för.
1: Ja, ja, ja. Men sevärt sen när det kommer i tv.
4: Ja, no, kanske man tycker om sånt där riktigt äckligt. Det var inte riktigt min smak, så jag kollar inte om man någon gång, tror jag. Men ja.
3: Jag tycker att den är jättesevärd, och den är fint gjord, och liksom det här ihopklippta mellan de här dramatiserade scenerna och de som berättar om vår historia, så det var snyggt gjort.
1: Ja, om man tycker om äckligheter så... Jag kan intyga att det var inte så visuellt mycket, utan det var ju vad de här historikerna berättade och beskrev som var väldigt ruggigt.
0: Mm.
1: Den där boken innehåller troligen, som du har, liknande berättelser. Här ska vi höra en, här kommer det, ingen triggervarning, utan, men en bekant röst. Vi ska se om Pia känner igen.
5: De har räknar med att ungefär 1600 av en armé på ungefär 4600 stupar på slagfältet, och sen har ju alla som fryser ihjäl.
6: Man hade liksom en sån här tanke att det är Guds vilja om du ska dö idag eller kanske en annan dag. För att det är inte med, du kan inte springa undan den där kulan, du kan inte fly undan den där kulan. Ta dig det, så då var det så.
1: Ja, Pia.
0: Ja, Göran Backman kände igen åtminstone.
1: Ja, det var honom, den andra rösten som jag syftar på. Ja, se då vår, ska vi säga vår egen Göran Backman från Oravais historiska förening. Så han är en av de som intervjuas här. Och tog också och pratade med honom efter att vi hade sett den här filmen.
7: Tidens stora ofreden, jag tycker de här speglarna är nog så grymt och så bedrövligt som det faktiskt var. Och det är ju nog som jag sa där också här i tacktal efter filmen, att det här är ju, det här är otroligt verkligt också idag. Vi hade våra ukrainska vänner med i publiken också. Det här, de vet vad det här handlar om.
1: Ja.
7: Det var vår tur då på 1714 och efter den tiden. Och det här är ju, ja, jag tycker det var den värsta tid vi någonsin har varit med om.
1: Mm.
7: Och det är klart att det här är ju verkligen ingenting som vi ska gotta oss i, verkligen inte. Men vi ska komma ihåg det här. Och i dagens läge när vi har beredskapsövningar som vi har varit på idag faktiskt.
1: Jaha,
7: just så ja, okej. Okay. Så det här, då behöver man faktiskt tänka på det här. Det kan finnas där i bakhuvudet.
1: Ja.
7: Men det är nog någonting som vi verkligen inte vill vara med om. Så, ja, jag hoppas att vi får tillbaka en god kontakt med våra forna fiender, skulle jag önska.
1: Just det.
7: På något sätt.
1: Hej, ska vi då i egenskap av tittare kommentera lite produktionen? Det är ju förstås ett antal historiker, däribland du, som intervjuas.
7: Mm.
1: Man har återskapat stridsscener och filmat. Och så har det också använts gamla sådana Suomi-filmi rullar. Det funkar riktigt bra, den här blandningen.
7: Alltså, jag blev jätteförvånad över det här. Det var faktiskt intressant hur de har liksom klippt ihop det här så att det blev till en intressant helhet. Och en annan sak som jag också reagerar över, det här blandningen med finska och svenska.
1: Mm.
7: Det blir finsk text och blir svensk text. Men det skulle vara intressant att se hur den svenska publiken tar emot det här. Jag tyckte att det funkar bra. Jag tyckte faktiskt att det funkar jättebra. Och det här stridsscenerna där också så blev nog så viktiga och klara som det var.
1: Mm.
7: Sen en annan sak som var väldigt bra här på slutet också, det är ju det att vad hände det efteråt?
1: Mm.
7: Och där tyckte jag kom fram väldigt, alltså, hur svårt det måste ha varit att leva på den här tiden.
1: Ja.
7: Och en sak som vi faktiskt forskar på nu i vårt projekt som vi har startat upp här med våra grannar här i Västerbotten, så är faktiskt det att vad hände det med alla de här som efter 1714, efter Napoleonslaget, for över till svensk sida.
1: Mm.
7: De var där ända till 21. Alltså de var där i 20 år.
1: Ja.
7: Hur fixade de det där? Vad gjorde de där? Vem tog hand om dem?
1: Ja.
7: Kom de tillbaka? Ja, de kom tillbaka antagligen. Men det måste ju vara en otrolig, och den här tyckte jag man fick upp ögonen för här, speciellt i slutet av filmen också, att vad tufft det där måste ha varit.
1: Mm.
7: Att man lever i den här skräcken hela tiden, och de som lämnar kvar hela tiden rädda, när kommer kosackerna.
1: Ja. Och på tal om vad hände sen, då är det var ju det här upptakten till 1809 års krig.
7: Ja, då var de tillbaka. Och jag vet ju det av forskningen också, hur man var otroligt rädd för det här när ryssen kom tillbaka.
1: Mm.
7: Men då hade ju faktiskt då den tsar som var då, Alexander den första, till skillnad från Peter den store, Alexander den första hade ju uttryckligen kommit överens med att nu får vi inte gå tillväga så som vi gjorde för 100 år tidigare.
1: Ja.
7: Nu måste vi se till att detta finska folk blir våra undersåtare, men vi ska inte våldföra oss på dem.
1: Ja.
7: Och det var ganska smart förstås av Alexander den första att ta den vinklingen. Så om inte då lokalbefolkningen gjorde motstånd, gerilla, krig, så gjorde man ingenting.
1: Ja.
7: Men till exempel här i Vasa Så våran Falander,
1: ja.
7: Så han vägrar ju att hjälpa den ryska överheten. Mm. Så därför våldförs man sig på Vasaborna.
1: Yle Vega. Ja, där hörde vi Göran Backman från Orvais historiska förening. Den här dokumentären, Djävulens krig, den har premiär på SVT Play 13 oktober och visas i TV, SVT 2 den 19 oktober. Och kommer också att visas på Yle, men de hade inte det här, något datum, de hade inte fått klart besked av oss, om man så säger, Pia. Mm. Eller de som har hand om TV-tablåerna och så vidare. Men här under senhösten, vintern någon gång. Man kan se den på Sveriges TV då, de som har tillgång till den.
0: Det kan man göra. Mm.
1: Ja, nej men stort projekt och vi nämnde ju det här då, 1889 års krig, som ju väl en ganska naturlig fortsättning. Vi ska se om Sveriges TV beställer några mer dokumentärer för det. De tycker ju ha budget för sånt här, de, och är historieintresserade.
0: Ja, men otroligt duktigt gäng bakom den här produktionen. Mm. Jag måste riktigt lyfta min osynliga hatt här.
1: Jag växlar också några ord med en annan Roger. Roger Nydahl som är projektchef på SVT, och han var väldigt nöjd också. Han var med på den här förhandsvisningen och tyckte att det här var ju fina grejer. Nåja, har någon något att säga om det här så får ni jättegärna ringa in här nu på 063-200-200. Kanske har någon ytterligare berättelser som lever vidare, förutom det här med Ivan Kallan och är det Hungrobjärje och så vidare. Men ring in här till oss.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Jag förmodar att Rival är någon krog eller någonting som hon har hängt på i tiden.
1: Ja, men det är det ju, Roger. Rör du dig inte i Stockholms innerkretsar?
0: Nej, Stureplan och sådär. Ja, ja. Mm. Men här är Rival på vår spellista skriven med en liten bokstav, så det är liksom inte heller ett namn. Utan... Mm. Nej, men då lärde jag mig något nytt.
1: Ja, det gör man varje dag.
0: Mm. Följande låt har jag desto mer att säga till om. Den figurerade i förra veckans onsdag, då det var en sån specialkväll. Vega älskar dansgolv hette den väl. Mm. Så de spelade dansant musik, och Hanna Norrena sa att den här skivan, dubbel LP:n, fanns i hennes barndomshem, och hon sjöng och dansade till den. Hon kan ju sjunga och dansa, hon, till skillnad från mig. Så jag satt mer stilla när jag lyssnade på den, men den var fascinerande, och i synnerhet den här låten. Jag tycker den har fantastiskt klurig lyrik.
1: Mm. Och jag måste, nu ska jag skryta lite, för det får man göra vissa dagar.
0: Jaja.
1: Det fanns en tid i mitt liv då jag kunde den här texten helt utantill, utan att lunta, så jag kunde sjunga med varenda ord.
0: Har du glömt den?
1: Nej, men sånt där så far ju med åren. Man hör ju den så ofta nu för tiden. Man ska se, kanske det sitter nu.
0: Ska vi se? Ska vi ta sitt? Jag sjunger inte, men ska jag börja?
1: Nej.
0: Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of a chess world.
1: Where
0: every nothing. Om jag skulle skriva ner den och ha lite tid, så var det Jul Brynner och Reclining Buddhas och så vidare. Den är helt super. Här kommer den. Murrayhead.

0: Aj, aj. Jag kan ju berätta att det gick rätt så bra här i studion, Pia, och jag reciterade.
1: Jag är riktigt limmen i munnen. Men ja. Du var ju en stjärna där.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Så ihop skulle vi få hela låten, tror
0: ja,
1: jag.
0: Mm. På tal om det här In a show with Yul Brynner, så jag har faktiskt LP:n med soundtracket till Kungen och jag.
1: Mm.
0: Musikalen som det då hänvisar till där. Det där var lyrik på hög nivå. Tim Rice heter han visst som har skrivit den. Björn och Benny gjorde musiken. Nästan lika bra som följande låt, hörni.
1: Ja, men bara nästan.
0: Bara nästan. För nu, du nämnde att det skulle vara kanelbullens dag idag.
1: Ja, det är inte idag, det är på lördag.
0: Mm. Mm. Eller örfilens dag som det ju heter.
1: Ja, eller den där bullen.
0: Säg åt någon rikssvensk. Ska ha en örfil?
1: Mm. Ja, men kanelbullen.
0: Ja, men kakko är också gott.
1: Mm. Eller det, vet ni, det var på söndag.

0: Aj, aj, aj med det där aj.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i norren av Franse på lördag klockan 17.05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.
3: Chatbottar, det är väl någon relationsdödaren. Kan jag föreställa mig. Jag har inte pratat med någon chatbot. Jag känner inga behov.
0: Ja, men de kommer ju vara väldigt trevliga med en relation.
3: Det är ju det det är. Det är ju det det är, har jag förstått.
0: Och har man ingen annan så är det ju jättebra att prata med. Men relationsdödande på det sättet jag menar. Om din partner sitter och pratar med chatbotten istället för dig. Mm. Så då kan det vara relationsdödande.
3: Det var det jag menar, ja. Mm. Ja, och så kan man inte be chatbotten. Kan du... Ska du iskoka kaffe? Eller orkar du laga mat? Jag är så trött idag.
0: Ja, hör du, hur ofta ställer du den frågan? Och vad får du för svar, Roger?
3: Jaha, så du menar 2026. Att lika bra med en chatbot? Ja. Ja, ja. No, men det där ska Norren och Frans reta ut. Vi ska reta ut en massa frågetecken kring det här med bastubaden. Där kan man verkligen bada bastu varje dag i 18 år och ännu var vi liv.
0: Och inte skrumpna som är russin.
3: Ja. Mm. Saunatero i Karleby, han är ett levande bevis på att det då tydligen går. Nicke Aldén har träffat honom. Vi hör om honom efter 11:s nyheter. Fram till nyheterna. Albert Hammond, It never rains in Southern California.
0: Men det är en lögn. För jag har upplevt det själv.

President Alexander Stubb och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har under morgonen diskuterat bland annat de intrång hos riksdagsledamöter som riksdagens talman rapporterade om igår. Det är polisen som senare informerar om hur utredningen av intrången framskrider. Annat på agendan vid morgonens utskottsmöte var Finlands relationer till Kina och läget i Ukraina. Bland annat diskuterade man hur man ska öka pressen på Ryssland. Ryssland attackerade under natten igen en viktig bro i den ukrainska huvudstaden Kiev. Flera ryska drönare träffade den så kallade södra bron som binder samman huvudstadens östra och västra delar över floden Dnipro. Bron som byggdes 1990 har flera filer för biltrafik och spår för stadens tunnelbanelinje. Stadens ledning meddelar att kollektivtrafiken har begränsats på flera broar efter nattens attacker. De fortsatt stigande bränslepriserna är på agendan i EU idag, då EUs medlemsländer diskuterar frågan med EU-kommissionen. Det är frågan om en lägesbedömning samtidigt som man överväger lämpliga åtgärder för att hantera de höga priserna. USAs president Donald Trump har uppmanat Europa att genast släppa ut diesel från sina reserver på marknaden för att dämpa de stigande priserna. Trump har också sagt att han överväger att förbjuda export av diesel från USA. Och i Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med stora demonstrationer de senaste dagarna. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningar. Gymnasieeleverna demonstrerar bland annat mot för stora klassstorlekar och lärarbrist. Och i Frankrike är också ytterhögerpartiet Nationell Samling i kris. Efter att partiledaren Jordan Bardella anklagats för att ha uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. En granskande nättidning har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden i vilka Bardella ska ha diskuterat grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen har också gått hårt ut mot den publicerande tidningen. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Annina Barbosa. Nyheter på Radio Vega igen om en timme.

0: Supertramp, Breakfast in America. Ja, 10:05 är klockan, så det börjar vara lunchdags för en del. Så det där frukosten lämnar vi därhen. Nåja, men innan maten så ska vi ägna oss åt lite, ska vi säga, frisk sport. Hur många dagar har du badat bastu i ett streck? Alltså inte nonstop, utan bastu måndag, bastu tisdag, bastu onsdag, så vidare. Vad sägs om att bada bastu i över 18 år? Närmare 7000 dagar, allt som allt. Tero Hannila, han är mannen bakom myten, bastulegenden Sauna Tero från byn Högsved i Karleby. Tero är också en stor profil på TikTok. Nicke Aldén hälsade på hemma hos Tero.
1: No niin, morgen!
2: No tjena! Hej!
1: Hej!
2: Roligt att se dig!
1: Välkommen till Högsved!
2: Tack så mycket!
1: Ja!
2: Jag kände igen dig direkt när jag kom köra det där, du har saunamössan på.
1: Ja, jag har 8 stycken bastumössor att jag nu syr där inne.
2: Har du hunnit bada i bastun idag?
1: Nej, jag ska bara sen efter den här sändningen går jag till simhallen och sen klockan 20:30 börjar jag livesändning i TikTok och samtidigt liksom är det elda min hembastu och sen är det mycket folk där på linjen och hela tiden frågar visa bastu, visa bastu, visa bastu. Varje dag är det 30 gånger 3 minuter.
2: Just det.
1: Så jag har en ganska noggrann tidsschema.
2: Vi skulle kunna få se på din bastu.
1: Ja, gärna.
2: Vad har du för bastu?
1: En väldigt gammal vedbastu.
2: Okej.
1: Okay. Och bastun är ganska dålig, men i alla fall så jag badar ju varje dag. Här är basturummet.
2: Ja, det är fint. Du har riktigt sån här öppen spis.
1: Jo.
2: Och här är ju alla dina bastuhattar.
1: Jo, det är mina bastumössor.
2: Har du köpt dem alla själv?
1: Ja, jag har fått. Det här är det äldsta som jag fick av mina bastukamrater i Helsingfors när det blev 3000 bastudagar i sträck. Det var år 2016, första oktober.
2: Och det är också en sån här med de här älghornen och så står där Sauna Boss.
1: Ja, Sauna Boss och Suomi Finland. Och alla har älghornar förutom det här från Brahestad. Jag hade Meet and Greet i TikTok här i simhallen. Så Brahestad, staden Brahestad, köpte mig en tukumössa.
2: Där står Rahe och Sauna Tero, så ja. Det är riktigt gjort för dig.
1: Ja, det är riktigt gjort för mig.
2: Fint.
1: Men alla andra mössorna har jag här. Ja. Jag byter dem nakligen. Det beror på vädret också. Ja, det här är sommardagens mössa. Det här är regndagens mössa. Det ser ganska regnig ut.
2: Ja, det är lite vårt.
1: Det är originella. Och
2: Du har alltid en saunamössa på huvudet när du
1: har överallt.
2: Överallt.
1: Överallt. Och bussarna, tågen, överallt. Jag går inte någonstans utan min bastumössa. Bastukvasten har jag alltid med mig också. Frågan om en grankvast. Men jag garanterar när man lite slår med en grankvast.

0: kvasten. Blodet cirkulerar glatt.
1: Så du använder en grankvast för att slå
0: ja,
1: dig själv?
0: Ja, nog lite. Inte så farligt.
1: Okej.
0: Okay. Det är lite mer rekvisita.
1: Just det, så att man ska känna igen dig.
0: Ja, man känner ju för rösten åtminstone.
1: Jo. Okej, okay, nu kommer vi in här till bastun.
0: Ja, nu kommer vi in till bastun.
1: Och det var riktigt så en gammal, god och hederlig vedeld
0: bastun. Ja, lite dålig belysning, men pappa har själv lagat det här bastu innan han dog. Det är säkert 50 år gammal bastu.
1: Och du har ju testat alla många bastun längs med åren. Hur pass bra är den här bastun jämfört med andra bastun du har testat?
0: Jag skulle säga, om man skulle säga skolvitsordet, så det skulle kunna vara 8+. Det är inte perfekt. Den är inte perfekt, men i alla fall. Om man jämför med många andra bastuna i simhallar och överallt annanstans, så är det en bra bastu.
1: Och vad är det som gör att du inte ger den här en full 10? Vad är det som saknas från din egen hemmabast?
0: No, bastuugnen är ganska dålig, är gammal, är dålig. Det finns hålet också där.
1: Okay.
0: Att jag borde snarast möjligt köpa en ny bastuugn. Och sen lite för stor, att det tar sin tid, nästan en timme innan det är färdig. Jag väntar alltid med TikTok-live som jag håller när jag värmar upp bastu. Det kan vara 2-3 000 ungdomar eller yngre äldre personer där på linjen när jag eldar min bastu, och de vill hela tiden se min termometer, att hur mycket är bastun nu, att det kan du visa termometer, och sen när det är 70 så slutar jag live och börjar bada.
1: Så det följer du med varje dag när du
0: har
1: med
0: bastun? Ja, på kvällen.
1: Och hur många TikTok-följare har du i dagsläget?
0: 151 000, och mina videorna i TikTok har man skådat över 215 miljoner gång.
1: Hur länge har du varit på TikTok?
0: 5 år.
1: Och varje dag sänder du live?
0: Ja, 2 gånger ungefär.
1: Okej, okay. Och vad får du för feedback när du sänder live från dina följare?
0: För det mesta är det frågan om positiva saker. Jag är mycket äldre än många andra som håller live. För TikTok är ju mera för ungdomar och yngre barn och ungdomar och kanske 30-40-åringar. Men jag får nog ganska bra feedback. Förstås finns det också då och då hatprat eller mobbning.
1: Okay.
0: Men jag bryr mig inte om det. Jag bara kastar på utvisningsbåse, som man säger på ishockeyspråket. Om det är någon som skriver väldigt fult, så ut från live och sen får han komma tillbaka nästa gång. Eller hon.
1: Hur kommer det sig att du börjar med det här TikTok? Var
0: är det var slumparna.
1: Okay.
0: Jag lagade en video och jag gick ingenstans. Bara några visningar. Men sen var det en pojke där i TikTok som började använda mitt användarnamn Sauna Tero. Och jag blev så arg att han hade stulit mitt namn. Det var inte precis samma namn. Det var en punkt efter. Och sen hade han min bild också. Jag blev så arg. Så rasande arg. Och jag grät i en video att någon har stulit mitt namn och min bild där i TikTok. Och jag gick 400-500 000 gånger i det video. Och där blev jag väldigt populär mitt i allt.
1: Och vad gör du i de här videorna? Du bara,
0: jag dansar, jag är arg, jag överdriver. Vad som helst.
1: Vad är du arg på?
0: Jag låtsas. Jag låtsas.
1: Okay, okay.
0: För att det, om man är arg i TikTok, eller om man svärar, jag svärar aldrig. Men i och med om du svärar, eller säger fula saker, eller är arg, videorna går mycket bättre. Om det är för snäll så går det ingenstans. Okay. Det blir inte virala.
1: Så du gör det för algoritmernas skull?
0: Ja, algoritmens skull måste man lite överdriva.
1: Mm.
0: Men jag är en ganska snäll människa. Och jag dansar, jag sjunger My name is Chicky! Chicky, Chicky, Chicky!
1: Och det är någon TikTok-trend där, visst?
0: Ja, det är trend.
1: Precis.
0: Och jag har en gyllene gitarr alltid med mig. Pinkverk och gitarr.
1: Hur har det här ditt TikTok-kändiskap ändrat ditt liv?
0: Nå, jag ändrar ganska mycket på det viset. Att jag är ju väldigt känd. När jag var i Powerpark Alahärmä. Det var avslutningsdag. Det var säkert 10 000 människor som besökte Powerpark. Jag var där 2 timmar. Det var 400 selfie. Under 2 timmar. Alla känner mig som är med i TikTok. Men äldre folk, de känner här i Österbotten. Vasa till och med känner de, för att jag har varit med i tidningar. Men kanske inte i södra Finland. Men alla som är med i TikTok känner.
1: Mm.
0: Och det är naturligt för mig.
2: Så säger Tero Hannila, Sauna Tero. Han har det här med clickbait på raden i alla fall, hur man får många visningar. Nicke Aldén är det som hälsar på hemma hos Tero. Besöket fortsätter efter Janne Lukas.

0: Det är ju en solig och fin dag idag. Ja. Så kanske vi ska fara dit ut och sitta och prata.
1: Det kan vi göra.
0: Ja,
1: det är ganska varmt. Jag tror att det är mer gemütligt här.
0: Okej. Okay. Ja, vad det är fint. I solen här. Perfekt. Ska vi sitta ner en stund?
1: Ja.
0: Får jag ta den här stolen här?
1: Ja, det får du ta.
0: Och varifrån kom den här idén? När började du liksom bada bastu varje dag? Och så tänkte jag att nu ska du bada bastu varje dag från och med nu.
1: Det var en bra fråga. Jag visste att du skulle fråga. He. Vi bodde i Nordsjö i Helsingfors. Och det var öppna portars dag en lördag. Man slapp gratis in i simhallen. Jag hade aldrig för 18 år sedan varit någon egentlig stor vän med bastu. Jag hade bara bastu som normala finska människor gör, att liksom det är en gång per vecka. När jag bodde i Helsingfors hade jag ingen bastu, så det kunde gå 2-3 månader att jag inte bara bastu före 2008. Och det var öppna botanslagat i Nordsjöns simhall. Jag sa åt min hustru som hade börjat panta då och börjat gå till simhallen varje dag att jag kommer också att skåda att vad ser jag ut där i Nordsjöns simhall. Och jag for dit då. Det var en väldigt bra porukka och schacke där som bara bastu varje dag. Jag blev så fast vid det stället. Och de där människorna var så glada och lyckliga. Det blev en kär hobby åt mig att jag började bara bastu då. Och genast när jag började bara bastu, jag gick 10-15 kilo ner i vikt. Jo, under kanske 3-4 månader. Jag promenerade inte. Jag bara bastu. Bara badade bastu varje dag. Men jag gjorde det så mycket att vätskeomsättningen min blev så radikalt förändrad och någonting hände. Och om du bara bastu så mycket som du gör, som jag gör, 30 gånger 3 minuter varje dag, 15 gånger 3 minuter på eftermiddag i simhall, jag tar tid, men jag behöver ingen klocka för att det kommer automatiskt se 3 minuter från mitt huvud. Och sen ännu 15 gånger 3 minuter hemma. Så om du sitter i bastu, inne i bastu, 30 gånger 3 minuter varje dag, du svettas så kolossalt mycket att det har många hälsoeffekter. Och en av dem är lågan blodtryck konstant. 110-115 övre värde och 16-65 lägre värde.
0: Du har svettats ganska många liter under den här åren.
1: Jag lagar.
0: Har du koll på det?
1: Jag skulle kunna.
0: Jag kommer med.
1: Ja, kom med.
0: Alltså du antecknar det här?
1: Ja, jag antecknar i TikTok. Jag har en video så jag kan stanna här. Så jag kan visa de där siffrorna.
0: Ja.
1: Här har jag kan stoppa här.
0: Ja. Just det. Ska vi sätta paus då så vi läsa. Ja. Okej, okay, alltså du har bara... Okej, vi går igenom siffrorna.
1: Ja. Pastor, du har 6464. 17,7 år, timmar ungefär 16151. Det här är ungefär.
0: Yes.
1: Minuter 1,200,360 minuter. Svett ungefär 16806 liter. Men det här uppskattningsvis.
0: Och just medan vi ser på den här videon så börjar någon följa dig.
1: Ja.
0: Här har du den här gitarren.
1: Ja. Och sen ännu en med hustrun.
2: 1, 2, 3, 4. I say disco, you say party. Disco, disco.
3: Party, party.
1: Alla pastorökarna är noggrant räknade och dokumenterade. Jag skriver varje till häfte. Jag har en vederläshäfte. Jag har från 82 har jag börjat liksom med det. Skriva ner temperatura dagligen. Och där skriver jag slutet av sista. Alltså varje sista varje månad så hade jag skrivit ner det datumet för att jag skulle komma ihåg hur många pastor jag kan ha. Och sen om jag skulle inte komma ihåg så kan jag alltid räkna. Det blev 6000 pastordagar 18 december 2024. Så det är lätt att räkna.
0: Men om man har bara bastu i 18 år i ett streck varje dag, har det någonsin varit nära så att idag kan jag inte bada bastu för att simhallen är stängd eller för att du har varit sjuk? Eller har det funnits sådana dagar där det har varit lite sådär just att du har fått den där bastudagen till stånd överhuvudtaget?
1: Det var en gång. Jag bodde i Helsingfors och mammin och pappin var just hade dött. Och mitt barndomshem ligger öde här, eller låg öde. Och jag arbetade i Helsingfors i Monsas som studiehandledare. Och det där, jag pendlar mellan Helsingfors och Kokkola varje veckoslut för att det här huset är inte i så bra signumera. Min pappa har lagat allt här. Och jag var tvungen att komma hit. Och det var kall vinter 2019. Januari, februari. Tågen var hela tiden för sena. Varje veckoslut på grund av snöyra. Eller hård köld. Och jag pendlade mellan Kokkola och Helsingfors varje veckoslut 2009. Och det var en februari eftermiddag. Jag stack på Helsingfors och tåget var i Böle redan en timme för sena. Och jag var inte säker på att jag skulle hinna till bastu. Och jag var med i Puskaradio ännu vid den tiden i Kokkola. Men sen kastade bort mig från Puskaradio. Jag vet inte varför. För att jag bara berättade att du bastujuttorna. Ni tyckte inte om det. Så jag skickade till Puskaradio en meddelande att jag är för sena. Och det finns ingen taxi för att det var självständighetsdags afton. Och jag visste att alla taxierna skulle vara borta från Kokkola simman. Och klockan var 10, över 10 på kvällen. Och det var två flickor som hade läst det meddelande. Och de hade gajit dit i taxi för att liksom är det köra för mig. För att jag skulle få taxi och hinna till pastu. Och jag var 11:30 hemma. Det är närmaste tidpunkten. Jag var nära att jag inte skulle ha hunnit att liksom bara bastu under en dygn. Och efter det har jag inte i risker. När vi åker varje sommar till Kilpisjärvi, finska armen. Vi sticker så piti och sen bara bastu under vägen. Jag tar inga risker, fast jag vet att det finns en bastu där i Kilpisjärvi. Vi hyr en stugga där. Så jag tar inga risker.
0: Men det har aldrig funnits en dag där du har känt att idag kan inte bada bastu på grund av en eller annan orsak.
1: Många gånger har jag varit väldigt trött. Så trött och traisko, som man brukar säga här i Kokkola. Jag har varit helt traisko trött. Jag skulle inte orka bada. Men sen när man går in till bastu, när man börjar kasta vatten, och det är ögonblicket, nu börjar jag nästan gråta, det är ögonblicket då du känner

0: obeskrivligt. Här hörde vi Tero Hannila, mer känd som Sauna Tero, och det var Nicke Aldén som hade hälsat på hemma hos honom. Och jag skrev upp här, vad var det? 16 800 liter 860 liter, ursäkta, svett har han klämt ur sig. Nu ska ni notera, det här inslaget var från slutet av augusti, så vi är väl nog långt över 17 000 liter vid det här laget. Mm. Rafflande siffror där. Nu ska vi se vad Moa har med sig, för det är dags för en nyhetsuppdatering. Och vi börjar visst i Jakobstad. Siffror där också. Pengasiffror. Det måste spara på bland annat underhåll av byggnader och på snöröjningen.
1: Så är det. Det är nämligen så att tekniska sektorns budgetförslag för nästa år, det överskred ramarna som man hade enats om, och med hela en halv miljon euro. Och det här innebär att man måste leta efter ytterligare besparingar, möjliga sparmål. Man har kommit fram till att när det gäller underhållet av byggnader, där kommer man att minska på mängden arbete som görs. Det här till ett värde av 75 000 euro. Och det kommer mer siffror. Snöplogningen i centrum och på Skataområdet, det ska minskas med 130 000 euro. Jakobstad hoppas väldigt mycket på en mild vinter, för staden har också siktat på att lyckas spara 100 000 euro i elräkningar.
0: Aha. Elen, den blir ju bara billigare, som vi vet.
1: Ja, jag undrar hur det ska gå det här. Mm. Och så kommer invånarna att känna av sparkraven också på ett annat sätt. Den som har båt på en av stadens båtplatser, det väntas en höjning i avgifterna där med 10%.
0: Ja, ja. Och på tal om elräkningar, vi ska till energiklustret och Vasa. Där satsar staden nu på att barn och unga ska få energikunskap.
1: Ja, det här vill man lära ut på ett större sätt än tidigare. Redan i tidig barndom ska Vasa-barn kunna gå en så kallad energipedagogisk stig. Och den ska sträcka sig hela vägen från förskola till högskola. Inom EU-projektet Nordic Energy Capital ordnar Vasa 4H-förening och Vasa stad tillsammans energiverkstäder i skolorna. Där kommer barnen bland annat att få bygga energianläggningar av Lego. Roger, jag vet att du är en vän av Lego.
0: Ser du.
1: Och sen så ska de få undersöka skolbyggnader med hjälp av värmekamera.
0: Ja, var läcker värmen ut?
1: Exakt. Så målet är att väcka barns intresse för energifrågor och samtidigt stärka Vasas roll som Nordens energihuvudstad.
0: Intressant. Tack för det, Moa. Och mer nyheter hittar ni på vår webb. Och nyheter på lätt svenska, det hittar du här i radion om 2 minuter och 40 sekunder. Efter Enrique Iglesias.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 2 oktober. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Först ska det handla om misstänkta intrång i riksdagsledamöters hem. Man tror att någon har tagit sig in i flera riksdagsledamöters hem utan lov. Det finns inga tecken på inbrott och inget har blivit stulet. De som har varit inne har ändå lämnat spår. Till exempel öppna dörrar eller lampor som lyser. Det är oklart vem som ligger bakom och varför det har hänt. Experter säger att det kan vara Ryssland som står bakom intrången. Polisen undersöker nu saken. Idag ska EU-länderna ha ett viktigt möte. Det handlar om priset på bränsle. Bensin och diesel har blivit väldigt dyrt. Att tanka en dieselbil kan kosta 30 euro mera än för några år sedan. Det beror på kriget i Mellanöstern. Dessutom vill USA att Europa ska börja använda sina lager av diesel. Lagren finns till för att länderna ska klara sig om det blir kris. Så ska det handla om sjukdomen afrikansk svinpest. Sjukdomen drabbar bara vildsvin och tamgrisar. Det pågår ett utbrott i Finland just nu. Livsmedelsverket har bestämt att man ska sätta upp ett stängsel runt kärnområde. Kärnområde är platsen där flest sjuka vildsvin hittats. Det ligger i östra Finland kring Vederlax och Vilmanstrand. Stängslet ska vara gjort av stolpar med eltråd emellan. Det ska hindra vildsvin från att röra sig ut från området. Innanför stängslet ska alla vildsvin avlivas. Så en rymdnyhet. Fyra astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid. Det uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. I farkosten fanns två amerikaner, en kanadensare och en ryss. De ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen. Rymdfarkosten sköts upp igår efter klockan 6 finsk tid. 8 timmar senare var de framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Till slut en djurnyhet. På söndag börjar den nationella djurens vecka, berättar Finlands djurskyddsförening. Temat för veckan är insekter och spindlar. Enligt föreningen visar forskning att de också har känslor. De kan till exempel känna smärta och rädsla. Därför vill föreningen
att vi ska behandla alla djur med respekt. De vill inte att vi plågar djur i onödan. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Patrik Isaksson hen gav sig här åt Nostalgi 1985. Oj, oj. Nu ska vi inte vara nostalgiska, utan nu ska vi ägna åt det som är på gång under veckoslutet, nämligen puffar. Och hej, ni som har skickat in puffar, bra, vi läser upp dem, men det går ändå att ringa in 063-200-200. Jag har telefonlinjen öppen om det är någon som har inte hockat på. Men vi börjar på, Pia, med vad som händer ikväll. Det här har vi berättat om i radion. Så för oss är det gammalt, men Hasses sommarshow. 10-årsjubileumsföreställningen med ett jubileende. Det är sista showen nu. Ikväll klockan 19 Pörtom UF och på lördag även klockan 19 Lappfjärds UF.
1: Mm. Mer sång och musik bjuds det på i Vasa. Det är Dubopklubben som i vanlig ordning har öppet både fredag och lördag. Och ikväll då, double feature. Det är Aida Salakka och Maria Kronvik. Salakka, hon är ju kontrabassist och sångerska och låtskrivare baserad i Helsingfors. Och Maria Kronvik då, hon är ju Vasabo. Sjunger både äldre och nytt, och jag förstod om jag tittar på hennes Facebook att hon hade just skrivit ihop en riktigt färsk ny låt som hon kommer att framföra då ikväll. Mm. På lördag på Dubop så är det Samla mammas manna.
0: Mm.
1: Det är ju ett, jag menar bara för bandnamnet kan man ju gå och lyssna på dem. Det är, kommer från Sverige, legendariska pionjärer inom svensk progressiv rock. Samla mammas manna. De återvänder nu till Finland ett halvt sekel efter sitt senaste besök. Det var på tiden kan man säga.
0: Och det här ligger ju väldigt i tiden, minst det här i Vasa med tanke på Vasa teater och att de nu visar pjäsen tillsammans. Som ju utspelade sig där för 50 år sedan, eller 51, det var visst november 1975 tror jag som den.
1: Då man kan tidsbestämma.
0: Mm. Ja. Kul. Lite rivigare toner är det på Stadshotellet i Jakobstad, för där är det Monsters of Rock. Och då är det inte den här brittiska festivalen som har utlokaliserat, utan det är nog ett eget påhitt. Tre så kallade tributband är det som uppträder. Burning Bows, som spelar rainbow-musik. Solid Faces, det är Whitesnake och Deep Purple. Då är det väl David Coverdale som är gemensamma nämnaren där. Mm. Visst har jag rätt, Pia?
1: Mm, det har du.
0: Och så Bons Balls från grannstaden Karleby, och det gör AC/DC. Och Bons Balls, det såg jag på Ventusfest i Karleby i somras, och jisses, alltså det var Bon Scotts röst reinkarnerad där som sångaren har. Jag är väldigt imponerad. Så om ni vågar så far till Stadshotellet, men det är 110% rock'n'roll där.
1: Mm, mycket bra. Då ska vi titta på lördagen. Här är någonting vi har pratat om i radion den här veckan också. Det finns ännu några lediga platser till Gamla Karleby Manskörs öppna sits. Den är på Sällskapsklubben i Karleby imorgon lördag då klockan 18. Det blir öppen övning för alla sånghugade där mellan 16 och 18. Och så får man då stifta bekantskap med bordsvisor och manskörsång och dessutom god mat för en liten slant. Och så får man höra lite föredrag om sitskultur och manskörsång.
0: Det var ju, bland annat så är det liksom ett försök att värva nytt blod till kören, berättar de medlemmar jag hade med här tidigare i veckan.
1: Men man ska anmäla sig.
0: Mm.
1: Mm, och det gör man till klubbmästare Hans Långbacka. Här kommer telefonnuffran 0400 560 622, alltså 0400 560 622.
0: Och vid Tottesunds herrgård i Maxmo så är det höstmarknad imorgon klockan 11-15, och ja, hantverk och närodlat kan man köpa, och laxsoppa och kaffe och hembakt får man sig till livs. Hur var det nu då? Var det på söndag först som den där kanelbulledan var?
1: Ja, det var nog den.
0: Ja, men man får äta gott imorgon också, tycker jag.
1: Det tycker jag, man får värma upp lite.
0: Och så bjuds det på ett föredrag om herrgårdens spökhistorier. Och det är på trygg tid, klockan 13 mitt på dagen, så att man behöver bli mörkrädd.
1: Mm.
0: Och aktiviteter för barnen, jonglering kan man lära sig. Bara vädretjänligt.
1: Så är det. På kvällen blir det välgörenhetskonsert i Nykarleby kyrka Nej, nu är vi inne på söndagen.
0: Just det, den har hamnat fel. Mm. Vi sparar den lite då.
1: Ja, vi ska se här. Sången vi minns och gospelkörens reunion. På lördag klockan 19 blir det sången vi minns i gamla Karleby stadskyrka. Vi samlas och sjunger kända och älskade sånger från förr. Och samtidigt blir det också KU:s gospelkörs reunion. Alltså forna gospelkörsångare inbjuds att komma och sjunga bland annat några kända sånger, Oh Happy Day till exempel, Hold On och de här klassikerna. Övriga som medverkade är Paletten, KU:s blåsorkester, Matti Aspvik, kyrkoherde Per Stenberg och så blir det tal av Lars Johan Sandvik. Inträde det fritt och kollekt uppbärs till förbundet Kyrkans Ungdom.
0: Mm. Det finns inte med i puffen, men om inte jag missminner mig från intervjun så de skulle ha övning. Var det kanske klockan 16? Man får söka upp det här evenemanget på förhand och se att lite uppsjungning är det innan man tar den här skilda, eller egentliga konserten.
1: Mm.
0: Om man är lite rostig. Nedärvet till Damkör, de firar 40-årsjubileum och imorgon kväll är det jubileumskonsert. Klockan 19 i Gillestugan i Nedärvet till. Och det sker då under dirigent Anna-Karin Lindbäck Bergdals ledning. Och Samuel Sjöstrands piano och kompanjemang, André Bergdahl, bas, Tom Häggblom, trummor. Kaffe med tårta ingår i inträdet. Det diskuterade vi då jag var och träffade dem för någon vecka sedan också. Att klart jag ska äta skaku då man firar 40 år.
1: Trevliga damer, jag har också haft förmånen att träffa några av dem. Och riktigt, ja, det där får man inte missa.
0: Mm.
1: Vi ska ta den där välgörenhetskonserten som vi scrollar förbi. Vi ska se nu vart var den.
0: In i Karleby.
1: Jo, där var den. Välgörenhetskonsert alltså i Karleby kyrka på söndag klockan 18. Artisterna är Churchill Boys, Kristoffer Sträng, Nina Lassander, Novatokören, Kvevlax sångkör, Simon Granlund och till förmån för Röda Fjädern och lokal hjälpverksamhet. Arrangör här är Lions Club Nykarleby Älvor.
0: Samtidigt, men i en annan del av Österbotten, så görs det till välgörenhetskonsert. Det är Terjärv Kronoby manskör som uppträder i Kronoby kyrka, alltså också då på söndag klockan 18. Det här är avslutningen på en turné som startade i Katarina kyrka i Stockholm den 26 september. Och så har det också uppträtt i Sandhamn ute i Stockholms skärgård och i Vaxholm, oj oj. Men nu då i Kronoby kyrka. Och det här är till förmån för Karlebynejdens svenska cancerklubb i Kronoby.
1: Mm. Så tittar vi lite på måndagen också. För då blir det seniorkafé på Kronoby församlingshem. Och det är öppet mellan 10 och 11. Och dagens gäst det är Hans Ahola från Karleby. Han talar om sitt liv som företagare. Och så i sedvanlig ordning börjas det med kaffe och smörgås.
0: Mm. Det var det. Vi ska se om det har kommit in någonting som inte vi ännu har noterat i mejlen. Så läser vi givetvis också upp den puffen. Det blir i så fall efter Shirley Clamp.

0: Shirley Clamp tar en annan väg. Ja, jag tittar genom e-mailen här och det verkar nog vara så att vi har avhandlat allt som sker här under veckoslutet i puffväg. Har du inte något på gång, har du inte lust eller möjlighet att få ut och på så, ja men radion är ett jättebra sällskap.
1: Usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
2: Vill du börja, Peter?
3: Vem är van der Kolk?
2: Börja din tanke, bra.
3: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
4: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Nina Lassander, fast för dig. Ja, Pia, vi börjar sjunga på sista versen här.
1: För den här veckan.
0: Fredag förmiddag når sitt slut. Vi tar väl sikte på måndag då?
1: Ja, men det kommer alltid en måndag. Ja. Efter en fredag. Och så den lördag och söndag däremellan.
0: Ja.
1: Tänk vilka system egentligen.
0: Har du några rafflande planer för veckoslut?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Ut och plocka bär och svamp säkert.
1: Bland annat.
0: Friluftsmänniska som du är. Ska ut och resa lite jag med familjen också.
1: Hör du hälsa dit till andra sidan?
0: Vi får jämföra erfarenheter sedan. Men du vad? Jag kollar WhatsAppen också om det ska komma in och puffa. Nej, inget sånt. Här var någon som skrev in om Ivan Kallan. Då det gäller det där inslaget om stora ofreden. Och så spelar vi Mora Träsk i fyra svängen igår. Och jag kastar mig nostalgisk för jag har sett dem uppträda. Här skriver en före detta Larsmobo som bor i Gävle nu, skriver att Mora Träsk finns inte längre för Prickens Medlund dog för några år sedan, alltså en av medlemmarna i duon. Nå men,
1: musiken lever kvar.
0: Det gör den och vi spelar ju en av låtarna igår. Här kommer James Blunt, Tastes Like Summer. Passligt sådär när vi har glidit in i oktober månad att minnas att sommaren har varit. Det kommer en sommar igen.
1: Nu njuter vi hösten.
0: Ja, hösten är, den är helt okej.

0: Nyheterna klockan 12. Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem så är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom de här intrången. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
2: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
1: Mikko Porvali sa att man utför små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster.
0: Det rapporterade Peik Österholm. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbron STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen. Den här nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räcker till. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Debatten i slaget idag handlar om den misslyckade avrättningen i amerikanska Tennessee tidigare i veckan.
3: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget idag med mig Bettina Sågbom. Och det ska handla om avrättningar, nämligen den dödsdömda Krista Pike. Hon har suttit i fängelse i Tennessee över 30 år. Och då var det meningen här tidigare i veckan att hon skulle avrättas med giftinjektion. Men trots 2 försök till detta så dog Pike inte utan vårdas nu, som det berättas, med kritiska skador på sjukhuset.

0: sjukhus. För, det, för alltså de skador som hon ådrog sig under de här misslyckade försöken. Nu är avrättningen uppskjuten åtminstone resten av året medan en utredning av det här fallet pågår. Och att det här är en form av tortyr, det säger nu många kritiker. Hur är det möjligt att utsätta samma fånge för misslyckade avrättningsförsök flera gånger? Och varför är stödet för dödsstraff fortfarande relativt stort i USA? Och varför är det så få politiker i landet som tydligt motsätter sig den här formen av bestraffning? Bland annat de frågorna hoppas jag hinna få svar på här idag. Lektorn i statsvetenskap Emma Riknell, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du är alltså, du jobbar vid Linnéuniversitetet i Sverige. Och du har skrivit din avhandling om precis det här dödsstraffet i USA. Mm. Det, där, det är en kort presentation av dig, men före jag tar in de andra gästerna så ber jag dig kort presentera ur vilken alltså vinkel du granskar det här med dödsstraff i din avhandling.
1: Ja, det handlar mycket om det politiska kring dödsstraff. Mm. Alltså att stifta lagar kring dödsstraff innebär ju att det finns politiska åsikter inblandade. Och jag studerar sånt som olika mönster, om det har med vilket parti man tillhör till exempel, eller vilken guvernör det är som sitter i en delstat, hur ett dödsstraff utvecklas över tid. Och ibland så avskaffas ju också dödsstraff i delstaterna.
0: Mm. Vi ska gå in på det här lite här om en stund i den här sändningen. Jag presenterar de andra gästerna här också. Jag har med mig ordförande för Democrats Abroad i Finland, Nicholas Kujala. Välkommen.
2: Tack, tack.
0: Och det där också här i studion, du sitter i Jyväskylä, vi alla lite utspridda idag. Och Amnesty Internationals verksamhetsledare i Finland, Frank Johansson, är här med mig. Välkommen.
3: Tack.
0: Det där, först frågar jag Nicholas Kujala, alltså man kanske här har en sån här bild i Finland också om att det är någon sorts partipolitisk skiljelinje det här med inställningen till dödsstraff i USA, att demokraterna skulle vara mera mot och republikanerna mera för. Hur skulle du beskriva det här lägren här?
2: Det där, både opinionerna och också partiernas program så har genom tiden nog visat en viss nivå av skiljaktighet där demokraterna har generellt sett under senaste decennierna varit något mera emot en republikanerna i det här fallet, men det här är också i högsta grad en generationsfråga om vi ser på opinionerna och så kan vi kanske också konstatera att många politiker är också lite äldre i USA och därmed så har den här generationsfrågan också att det vill säga äldre personer brukar i huvudsak vara mera för dödsstraffen än emot. Dock så har man nog sett en krympning av stödet nog här under senaste åren. Men ser man på partiernas program så 2024 till exempel så hade ingen deras parti det här nämnt i sina programmen, men fann man tillbaka mot 2020 och 2016 så har demokraterna haft mera det där emot än vad republikanerna, men opinionen bland väljare för dessa partier, så där finns nog en skiljaktighet, men stödet har nog varit relativt starkt i båda partiernas läger och inte är det värst annorlunda för dem som inte röstar på någon deras parti. De brukar kanske vara lite närmare demokraterna, men stödet har varit relativt starkt inom båda partierna och det har varierat såklart jättemycket mellan olika delstater och som jag sa så demografin överlag så har nog en också variation.
0: Ja, man kan ju tänka sig att en sån här händelse som har fått väldigt mycket spridning och väldigt mycket rubriker skulle säkert påverka opinionen också. Det kan vi också dyka in i lite senare. Men Frank Johansson, Amnesty Internationals Finlands chef här. Hur reagerade du när du hörde om den här situationen eller det här misslyckade avrättningsförsök?
3: Jag tycker det är ett praktexempel på hur omänskligt dödsstraff är och bekräftar alla de farhågor som vi ända sedan vi började jobba mot dödsstraffen 1972 har lyft fram. Det handlar alltså om tortyr, det är grymt och omänskligt. Det har absolut inte någon avskräckande verkan och kan inte ha om en avrättning sker 30 år efter ett brott. Man ser grymma misstag i själva rättsprocessen. Stackars kvinnans alldeles horribla bakgrund och hur hon växte upp med våld, sexuellt våld, trakassering, fattigdom har inte tagits i beaktande, och det visar på att om du är fattig och inte har möjlighet till en bra advokat, så är det betydligt större chans att du döms till döden. Sen handlar det ju också förstås, nu handlar det om en vit kvinna, men att kommer du från en minoritet, alltså är du svart eller latin, och så är det mycket större chans att du avrättas. Och tittar man på alltså alla orsaker, alla liksom fakta som finns baserat på forskning, är det, alltså det gör, dödsstraffet gör samhället våldsammare. Och den enda liksom rationella motiveringen man kan ha för att fortsätta använda dödsstraffet är att rättssystemet ska bygga på hämnd. Och det tror jag inte att vi vill att våra rättssystem ska byggas upp på. Men tyvärr är det fortfarande så i USA att det faller.
0: Vad säger du, Emma Riknell, om det här? Frank Johansson kallar det både för tortyr och talar om hämnd.
1: Nej, det, kritiken är ju väldigt stark och har varit så länge. Vi vet redan om att såna här giftinjektioner har den högsta felfrekvensen. Det vill säga, det är just den här metoden som man säger ska vara den mest humana, visar sig vara den där det går fel oftast. Det visar alltså forskning sedan 1890 och framåt. Så det är många som påpekar tortyraspekten i detta. Men man kan också titta på vad betyder det att sitta på death row i 30 eller fler år. Är inte det också en form av ett inhumant sätt att behandla dödsdömda fångar? Det finns många olika aspekter av det här. Nu har det blivit väldigt mycket fokus på själva avrättningen. Jag skulle gärna se ett helhetsperspektiv också i det. För vad som händer är oftast när något sånt här sker, då blir det väldigt mycket uppmärksamhet i media. Och det är väldigt mycket tryck på en delstat till exempel att inte fortsätta med det här. Men sen så fort en annan nyhet kommer in i nyhetsrapporteringen, då dalar det här igen och så blir det egentligen ingenting, inte så mycket av det hela oftast. Det här har vi sett ett mönster av också. Så det behövs ju en annan slags diskussion också, tror jag, kring vad vill man egentligen ha för ett samhälle.
0: Mm. Alltså att man kan sitta, alltså hon var faktiskt 31 år i fängelse på death row i så här länge. Alltså, då har fallet tagits upp nog flera gånger och så här. Men att man överhuvudtaget kan vänta på sin avrättning i över 30 år. Alltså varför blir det så?
1: Finns det det finns väldigt många olika anledningar, och det beror lite grann på vilken delstat det handlar om också, eftersom man har lite olika regler. Men jag kan säga att när jag arbetade i Kalifornien med att överklaga dödsstraffsdomar där, så jobbade jag ju på fall där mördaren begått brott på tidigt 80-tal. Det betyder alltså att det tar minst 30 år i en delstat som Kalifornien för att ett fall kan gå igenom så pass många olika juridiska processer och överklaganden. Och som ni vet så finns det ju två system man kan gå igenom i det amerikanska systemet. Det är dels delstatsdomstolen och sen är det den federala domstolarna. Så att det här är en otroligt stor apparat. Och får man till slut tag på riktigt bra advokater, då får man också bra försvarare som kan se till att man får gå igenom alla de här processerna. Och därmed kan det ta väldigt lång tid.
0: Nicolas Kujala, finns det någon diskussion om det här, alltså överhuvudtaget? Det kan ju inte vara heller helt billigt att hålla på i 30 år på det här sättet.
2: Alltså klart, jag tror det har varit en evighetsdiskussion om att hur länge man sitter och väntar på sin avrättning, och som sagt 30 år är inte något ovanligt, utan det tar tar årtionden att så att säga komma framåt i den där kön. Och nu då vi till exempel ser på 2020-talet, så det här är den 12:e misslyckade avrättningen i USA, och avrättningar är ändå relativt få per år. I Tennessee till exempel så avrättar man väldigt få personer per år, och då betyder det förstås det att när det kommer så här liksom problem i processen, rent av i den där slutskedeprocessen, så kommer de här köerna bara att bli längre och längre, och jag vågar påstå att varje gång en avrättning misslyckas så vänder opinionen nog att det finns ingenting humant i min åsikt i dödsstraff. Jag delar den åsikten absolut, och det delar hela Democrats Abroad också, att dödsstraff är något som man borde bli av med snabbt som möjligt, gärna direkt, men varje gång det misslyckas så vänder nog opinionen lite att säga att om vi ens kan göra det här på något sätt humant, så varför ska vi då göra det alls? Och den här liksom diskussionen om att hur länge man sitter där och väntar, så den har nog pågått. Den är kanske inte så synlig som den skulle få vara. Och många som avrättas är relativt gamla i det skedet när de kommer dit till det skedet av straffet. Det är relativt sällsynt också att en person som är så här ung när brottet har skett skulle då avrättas, att de brukar vara lite äldre och det där, och på det sättet så är det ju lite absurt att man måste sitta där och vänta så länge. Det kommer absolut kostnader, men också den här liksom generella tanken om att man sitter och väntar och väntar och väntar på sin liksom avrättningsdag, och inte har liksom man har inte riktigt en slutdag där, och speciellt i så här fall där man inte alls har någon aning nu igen, att kommer det här fortsätta och när det kommer att fortsätta, så det tar garanterat nog jättehårt på inte endast den här fången då i fallet, utan också familj, släkt och andra människor i samhället. Så det här, man sitter och väntar jättelänge, så är också på sitt sätt inhumant.
0: Frank Johansson.
3: Det som gör det ännu värre i det här Pikes fall är att eftersom hon var den enda kvinnan på death row, så har hon mer eller mindre suttit ensam i isolering ända tills bara för några år sedan, då en advokat lyckades få henne att träffa också andra människor. Och det har ju alldeles klart varit en vansinnig psykisk press.
0: Kanske vi ska stryka under här nu ännu det att avsikten är ju inte på något sätt här nu heller att försvara det som Krista Pike gjorde. Det var ett ytterst brutalt mord. Men om man tänker på hur mycket mord utförs i USA årligen i diverse delstater, så kan man också fråga sig att varför. Det är klart att det beror på i vilken delstat man finns, men vad är det som sist och syvendes avgör montro vem som får det här dödsstraffet och vem som till exempel får livstidsfängelse? Finns det, har du, Emma Riknell, någon insyn i det här?
1: Ja, det finns lite olika mönster som man kan peka på. Ett kan vara till exempel faktiskt åklagarens roll i det hela, där det finns, man kan ju bli tillsatt på politiska grunder som åklagare och vill kanske driva en egen kampanj kring sin framtida politiska framtid och så vidare. Och det finns det flera exempel på, särskilt till exempel i delstaten Texas, där väldigt framstående åklagare har varit väldigt, väldigt tydliga med att alltid söka dödsstraff i många sådana här fall. Precis som du säger, så sker det ju mord hela tiden. Men det finns lite underliga mönster, och det har man kunnat spåra alltså till individuella åklagare just i de distrikten. Sedan så vet vi, och det som nämndes tidigare också, det beror på om det finns advokater, försvarsadvokater tillgängliga. Det beror ofta på vilken bakgrund man har. Det är massa sådana saker som också kan spela in i varför det blir dödsstraff i vissa fall och i andra inte. Men det här är ju någonting som egentligen går emot den amerikanska konstitutionen, där man inte ska kunna dömas på godtyckligt sätt, utan det ska vara lika, så att säga, behandling av alla. Men det är det uppenbart inte, och det här är ju ett argument som försvarsadvokater brukar ta upp, men som inte brukar ha samma särskilt mycket.
0: Ja det är ju en oåterkallelig dom så att säga också, att om det visar sig, det vet jag att det är ett av de här argumenten emot dödsstraff överhuvudtaget, att det är för sent att sen hitta nya bevis så att säga, att om fångaren är död, det kan vara ju en orsak till att det tar lång tid också, eller?
1: Ja, det är en otrolig process att gå igenom överhuvudtaget för alla inblandade, men särskilt då när det visar sig i efterhand att en person faktiskt avrättas som var oskyldig. Det om något borde ju vara en signal för att det här systemet fungerar inte. Men det har det tyvärr inte varit i ett flertal delstater, utan det har bara fortsatt.
0: Vad tänker ni om det här som alltså att det används också det här att man då en trappstege i den politiska karriären, att man lyckas då vara hård mot och kräva dödsstraff? Vad tänker Frank Johansson om det?
3: Jag tänker framförallt att så tittar man på vilka delstater är de som har avrättat mest, så är det ju Texas, Florida och Oklahoma. Sen dödsstraffet liksom i vår tid togs i bruk igen 1977 efter en femårs paus då ingen avrättades i USA. Vi kanske kan komma tillbaka till den historien. Så den personen som, om jag inte helt missminner mig, har undertecknat flest dödsdomar, och det går då guvernören, är George W. Bush, alltså den yngre Bush, som var guvernör i Texas.
0: Alltså ett trappsteg i den politiska karriären kanske?
3: Var det eller var det inte, men att det är kanske någonting som man inte ofta liksom tänker på, att dessa personer liksom, kan nå hurdana poster som helst.
0: Vad säger Nicolas Kujala om det här, att det här liksom är en fjäder i hatten?
2: Ja, jag delar ju nog tidigare med debattörernas diskussionsdeltagarnas syn på den här saken, och det är ju nog så att det där, inte endast med dödsstraff utan med andra hårda domar också, så finns det en kvar risk att åklagaren kräver en hårdare dom än vad skulle kanske ses som rättvist. Sen så kan man ju konstatera också att det finns fall där motivet, personen till exempel som har blivit mördad, så har haft en hög profil. Nu är ju debatten angående för Charlie Kirk. Och personen som då dödade Charlie Kirk, och vad kommer straffet att vara där, och nu liksom är det straffet av de alternativen som finns där framme, och på det sättet så är det inte endast då åklagaren som gör ett namn för sig själv, utan också den här opinionen och diskussionen i samhället om det här liksom offren som då lägger press på att kräva ett hårdare straff, och kan ju nog konstateras att rättssystemet i USA inte nära på perfekt, utan det finns många, många problem i rättssystemet, och här nämndes redan minoriteterna till exempel, som ett exempel där det nog klart är så att personer som inte är vita så måste ha emot hårdare straff på grund av ett system som är i dagens läge ännu relativt rasistiskt och relativt liksom oförståeligt mot människor som inte hör till majoriteten, och det här har också en jättestor inverkan nog på det att hur åklagarna kräver vissa straff, inkluderat då alltså dödsstraff, och det här politiska motiven där, så sen kan jag inte ha kanske ställning till enskilda individer och hur de har resonerat i vilka straff de har krävt, men det brukar då finnas en jury där, eller åtminstone en domare där som då sist och slutligen utser det här straffet, och då är det liksom inte endast åklagarens vilja, utan då är det en bredare skara människor som har hållit med där, och vad deras motiv där sen är, så är de politiska eller är de något annat, så det varierar säkert från fall till fall.
0: Emma Ringsell, ville du komma in där? Lät det som.
1: Ja, nu, man kan tänka, det finns ju de politiker som helt enkelt inte vågar på något sätt uppfattas som soft on crime, utan man ska ju vara tough on crime. Och därför så blir det här en fråga som, om man kan undvika den också, gör man ju gärna det. För då riskerar man inte att framstå som någon som är vek och som inte på något sätt vågar sätta hårt mot hårt. För att det också är någonting som uppskattas av många amerikaner. Just det här med vedergällning och att det här är rättvisa. En form av rättvisa, medan det inte förstås alla håller med om det. Men man kan ju ta upp ett exempel också. Att när Kamala Harris kunde söka dödsstraff. När hon hade den positionen i Kalifornien så gjorde hon ju inte det. Och det gick ju uppenbarligen relativt bra för henne rent politiskt också. Så det finns ju möjligheter att på något sätt undvika det. Men det är ovanligare att man är så otroligt tydlig i sitt motstånd mot dödsstraff. Utan det har varit den andra varianten, det är så att man utnyttjar det på något sätt för att visa att man är tuff och någon att lita på i det här systemet.
0: Frank Johansson.
3: Ja, helt kort om det här juryn, så att det, där är ju också reglerna lite olika i olika delstater, men att ofta finns det en sån regel att om du är en öppet dödsstraffmotståndare så har du ingenting att göra på en jury.

0: på i alltså lagarna.
1: Men jag reagerar när du säger endast.
0: Ja, men förlåt mig fortsätta. Ja, ja. Och i endast 16 av dessa så är det aktivt i användning. Att 11 delstater har i praktiken liksom kommit till att även om det där lagstiftningen finns där, så finns det sådana saker som gör att vi inte ska använda det. Kalifornien är en av dem, var liksom, det finns ett domstolsbeslut som säger att ingen ska avrättas, för det finns så många problem här. Det finns domstolsbeslut i också andra delstater som säger. Så egentligen har vi 16 delstater var dödsstraff i praktiken kan användas. Och tittar man på i år så är det 6 delstater som har använt det. Tittar man på trenden också, så om du tycker att 27 är ett litet högt tal, så ser vi att bara under 2000-talet så har 11 delstater avskaffat dödsstraffet totalt. Så det, vi går i en riktning mot en betydligt mindre användning av det. Och när Nicolas sa här i början att det är en generationsfråga, så det är ju hopp. Jag brukar säga att dödsstraffet kommer att avskaffas under min livstid. Jag har sagt det i snart 10-15 år. Och jag blir äldre och äldre hela tiden, men jag tror fortfarande på det. Och tittar man liksom på... Jag nämnde tidigare alltså att högsta domstolen, ganska kontroversiellt med rösterna 5-4 1972, förklarade att en delstats dödsstrafflagstiftning var olaglig. Och det ledde till att alla lagstiftningar i olika delstater måste skrivas om så att de skulle liksom klara av det hela. Och det betyder att det fanns inga avrättningar mellan 1972 och 1977. Då det igen liksom tilläts när det kom en lagstiftning gick igenom högsta domstolen och sen började andra apa och göra likadant. Mm. Och så ser man då på den här, liksom, att vad har hänt efter det? Så från 1985 till 2005 så ökar antalet avrättningar i USA ganska markant hela tiden. Rekordåret var det 98 avrättningar varje år. Sen har det mycket brant gått ner under de senaste 20 åren. En stor förändring var i fjol då det var 47. Medan det i år nu har avrättat 29 personer. Alla dessa är ju för många. Men vi ser ändå en utveckling som alldeles klart går mot en bredare avskaffande.
1: Men tror du, beror det just på det att det har nu skett sådana så kallade alltså misslyckade avrättningar? Alltså Nicolas nämnde en hurja siffra här. Vad sa du Nicolas? 12 stycken misslyckade avrättningar på hur lång tid?
2: Ja, 12 stycken det där under 2020-talet här alltså, ja. Enligt Death Penalty Information Center, där de har listat ganska mycket, ända tillbaka till 1985 så har de listat mer eller mindre varenda sten som har misslyckats med namn och också ganska mycket annan information om de här personerna.
1: Är det bara det här då som lett till att det har minskat?
0: Det finns många orsaker. Mm. Dels så ser vi ju också, det har vi redan diskuterat lite, att den allmänna opinionen i USA håller på att svänga. Det var för några år sedan, för första gången, som det var ganska så där 50-50 i det hela. Och sen ser man
1: 52 stödde, ja, 48 mot.
0: Ja, men sen tittar man på liksom att ju mer man berättar, om det bara att du fyller i en enkät på nätet, så då får du sådana här siffror. Sen om du har en intervjuare som börjar liksom ställa följdfrågor och diskutera, så då stiger motståndarnas antal högre. Och det här är jätteviktigt. Sen jag vill också uppmärksamma det som hände i Illinois, alltså delstaten Illinois, var guvernören George Ryan beslöt liksom att nu är det slut här, efter att DNA-bevis hade visat att en massa människor som inte var skyldiga hade avrättats. Sen handlade det också om att eftersom den här liksom avrättningen måste vara human, och då är det den här giftsprutan som då sägs vara human, va? Så att det var det först bedövas, sen liksom sätts du i som om du skulle gå in i en operation, att du får ett sövningsmedel och så kommer giftet liksom som tredje. Så där så har läkemedelsfabrikerna insett att det här är inte så där riktigt liksom schysst, och förbjudit användande av det. Så de läkemedel som kommer, eller de gift, vi ska inte kalla dem läkemedel, vi ska kalla gift som kommer, så kommer från ganska obskyra ställen, och i många delstater så är det förbjudet ens att beskriva eller berätta varifrån de här kommer. Så man vet inte riktigt varifrån det kommer. Så att

0: Så alla dessa liksom argument visar på att det här är kanske inte någonting som vi vill ha, men att så ser vi ju också en geografisk stor skillnad att var är det som det avrättas i USA? Jo, i sydstaterna, från liksom Texas till Florida, under den därifrån liksom hela vägen. Det är där de flesta avrättningarna sker.
1: Marie Knell, du har ju jobbat alltså just med att överklaga dödsdomar i USA, så det här som Frank här beskriver också, det här antalet misslyckade avrättningar, hur skulle du säga att det hänger ihop, den här opinionen emot, alltså att den ändå, det är ju positivt här att Frank Johansson säger att han ser ändå en trend i landet att som går alltså neråt, det här godkännande för dödsstraff.
2: Ja, frågan är fortfarande hur stark är den här opinionen bland alla andra politiska frågor i USA, så är det här ju inte helt enkelt prioritet. Och även om det utvecklas en hyfsat tydlig skiljelinje här mellan demokrater och republikaner, så är den fortfarande inte stark nog. Jag kommer tillbaka till det här, alltså jag jobbade i Kalifornien, den delstat som vi brukar tänka som den mest progressiva av alla, med dödsstraff. Jobbar där. Och även om Kalifornien inte har några planer att avrätta någon överhuvudtaget, utan det är ett förbud där och de har inte avrättat någon sedan 2006, så finns det fortfarande fångar kvar på death row där, och det var de som jag tidigare jobbade med att överklaga deras domar. Och det var en folkomröstning i Kalifornien 2012 där jag, ifall det hade gått igenom, hade blivit av med jobbet helt enkelt. Men det gick ju inte igenom, för det var inte nog många som gick och röstade för att avskaffa dödsstraffet där. Och det här är liksom en lite svårare ekvation än att opinionen kommer att leda till att politikerna fattar vissa beslut i deras lagförsamlingar. En större process, och som enligt vad min egen forskning visar, innebär att vissa politiker tar stort eget ansvar och sticker ut lite grann. Och det sker i vissa delstater, i andra är betydligt svalare intresse för det. Det är en ingrediens som jag menar måste komma fram tydligare. Alltså att individuella politiker tar väldigt stort ansvar och sticker ut lite grann i motståndet mot dödsstraff.
1: Det är presidenter som vi ofta tänker kanske här i Norden, i Europa, så här som progressiva, så här vi tänker på någon Obama, eller så tänker vi på kanske Bill Clinton, inte har jag hört dem heller någonsin tydligt ta avstånd från dödsstraffet.
2: Nej, så är det inte. Nej.
1: Varför?
2: Det gjorde inte heller Clinton heller.
1: Nej, just det.
2: Biden var ju den mer tydligare, även om han varit med på att utöka det federala dödsstraffet när han satt under 90-talet under Bill Clinton. Men han har ju gick igenom någon slags resa där och tömde ju den federala death row nästan helt och hållet. Men det är ju alltså alldeles nyss det här skedde. Så det här är en fråga som man helst kanske inte vill ta i om man vill nå hela vägen och mot makten. Donald Trump har ju varit väldigt tydlig, det är hans stöd för dödsstraff, men det är kanske ingen överraskning. Men för andra politiker att steppa upp och liksom vara tydligare i sitt motstånd för att avskaffa, det är inte helt självklart, även om man är demokrat.
1: Ska vi gärna prata ännu lite om det här ordet human, eftersom Frank Johansson tog upp det här att det liksom då ändå lagstiftat att man ska avrättas humant. Och det där, då tänker väl många av oss på bilden, vi som har haft husdjur och vi har ett gammal hund eller katt eller någonting annat som har det där blivit dålig eller fått svår cancer eller lider av plågor, och så får man till veterinären och så sövs det här djuret just då ner och sen får det en annan spruta som stannar hjärta. Man får kanske en bild av att det är lika enkelt med människor att alltså försätta någon i den eviga vilan. Vad är det, förutom att så Frank talar om att det är obskyra ställen de här giftarna kommer, men vad är fridens dag är det som kan ske? Nu är ingen av oss läkare, men det är att du överhuvudtaget ger en människa flera giftsprutor och den här personen inte dör. Kan ni alls ta ut svängarna kring det här? Frank Johansson först har öppnat munnen här redan. Varsågod.
0: Jag vet inte. Jag kan inte svara på den där frågan. Men att alltså i det här Cynthia Pike-fallet så handlade det om jag har
1: Krista
0: Pike. Mm. Handlade det om alltså att de hittar helt enkelt inte en ven att sätta in den i.
1: Så giftet gick förbi venen?
0: Ja. Och det borde ju finnas liksom protokoll, men att det är alldeles klart att det är den andra gången som det här har skett i Tennessee i år. Mm. Och alltså vår Amnesty-avdelning i USA har ju gått ganska starkt ut nu och riktade till guvernören och sagt att han har nu beslutat att okej, vi ska titta över de här protokollen, vi ska se vad som händer och lova att inga avrättningar sker under det här året. Men att den som misslyckades tidigare så finns redan på listan för en ny avrättning. Ja, och då tycker vi att, liksom, att nu ska den här, menar hur så hemskt det är, så betyder det ju den uppmärksamhet som det här har fått, även om det kanske går förbi när något annat mera spännande kommer dit, att det finns ett slags momentum att sätta press på guvernören, att nu har du en chans att göra det som andra guvernörer har gjort tidigare i andra delstater, att nu säger du att nu gör vi ingenting tills vidare, förrän vi har en större klarhet i hur vi ska gå här. Och det är ju ofta då första steget när man sätter ett liksom moratorium som gäller tills vidare. Så sen är nästa steg det att man märker att samhället blir de facto inte våldsammare. Det, tvärtom är det oftast så att det blir, alltså våldsbrotten minskar om man inte har dödsstraffet. Så kan det leda till att man sen i lagstiftningen också avskaffar dödsstraffet inom några år.
1: Men jag tänker just om vi håller oss till det här specifika fallet Krista Pike då, som alltså genom överlevde åtminstone än så länge två giftsprutor och nu vårdas på sjukhus. Alltså det makabra i det att man först som stat försöker då, eller delstat, försöka ta livet av en människa, misslyckas och sen får man med skrikande sirener till sjukhuset för att vårda den här personen så att den eventuellt sen kan avlivas på nytt. Så det där, alltså finns det ingen politisk diskussion i USA om detta? Jag frågar Nicolas Kujala nu först, som jag vet att följa med i här.
3: Nu finns det politisk diskussion om det här och det är såklart de som är emot så tycker ju att det här är absolut ingenting som är bra. Det kan ju konstateras att Pike hade ju begärt om att få arkebusera, det vill säga skjutas. I många delstater så får man ju önska att på vilket sätt det här görs, så Tennessee-arkebusering är inte lagligt och då är liksom det här önskemålet inte något som kan tas i beaktande. Det kan konstateras att sen 1980-talet så egentligen endast arkebuseringarna är de som har lyckats varje gång, med vissa undantag, det vill säga att det har inte kanske skett omedelbart och då är lidande nog också oerhört stort och man kan inte kalla arkebusering på något sätt humant. Jag tycker inte att något dödsstraff är det. Och det där, på det viset liksom så har man gett i vissa delstater möjligheten att välja hur det här ska utföras, men i vissa delstater så har man då begränsat möjligheterna ganska det där radikalt till exempel injektioner som sägs vara smärtfria. Nu har ju ganska många exempel under senaste åren visat att de här injektionerna inte fungerar hemskt bra. Det handlar ganska ofta om att man inte hittar blodkärl eller vener för att göra de här injektionerna. Det krävs två stycken fungerande och man kan ju tänka sig att när man har suttit 30 år i isolation i fängelse i ett rum där det inte finns hemskt mycket möjligheter att röra på sig, inte finns hemskt mycket möjligheter att äta hälsosamt, att liksom leva ett vanligt liv, så har det nog en jättestor effekt på människans fysiologi och då är det också jättesvårt att hitta till exempel blodkärl för att utföra något sånt här och på det sättet så liksom försvinner ju lite också möjligheterna där att följa de här protokollerna och nu var det ju i det här fallet så att efter två stycken injektioner så stod alla där och funderade att hej, vad ska vi göra näst? Att det finns liksom det fanns inget protokoll för vad händer näst utan sen var liksom mikrofonerna bort och media fick inte mera se något och ingen fick se något och sen så bara tyst för man till sjukhuset med sirenerna på såklart men att liksom det där liksom det kommer till det att vad är liksom reglementet där och lagat, vad gör man sen när det inte har lyckats, men man borde ju såklart om man ska ha dödsstraff så ska man ju nog ha kvar liksom hela hela processen och det ska ske så att lidande är så litet som möjligt. Igen, jag anser inte, och Demokratiska Bladet anser inte att dödsstraff är något som vi borde ha i samhället längre. Men så länge det finns där så måste det ju göras på ett sätt som skyddar då personer som ska avrättas, åtminstone så långt det går. Och just nu så finns det liksom inte riktigt något sätt att göra det. Åtminstone inte i Tennessee, där till exempel arkebuseringen är olagligt.
1: Vad säger du, Emma-Marie Knell, om det här makabra just i det att man nu vårdar en person för att eventuellt sen kunna utföra den här avrättningen senare?
2: Jag kommer ihåg när jag började på mitt jobb i Kalifornien och fick jag fick visas det nya sjukhuset som hade byggts vid San Quentin, där ju de dödsdömda sitter i Kalifornien. Och där vissa av de klienterna som vi jobbade för vårdades för ganska allvarliga medicinska olika problem de hade. Alltså i ett syfte för att kanske i framtida scenario avrättas. Det, bara där, det var alltså miljoner dollar som gick in i de här fina faciliteterna vid San Quentin. Och det är bara ett exempel och det här sker hela tiden. Men just pengar är ju ett argument som kan vara som både konservativa och Democrats använder när det gäller dödsstraff. Att det kostar ju för mycket det här. Så därför är ju det ett av de här argumenten. Men jag skulle säga, för att gå tillbaka till det här fallet, så hade ju Krista Pikes advokater varit tydliga att Krista Pike var väldigt orolig just för att hon har något slags tillstånd när det gäller hennes medicinska tillstånd, hennes blod och andra saker som också nämndes här tidigare, som gör att hon trodde att hon skulle faktiskt lida av en sån här giftinjektion och att det skulle kunna gå fel. Det skulle kunna skapas luftfickor i hennes vener och annat beroende på hennes tillstånd. Och nu vet vi inte då exakt vad som händer, men det är ju mycket troligt att det just handlar om att man inte hittat en ven att injicera här. Och tydligen så finns det ju rapporter nu om att det har varit 7 nålar som har använts och någon av dem har böjts på något sätt. Och det är bara fruktansvärda uppgifter. Som det är svårt att föreställa sig hur något sånt här skulle kunna vara möjligt ens. Men nu har det verkligen hänt, så vi, ja, precis som andra säger här, så får vi se opinionen. Om den håller i sig så skulle det här kunna bli för jobbigt för en politiker helt enkelt att försvara, och att det faktiskt leder till någonting även i den här delstaten Tennessee.
0: Det är ju alltså makabert, alltså den här att du ska hålla människor vid liv så att den kan avrättas, men att det är ju inte helt ovanligt, för att till exempel tittar man på tortyrregimer runt om i världen, USA till exempel, med fångar i Guantanamo eller i Afghanistan, eller tittar man på Chile, eller tittar man på Irak eller olika ställen, så där har man ju läkare som kommer in för att kolla att personen ännu tål mera tortyr eller ej. Och tål de inte, så får man vänta lite och sen fortsätter man att tortera. Och hur det här passar ihop med läkaretiken är ju förstås ofattbart.
1: Jag tror att jag drar sträck för sändningen här, så kan alla begrunda det här på sitt håll. Jag tackar er som deltog i diskussionen idag. Det är Frank Johansson som leder Amnesty International här i Finland. Emma-Marie Knell som är lektor i statsvetenskap och specialist på just det, eller har jobbat, skrivit sin avhandling också och jobbat i USA om dödsstraff där i Kalifornien. Och Nicolas Kujala som leder Democrats Abroad-organisationen i Finland. Och ni som har lyssnat på den här sändningen med appen, alltså Yle-appen, så ser där en pratbubbla under när programmet dyker upp där i appen. Och där kan ni då delta i diskussionen och berätta vilka tankar eventuellt den här diskussionen idag väckte hos er. Ni kan som vanligt också skriva till oss på slaget@yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar er för diskussionen.

0: Aj, aj, aj med det där aj.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
0: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
0: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på bonnet att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Klockan är 13, det här är nyheterna med väderrapport. I studion Annina Barbosa, god eftermiddag. I Sverige får regeringsbildningen efter riksdagsvalet ytterligare en vändning. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får nämligen på nytt uppdraget att bilda regering. Hon frånsade sig uppdraget i måndags utan att ens ha börjat sondera. Idag sa riksdagens talman moderaten Andreas Norlén att hon ska köta uppdraget i alla fall.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare.
0: Sa den svenska riksdagens talman Andreas Norlén. Magdalena Andersson ska börja regeringsförhandla på måndag. Hon har själv skrivit på Facebook idag att hon välkomnar talmannens besked. Här hemma fortsätter diskussionen om att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem. Efter att riksdagen igår berättade om de här misstankarna är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök.
2: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
0: Rapporterade Peik Österholm. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgrupps ordförande Tytti Tuppurainen. Nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I den här artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räckte till. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Utrikes nu, i Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med stora demonstrationer de senaste dagarna. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningarna. Gymnasieeleverna demonstrerar bland annat mot för stora klasser och lärarbrist. Och i Frankrike är också ytterhögerpartiet Nationell Samling i kris efter att partiledaren Jordan Bardella anklagats för att ha uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. En granskande nättidning har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden i vilka Bardella ska ha diskuterat grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen har gått hårt ut mot den publicerande tidningen.

0: Så är det dags för vädret. Det är mestadels uppehåll idag. Imorgon drar ett regnområde in över landets mellersta och norra delar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det molnigt men uppehåll. På eftermiddagen sprickar molntäcket upp från väster, ikväll lokalt också i öster. I natt lokalt dimma och molnigheten ökar igen västerifrån. Imorgon bitti lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 12-16 grader, imorgon ungefär detsamma. Nattens lägsta temperatur är 5-11 grader. Det är svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del är det molnigt och lokalt förekommer duggregn. Molntäcket sprickar upp i Lapska armen och ikväll lokalt i norrösta botten och Kajanaland. I natt lokalt dimma. Imorgon bitti drar ett regnområde in västerifrån. Dagens högsta temperatur är 8-15 grader och imorgon ungefär detsamma. Nattens lägsta temperatur är 0-10 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfaranden har varningar för havsområden. Meddelande för båtförare. Bottenhavet, sydlig vind, 11 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 11 meter per sekund. Och väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring syd, 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig vind 5-9 meter per sekund. På morgonen västlig till sydvästlig vind. Sikten är god. Ålands hav, sydlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden och mot morgonen västlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen västlig till sydvästlig vind, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 6-11 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Från och med midnatt lokalt regn som förvandlas till duggregn, men mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 5-10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma och duggregn. Från och med morgonen lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natten lokalt duggregn, mest god sikt. Och Saimen, nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning, mot morgonen sydlig till sydostlig vind. Sikten är god. Och här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 13 grader, väst-nordväst 3 meter per sekund. Det är mulet och sikten är 29 kilometer. Kotkarankö 13, nord-nordväst 2, mulet, sikten är 24 kilometer. Orrengrund 14, sydväst 2, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, sydväst 3, Kalboda grund 12, sydväst 3. Östertokan 13 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Gråhara 13, sydväst 3, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 14, syd-sydväst 3. Bogaskär 14, syd-sydväst 3, mulet, sikten är 17 kilometer. Hangötulludden 14, syd-sydost 5. Ryssarö 14 grader, syd-sydost 6 meter per sekund. Venö 14, sydost 6. Utö 14, syd-sydost 7. Det är dis, sikten är 8 kilometer. Notgrund 14, syd-sydost 5. Fagerholm 13, sydost 6. Vilsandi 16 grader, syd-sydost 4 meter per sekund. Sikten är 49 kilometer. Gotska Sandön 17, syd-sydost 5, sikten är 32 kilometer. Kumlinge 13, syd-sydost 6, dis, sikten är 4 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 9, dis, sikten är 8 kilometer. Märket 14, syd 11. Enskär 14 grader, syd-sydost 9 meter per sekund, dis, sikten är 10 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydost 8, mulet, sikten är 18 kilometer. Tahkoluoto 13, sydost 7, mulet, sikten 10 kilometer. Selgrund 13, syd 12, dis, sikten är 9 kilometer. Bredkäret 14, syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 14 grader, syd 8 meter per sekund. Vasörarna 13, sydväst 7. Kallan 13, syd-sydväst 8. Tankar 14, syd-sydväst 5. Mulet sikten är 31 kilometer. Ulkokalla 13, syd 7. Nahkiainen 12 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Brahestad 13, syd-sydväst 7, mulet, sikten är 16 kilometer. Uleåborg 13, väst-sydväst 5, sikten är 17 kilometer. Marjaniemi 12, syd-sydväst 5, dis, sikten är 3 kilometer. Kemi 1, 12, sydväst 5, Ajos 12 grader. Sydväst 8 meter per sekund, det är mulet och sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 22 centimeter, Uleåborg plus 21, Brahestad och Jakobstad plus 19, Vasa plus 15, Kaskö plus 17 centimeter, Mäntyluoto och Raumo plus 11, Åbo plus 10, Föglö plus 8, Hangö plus 9, Helsingfors och Borgo plus 6 cm och Fredrikshamn plus 7. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12, norra Östersjön 1 meter. Och enligt pollenrapporten kan små mängder ambrosiapollen sprida sig till de sydvästra delarna av landet och Nyland under veckoslutet. I de södra delarna av landet finns det också måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Här var det slut på rapporterna för den här gången. Nu blir det Vega fredag.
1: Yle Vega.
2: Alldeles korrekt. Vega fredag är det. Inte så mycket mögelsvampar i den här studion. Inte åtminstone ännu. Mitt namn är Nicke Aldén. Hjärtligt välkommen med till dagens show. Första fredagen, oktober månad 2026. Inte illa. Och inte illa det heller att vi ska snart få en gäst in hit i studion från systerkanalen Yle Extrem. Det kanske har någonting att göra med följande låt. Bon Jovi med Living on a Prayer.

0: Härligt att få en yes direkt i början av sändningen. Hej på dig, Joel Rönn.
1: Tjenare, tjenare.
0: Även känd som Cesar Excel, som ni också ser på Yle Extrems TikTok, Yle Extrems Instagram och framförallt också hör nu som då på Yle Extrem. Kanske i morse ifall ni lyssnar på Extrems morgonshow så var du där.
1: Jajamän, det blev en liten härlig revisit till radion faktiskt. Hade inte gjort radio på jättelänge, men så fick jag och min kollega Malin Ivars erbjudande. Hej, skulle ni vilja hoppa in? Vi har lite folk som är sjuk nu, så vi hoppar in och gjorde lite morgonradio. Riktigt roligt faktiskt.
0: Så du är säkert ganska trött vid det här skedet när klockan är 1:30 snart.
1: Ja, det känns som att jag vore på Yle i 14 timmar. Så det är veckoslutet hegrar.
0: Ja, men det kanske är en bra uppladdning för den här välgörenhetsshowen som är på kommande senare i november. Då ska ni ju sända 100 timmar.
1: Ja, alltså, ja, ja. Nu ska jag tränas in för maraton.
0: Kyllä. Men du är också aktuell idag med en splitter ny säsong av Lidre. Det blir ett avsnitt i veckan och du publiceras varje fredag det här avsnittet på Yle Arenan. För de som inte är insatta, Cesar, vad är Lidre för någonting?
1: Lidret är en riktigt hedarlig intervjupodd kan man säga. Sloganen tror jag är diskussioner du inte hör någon annanstans. I första säsongen så intervjuar jag bland annat folk som jobbar med innehåll till OnlyFans, folk som jobbar som sexarbetare och ja, vad allt har vi? Jag kommer bara på vad vi har nu i denna...
0: En stuntman hade
1: stuntman
0: också bland annat.
1: Hade vi och det här, nu har vi den här säsongen som kickar off idag, så börjar vi starkt med Daniel Björk som jobbar som präst. Och jag hade lite ingångspunkten i att jag är ju lite och han åsikten att jag tycker att folk som har olika åsikter ska borde prata mer med varann.
0: Sant.
1: Jag tycker vi lever i ett algoritmsamhälle där man bara matas med samma saker som man redan är övertygad om. Man var aldrig riktigt utmana i perspektiv och grejer. Så jag vill att en ateist och en troende man ska prata lite om att varför tror du på hett och tro på och utbyta lite synpunkter.
0: Hur gick det alltså när kyrkoherden Daniel Björk då mötte ateisten Joel Rönn?
1: No, slutresultatet var ju nog att Daniel Björk tror fortfarande på Gud och jag vidhåller min ateistiska tro fortfarande. Så det var nog inte en påverkanskampanj som gick i lås här. Men jag tyckte vi hade jättetrevligt alltså. Det var som... Alltså jag upplever att det var väldigt respektfullt och en hel del humor och mycket, alltså jag tyckte nog att han lyfte upp intressanta punkter. Han tyckte också att jag lyfte upp intressanta saker om varför jag inte tror på Gud, och det fanns en respekt och en iver och en nyfikenhet att vänta och förstå och lära sig någonting, så det tyckte jag var roligt i alla fall som värd för det här avsnittet.
0: Vi skulle kunna ta och lyssna på ett ljudklipp från det här första avsnittet med kyrkoherden Daniel Björk.
2: Satan betyder ju fiende.
1: Hej så jag.
2: Ja, ordet satan betyder fiende.
1: Okej.
2: Okay. Så du åkallar alltså den som är din fiende.
1: Men inte, alltså så det. Hur jag har lärt mig till Sverige så är ju att man kanske har sitt storebror slå lilltån och så har han sagt aj satan. Inte egentligen liksom rätt att som man tillskriver ondska till det som just har hänt.
2: Ja, nu var det väl mest ditt eget fel om du såg på dig. Inte ska du väl skylla på satan för det.
1: Men vadå, ni skyllde ju allt på han. Kan
2: nej,
1: inte
2: nej, absolut inte. Vi skyller väldigt lite på satan, för satan har ingen makt alls.
1: Okej.
2: Okay. Det enda som han gör är att han viskar de här söta lögnerna i ditt öra. Som säger att om du gör så det så kommer ingenting dåligt att hända.
1: Mm-hmm.
2: Satan kan inte skapa någonting, han kan inte tvinga någon, han är bara en sån där lögnare.
1: Har du sett serien Lucifer?
0: Bland annat sånt där diskuteras i första avsnittet av andra säsongen av Lidre med Cesar Excel som programledare. Du sa ju redan här, Cesar, att du blev inte mer troende och Daniel Björk han blev inte heller mindre troende. Men vilken skulle du säga att var den här största aha-upplevelsen för dig som ateist? Vad fick du ut av det här samtalet med honom?
1: Jag tycker det finns mycket problematiska saker med religion, men samtidigt så tycker jag också finns sunda grejer, och jag säger inte nödvändigtvis att man måste ta de här religionskopplade sakerna, men till exempel vi diskuterar bön en hel del och jag förstår ju att om du mår dåligt eller har ångest över någonting eller är jättestressad, en troende människa så kan ju ta till bön i en sån situation, vilket kan se ut på ett sätt som att innan du somnar i sängen så har du en inre dialog och diskuterar och ventilerar saker, och det kanske leder till att du somnar lite bättre och du kanske kan släppa det här. Så liksom, de här grejerna, det som Daniel säger att tro är bra för, så förstår jag på ett teoretiskt plan, men mitt problem är kanske med att varför måste vi lägga in spirituellt i det? Varför kan man inte liksom ta, bara skriva en dagbok och få utlopp för sina stresstankar på det viset? Men aha-upplevelsen, största aha-upplevelsen var kanske här att liksom, jag kanske måste påminna mig själv om att det finns jättemycket människor som skulle må jättedåligt ifall man skulle ta det här ifrån dig. Och jag upplever att den här debatten ofta ser ut på ett sånt sätt att liksom, jag tycker så det, jag tycker att du skulle måste tycka samma som mig. Inte skillnad i vilken fot du har, i vilket läge du har din fot. Så kanske är det till förstå att liksom, jag, Cesar Axel, mår bra av att inte tro på Gud, lika som en troende människa kan må jättebra av att tro på Gud. Så någonstans där tror jag vi måste mötas. Men sån är det ju svårt liksom. Då går man går in på homosexualitet och man går in på abortfrågor och saker, och då blir det fram och tillbaka och man stångar sin panna blodig i samma tegelvägg och man känner att man kommer inte någonstans. Men jag upplever inte att det finns ett värde i att göra det ibland på ett respektfullt sätt.
0: Jag kommer ihåg när jag flyttade till Österbotten från Östra Nyland för jättelänge sedan, och då råkade jag berätta att någon ny kompis som jag fick i studiekretsen att jag hade varit hjälpledare på skribbaläger.
1: Ja.
0: Och jag blev direkt satt i troendefacket. Så min upplevelse var det att i Östra Botten är det väldigt svartvitt och det kommer till tro. Antingen tror du eller så tror du inte. Östra Nyland skulle jag våga påstå att fortfarande är en väldigt stor gråzon.
1: Mm.
0: Att ingen tror eller tycker att du är megatroende bara för att du har varit hjälpledare på ett skribbaläge. Men här är det liksom antingen eller. Stämmer det här fortfarande 2026?
1: Ja, alltså, jätteintressant att du tar upp det här, och jag skulle säga att det gör det, för det här är ju, jag är ju född och uppvuxen i Österbotten och det här är min bild av religion, att jag kan som, det är väldigt få gånger jag har träffat på någon som skulle ha varit någonstans mittemellan, eller liksom troende på en, ska vi säga, rimlig inom statecken nivå. Att det är som faktiskt som du säger, att antingen så är man så otroligt troende eller så är man som så det är, nej, religion är skit, det finns inte någon gud. Och liksom, jag har själv varit en kraftig ateist också. Så det är nog en jättebra poäng, men samtidigt så ser vi ju, här pratar vi ganska mycket om med Daniel också, att det är som lite omodernt att vara ateist tydligen, att ungdomar hittar till kyrkan och att det är som lite trending nu igen att join en frikyrko på nytt och så det. Så jag menar, jag är just dinga 30, alltså inte kan jag väl påstå att hur lejse ser ut idag bland unga, men det finns nog en point i det, att vi kanske är lite mer polariserat och jag kommer till trosfrågan Österbotten.
0: Ny säsong av Lidrätt alltså ut på Yle Arenan just nu. Nytt avsnitt varje fredag. Första gästen, kyrkoherden Daniel Björk, i samtalet alltså med Cesar Axel som vi hörde här. Tack ska du ha, Cesar, för det här.
1: Tusen tack.

Nordman har vi här med låten BMA. Finns förresten en fantastiskt bra musikdokumentär från P3 på Yle Arenan om just Nordmans historia. Väldigt intressanta grejer oberoende om du tycker om band eller inte. Sånt alltså på Yle Arenan. Yle Vega.

Dasha har vi hemma låten Austin. Om en liten stund ska vi få Kike Bertell med oss hit i studion. Och det ska bli snack om den första skivan du någonsin ägde. Följande låt kanske har någonting att göra med Kikes första skiva. I'm on a

0: Twisted Sister med I Wanna Rock. Nå, Kike, vad får du för minnen i ditt huvud när du hör den här låten?
1: Och dessa ljuva, ljuva toner som hördes från radio och musikvideo tv-kanaler på 80-talet. Den här skivan, Stay Hungry av Twisted Sister, alltså skivan som den här låten I Wanna Rock finns på, kom ju ut i maj 1984. Jag tror att jag har fått nys om det möjligen under slutet av sommaren 1984. Och sen tror jag att jag har då bönat och bett om att få skaffa kassetten under hösten 1984. Så tror jag det har gått till, jag är inte helt säker. Men jag vet att det här är då en del av den första skiva som jag har liksom bett om att verkligen få. Och lite som med, det var kanske med sån här veckopengar som jag möjligen köpte den, eller var det kanske med mammas pengar, jag minns inte exakt, det är ju samma pengar oavsett. Men det gick och införskaffades på min önskan, och grejen var att varför jag hade då valt Twisted Sister med Stay Hungry, det berodde dels på de musikvideorna. Det hade ju två stycken fantastiska musikvideor. Jag minns inte vilken ordning det kom, men I Wanna Rock har ju en musikvideo där var det här bandet Twisted Sister går omkring på en high school och härjar med speciellt en jobbig lärare. Och sen finns det den här andra väldigt kända låten, We're Not Gonna Take It.
0: Ja.
1: Och det är ju på samma skiva. Och i den musikvideon, den är mycket liknande. Det är till och med samma person som är den här auktoriteten där som bandet ignorerar. Men alltså, där spelar han en pappa då som försöker få sin son att sluta hålla på med sin gitarr. Men...
0: Usch för den där gitarren!
1: Usch, rock'n'roll! Men i alla fall, jag tyckte om det här teatraliska i det här sammanhanget, och det var någonting som faktiskt lockade mig det här. Och det fanns en annan sak också som påverkade att det här blev mitt första musikalbum som jag själv införskaffade. Och det var det att jag hade en, speciellt en kompis som bodde i samma radhus som jag då. Jag borde ha varit 8 eller 9 år då, men han var 1 år äldre, han var lite tuffare, grannen Patrik, och på hans pojkrum så hade han då massor av affischer från tidningen Okej bland annat, och där fanns Mötley Crüe och där fanns Iron Maiden och där fanns sådana tuffa band, där fanns Samantha Fox också.
0: Oho, vågat.
1: Väldigt vågat på den tiden. Och, men det som inte fanns där var Twisted Sister. Och jag ville ju vara originell. Så det är lite också en orsak till varför jag valde det här. För jag tänkte att nej, men jag vill ha någonting som inte någon annan har. Men jag vill ändå hålla mig inom det här rockgrejen. För det verkar alla hålla på med just nu. Så att det var också en orsak till varför jag valde Twisted Sisters Stay Hungry skiva. För det var också en liten baktanke här att hej, då vill folk lyssna på min kassett.
0: Precis.
1: För det var mycket där att låna kassetter av varandra. Vi pratar om C-kassetter nu.
0: Mm, ja, jag gissar lite det. Att det måste vara C-kassetter.
1: Ja.
0: Men det här kommer du alltså att snacka om tillsammans med dig som lyssnar om den första skivan. Man kan vara med i sändningen imorgon på lördag där strax efter 9:00. Typ 9:15 på morgonen. Alltså mellan 9 och 10 i princip.
1: Precis.
0: Och varför har du det här som tema i Minns du-segmentet som du kallar det?
1: Nå, allt börjar med att vi märkte att The Beatles första singel, Love Me Do, som kom ut 1962, kom alltså ut den 5 oktober 1962. Det är på måndag.
0: Precis, just det.
1: Och då slog det oss att, men det här var ju säkert många personers första singel, och deras skiva sedan som följde då, Please Please Me. Så, eller är det Please Please Me, eller hur man säger det här? Så i alla fall, så det blev säkert många personers första album någonsin som de skaffade. De hörde om The Beatles och sen skaffade den där skivan.
0: Mm.
1: Och då slog det oss bara att, men det här är ett jättebra tema. Det berör många, och speciellt i det här tiden när folk bara lyssnar på strömningstjänster och man skaffar inte något album. Det är ju liksom ett minne numera mer att man gick och skaffade på riktigt ett musikalbum. Till och med det att man har laddat ner från, säg, iTunes eller någon annan tjänst ett helt album. Men om man strömmar, så man har ju det aldrig som egen.
0: Nej.
1: Den finns inte ens på en hårdskiva, utan den finns på ett moln någonstans. Men det där att ha en helt egen fil. Eller hellre då, tänk då, en fysisk kopia, vare sig det är vinyl eller CD-skiva eller C-kassett eller en stenkaka. Så man har det som egen och man har det i hyllan och man kan plocka fram det och man kanske sätter det. Det kanske blev så att man skaffar sin första skiva i samband med att man skaffar sin första stereo.
0: Ja, men exakt. Jo, det hör ju lite ihop det där, hand i hand. Du har helt rätt i det där.
1: Ja, och det kan hända att det berör mig också på något vis. Ja, det är lite suddigt det där mitt minne angående det här, men vi hade säkert någon kassettbandspelare. Eller så fick jag en just till mitt rum då, så kunde jag spela då, alltså den här kassetten som jag hade fixat.
0: Ja.
1: Nu hade jag andra kassetter för det här, men det var ju lite, vet du, wuffisarna och sådana här barnkassetter.
0: jo.
1: Ja, men det var ju tufft.
0: Ja.
1: Och tänk att man är 8-9 år och så får man då Stay Hungry av Twisted Sister. Oj, oj, oj, vilka grejer. Det hårdaste som fanns på den tiden kändes det då.
0: Jag tycker nog att vi liksom kan skippa de här skivorna som man fick som barn eller som man har pekat på i någon hylla och som har fått det då. Jag minns att min första skiva så där egentligen var The Simpsons Sing the Blues.
1: Jaha, se, den som, hade vi också.
0: Ja, som bland annat hade den här Do the Bartman-låten.
1: Ja, det var möjligen min brors första skiva. Jag är lite osäker där.
0: Så den var slut som C-kassett i Marcus Music i Lovisa. Så det blev att köpa en LP-skiva. Farsan var ju äldre och låg och att han fick dra fram sin dammiga LP-spelare, så fick vi liksom lyssna på musiken därifrån istället.
1: Ärligt.
0: Men personligen så räknar jag mest då liksom den här första egna skivan som jag minns att jag har köpt med egna pengar. Men sky's the limit, som man säger. Alltså det är ingen skillnad. Man väljer ju själv att var startskottet gick. Men alltså man vill bidra med sina stories kring sin första skiva, eller C-kassett, eller LP-skiva, stenkaka, whatever. Så hur gör man det här, Kike?
1: Det finns en artikel på svenska.yle.fi nu där vår kollega Heidi Finnila har intervjuat Sofia Sida, som är ju en artist och konstnär. Hon har släppt sina egna skivor, men i den här artikeln så kan ni läsa om hur Michael Jackson har haft stor betydelse för henne. Kanske speciellt låten Human Nature, åtminstone i det här sammanhanget. Och Human Nature finns ju på skivan Thriller, som är av stor betyder sig popvärlden och för Sofia Sida. Och under den här artikeln så finns ett formulär som vanligt där man kan fylla i sin egen berättelse om sin egen första skiva, vad det sen kan handla om. Gärna berätta lite extra, gärna också där att varför ville du ha just den skivan, för det är alltid roligt att veta sådana detaljer. Och sen kanske du hör din berättelse bli uppläst imorgon i Vega lördag därefter klockan 9 någon gång.
0: Mm, och visst får man också ringa in till sändningen och skicka meddelanden? Eller?
1: Det beror på, men vi har nog WhatsAppen säkert.
0: WhatsAppen, ja.
1: Så kommer det vara. Men skicka, för att säkra dig om att ett meddel kommer fram, så löns det att skriva in det helt enkelt.
0: Yle Vega. Sånt alltså i Vegas lördagssändning imorgon mellan klockan 9 och 10. Passa på att delta antingen live eller nu då på förhand via svenska.yle.fi. Och givetvis började jag fundera själv att väntas nu, vilken var den där första skivan jag någonsin köpte själv? Jag tänkte mera i de banorna, och nyckelordet här var alltså då skiva. Jag tänkte inte så mycket på C-kassett. Minns att jag hade de här Hittibomi C-kassetterna. Då det begav sig fick jag väl hem på posten via Fatseri Musik i Kerholm, men så fort jag fick min första CD-spelare så då hade förstås punk gjort intrång i livet. Skatepunken närmare bestämt. Och då blev den första CD-skivan jag någonsin fick och köpte alltså, var NoFX med Punk in Drublic. Öppningsspåret därifrån.

Så där led dig det aldenska hemme i Gislom i Pärna på 90-talet. Första skivan jag någonsin köpte själv på CD, NoFX, Punkin' Drublic, öppningsspår därifrån, Linoleum.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Jay Smith, som också deltog i Svenska Idol år 2010 då Geir Rönning och Elin Blom deltog. Han lyckades också vinna tävlingen här tillsammans med Ingrid, som också deltog i Idol här för ett år sedan. Glass House heter låten du hör här i Yle Vega, då det blir dags att ge över ordet till Jukka Isöki.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på nu eller ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Amelie Goes to Belgrad med Aldrig blir det riktigt bra.

Phil Collins med Dance Into the Light. Den hör du här i Yle Vegas fredags eftermiddag. Nick Aldén heter jag och jag har äran att vara ditt sällskap här idag fram till klockan 16.00. Nyheter på kommande klockan 14 och sen ska det bli bland annat veckans filmpremiärer med Silja Sahlgren Fortstad. Liam Lynch med United States of Whatever för oss fram till nyheterna. Jag tror inte att Liam riktigt bryr sig egentligen. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Riksdagen har fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen. När det gäller förtroendet för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. Och när det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att regeringens Mellanösternpolitik är inkonsekvent, anser det. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkinen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. I Sverige får regeringsbildningen efter riksdagsvalet ytterligare en vändning. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får nämligen en ny chans att försöka bilda regering, trots att hon så sent som i måndags frånsade sig det uppdraget. Vi ska höra den svenska riksdagens talman, moderaten Andreas Norlén.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare.
0: Vi hörde talman Andreas Norlén. En finländsk fredsbevarare har skadats av ett vådaskott i Libanon idag. De finländska fredsbevararna höll på med skjutningsträning när fredsbevararens pistol gick av i samband med att den skulle sättas i hölstret. Kulan träffade fredsbevararen i vaden. Fredsbevararen fick omedelbart först ta hjälpen på plats och fördes till sjukhus. Händelsen innebar ingen fara för de andra som befann sig på skjutbanan. Det allt dyrare bränslet slår hårt mot företagens konkurrenskraft, det visar en enkät från handelskamrarna. Över 1100 företag tillfrågades och var tredje bedömer att företagets konkurrenskraft har försämrats betydligt på grund av de ökade logistikkostnaderna. Omkring 70% av de företag som svarade sa att deras konkurrenskraft har försämrats åtminstone lite grann. Enligt centralhandelskammaren skulle läget kunna underlättas till exempel genom att tillfälligt sänka punktskatten på diesel. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: Och givetvis, eftersom det är fredag, så säger vi hej och välkommen till vår filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Hej på dig, Silja.
1: Hej, Nicke.
0: Nåja, jag vet att du säkert har sett fram emot en av filmerna, åtminstone som har premiär den här fredagen, eftersom du är en massiv Tom Cruise-fan.
1: Mm, det stämmer. Jo, det låter ju lite skrämmande när man säger massiv Tom Cruise.
0: Men du är ju det.
1: Jag är ju, jo, det kan man inte sticka under stol med. Tom Cruise, jag såg honom första gången när jag var 14 i Risky Business, som jag i och för sig då tyckte var en horribel film, vilket jag fortfarande tycker att den är moraliskt mycket dubiös. Men sen har jag ju följt liksom hans karriär under hela min vuxna period också som filmkritiker, och tycker att han är ganska ofta ganska underskattad.
0: Mm. Och du var den första människan jag skrev åt förra sommaren när Tom Cruise besökte Jakobstad, alltså här för ett år sedan ungefär, ett och ett halvt.
1: Jo, och jag trodde att det var ett skämt. Jag var så att, vad är det här, Nicke? Det är tidigt på morgonen och det här, hur har du lyckats med att få en sån här bild?
0: Och det är inte första april heller.
1: Nej.
0: Nej. Men här var han ju för att kolla in någon slags lyxfartyg som hade beställt av någon lokal aktör upp här i Österbotten. Men vi ska inte snacka så mycket om det. Men den här filmen Digger, det har varit ganska mycket snack om det inför, för det handlar egentligen om två karar som har gjort den här filmen, som egentligen inte har så mycket att förlora med då det kommer till karriär och anseende och så vidare. På ena sidan har vi då Tom Cruise, som vi redan nämnde, massiv biofilmstjärna i ordets fulla bemärkelse, en av få som finns kvar på det sättet, som fortfarande är en ålder av 60 plus och lockar massorna till biograferna och gör sina egna stunts. Och sen har vi då regissören av Digger, det vill säga Alejandro González Iñárritu, som inte heller med 4 Oscars i bakfickan har sådär hemskt mycket kvar att bevisa. Så vad har de egentligen att komma med då det kommer till Digger? Vad är det här för slags samarbete och projekt?
1: Alltså, att säga vad det är för slags projekt, det är väldigt svårt. Däremot så kan man ju se att det finns en sån där jättebördig jordmån för ett samarbete dem emellan. Och jag kan ju bra tänka mig att till exempel när Tom Cruise har sett då filmen Birdman, som Iñárritu gjorde med Michael Keaton, så har han säkert tänkt sig att om jag ska jobba med någon regissör som kan på något sätt få min karriär att lyfta ur en ny vinkel, så är det säkert Iñárritu. Så att här finns ju, och jag menar, Iñárritu vet att om han har Tom Cruise i huvudrollen, så man kan liksom göra vilken typs film som helst om man kan sälja den med Tom Cruise namn. Men det här, jag tycker faktiskt att här finns någonting smart i just det här samarbetet mellan dem. Men om vi tar liksom storyn kort, så spelar alltså Tom Cruise Rockwell Digger, eller Digger Rockwell, en sån här oljemiljardär som är jättejobbig. Alltså han är så full av sig själv och han är så arrogant och han är så osympatisk och på alla sätt riktigt en sån här jobbig typ.
0: Han är en douchebag.
1: Han är en riktig douchebag i alla ordets betydelser. Och i början av filmen så vaknar han upp i sitt stora hus, eller sitt stora slott, vad man nu ska kalla det. Och den enda han umgås med egentligen är katten, som är mera död än levande. Och den enda han egentligen bryr sig om. Och så har han lite kontakter så där till sina affärskompanjoner via då länk. Och så får han höra bland annat då att där i Arktis så går det inte så jättebra, för han har så här oljeborrningsprojekt där och de borrar och borrar och borrar, drill baby drill, hela tiden. Och så har de då åstadkommit det att ett isblock har lösgjort sig och är nu på väg mot då Nordeuropa, och man vet att det här kommer att bli en enorm katastrof. Och jag tänkte att vi kunde ta ett klipp genast från trailern, där vi hör lite av hur det låter i filmen när då Rockwell försöker fundera på att, men vad är det här nu hans fel?
2: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig,
3: causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
5: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: Of course, they all heap the blame on me.
8: You just drowned half the damn continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
0: Man har ju nog sett saker och ting, bland annat skepp. Vi ska nu inte nämna något namn. Krocka med isberg, men inte isberg som krockar med kontinenter. Det är någonting nytt.
1: Det är någonting nytt. Och jag måste säga, det mesta man ser i den här filmen är nytt på något sätt. Och samtidigt inte så väldigt nytt. Och jag ska ju nu genast här säga att det här är årets svåraste film att prata om innan publiken har haft en chans att se den. Därför att det här är en film där man extra mycket understryker det här från filmbolagets sida och nog också från kritikerhåll att inte avslöja poängen med den här filmen, därför att det är en film där det kommer en vändpunkt efter ungefär, vad blir det, en timme, en och en halv timme, så händer någonting som gör att man får läsa filmen så att säga på nytt.
0: Jaha.
1: Och det här kan man liksom inte avslöja, och det gör också att det där att analysera vad den egentligen vill säga och säga vad man tycker är bra och inte bra är jättesvårt. Så jag kan bara säga att det här är en film som visuellt är ett spektakel. Den ser ut lite så där som jag har i min recension sagt, att den är lite så där som Roy Anderssons estetik. Alltså här är jättemycket bleka människor i gråa kläder i sådana anonyma. Alltså man är, här finns en scen där då den här Digger håller ett sånt här tal inför. Det ska väl föreställa någon slags FN-organ, men det ser ut så där som, jag menar, någon slags amfiteaterliknande miljö där han ska då tala för en massa människor i kostym, och han då har ett sånt försvarstal som är en jätteladdad scen. Men det ser ut som det skulle vara direkt klippt och skuret ur en Roy Andersson-film, frånsett då det att Roy Andersson är jättelågmäld och folk talar ganska lågmält i hans filmer, och här skriker man hela tiden.
0: Okay.
1: Så den har jättespecifik stil och allting är lite så där over the top hela tiden, och alla skådespelare tar i så att livsstycke liksom spricker. Tom Cruise är liksom all over the place. John Goodman som spelar då USAs president, han är också helt, han är så extrem att det är ingen hejd. Riz Ahmed som var helt ljuvlig i Sound of Metal, han gör en jätteunderhållande insats som en sån här miljöexpert som försöker liksom säga att men vi kan inte göra så här, och förstår du vad det här betyder? Och så har vi Sandra Hüller som alltid, alltså, men hon kan kliva in i vilken film som helst och alltid vara bra. Och här var jag så imponerad över att hon liksom talar då någon slags sån här släpig amerikansk Texas-accent. Och jag är helt med på hennes tolkning också.
0: Ja, Sandra Hüller har ett ganska kova år på gång om man ser det på ren och kär finlandssvenska. Alltså först var hon med den här Project Hail Mary, en riktig sån blockbuster med Ryan Gosling som drog in hur mycket pengar som helst. Det var sån skiffy fantasy-äventyr, lite komedi också. Nu då sen den här Digger, hon är också aktuell med en annan premiär den här veckan som vi ska snacka om lite senare här med Silja Rose, en svartvit tysk film. Så hon är nu verkligen en kameleont som kan fara lite vart som helst, så det är roligt att du också tar upp henne i det här sammanhanget. Men ännu tillbaka till den här filmen och Tom Cruise framförallt. Alltså det som det har snackats mest, tycker jag, om den här filmen, det har varit förstås att är det här nu då äntligen den filmen och den rollprestationen som Tom Cruise, skådespelaren, får en Oscar-statuett för. Han har ju varit snubblande nära flera gånger. Han har varit nominerad för Född den 4 juli, Jerry Maguire, Magnolia, och sen också i egenskap av producent då han producerade den här Top Gun Maverick som kom ut för 3 år sedan. Men sen i fjol, alltså i år, tidigare år, så blir det ju. Så då bestämde sig Oscarsakademin att nu ska vi nog ge Tompa en sån här heders-Oscar. Så det har han nog någonstans där på sina hyllor. Men han har ju liksom inte fått en så där på grund av en viss prestation. Och det tycker jag det mest snack inför Digger-filmen har kretsat just kring det här. Så vad tror du, Silja, i egenskap av filmkritiker och Tom Cruise-fantast, är det nu Tompas tur att få en Oscarsstatuett för en rollprestation i och med Digger?
1: Jag är så hemskt ledsen att behöva vara den som nu säger att nej, det kommer nog inte att gå vägen. Och jag menar, man har spekulerat jättemycket. Alltså de som nu har hunnit se filmen och sådär uttala sig om den på olika plattformar, så är alla nästan rörande eniga om att nej, det här kommer inte att bära ända fram. Jag tror att en orsak också till att man, det fanns liksom 2 orsaker till att man tänkte sig att det här var den filmen. Så dels är det att Tom Cruise har inte gjort en liksom dramaroll på jättelänge. Han har spelat actionfilmer i parti och minut, och jag har varit en av de där som har varit sådär med snälla. Så där, speciellt när han börjar närma sig 60 redan, att kan inte du göra en sån här liten dramafilm, ett relationsdrama eller någonting med en duktig regissör och visa att du kan spela utanför det där registret. Och så tänkte man nu att okej, här kommer nu en dramaroll och nu får han ta ut några andra svängar. Men det här är ju en rollkaraktär som verkligen gör att du ska ta ut svängarna i kubik. Vilket gör att den här rolltolkningen också är på något sätt större än livet. Och jag tror att det kommer också att vara lite ett problem. Och det är inte en sån här typisk Tom Cruise-film. Jag vet att vissa har talat om alltså Tropic Thunder. Det är lite så här Grossman, att han gör den där samma typen av rollkaraktär som var då en liksom producent som har ett sånt känt dansnummer och verkligen så där bryter sin vanliga image. Men alltså, jag vet att alla trailerversioner till Digger har ju skapat hos publiken förväntningen på att det här ska vara en komedi. Att det på något sätt är roligt. Mm. Och det är det inte. Det här är inte roligt.
0: Just så.
1: Så det tror jag att kommer att tala emot den. Sen vet jag att man också har tänkt därför att när Leonardo DiCaprio gjorde film med Iñárritu, alltså The Revenant, så då fick DiCaprio äntligen den där Oscarsstatyetten som jag och många andra tycker att han borde ha fått för länge sen.
0: Ja, redan för What's Eating Gilbert Grape.
1: Exakt.
0: Om man skulle få bestämma så pass långt bakåt, men då tyckte de väl att han var för ung.
1: Man tyckte kanske att han var för ung då. Jag tycker det är skandalöst. Idag när man tittar på klipp ur den filmen så han borde redan då ha fått den. Och han kunde ha fått den för Romeo och Julia och whatnot. Han har gjort jättemånga fina roller. Men han fick den då för The Revenant, som också är en sån där film där skådespelaren får liksom ta i med hela registret och det är fysiskt och stort och på alla sätt så här enormt. Och det är ju lite samma sak med den här rolltolkningen. Men jag tror inte att det här kommer att funka. Jag tror att det kommer att bli lite så att det kommer att dela åsikterna. Filmen kommer att dela åsikterna. Tom Cruise prestation kommer att dela åsikterna. Och den kommer att falla lite utanför det där att vara en sån här Oscars pleaser.
0: Okej, okay, intressant. Det som också är intressant här är ju det att Svenska Yle, förresten om inte du visste det här, så nu har Svenska Yle i sina recensioner på svenska.yle.fi då det kommer till film också börjat dela ut kärnor. Mm. Och jag har kollat lite olika kritikers reaktioner på den här filmen och det har pendlat väldigt kraftigt. Alltså en del kritiker tycker att det är liksom en kärna av fem. Någon kanske tycker att det är en halv kärna av fem, om ens det. Medan vissa har tyckt att det här är en 6 av 5 film. Men du ramlar där någonstans mellan med 3 av 5. Varför det, Silja?
1: No, det här är just, alltså, ja, vi har ju börjat nu som sagt under hösten med stjärnor. Jag tycker för det mesta inte att det är särskilt svårt att avgöra det. Jag brukar undvika siffran 3 för den är så himla tråkig.
0: Ja.
1: Det är liksom, det är grått och det är samma sak som att säga att en film är intressant. Jag menar,
0: just det.
1: What? Är det bra eller dåligt? Nej, det är intressant.
0: Intressant, ja.
1: Det är liksom verkligen, då vill du inte säga något. Så jag satt så där och var så att, nej, att vad ska jag göra med den här? För jag tycker mer om den än många andra. Men jag förstår precis alla de som tycker att den här filmen försöker vara för finurlig för sitt eget bästa. Och att det är mer att slå på stora trumman än att egentligen ha så hemskt mycket att säga och så vidare. Jag kan ju avslöja att vi bandade faktiskt ett snack för kritikerpanelen igår. Jag och Martina Molis Mellberg som har recenserat filmen för Husis. Vi fick då diskutera om våra synpunkter på filmen. Det kan man höra under veckoslutet. Så att vi har liksom diskuterat den här jättemycket. Och jag landade på 3 av den orsaken att jag tycker det här är visuellt storslaget. Och jag älskar Iñárritus sätt att på något sätt försöka alltid spränga det där mediets förutsättningar. Att man vill alltid göra någonting annat. Alltså det ser inte ut som hans tidigare filmer. Det är något nytt. Och jag kan uppskatta också det här förstås hela skådespelargalleriet. Och det finns något genialiskt i att ha just Hollywoods största kärna att spela just den här rollen. Det förstår man sen när man ser filmen. Men den når liksom inte ända fram. Så den där 3:an kommer av det att det skulle kunna vara en perfekt film, men den når inte ända fram. Och då tycker jag ändå att ambitionen gillar jag och försöker. Så därför blev det en 3:a. Och det här är en film som jag nog gärna ser på nytt. Därför att jag insåg då när man kommer till den här vändpunkten att nu måste jag liksom läsa början av filmen på ett annat sätt. Så att jag kommer nog garanterat att se filmen på nytt. Även om, Nicke, vi behöver inte se den med tanke på Oscarsgalan. För jag tror inte att det blir så där hemskt mycket nomineringar faktiskt.
0: Recensionen till Digger kan du läsa och också kommentera på svenska.yle.fi/kultur. Och vi ska fortsätta med Silja strax.

0: Om inte du minns hur man stavar ordet respect på engelska, så hjälper Aretha Franklin till med det. Första kvinnan någonsin att bli vald in till Rock and Roll Hall of Fame. Samtidigt en liten tidsresa här. Den här låten toppade den amerikanska singellistan sommaren 1967. Och Silja Sagren Fortstad är fortfarande med oss. Vi ska snacka mera premiärer. Det är många premiärer det här veckoslutet. Mycket att välja mellan. Skräckfilmssäsongen kanske inte har kommit igång helt fullt ut ännu med tanke på Halloween. Men en hel del andra kvalitativa filmer som dessutom har vunnit pris. Eller hur, Silja?
1: Jo, och det här är verkligen en sån här veckoslut där det kommer när människor ibland efterlyser sådär att ja, vi vill också ha något annat just än skräckfilmer och superhjältefilmer. Så det här är det veckoslutet när man kan få filmer som har tydlig sån här dramafokus och som är gjord av regissörer som helt klart vänder sig till en vuxen publik och dessutom bra bredd på det sättet att vi har filmer från olika delar av världen. Så att, det är ett bra veckoslut och La Grazia som vi ska tala om nu, så det är en film som jag vet att genast har sin givna publik för att regissör är Paolo Sorrentino som slog igenom jättestort 2013 med La Grande Bellezza som blev en sån här riktig stor framgångssaga. Och jag måste ju säga att nu när jag gick in och tittade på Paolo Sorrentinos lista över filmer han har gjort så insåg jag plötsligt att oj, att han är mycket yngre än vad jag skulle tro, för att Sorrentino gör filmer som känns som om det skulle vara en gammal man som blickar tillbaka på livet och världen med mycket insiktsfull blick. Och så inser jag att inte han är liksom 56 år gammal. Aha. Så att han är inte äldre än det. Jag ser liksom framför mig en 80-årig farbror som sitter och på god finlandssvenska väsar ihop storyn.
0: Väsar ihop. Det känns med så här lite äldre själar dock.
1: Ja, och det här är igen en film. Jag såg inte hans senaste film, den här Partenope, som kom faktiskt ganska nyligen. Alltså han har varit ganska effektiv nu. Han har tidigare haft ganska långa pauser mellan filmerna han har gjort. Nej, visst såg jag den. Det gjorde jag. Men den gjorde inte ett så jättestarkt intryck på mig. Men här är han igen på något sätt tillbaka på den gatan. Jag tycker att han passar väldigt bra. Det är en film som handlar om en äldre man, en president som är på väg att stiga ner från sin post. Och

0: ur trailern, där vi bland annat hör den här presidentens dotter som uttalar sig om vad hon tycker om det här, och sen den här uppmaningen just att du måste göra någonting åt saken, och så säger han själv att ja, att om han nu godkänner det här så blir han betraktad som en bödel, och godkänner han inte här så är han en sån som utsätter människor för lidande, att hur han än gör så blir det inte bra. Och så här låter det i trailern.
1: Ancora sei mesi e torni a casa tua.
2: Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
3: Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
1: Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
4: Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
5: Jag pratar inte spanska, men eutanasia tycker jag att jag förstår där.
0: Ja, det här är en italiensk film.
5: Ja, det var från Italien. Jo. La Grazia, förstås. Ser du. Så pass språkblind och döv tycks
0: jag
5: vara.
0: Men ser du, det är man. För att jag menar, jag också, jag tänkte på La Grazia, jag på något sätt blandade med grazie. Och så där, för att, men vänta, vad betyder den här titeln? Tills jag insåg att det betyder nåd.
5: Ja, ah, just så.
0: Och det är liksom också någonting som har en jättestor betydelse för hela filmen och hela tolkningen och allting. Men det är alltså, det här är en visuell karamell. Som alltid Sorrentinos filmer är. Alltså den är jättevisuellt vacker. Du skulle kunna stanna upp vid nästan varje bild och ta in den med, vet du, pausknappen intryckt. Okay. För att det är så jättevackert. Sen är den jätteintressant sådär moraliskt sett. Alltså det här dilemma som han ställs inför och hur det visualiseras och hela den biten. Jag tycker igen att det här är en film där Sorrentino på något sätt hittar ett eget stråk som är jätte tilltalande. Så mig tilltalar den här filmen definitivt.
5: Från Italien så ska vi nu till Tyskland. Därifrån kommer, eller det här från Österrike, visst?
0: Österrike, det är Österrikes bidrag till Oscarsgalan i år.
5: Okej, och det här är alltså en svartvit film som egentligen utspelar sig på 1600-talet, som handlar om ett ganska intressant case. Så det här är lite av en biopic på ett sätt, vilket är ganska sällsynt för en kvinna som levde på 1600-talet. Och den här kvinnan spelas av Sandra Hüller, som lite var inne på. Hon är alltså dubbelaktuell det här veckoslutet i och med filmen Digger, där hon också spelar mot Tom Cruise. Men Rose, berätta Silja, varför är det här nu Österrikets Oscars film inför 2027?
0: Nå, den har väldigt mycket sån här, jag vet ju, vi kan ju komma in på det, du har också sett filmen. Jag skulle säga att den liksom klockar av många av de här sakerna. Den är svartvit, det gör det till ett konstverk i sig, nästan redan automatiskt. Sen har den ett tema som, trots att handlingen är förlagd till det förflutna, så är det jättestarkt i tiden. Just det här med att vad utgör vår identitet, vad är manligt, vad är kvinnligt, hur långt ska man sträcka sig för att passa in, och sen hur samhället vänder sig mot individer och sånt här. Det finns mycket av den här tematiken som är intressant. Sen har vi Sandra Hüller som ju är en hyllad liksom skådis och väldigt sådär har en hög cred-faktor sådär i tävlingssammanhang internationellt. Så att det är väl hela det här, det är liksom en konstfilm, men som nog kan öppna sig för en bredare publik. Så att jag tycker att där finns mycket av det här som man kan. Jag tyckte att det fanns visuellt många likheter med den här filmen The Girl with the Needle.
5: Ja, precis. Ja.
0: Som var Oscars nominerad för något år sedan också svartvit. Och ja, lite sant. Samma stämningsläge på något vis.
5: Mm. Och väldigt bra tematik med tanke på dagens diskussioner just om könsneutralitet och vilket kön man sen sist och slutligen har och får man ha vilket kön som helst. För det blir ju lite av en häxjakt kring den här kvinnan, och sen när det avslöjas att hon egentligen är en kvinna, inte en man, för hon har tagit en del friheter som kanske männen hade mera av på 1600-talet än vad kvinnorna hade. Så det är väldigt så konfliktfylld film, och man mår ju inte riktigt bra av att se på den. Jag hade hela tiden en sån klump i halsen lite.
0: Ja, är det det att du förväntade dig liksom att vänta på det här, att snart går det åt skogen? Eller vad var det som gjorde att du kände ett obehag?
5: Nej, men det gick ju nog lite åt skogen sen, utan att förstöra allt för mycket. Men det kändes ju som att snart händer det något hemskt här, att hon kan inte hålla på och ljuga allt för länge kring sitt kön.
0: Nej.
5: Så att ja, det är inte en feel-good-film, så mycket kan vi ju nog säga.
0: Nej, det är det verkligen inte. Men tyckte du, för det fanns ju vissa sådana, om man tittar på trailern så kan man ju säga att det är lite just det där att den balanserar mellan

0: realism och att vara den här lite så magiska inslag och ja, den blir sant, lite ja. Som ett konstverk. Men tyckte du att det funkar eller skulle du ha velat ha den sådär helt realistisk?
1: Jag tycker det funkar ganska bra som det valt, så den fick ju lite av ett eget språk via det här att man inte kört så där rakt ut som man gör med biopics, att de är lite förslädstrukna, så jag tyckte om det här konstnärliga greppen och jag tycker att det här sammanhanget funkade ypperligt. Men sen tror jag också med vilken annan skådis som helst i den här rollen än Sandra Hüller, och den skulle inte ha varit hälften så bra som den var. Så det är nog hon som bär den här filmen, och det kan ju hända när vi nu snackar om Oscars här för Tompas del, så Sandra Hüller som sagt ett väldigt fint år på gång. Om inte det här Project Hail Mary, om inte lossar något därifrån, så är den här Rose alls omöjlig, för hon är redan blivit prisad för den här rollen i filmen.
0: Jo, och jag menar, här är det ju verkligen så, om man talar om, det har talats jättemycket om hur Tom Cruise har ändrat sitt utseende för den här rollen då som Digger. Så här har ju Sandra Hüller också fått liksom göra någonting åt sitt utseende. Hon har ett ärr i ansiktet, för hon har alltså deltagit i kriget, den här kvinnan. Och sådär, att hon liksom ser lite annorlunda ut. Men det som slår mig är att det ska bli roligt om de flesta andra skådespelare får så att säga iklä sig mindre smickrande utseende roller. Längre fram i karriären så har Sandra Hüller tagit ut alla liksom de här svängarna redan nu. Att jag ser fram emot att i något skede se henne som, vet du, någon sån här, jag vet inte, businesskvinna. I och för sig i hennes Tony Erdmann-film, i den första som hon gjorde som blev internationellt känd, så var hon lite mer den typen.
1: Sant, ja.
0: Men liksom sådär en vanlig kvinna. Det spelar hon ganska sällan. Hon får liksom göra de här stora.
1: Det är ganska spännande med tanke på att hon ser ut som en vanlig kvinna. Ja. Alltså hon ser inte alls ut som någon sån här megakärna. Alltså det är ju inte Salma Hayek eller Jennifer Lopez eller någon sån. Hon ser precis ut som Marietta i Granngården. Och det är kanske hennes stora styrka.
0: Jo, för sen händer någonting. Alltså det är något med henne inför kameran att hon liksom bara blir riktig. Hon är på något sätt som Meryl Streep sådär, att det finns någonting där som, och Meryl Streep känns ju redan så mycket som en superstjärna i dagens läge, att man alltid ser Meryl Streep i rollen. Men Sandra Hüller är liksom det där att hon har den enorma närvaron. Och ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte, hon har liksom börjat på toppen och det verkar ändå bara gå uppåt hela tiden. Det blir spännande att se var hon landar.
1: Definitivt ett namn att lägga på minne. Och du har också hämtat med dig ett klipp från Rose. Ska du bädda lite här före vi lägger oss ner i sängen?
0: Ja, no, här är det liksom ett klipp där vi hör Rose själv säga att nu ska hon äntligen kunna slå sig ner. Och så har vi en berättarröst som talar efter det om att det här är den där soldaten som alla betraktar som lite konstig. Och här tog jag den här stumpen dels för att man också hör lite av det där tonläget, att det finns något av det här drömska över det hela.
2: Ich würde gern bleiben. Mich niederlassen, endlich.
3: Im Dorf sagt man, der Soldat, er sei ein Sonderling. Und dass er etwas Geheimnisvolles mit sich trägt.
1: Kastas direkt tillbaka till biostolen i onsdags då jag såg den här filmen. För man blir lite hypnotiserad av det här greppet. Det blir man nog, men samtidigt blir man fångad av både storyn och då Sandra Hüllers fantastiska rollprestation. Rose heter alltså filmen. Och det är Österrikets Oscars bidrag för nästa års gala. Och ni hörde Silja Sagren-Fortstad som är vår filmkritiker här på Svenska Yle.

En artist med rötterna i Jakobstad hör vi här, Fredrik Furume, som att dansa men på radio. Ylevega lyssnar du på, mitt namn är Nicke Aldén, jag är ditt sällskap den här fredagen fram till klockan 16.00 här på kanalen idag. Om en liten stund så ska vi, du kanske inte så överraskad, snacka lite om AI. För hur mycket AI ligger egentligen bakom en helt vanlig telefonbild? Det här ska vi diskutera i Ylevega om en liten stund.

0: Kelis med Milkshake, den hör du här i Yle Vega.
1: Yle Vega.
0: Det har nu aldrig tidigare så enkelt som nu att ta en perfekt bild med din juppinalle. Du lyfter upp den, trycker på knappen och så får du en snygg bild. Helt automatiskt, det är perfekt ljus, det är skarpa detaljer, färgerna är huippo. Men vad är det egentligen som gör det här möjligt? Är det så att du är bra på att fota? Eller är det på det sättet att telefonen är så pass bra att det blir bra? Nej, tyvärr är det inte någon av de här två alternativen, utan det här är faktiskt tack vare artificiell intelligens. Så vi har nu med oss vår reporter Niklas Grönholm som har tagit reda på hur mycket AI som egentligen ligger bakom våra foton när vi tar bilder med telefonen. Niklas, hur mycket AI ligger egentligen bakom en sån här helt vanlig telefonbild som vi kan knäppa i tid och otid?
2: Ja, det är nog mer än vad vi tror, kanske vill tro. För som du säger, varje gång man trycker på knappen, det är väldigt enkelt, men det finns en orsak varför det är så enkelt. Och det är den här processen, det är AI-processer, jätteavancerade sådana som är i den bakgrunden som jobbar blixtsnabbt innan den här, din ena bild dyker upp i kamerarullen sen efteråt. Och som du nämnde, det kan handla om bild, ljus, färgerna är helt perfekt. Och nej, det är inga creds till fotografen, utan det är själva AI:n som jobbar jättehårt. Mm. Men det som jag märker framförallt själv när jag fotar att nej, men vanlig bild, det är ganska lite i så fall. Det är en bra bild såklart. Men framförallt när man använder vissa funktioner som i mörker. Jättebra bilder i mörker. Eller så när man fotar månen. Det var fullmåne här om dagen. Och då fick jag jätteskarpa bilder av månen. Att man kan till och med urskilja sådana kratrar detaljer i månen.
0: Och då ska nog varningsklockorna börja ringa om man tror att telefon kan zooma in så pass nära. Så pass bra telefoner har vi inte ännu, tyvärr.
2: Nej. Då är det nog varningsklockorna. Och framförallt också med solförmörkelsen vi hade i augusti. Så hade jag kompisar som la upp fantastiska bilder. Och då var det nog också kanske lite mera AI i spel. Och jag intervjuade där professor Arno Solin vid Aalto universitet, och han är expert inom det här, och han menar att de här finns nog, men att de kanske ändå behövs.
3: Det är svårt att dra den här linjen, för att det är jättemånga grejer som händer där, och en del av dem behövs, för att annars blir det inte en vettig bild. Men sen liksom i något skede så är det där att men det här kan gå för långt.
0: Vad går då sen gränsen mellan att så att säga förbättra en bild och att bara hitta på innehåll som inte egentligen fanns där?
2: Den här gränsdragningen är nog väldigt svår att dra. Arno Solin menar att man kan inte säga att det där är fel eller det där är rätt. Han menar att i stora hela så är vi helt nöjda med det här, att ljuset blir bra, bildfärgerna blir jättebra och fokusen är där. Att vi är helt nöjda med det. Och han tror inte heller att mobiltelefontillverkarna är på något sätt onda eller att de vill att det ska bli mera så kallade oäkta bilder. Det handlar i grund och botten om att göra användarupplevelsen mycket lättare. Som du här tidigare beskrev, att man ska kunna plocka upp den. Det ska vara väldigt enkelt och det vill man nå genom att göra det liksom med AI-processen. Att det ska försnabbas, det ska bli bra bild, superenkelt. Mm. Men så har du också en skillnad, det vill han påpeka. Vad har du för syfte? Så här i vardagen har du kanske någon skillnad. Då tar du en fin solnedgångsbild och så är du nöjd. Eller om du vill dokumentera verkligheten. Och det spelar också en roll, så här säger han.
3: Det beror lite på att använder man kameran för att dokumentera hur saker och ting är eller för att skapa en filis eller att hur man skulle vilja att världen ska se ut. Det är de två olika frågorna. Och då om man liksom då vill dokumentera så blir det ju absolut fel att kameran hittar på kratrar och detaljer och annat som inte finns där. Men sen igen, om det är att skapa filis då kanske det är sak samma på ett sätt.
0: Så säger alltså Arno Solin som är professor vid Aalto universitet och expert inom AI-grejs. Niklas, finns det någon risk med att vi inte vet eller kanske inte tänker på att hur mycket en bild egentligen är sist och slutligen sen AI-bearbetad?
2: Ja och nej. Och såklart, riskerna är ganska tydliga här, att det blir för enkelt. Det blir liksom väldigt bra, du behöver inte göra någonting. Och kanske det här automationen, automatiken där i bakgrunden, att du reflekterar inte över att det kanske är AI som har gjort det. Och det är kanske problemet här, att den transparensen saknas lite. Och det är också någonting som Solin påpekar, att det kunde man kanske bli bättre på, att kanske flagga den där bilden eller ge en rapport i efterhand. Det här gjorde den här AI-botten eller AI i bakgrunden för att göra bilden bättre. Men ja, han tror också att det här ändå blir vanligare i framtiden, för att de här positiva sakerna vinner ännu de negativa, för att hårdvaran, alltså kamera, de här, man pratar förut om där kamerans pixlar och allt möjligt, det har nått sin topp. Men mjukvaran kommer bara bli bättre och bättre, som gör den här bildbehandlingen, ja, vi vet inte än i framtiden, men säkert otroligt, otroligt trovärdigt och bra. Och det här kan ju låta lite skrämmande, men Arno Solin, han var ganska lugn ändå, tycker jag.
3: Ja, jag måste säga att jag måste ändå vara positiv. Jag tror alla de här grejerna, det är ändå liksom netto positivt. Fast förstås, ändringar, nya saker, det är alltid också att ta fram för negativa grejer. Men om vi ändå ser på de stora linjerna, så jag vill säga att det här stora linjerna leder till något positivt här. Att bara det att vi får alla de här minnen och annat lagrade på ett helt annat sätt än tidigare. Så det är också någonting som man måste ge värde till.
0: Så sa alltså Arno Solin, och vi hade med oss vår redaktör Niklas Grönholm för att snacka om AI och den där apparaten du har i fickan som du brukar ta foto med i tid och otid. Lite finlandssvensk musik här till följande. Kusi Koski tillsammans med Siren, Hall of Fame.

Kanske den där sångrösten låter bekant. Sirén, sa jag. Givetvis handlar det om Vörös Adele, Josefin Sirén, som kallar sig bara Sirén då hon sjunger på engelska. Rekommenderar varmt att kolla in också sånt material från henne. Kuusikoski, där sjunger Macke Granfors. Hall of Fame heter låten du hörde här i Yle Vega. Till följande så ska vi ta och lyssna på Mr. Harry Styles, Dance No More.

multibegåvningen Harry Styles som fick sitt genombrott i One Direction band. Nu för tiden gör han solokarriär och sen är han också lite skådis. Ni vet, man kan göra lite allt möjligt så där på sidan om. Dance No More heter låten du hör här i Yle Vega. Nyheter ska det bli klockan 15.00 till följande här på kanalen. Vi ska ta och lyssna på Peter Gabriel med Sledgehammer fram till nyheterna klockan 15.00.

0: Klockan är 15 och här är nyheterna. Riksdagen har fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. När det gäller förtroende för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. När det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att de anser att regeringens Mellanösternpolitik är inkonsekvent. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkänen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. Till näst så ska vi handla om brödköerna. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
1: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning. Vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
2: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
1: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
2: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
3: Ja, det har blivit ganska skit.
4: Pengarna räcker inte?
3: Nej. Nu är det ganska surt.
4: 295 euro.
3: Jag räknar bort därifrån 155. Räknar 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Och reporter var Charlotte Lindros. En finländsk fredsbevarare har skadats av ett vådaskott i Libanon idag. De finländska fredsbevararna höll på med skjutningsträning när fredsbevararens pistol gick av i samband med att den skulle sättas i hölstret och kulan träffade fredsbevararen i vaden. Han fick omedelbar första hjälpen på plats och fördes till sjukhus. Händelsen innebar ingen fara för de andra som befann sig på skjutbanan. Mera nyheter igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

inte vet ännu, är det nu första kedjan, men kanske tredje kedjan i division 4. Clean Bandit, Sean Paul och Anne-Marie med Rockabye. Yle Vega och lyssnar på, mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här i ditt sällskap ända fram till klockan 16.00.

0: Tyvärr har vi lite ledsamma nyheter från rockens värld. Och med, för att snacka mer om det här har vi bjudit in vår redaktör Lasse Grönros. Hej på dig.
1: Ja, hej på dig.
0: Nå, berätta, vad är det som har hänt i rockvärldens marginaler, kan man väl nog kalla det här. För det är inte något mainstream Metallica vi snackar om nu.
1: Nej, men utan den här mannen så skulle vi nog kanske inte ha någon Metallica heller. Nämligen Kronos, Venom-orkesterns vokalist och basist, gick ganska överraskande bort här. Beskedet, han hade dött, kom igår kväll och det där, han blev bara 63 år gammal. Och då var Venom alltså här i fjol på sommaren och var huvudartist på Helsinki Metal Festival i Helsingfors i den ishallen, headliner ute på plan, och gav en alldeles fruktansvärt bra konsert. Och ironiskt nog en tribut till nyligen avlidne Ozzy Osbourne, då de spelade en sån här Black Sabbath potpurri då. Och Venoms nyaste skiva, Into Oblivion, den kom ut 1 maj i år. Så det där, det är en ganska sådär en tråkig nyhet, åtminstone för mig personligen som ser Kronos som en av de här viktigaste, åtminstone min egen musikaliska uppbyggnad.
0: No, du nämnde här redan Ozzy Osbourne, det var ju stora rubriker då han gick ur tiden, men jag har inte sett någonting om Kronos förrän du skrev åt mig på Google-chatten i morse. Så berätta nu, varför är det på det sättet att han inte får lika mycket uppmärksamhet, fast han visst, kanske liksom han fått i kretsarna är väldigt uppskattad som artist?
1: Jag tycker att varenda tidning nu har rapporterat om att Kronos är död. Okay. Mm. Så det kanske var annat på morgonen. Men nu är det nog liksom alla riksvenska tidningar och brittiska och finska tidningar har nog haft det här nu att okay, han har gått okay bort. Men alltså, vad då Venom? No, Venom var ett band som grundades 1978 i Newcastle upon Tyne i England. Och de hade en annan sångare i början som hette Clive Archer, han kallades Jesus Christ, och då sjöng inte ännu Kronos, och det där, det blev liksom det där klassiska först när Kronos började sjunga, där var det 79-80, och bandet blev en trio. De andra var Abaddon på trummor och Mantas på gitarr. Och de här tre första skivorna speciellt som de gjorde, Welcome to Hell 1981, Black Metal 1982 och At War with Satan 1984, så mer eller mindre startskottet för en massa olika genrer som skulle komma senare. Om man nu tar till exempel sån här thrash metal eller speed metal som Slayer och Metallica. Utan Venom och några andra band till så skulle det inte finnas sån här genrer. För de gjorde någonting eget. Det var mycket, mycket skitigare än tidigare band. Också snabbare. Och de tog den här liksom djävulska imagen helt i sin spets då under tidigare hälften av 80-talet. Metallica har varit uppvärmare för Venom när de turnerade i USA där i början av sin karriär. Till exempel det där. Och förstås alla sådana genrer som dödsmetall eller extremmetall överhuvudtaget så skulle inte finnas utan Venom, för att det var liksom här det började, det här att man kan göra så här också. Mm. Att man kan vara liksom ultra-extrem. För den tiden ultra-extrem. De låter ju inte alls så extrema nu när man lyssnar på norsk black metal från 90-talet eller modern black metal. Och själva namnet black metal kommer ju från Venoms andra album och låten Black Metal där.
0: Just det.
1: Men det var några andra också. Det var Celtic Frost från Schweiz, Bathory från Sverige och King Diamonds band Merciful Fate från Danmark. Det här är de där som liksom startade den här vågen. Men Venom var kanske viktigast nog av dem där. Sen kan man ju nämna att det var ganska fint att de gjorde en låt som var 19 minuter och 53 sekunder lång, At War with Satan, det var tredje albumets titelspår. Sen när de kom till fjärde skivan Possessed, så den anses inte vara sådär jättebra. Då var de ganska slutkörda, sen började bandet gräla. Sen hände det jättemycket, de det där splittrades, den här klassiska line-upen. Och sen tog de en annan sångare, Kronos gjorde det också i något skede en soloskiva. Och sen så De kom och gick de här gubbarna och det där, det var en liten härva. De gjorde en försök till en comeback 97, nej 95 var det, gjorde en skiva som i och för sig var helt bra. Och i förlängningen ledde till det att Kronos var den som liksom använde namnet Venom. Det var han som hade det officiella Venom-bandet och de gjorde massor med skivor. Vissa bättre, vissa mindre bra, men i varje fall uppehöll det här Venom-namnet med nya medlemmar. Och de här ursprungliga trummisarna, gitarristen Abaddon och Mantas, så de grundade sen ett band som hette Venom Inc. med samma logo, men en lilla ordet Inc. där. Och de hade den här 90-talets sångare och sjunga. Jag såg dem en gång här i Helsingfors på Äänivalli och det var jättebra, men de spelade bara låtar från Kronos tid.
0: Okay.
1: Vilket var lite sådär dumt. De kunde ta ens någon låt från den här Tony Demolition Mans tid när han sjöng där. Och sen till på köpet så hörde jag att Abaddon hade här för något år sedan tror jag i Stockholm eller någonstans och uppträtt som Abaddons fucking Venom. Så det är liksom tre olika versioner av det här bandet som har funnits samtidigt.
0: Mm.
1: Men den officiella var Kronos.
0: Hur är det med dig själv, Lasse? Alltså, du har ju lyssnat på metallmusik och rockmusik ända sedan du ploppade ut i den här världen. I vilken ordning har du upptäckt de här banden? Du menar att Venom till exempel du har inspirerat Slayer och Metallica. Var det så att du hittade Venom via Slayer och Metallica eller var du faktiskt riktigt då i början redan och lyssnade på dem?
1: Jag är ganska underlig på det sättet att när Metallica till exempel blev så där ganska stor i Finland så var det alldeles för hård och snabb musik för stackars lilla mig som lyssnade på pudelrock. Det var Mötley Crüe och Poison och sånt här.
0: Mm.
1: Men av någon underlig anledning, jag kunde inte lyssna på Slayer och Metallica för det var för skrämmande och för snabbt. Men Venom lyssnade jag på för att jag hade en klasskamrat som hade en sån här live bootleg. Official bootleg heter den här live-skivan som anses vara ganska crap, dålig ljudkvalitet. Jag tycker den är fantastisk. Jag har under senare köpt den både på vinyl, CD och C-kassett, den här official live bootleggen. Och det där, jag vet, det var någonting med Venoms uttryck som för mig lät väldigt liksom äkta och genuint och eget och farligt. Och de hade den här estetiken med mycket, det var ju satanism och djävulsdyrkan och mycket ledar och nitar och såna medeltida vapen och sånt här. Så det här liksom tilltalar mig också, den här imagen och look. Jag ägde inte ens själv den där skivan då, utan det kom på tv ibland av deras keikkor och när han har så mycket smycken runt halsen och började blöda liksom på överkroppen, den här Kronos, så det var liksom det coolaste någonsin när de spelade Bloodlust på MTV och så här. Så att jag kom in i Metallica och de här som förhållandevis lite mera cleana band i soundet jämfört med Venom som var riktigt, riktigt shitigt och liksom inte så välspelat, men de menar liksom allvar. Så att det var lite bakvänt för mig på något sätt, för att vi tänker nu då mitten av 80-talet, så då var Venom bland det extremaste som nu fanns.
0: Mm.
1: Och sen blev det roligt det här också att Iron Maiden blev ju anklagade för att vara djävulsdyrkaren. De gav ut The Number of the Beast 1982. No, Venom var ju så där att de sa att, ja, Iron Maiden sa att nej, inte vi något djävulsdyrkare och så där, ville ta avstånd från det här, men att Venom var ju helt tvärtom, att de sa att absolut, att det där, att inte behöver ni lyssna baklänges på något heavy-skivor, att ni kan lyssna på våra skivor framlänges för att få de här satanistiska budskapen och vi dricker döende präster spyor, sa de.
0: Just så. Trevligt.
1: Ja, sånt är ju jättekul.
0: Sånt är faktiskt. Det är bättre att vara så här rak fram så att man vet vad man får. Att vad är nu där till beat around the bush?
1: Ja, det är inte sånt som Ed Sheeran kan skryta med.
0: Nej, indirekt.
1: Men det var ju inte helt på allvar. Alltså jag menar, de här norrmännena sen där 1993-94 när de tuttade på de här stavkyrkorna och tog livet av folk. Så de var ju på allvar.
0: Det är lite allvarligare att börja döda folk för imagens skull.
1: Ja, men Konrad Lant, alltså Kronos, han var gyminstruktör, fågelskådare, stort Kate Bush-fan. Jaha. 1980 så delade Kate Bush ut autografer någonstans. Den unge Kronos for dit. Han betyder mycket för mig. Jag har till och med mitt nickname i spelvärlden i internet som Kronos.
0: Ja, okej, ser du bara.
1: Slår det mig just nu. Ja, så han gick dit för att få autograf. Och så fick han en nimmare, som det heter, av Kate Bush. Och så frågade han, att, kan jag få en puss också? Och så var hon sådär, okej. Och så gav hon en stor kyss på, rakt på munnen. Och följande i kön var sådär, att kan jag också få? Men där var det stopp sedan. Så det där, jag läste en artikel att Kronos är kanske den sista som har fått en, så det offentligen en kyss på, rakt på munnen av Kate Bush under en signeringssession.
0: Det är inte dåligt, det kan man berätta om till barnbarnen, men tyvärr är det ju för sent. Jag hoppas att han har dragit de här historierna till eftervärlden, och tydligen har han det eftersom du berättar det för oss här och nu, Lasse Grönros. Och du har också tagit med en låt hit i sändningen för att hylla Kronos.
1: Jag tog med en låt, ja. De var aldrig jättestora på det sättet, men de var verkligt, verkligt inflytelserika på metallscenen. Och ett av de alltså viktigaste banden, skulle jag våga påstå, inom hårdrocken. Men de var, som det ofta går, så det är inte de som är först som blir störst, utan det är de som är andra som blir störst. Och den där lite senare vågen där, vi går från 1982 till 1986, så där har vi redan Metallica, sen på 90-talet så Metallica redan på stadionnivå. Så det där, så Venom var ett viktigt band för ganska många genrer, och alla sådana band som låter som en kombination av Motorhead och Heavy, så är inspirerade av Venom. Och det finns ganska mycket sådana, det finns liksom hela genrer som bygger hela sin estetik och hela sin musik på egentligen Venoms arv. Så att jag tycker det är en jättetråkig sak. Ja, du frågar vad vi ska spela. De har massor med bra låtar, de är lätta att nynna på, fast de låter som någon skulle bli manglad genom en köttkvarn. Men kanske den låten, nu när Kronos har gått bort, som jag allra först fastnade för, nämligen Countess Bathory.

Ledsamma nyheter från metall- och rockvärlden, nämligen solisten och sångaren i Venom, Konrad Kronos Lant. Han dog igår, 63 år gammal. Och för att hedra hans minne här i Ylevega så har vi Lasse Grönros med oss i sändningen, och så har vi hört den här låten här, Countess Bathory.

0: Yle Vega.
1: Och vi har Lasse Grönros fortfarande med oss här i showen. Jag funderar, Lasse, om du har råkat se den här nya arena-serien. Det finns en sån här tecknad serie som heter Belzebus.
2: Belzebubs, ja. Ja. Ja, jag har faktiskt tittat på den. Det finns väl 6 avsnitt ute nu på arenan av 13 stycken. Och det är intressant för att de finns både på finska och på engelska. Det är en ganska stor satsning så där, inom finsk animation det här, för att det är en snubbe som heter J.P. Ahonen från Tammerfors som har ritat Belzebubs, alltså på webben, som inte som en animerad serie utan ritad serie, och jag har tittat lite på dem där, de flesta av de här seriestripparna är med 4 rutor i en kvadrat. Och det är lite som en sån här modern Addams Family kanske, helt svartvit, och det handlar då om ett band som heter Belzebubs, och sångaren där han har en familj där som de alla är sån här kulttyper, alla är sån här satanistfamilj eller black metal familj, vad ska vi kalla, så att det där, en tonårsdotter och en pojke och mamma och pappa, de har alla corpse paint, och det är liksom, jag tänkte lite Addams Family men satt i en sån här black metal estetik och värld på något sätt.
1: Det är ganska klassiskt det här med de animerade serierna, just Simpsons, Family Guy och så vidare, det kretsar kring en familj, och så det här Belzebubs är inte något undantag tydligen.
2: Ja, det är som en sitcom i princip den här.
1: Just så, okej. Okay.
2: Men det där, de här seriealbumen har översatts till 15 språk, och den här J.P. Ahonen har själv varit nu också huvudmanusförfattare till den här tv-serien, och där är också några andra till som hjälpt till med det. Men det där, det är ett sånt produktionsbolag som heter Pyjama Films i Åbo, och det där är en internationell samproduktion, så att efter den här finska premiären så skulle den visas i Italien, Spanien, Tjeckien och Island åtminstone. Och det, när du nu nämnde South Park här och Simpsons, så skulle jag säga att den här Belzebub-serien är kanske lite mer sådär åt sitcom-hållet än Simpsons. För Simpsons har jättemycket action, att man är ute och det är, eller jag vet inte, nu har den också action den här. Men det är lite annan vibe i den här. Jag skulle kanske mera jämföra med Nemi, den här tecknade serien som åtminstone finns i Husis.
1: Ja, just det. Mm.
2: Och där är det ju en sån här nördig god tjej som tycker om att festa och också älskar liksom hemmakvällar med skräckfilmer och lyssna på Type O Negative och så här. Så att det är väldigt inne i den här rockvärlden på något sätt, den här serien. Sen med South Park så skulle jag säga att den är sen så pass flippad och så pass frän och elak att den här Belzebubs kan inte riktigt mäta sig med South Park.
1: Ja, så den är inte så rojsig ändå.
2: Nej, den är inte riktigt så rojsig, är den inte. Att det där, men vi skulle kanske, vi tar någon soundbite.

0: taju pois Leviathan.
1: We want more! We want more!
0: Ei, enkoreja pikkumies. Sulla on koulua huomenna. Hyvää yötä.
2: Älä anna Jeesuksen syödä!
3: Sen dien not mistä ne en röstä. Var inte Krista Kosonen vi hörde?
4: Krista Kosonen spelar den här mamman, jo. Lucy heter hon visste. Och det där, den här pappan Slott alltså sjöng nu här. Då vaggvisa i form av en black metal låt för lilla Leviathan. Så att det är ungefär så här roisigt eller elakt eller chockerande som den här serien blir. Den är helt sevärd nu. Nu, det där, nu tittar jag helt gärna på de här avsnitten så där, men att det kunde nog göras ännu mera elakt och lite kanske ta i svängarna lite hårdare, tycker jag. För att jag menar, om South Park kan visas på TV så varför inte?
3: Så den var lite så ylefierad med andra ord?
4: Nu är det ju aningen det, ja.
3: Ja, så lite för snällt kanske, borde ha varit mer edgy. Är det här
4: men vi vill inte att någon blir kränkt.
3: Nej, absolut inte.
4: För det har någon gång hänt och då är alla ledsna.
3: Så är det.
4: Och det vill vi ju inte att det ska vara inte. Men det sägs att den här Beelzebub-serien, alltså nu talar jag inte om den här animerade serien utan den här tecknade serien, då ritade bilderna, har något 600 000 följare på sociala medier. Och det är liksom via den här grejen som det har kommit då, den här idén att det ska bli en sån animerad serie och Yle har vill ha det här. Min favoritkaraktär måste jag säga, den här mormor där, hon är jätteful i mun. Hon är sur och arg hela tiden, så att den karaktären är ganska frän. Vi kan lite jämföra här hur det låter på finska och engelska. Jag klippte ut en samma scen här när mormor kommer på besök hem till dem det där, och så ska då den här pappan Sloth hjälpa henne med kapsäcken upp för trappan. Då gick det så här.
5: No, Lucy. Suloinen sukkumukseni. Panenko sutkin sänkyyn?
6: Baby, sä saat panna mut vaikka sängystä läpi.
5: Olet herättänyt pedon.
6: Ai.
7: Voi luoja, taivaissa!
5: Mä sytyn, kun sä puhut tuhmia.
6: Sä oot kovin energinen tänään.
5: On vaan niin innoissani.
4: No ja detta är lite strunt för att bara för att kolla att ni är på alerten där, kära Vega-lyssnare.
3: Ja.
4: Jag borde dra någon slutsats och avgå nu det där, men att ja, det här var fel djurklipp som jag blandade ihop dem. Vi tar till nästa det här, men här var det alltså lite erotik, så att den riktar sig nog till en vuxen publik, den här serien. Det är inte en barnserie som ni hörde, men man ska ha en någorlunda uppfattning om vad black metal och emo-kultur och goth grejer är för någonting för att helt kunna uppskatta den här serien. Och de här sakerna är ju på något sätt ändå blivit ganska mainstream i dagens värld.
3: Ja.
4: Så att så det är jätteudda är det här ju inte. Men som sagt, ja, mormor kommer på besök och jämföra det här att är det roligare på finska eller på engelska?
8: Kas näin.
9: Isä! Mä olisin voinut vahtia Leviä. Me pärjättäis kyllä.
10: En epäile sitä, mutta valitettavasti me ei voida vielä luottaa suhun.
11: Mummi!
12: Tuhat rienausta kuseen polttamaan pirttiinne.
1: Mummi!
10: Hei, anna mä...
12: Pidä sä ahnaat mieshuoran näppi sirti mun kamoista!
1: We would have been fine.
13: I'm sure you would, but sadly we can't quite trust you yet.
14: Nana!
12: 1,000 curses to this piss-tainted hellhole.
1: Nana!
13: Here, let me...
12: Keep those greedy manhole fingers away from my stuff!
3: Viss skillnad, kanske nog sådär tonmässigt ändå. Det kanske blir det med brittisk engelska på något sätt.
4: Ja, på något sätt kanske ändå föredrar den finska versionen.
3: Ja, det kändes mer rätt i det här sammanhanget. Utan att ha sett liksom då bilderna som går ihop med det här ljudet, men bara genom att lyssna så samma här faktiskt.
4: Ja, en lite störande detalj med det hela är det att när jag tittar hemma på stora TV:n på den här serien och det är textat, och som vi vet så är textningen med vi

0: font. Och när den här serien är så, det är så mycket vitt i bilderna eftersom det är svartvitt, men den är inte liksom mörk överhuvudtaget, den här serien. Utan bilderna, det är mer vitt än svart, om du förstår vad jag menar. Ja, det är inte en massa gråtoner, den är liksom inte dunkel, den här. Så emellanåt så blir textningen lite svår att se om man vill läsa textningen då, för att det är vitt på vitt.
1: Just det,
0: så att det kunde vara lite mer skugga där, hälsningar till er som sysslar med sådana här saker. Okej.
1: Ja.
0: Nu ska jag inte göra någon ledsen så här på fredag inför veckoslutet. Det där.
1: Det är för sent, Lasse. Du förstör nog någon stackars textares liv nu här för resten av veckoslutet åtminstone.
0: Ja,
1: Men det där.
0: Så där har de sagt när jag kom in i ett rum ända sedan jag föddes. Då, det där. Barnmorskan konstaterar att nu blir det dålig filis här i rummet. Men det där, musiken i den här serien är förresten gjord med en typ som heter Douglas Black Heaton. Och det här Belzebubs band, alltså den här pappan i familjen, han sjunger då i ett sådant band som inte, det går mera pengar ut än in i karriären. Men det finns på riktigt så att säga det här bandet, så den här musiken existerar. Och de har till och med gjort en skiva så, ja, och den finns helt att lyssna på streamingtjänsterna. Så att på sätt och vis är det här Belzebubs lite kanske som det där Gorillaz band. Minns du Damon Albarns?
1: Ja,
0: det här.
1: Ja.
0: De som var bara så här tecknade figurer i alla musikvideor, och sen live så var det ju då riktiga Damon Albarn och några typer från The Clash var med och så här. Men att det finns en viss sån här koppling. Att det går lite över gränserna. Det här är en ritad serie, så är det en animerad tv-serie och så är det också ett band. Så att det är lite så där cross-cultural med det här, och internationellt dessutom, att det ska det där försöka tilltala en publik också utanför Finland.
1: Mm. Så säger alltså Lasse Grönros, som har snackat om Belzebubs, som hittas på Yle Arenan just nu. 5 stycken avsnitt, ungefär 20 minuter per avsnitt, och vi ska ta och lyssna på en låt nu från det här Belzebubs, då Black and Call. Något du vill säga, Lasse, om det före vi trycker på play?
0: Inte har jag något att tillägga här, inte här är, det här är en låt jag från serien.

0: Hitte på bandet Belzebubs, lite som Gorillaz, alltså som Damon Albarn från Blur grunda, ifall ni är bekanta med dem. Black and Call heter den här låten. Ursprungligen en seriestrip som nu har blivit en animerad sitcom som hittas på Yle Arenan. På finska görs rösten av bland andra Martti Manninen och Krista Kosonen, också Elias Salonen med där på ett hörn bland andra. Fem avsnitt av 20 minuter styck finns att hittas på arenan. Ifall du diggar metallmusik och rockmusik så det här är säkert någonting för dig. Stilmässigt påminner alltså lite om seriestrippen Nemi som man kan läsa i Huvudstadsbladet. Walter Nilsson bjuder på lite annorlunda toner här till följande. Lukas, Dennis och farsan heter låten.
1: Yle Vega.

0: som bästa har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, Luko, Yl-

Maroon 5 med Sunday Morning. Hoppas du har en riktigt skön fredags eftermiddag på gång. Kanske fått fara lite tidigare från jobbet. Smittig och smyggig så där sakta men säkert förbi chefens rum. Och nu sitter du i bilen och vibar till Yle Vega och Maroon 5. Vad är nu bättre än det? Mitt namn är Nicky Aldén och jag håller dig i sällskap ännu här i en kvart ungefär.

0: Yle-Vega.
1: Idag är det den nationella Rosa Bandet-dagen i Finland och Rosa Bandet-insamlingen arrangeras nu för 24:e året. Pengarna som samlas in går till cancerforskningen som ju är det effektivaste redskapet för att kunna bota cancer. Varje år så är fokus på någon viss cancer och i år så är det aggressiva cancerformer som man fokuserar på. Johanna Mattsson, hon är ledande överläkare på Cancercentrum vid Helsingfors universitetssjukhus och hon berättar vad som avses med aggressiv cancer.
2: Aggressiva cancer växer och sprider sig snabbt och responderar inte lika bra till cancerläkemedel.
3: Och i vilka cancerformer är det vanligast att varianten är just aggressiv?
2: Det finns flera sådana former av cancer eller subtyper av vanliga cancer som är aggressivare än de andra former av cancer. Och det vill säga bukspottkörtelcancer är sån och också levercancer och gallblåsa, gallgångscancer och också matstrupscancer. Och mest aggressiva hjärntumörer, det vill säga glioblastom. Och sen också småceller, lungcancer och sen trippelnegativ typ av bröstcancer.
3: Nå, är aggressiv cancer, är den svårare att bota?
2: Så är det tyvärr. Att man borde diagnostisera dem i tidigare skedet och till exempel med trippelnegativ bröstcancer är det ofta möjligt. Men till exempel bukspottkörtelcancer ger oftast inte några symptom i tid.
3: No, på vilket sätt skiljer sig vården av aggressiv cancer?
2: Oftare har de vid diagnos redan spridit sig och kan inte opereras. Dessutom responderar de inte lika bra till cancerläkemedel eller strålbehandling.
3: Har de aggressiva cancerformerna blivit vanligare?
2: Jag skulle säga tvärtom. Att man har lärt liksom bota såna cancer som brukar vara aggressiva. Till exempel subtypen av bröstcancer, HER2-positiv bröstcancer. Nu för tiden vi har flera olika prestigemediciner mot det och man kan till och med leva flera år eller årtionden med den typen av bröstcancer som var för 20 eller 30 år sedan mycket aggressiv. Så att jag tror nog att ju mer vi utvecklar särskilt cancerläkemedel så då förbättras också prognosen av de cancerformer som vi idag konstaterar som aggressiva och också så som sagt också tidig diagnostik är jätteviktigt och också ökad sållning av olika cancer.
3: Du som läkare, vilka framsteg inom forskningen eller behandlingen ser du just nu som mest lovande för att bekämpa aggressiva cancerformer?
2: Jag skulle först nämna precismediciner. Att genom forskning identifierar man nya precismediciner och artificiell intelligens kan också utnyttjas i identifiering i samband med grundforskning i cancerbiologi och detta anses att snabba på identifiering av nya cancerläkemedel. Och just nu i maj publicerades forskningsresultat där en ny precis medicin dubblerar livstid i bukspottkörtelcancer. Och förutom nya behandlingar är global forskningsfokus också i att förbättra tidig diagnos av aggressiva cancer.
3: Om en lyssnare nu känner igen sig eller känner någon som just nu genomgår behandling för en aggressiv cancerform, vad skulle du vilja säga till dem?
2: Just det där att behandlingar av aggressiva cancerformer har också utvecklats och det finns specifika mediciner mot dem också. Och med mera noggrann diagnostik har man lärt sig att planera mer individuell vård också mot aggressiva cancer.
3: Det är Rosa Bandet-dag idag och det är Rosa Bandet-insamlingen igång. Varför borde alla delta i den?
2: Om många deltar med en liten summa pengar blir det allesammans ett stort och viktigt stöd för cancerforskning i Finland.
1: Enklast så stöder du Rosa Bandet insamling genom att betala in via Mobile Pay på 55714, det vill säga 55714, eller så att du köper ett Rosa Band eller ett armband nästa gång du går till butiken. Och tongåvan som du hör här på fredagkvällar i Ylevega är också med i insamlingen. Redaktör för det här inslaget var Milla Andelin.

Finlands mest band har vi här Dirty Fries med Underwater. Det här är från debutalbumet The Frill som kom ut tidigare i år. Från finlandssvenska band till någonting helt annat. Den här låten känner ni säkert igen. Första saken jag tänker på när jag hör den här låten är Full Monty-filmen. Ni vet, de här stålarbetarna som tvingades börja strippa för att få pengarna att gå runt, i och med att firman inte riktigt vill betala högre lön än vad man var ute efter. Ja, sådana bilder får jag i huvudet. Jag vet inte vad du får, men fredag eftermiddag så får man ha vilka bilder man vill.

Donna Summer med Hot Stuff får avsluta mitt arbetspass här och nu. Det ska bli nyheter klockan 16.00 och efter det blir förstås fredagsfilis med Sir Jukka Isojoki. Missa inte det. Mitt namn är Nicke Aldén. Ha en riktigt skön fredagskväll och ett riktigt fint veckoslut också för den delen. Lämnar er här med Ramones och Blitzkrieg Bop. Så får vi höras igen nästa vecka. Ha det riktigt bra. Moi moi!

0: I Sverige får socialdemokraten Magdalena Andersson försöka på nytt att få ihop en regering. Här hemma har riksdagen förtroende för både hela regeringen och för försvarsminister Antti Häkkänen. Reglerna för rökande hyresgäster har skärpts. Vi hör vad de rökande tycker om det. Imorgon regnar det i norr och i delar av mellersta Finland. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God fredags eftermiddag. Ja, i Sverige får alltså Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag får vända mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, och fråga hur man ska tolka det här nu att Andersson får uppdraget på nytt.
1: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
0: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
1: Det som har hänt sen i måndags är att talmannen har träffat alla partiledare igen. Han har övervägt det här ganska noga. Det var kanske inte helt lätt för honom eftersom han åtminstone vill framstå som opolitiskt. Men redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte sig att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger. Alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
0: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
1: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Nu fick vi just uppgifter om att Centerpartiets ledare Elisabeth Tand-Ringqvist har bjudit in de andra till en lägesomgång, så att det är mycket på gång samtidigt nu. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrundor, möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det säger alltså Magnus Svanjung i Stockholm. Här hemma har riksdagen fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen, visar dagens omröstningar i riksdagen. När det gäller förtroendet för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. Och när det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att partiet anser att regeringens Mellanösternpolitik är inkonsekvent. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkänen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen. Nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räckte till. Så ska det handla om vårt boende. Igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft. och reglerna för rökning blev strängare. Det här har lett till en diskussion om rökarnas rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reporter Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors idag.
2: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
3: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Kyllä, onko se ongelma jos parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa vaikka tulee lakikin. Niin.
2: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafari Teranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
4: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
2: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
5: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niin kuin määritelty.

0: du? Det här var sådär här.
1: Sist här hörde vi Sirpa Rönkö. Rökförbudet gäller bara hyresgäster, inte dem som äger sin bostad. Och reporter här var alltså Katarina Hintsanen. Flera höga smällar hördes i Borgotrakten tidigare idag. Vid 13-tiden hördes åtminstone 2 smällar tätt efter varandra. Ögonvittnen uppger att smällarna var så pass starka att fönsterrutorna skallrade. Smällarna hördes på ett stort område i Östnyland men tycks ha varit som starkast i skärgården. Och vid Försvarsmakten uppger man att det kan röra sig om en rutinmässig identifieringsflygning. Polisen i Österbotten rapporterar om en försvunnen man i Pedersöre. Polisen letar med hundpatrull och drönare efter en man i 55-årsåldern som försvann från sitt hem i byn Lappfors. Mannen sågs senast tidigt igår morse. Imorgon möter Finlands fotbollslandslag Albanien i Nations League. Och Finland behöver poäng för att hänga på gruppettan Albanien. Landslagets ytter Daniel Håkans tror på en tuff men möjlig uppgift i Helsingfors.
2: Jag vet att de har bra spelare och säkert de är det största hotet för oss och utmanar oss mest i den här gruppen om gruppvinsten. Så det på det sättet kommer det bli en tuff match, men samtidigt tror jag det kommer bli en annan matchbild var Albanien kommer hålla bollen mer än vad de 2 tidigare motståndarna har gjort, vilket också öppnar upp ytor.
1: Det sa fotbollslandslagets ytter Daniel Håkans. Årets sista VM-rally pågår på Sardinien och Sami Pajari har inlett sin titeljakt lovande. Efter 4 specialsträckor ligger Pajari på 4:e plats och framförallt har han skapat en lucka till VM-ledaren Elfyn Evans. Pajari är 15 sekunder före Evans som ligger 6:a. Idag ska ännu 3 specialsträckor köras. Tysken Franz Reindl har valts till ny ordförande för internationella ishockeyförbundet IIHF. Reindl besegrade tjecken Peter Brisa i omröstningen med knapp marginal. Rösterna föll 60 mot 57. Hans ordförandeperiod är på 4 år och han ersätter Luc Tardif på posten. Södra och mellersta Finland får ikväll växlande molnighet och uppehållsväder. I norr är det mulet och det kan duggregna lokalt. I natt och imorgon bitti blir det dimma på många håll. Och imorgon kommer ett regnområde in från väster över norra Finland och också över delar av mellersta Finland. I natt blir det mest mellan 6 och 12 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. Och på sjön varnas för hårda vindar mellan syd och sydväst 11 meter per sekund.

Dolly Parton heter förstås artisten och artist som lämnade oss för inte så länge sedan. Men många, många fina låtar kan man njuta av för det. 9 to 5 heter låten här i Yle Vega då klockan är, ja, den börjar ju vara lite sådär närmare mot 5. I det här fallet 45 minuter tills det ännu 12 över 4 klockan i studion Jukka i Sökio. Ja, tar hand om dig ända fram till klockan 7 den här kvällen. Jag har en fin fullspäckad meny igen jag ska bjuda på. Framförallt ett skivråd där vi samlas igen och lyssnar på ny musik. Ganska annorlunda låtar idag. Det ska bli spännande att se. Ja, det kommer att vara bekanta röster där också, men något exemplar nog av musik där som vi inte har haft med tidigare, alltså i form av artist eller grupp. Det ska bli spännande att se vad du tycker om det. Som vanligt så är ju Yle Vegas WhatsApp igång igen som vanligt. Jag ska nämna nummer och kontakter och hela den biten alldeles om en liten stund. Först ska jag nämligen ringa upp vår fredagsgäst. Vem det handlar om, det ska jag avslöja direkt efter Alan Perry och Do the Right Thing.

Dan Parry, et artisten Do the Right Thing här i Yle Vega. Fredagsgästen. Ja, min telefon är varm här redan och väntar på att personen i fråga ska svara. Jag tror nog att han kommer att göra det. Vem jag ska ringa till är en otroligt sympatisk och trevlig person. De gånger jag har haft med honom att göra så har det alltid varit väldigt positivt och glatt. Jag utgår från att det blir det även denna gång. Han är nämligen kanske mest känd för Yle Vegas lyssnare som ena delen i Sås och Kopp. Det handlar förstås om Pasi Hiihtola. Små fåglar har viskat i mitt öra, kvittrat i mitt öra att han möjligtvis är på väg på en Sås och Kopp-spelning ikväll ännu här. Och rätt sent också. Vi ska ta reda på vad det hela handlar om. Men jag hoppas att Pasi svarar om några minuter, 3 minuter och 48 sekunder för att vara helt exakt här i Luponera med Silence is a Killer.

0: Nu har jag med honom Pasi Hiihtola. Hur är läget med dig?
1: Tack. Helt okej faktiskt.
0: Fredag?
1: Ingenting att klaga på.
0: Ja, du låter lite sådär. Ändå, det är fredag. Jag antar att du har några spelningar på gång. För du låter lite sådär som att du har någonting på gång.
1: Ja, vi ska spela. Alltså, Sosa Kopp spelar på Kärgårdsbaren i Åbo. Mm-hmm. Klockan 24, alltså mitt i natten.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja, det är så intressant de här tiderna. För att jag vet att du förra veckan också så hade du en spelning rätt sent på en vad kan man kalla det, nattklubb i Vasa med Sosa Kopp. Vad är det här med Sosa Kopp och nätter och spelningar då?
1: Ja, jag vet, det var någonting som började då när... Hanken fyllde 100 år. Det kan ha varit ungefär 2009 eller 2010 eller något sånt här. Och då var det någon fiffikus som tyckte att efter 3 dagars festande så skulle vi ha en sillis. Och det där, då ville de ha Sosa Kopp med dit. För att det var någon som antagligen då sa att alla kan ju deras sånger utan till. Det blir roligt att sjunga. Så jag tror att det har att göra med det att det är vår gamla publik.
0: Ni har spridit någon sorts bra feeling och god känsla helt enkelt då folk har varit yngre och det kanske det var att uppleva just i sådana här situationer som sen på kvällen till exempel för att sprida den här feelingen. Nu, hur tycker du själv? Det måste ju vara en massiv skillnad alltså på reaktionen och publiken, kontakten överhuvudtaget du jämför då med det klientelen ni spelar åt till exempel på en eftermiddag någonstans.
1: Det är ju förstås, hur ska vi säga, lite stökigare, men liksom inte ändå så här överdrivet stökigt att man inte ska klara av det, utan folk är glada, folk är liksom uppslupna, det blir en sån här bra vi-känsla liksom i salongen och det där. Som sagt, alla sjunger med från första låten till sista, eller skrålar.
0: Det är ju tacksam publik måste ju.
1: Man behöver inte komma ihåg texterna. De kommer ihåg, ja.
0: De gör en del av jobbet. Hej, det är fredag som sagt idag. Nu vet vi ju det att du har spelning ikväll. Men hur är det då? Du som musiker, jo jag vet att många av musikerna jobbar förstås veckoslut. Men längtar du alltid till veckoslut? Eller kan du njuta lika mycket av en grå trist vardag?
1: Jo, alltså för mig är det nu inte så stor skillnad egentligen, att är det veckoslut eller är det inte. Men alltså på veckosluten har vi ju ofta spelningar, men vi har ju också mitt i veckan, så det är egentligen inte så hemskt stor skillnad egentligen. Sådär. Förstås det här mitt i natten grejerna så har vi ju då liksom på veckosluten oftast. Ja, utom förra veckan då när det var på torsdag.
0: Ja, på en torsdag, ja. Det är sant, ja. Jag måste fråga, hur var den spelningen? För det här, nu är du på min hemmaplan då du var i Vasa förra veckan. Var det en tacksam publik?
1: Det var en jättetacksam publik. Det hade något som hette Vasaloppe. Det var liksom någon sån här tävling som de hade hållit på hela dagen. Sprungit från ställe till ställe och liksom inmundiga kanske lite drinkar och lite alkoholfria drinkar och vad det nu så de hade liksom bra fart på sen när vi började klockan 23:30 och det där. Jag tror att det var 800 stycken så att det kom ganska mycket ljud därifrån.
0: Yes. Jag ser det framför mig någonstans. Hur är det annars? Jag tänker på det här med DLF och alla artister och jag vet att det har varit diskussioner och det har varit skriverier i tidningar och det i media överlag. Det här med att cakeor oftast är ganska sent, att det är sent på kvällen och man har försökt tidigare lägga de här cakeorna många gånger. Jag vet att det finns artister som har varit lite ledsna över det här också. Att det, vissa tycker att det ska vara sent och andra tycker att det ska vara okej om det är lite tidigare. Hur ser du på det här med att uppträda med glad sås- och koppmusik mitt i natten?
1: Nu jag tycker att det är bara skojigt, för det händer nog inte så ofta ändå, inte så många gånger per år. Det är nu liksom x antal gånger per år, kanske i år kanske 5-6 gånger.
0: Okay.
1: Att det är nu inte desto mera. Att de flesta cakeor har vi ju på dagen. Men alltså orsaken till det var för de där krogarna vill att bandet ska börja spela sent, det är att folk ska liksom dricka alkohol möjligast mycket och hämta in pengar i kassan.
0: Om vi skulle bygga upp en perfekt fredag för dig, vi behöver inte ta den här fredagen för vi vet ju vad du ska göra, men sådär om du själv får designa en fredag, är du en sån där som drar dig länge i sängen och tänker jag ska snusa en timme till här ännu, eller är du en sån där friskis och svettis som stiger upp 6 på morgonen och sen har allt program färdigt?
1: Jag stiger inte upp klockan 6 på morgonen, men kanske nu där en 8-9 tiden kanske. Okay. Eller
0: något sånt
1: här. Det är helt okej.
0: Ja, hur skulle du bygga upp en perfekt fredag?
1: En fredag?
0: Eller en ledig dag, vi säger en ledig dag.
1: Jag åker till landet.
0: Du åker till
1: landet? Bastu, äta gott, lyssna på fåglarna.
0: Okej.
1: titta på solnedgången, titta på när månen går upp. Liksom typ, någonting sånt.
0: Lugnt.
1: Det trivs jag med. Ja. Då när det är liksom ganska tyst.
0: Okay.
1: Det enda man hör är liksom de där fåglarna som sjunger.
0: Ja.
1: För de kan sjunga.
0: De kan sjunga, ja.
1: Ja, de kan.
0: De kan. Hej, jag vet inte riktigt. Ja, men vi ska testa den här frågan på dig. Varför inte? Under veckoslutet, eller under, i ditt fall, de lediga dagar som du har, så kanske det finns mer tid att se på film eller tv. Har du något film eller tv-tips? Någonting? Det behöver inte vara det senaste scenen. Det kan ju vara någon gammal klassiker som du återkommer till alltid med jämna mellanrum. Men något tips till mig och alla lyssnare?
1: Någon bra film alltså?
0: Ja, eller tv-serie. Mm.
1: TV-serie. Jag har inte tittat på någon TV-serie på jättelänge, men det där det finns ju filmer som man återkommer till alltid då och då, ja. Liksom, med några års mellanrum. Så Erin Brockovich tycker jag.
0: Åh, men den är fin.
1: Så jag tycker det är bra om det.
0: Vad är det den som får dig att nämna det namnet nu och du ska tänka på en bra film?
1: Ja, det var nu det första jag kom att tänka på.
0: Mm.
1: Den har en ganska bra intrig och den bygger på något som har hänt på
0: verkligt,
1: riktigt.
0: Ja, alltså. Ja.
1: Den bygger på verkligheten. Och kanske just sådana som bygger på verkliga händelser är liksom intressanta. Nu för att det kan också finnas bra sådana här typ James Bond-grejer som är liksom så bara påhittade, men det där. Men nu går det också bra. Jag tror om kanske sådant med lite action nog också.
0: Ja, ja.
1: Bruce Willis är helt okej.
0: Ja, Bruce Willis är alltid en favorit. Men Erin Brockovich är ju en skön. Det är det

0: Ja, det är en bra film i mitt tycke alltså.
1: Pasi, vi behöver inte gå så hemskt långt bak i tiden då det gäller dig, men frågan lyder så här. Hur skiljer sig en helg eller ett veckoslut eller du är ledig när du var 20 mot en helg idag?
0: Ja, det var klart. Man festade ju förstås.
1: Jag skulle säga, var Pasi Hiitola en partyprins?
0: Nej, inte vet jag, man var en partyprins, men nu gick jag ut med kompisarna. Eller så hade man fest hemma hos någon eller någonting i den stilen. Men det är ju klart inte så att man ju ensam inte.
1: Nej.
0: Det gjorde man inte då på den tiden. Och det där, nu inte gör jag nu helst mycket nu för tiden heller. Så då slår jag med familjen och sådär. Mm.
1: Är det något du saknar från dina tiderna?
0: Nu inte vet jag. Egentligen inte. Okej, okay, kondisen var kanske bättre på den tiden.
1: No, det var det.
0: Men att det där, inte vet jag något annars sådär. Alltså det var ju roliga tider. Mm. De facto så hade jag ju ganska mycket kejka då redan. Men det var andra grejer då på den tiden. Men att, nu var jag på kejka var och varannan veckoslut då också. Att, så att det har nog alltid varit sådär. Det är ett enda kejkande det här.
1: Livet är en enda kejka.
0: Livet är en kejka.
1: Vi ska öppna garderobsskåpsdörren lite på glänt åtminstone. Här är det Pasi Hiitola helt upp till dig vad du vill avslöja här. Men det skulle vara jättetrevligt om du den här direktsändningen för nationella publiken här nu skulle vilja öppna dig lite med någonting roligt. Men min fråga lyder så här, i all sin enkelhet, vad är din helis guilty pleasure? Har du någonting sånt där som du inte nödvändigtvis skulle vilja ta upp här i den här sändningen eller i någon annan intervju någonstans, men du ändå känner på det att idag vill jag berätta om det här?
0: En guilty pleasure, inte riktigt. Det är liksom varje veckoslut är lite olika sådär. Men alltså, kanske nu det där att man öppnar en skumpaflaska där på kvällen på fredag kväll och inleder veckoslutet. Det är nu kanske en sån där, inte vet jag nu.
1: Det är en guilty pleasure, men något är det ju åtminstone.
0: Tråkigt.
1: Det är lite sådär. Ja, men hör du Pasi, samtidigt så måste jag säga att många har ganska långt samma svar som du också.
0: Nej, jag kan tänka mig det, ja.
1: Det är möjligtvis den där gin and toniken med frun på fredag kväll eller något annat som man upplever. Kanske nu inte är det mest hälsosamma, men man kan kanske kategorisera som.
0: Men man gör det efter gymmet, så då går det inte.
1: För gott samvete.
0: Ja, precis.
1: Hej Pasi, du har haft bara en strålande dag. Du har fått sova den där extra timmen och vi ser något den fredag. Du har en ledig fredag och senaste musiken som du eller ni har gett ut får strålande recensioner i alla lokala och nationella tidningar. Men allting bara känns, solen lyser, allting bara perfekt och du sätter dig in i den där röda Porschen och ska köra hem på Mannahemvägen eller vad du sen då kör. Vilken låt lyssnar du på i bilen då för att få den där pricken över i, den där fantastiska fredagskänslan?
0: Okej. Den där fantastiska fredagskänslan. Det finns liksom x antal skivor. Och beroende på var man är. Om jag skulle sitta i en Porsche på Mannahemvägen. Det vill jag helst inte göra på en fredagskänsla. Mannahemvägen brukar dra ganska helsikast dåligt. Så att det där, ska vi säga att om jag är hemma och vi öppnar den där skumpaflaskan och sen liksom inleder veckoslutsfirandet. Så skulle jag kanske Bob Marley and the Wailers är ju ett sånt band som vill lyssna hemma jättemycket alltså. Och deras liveskiva från 1975, den börjar med Trenchtown Rock. Och där liksom inleds veckoslutet.
1: Okay.
0: Det är liksom det grejen.
1: Så vad du med andra, ord säger är att vi ska lyssna på Trenchtown Rock nu då med andra ord här?
0: Nå, till exempel.
1: Nej, men vi kör på den Pasi. Ja. Hej, otroligt kul att snacka med dig och kul att du tid att svara i telefon också trots att jag vet att du har spelning ikväll och hela den biten och säkert någon typ av förberedelse kan jag tänka mig både mentalt och fysiskt behöver man för varje spelning. Pasi, ha en riktigt skön spelning, ha en skön fredag, skönt veckoslut och sköt om det.
0: Tack detsamma, hördu. All the way from Trenchtown, Jamaica. Bob Marley, come on!

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Ny singel det här från det kanske mest berömda rockbandet genom världshistorien. Nå jo, någon kan kanske säga att Beatles här borde nämnas, men vi kan säga både Beatles. I det här fallet The Rolling Stones, Mr. Charm. Det heter låten du hör här i Yle Vega då klockan är 5:19 den här fredag eftermiddagen. Vi pratade med Pasi Hiitola här för en liten stund sedan, mannen från Sås och Kopp som var vår fredagsgäst, lite om tv-serier. Han tipsade ju om filmen Erin Brockovich, Julia Roberts i huvudrollen där, om inte jag missminner mig. Vi ska fortsätta lite i tv-programsanda. Jag vet ett populärt tv-program som jag vet, åtminstone ni av er som har, jag har de facto möjlighet att se SVT. Och på SVT så är det premiär för en älskad serie kan man säga. Sveriges mästarkock nämligen. Och i det här fallet är det Sveriges mästarkock New York som har premiär den 13 denna månad, om några veckor med andra ord. En av deltagarna är kocken Anton Björklund från Åland. Man kan ju fråga sig att hur kommer det sig att han just medverkar i det här programmet?
1: Ja, egentligen så jag vill ha varit med i tv nu ett tag. Och så såg jag det där på Instagram och så tänkte jag varför inte? Så jag sökte och sen mitt i allt så blev jag inbjuden på en intervju och så är en till intervju och en till. Och sen så mitt i allt så var man med. Vi blev allt som allt tre tjejer och tre killar som åkte. Det var faktiskt via Marcus Samuelssons Instagram såg jag att han skulle vara med och göra ett tv-program. Och då så tänkte jag bara, vad fint, vi kör på.
2: Mm. Och vem är Marcus Samuelsson för den som inte är insatt?
1: Han är en kock som har flera restauranger i New York som har varit med om väldigt mycket i livet. Och är väldigt, i New York var han väldigt, väldigt känd. Men jag tror att han egentligen börjar här i Göteborg i Sverige. Så han är lite känd i Sverige också.
2: Och du sa att du har redan länge velat vara med i någon slags tv-format. Varför det?
1: Jag tycker sånt är spännande. Jag visste att det är någonting som jag kommer vilja göra i framtiden. Men att jag vet att det var lite så här läskigt att göra det. Men jag tänkte att man måste ju börja någon gång. Så jag provar bara. Och det var riktigt roligt.
2: Läskigt, ja, förstås. Det kan det ju nog vara när man gör tv. Vad skulle du säga att var det mest läskiga? Jag vet att du kanske inte kan avslöja precis allting i det här skedet. Men vad var det som kändes mest nervöst för din del när ni spelade in?
1: I början var det egentligen det där att man hade en kamera på sig hela tiden. Det var väldigt nytt. Det var från morgon till kväll nästan. Och det blev nog, men man blev ju lite van efter ett tag, så då blev det lättare. Men det var nog väldigt speciellt i början. Och sen är det att vi fick inte riktigt veta vad som händer. Det var verkligen i sista sekund vi fick veta. Så man gick alltid runt och var lite så här stressad och nervös om vad som skulle hända.
2: Och vad handlar det alltså om? Ni ska kocka olika maträtter som ni inte har gjort tidigare, eller ska man improvisera fram någonting, eller hur funkar det?
1: Det är egentligen att jag vet inte riktigt hur mycket jag får säga, men det är ju, vi är ju sex personer och en person av oss som kommer få åka nästa år till en av hans restauranger och börja jobba där. Så det var ju som en liten tävling, men det var nog att vi fick åka runt i mycket kök och se och hade några utmaningar.
2: Hurdan nerv gav den här New York-aspekten till det här välkända tv-formatet? Sveriges mästarkock, men i New York, en av världens största städer.
1: Ja, New York var det var väldigt annorlunda än vad vi har det. Och man blev ju lite nervösare när man skulle hela vägen dit, är ju långt bort från familjen och du vet, man kände ju ingen riktigt någon därifrån, så man var ju lite nervös, men det var nog en superupplevelse, verkligen. Vi spelade in i 7 veckor, men jag stannade kvar sen efter och var på lite semester där också.
2: Hurdan skulle du säga som kock att matscenen är i New York? Det är lite annorlunda än på Åland till exempel, kan jag tänka mig.
1: Ja, det som är med New York är att det är så stort och det finns ju verkligen allting gånger 10 där. Så man kan ju se att man får lite all mat, all sorts mat som finns. Men mycket, mycket franskt märkte man, mat. Och såklart mycket, mycket pizza och sånt här.
2: Mm. Vilken var den godaste maträtten som du åt medan du var i New York?
1: Oj, jag åt ett par dumplings på resan som var supergoda i någon tomatsås och grejer. De var väldigt fina och ja, jag skulle nog säga dem. De var ju handlagade på riktigt. Man märkte att de var lite så sega och väldigt mycket en smak som man kanske inte är så van med att få vanligtvis, men lite hetta men ändå mjukt och syrligt. Det var verkligen som att allting gifte sig på en gång i munnen.
2: Vilka var de största lärdomarna du tog med dig som kock från New York och matscenen där?
1: Oj. Egentligen så man lärde sig att jobba under en annan sorts press. Det kan man ju säga. Ganska stressigt på de där ställena. Och sen så lärde man sig mycket att det var ju väldigt spanskt i köket. Det var inte så mycket engelska de pratade i kökena. Att de flesta man jobbar med så kunde inte engelska. Det var spansktalande för det mesta. Mycket spanjorer och mexikanskt. Det var verkligen att lite från överallt i hela världen man jobbar med. Så man fick lära sig att jobba mycket med och visa med gester och sånt här, för det var mycket annorlunda. Det var inte så mycket engelska. Alla var supertrevliga. Det var nog inte så mycket missar. Det var nog mest att man log och nicka.
2: Precis.
1: Och så visar man. De var verkligen jättetrevliga och superduktiga. Man var inte van med, för jag tänkte att jag var duktig på en del grejer som att göra dumplings, men när de började på så de hann göra 5 stycken, jag gjorde 2. De var snabba som jag vet inte vad då. Allting var verkligen superbra.
2: Allting är lite större, snabbare och glassigare i New York. Är Big Apple ett ställe, Anton, där du skulle kunna tänka dig att bo och jobba som kock i framtiden?
1: Ja, det finns nog en möjlighet. Nog inte hela livet, men ett tag skulle jag nog kunna bo där. Men det var nog också att man fick lära sig där att vi har det ganska bra här i Finland. Att man uppskattar lite hur man har det i Finland efter man har varit där. Att såklart det är ett super nice ställe att vara, men att bygga familj och sånt här så tror jag nog att det är lite speciellt.
2: Vilka skulle du säga att det är största skillnaden just om man tänker på att bilda familj och leva ett sådant normalt svenssonliv i Finland jämfört med New York?
1: Det är ju väldigt lugnt här. Lugnt och väldigt rent jämfört med New York. I New York så var det ju, det är liksom, folk springer lite höger och vänster och väldigt, väldigt dyrt i New York. Att man går till en vanlig affär och ska handla mat. Det var som, vi skulle handla frukost en dag till oss 3 killar då. Och då så skulle vi handla för några dagar och då handlade vi helt vanliga frukostprodukter som ägg och smör och bröd och grejer. Och det blev över $95 bara för lite frukostgrejer. Man måste nog ha en jäkla lön för att kunna leva bra där.
2: Anton, ännu till sist här. Vad har du för förväntningar på det här programmet? Vad kommer det att göra för dig och hur tror du att folk kommer att ta emot både showen och dig som person?
1: Man hoppas ju att folk kommer tycka om en. Det är nog som planen. Och sen så kanske det nu att man har fått in en fot i tv-världen. Att om man gör bra ifrån sig så kanske det kan hjälpa en i långa loppet.
0: Det säger Anton Björklund från Åland som ska alltså medverka i ett populärt tv-program Sveriges Mästerkock New York som har premiär om några veckor den 13 oktober. Det var Nick Aldén som hade fått en pratstund med honom. Musik av Alanis Morissette. Åh, det här är så bra låt. Head over feet. I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Ai, med det där AI.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i norren av Franse på lördag klockan 17.05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.
3: Det här är sagan om
4: coolaste katten i det långa landet falukorv.
3: Det här är sagan om
4: killen som gräver ut oss och pratar om Babylon.

0: Mr. Cool sjunger svenska snåk här i hela vägen. Klockan alldeles strax är 17, det vill säga 5 nyheterna på kommande om en riktigt liten stund. Och efter 17 nyheterna så är jag tillbaka då bland annat med en tidsresa. En tidsresa som tar oss igen ett antal år tillbaka. Men för det hinner vi en liten stund åtminstone med...
1: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
0: Härliga toner i form av Us 3 och Cantaloupe. Vi hörs om en liten stund.

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om rökarnas rättigheter. En lagändring igår gör skillnad mellan vem som får röka hemma och vem som inte får det. Finansministeriet är redo att radikalt skära ner antalet välfärdsområden. Och i Sverige får socialdemokraten Magdalena Andersson en ny chans att försöka få ihop en regering. I studion Katarina Björk, god fredags eftermiddag. Och vi ska börja med boendefrågor, för igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft. Reglerna för rökning blev strängare och det här har lett till en diskussion om rökarnas rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reporter Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors idag.
1: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
2: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. En tiedä, onko se ongelma, jos parvekkeella polttaa. Että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
1: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det. Alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
3: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
1: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
4: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niinku määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Sist här hörde vi Sirpa Rönkö. Det här rökförbudet gäller endast hyresgäster, inte dem som äger sin bostad. Reporter var alltså Katarina Hintsanen. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden, eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Nu finns det 21. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Det allt dyrare bränslet slår hårt mot företagens konkurrenskraft. Det visar en enkät från handelskamrarna. Över 1100 företag tillfrågades och var tredje bedömer att företagets konkurrenskraft har försämrats betydligt på grund av de ökade logistikkostnaderna. Omkring 70% av de företag som svarade sa att deras konkurrenskraft har försämrats åtminstone lite grann. Enligt centralhandelskammaren skulle läget kunna underlättas, till exempel genom att tillfälligt sänka punktskatten på diesel. Däremot vill centralhandelskammaren inte sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen, eftersom det i sin tur skulle höja kostnaderna för utsläppshandeln. I Sverige får Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag frågade vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, hur man ska tolka det här att Andersson får uppdraget på nytt.
5: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
0: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
5: Redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte sig att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger, alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
0: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
5: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrundor, möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har idag talat vid ett säkerhetsforum i Helsingfors, men han var inte på plats utan talade via en videolänk. Det är Utrikespolitiska institutet som ordnar evenemanget. Zelensky tackade Finland och finländarna för stödet till ukrainarna och hyllade det drönaravtal som Finland och Ukraina skrev under i september och som intensifierar samarbetet om försvarsmateriel. En finländsk fredsbevarare har skadats av ett vådaskott i Libanon. De finländska fredsbevararna höll på med skjutningsträning när fredsbevararens pistol gick av i samband med att den skulle sättas i hölstret och kulan träffade fredsbevararen i vaden. Fredsbevararen fick omedelbar första hjälpen på plats och fördes till sjukhus. Händelsen innebar ingen fara för de andra som befann sig på skjutbanan. I kväll får södra och mellersta Finland växlande molnighet och uppehållsväder. I norr är det

mulet och det kan duggregna lokalt. I natt och imorgon bitti blir det dimma på många håll. Och imorgon kommer ett regnområde in från väster över norra Finland och också över delar av mellersta Finland. I natt blir det mest mellan 6 och 12 grader, imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. Och på sjön varnas för hårda vindar mellan syd och sydväst. Det blåser 11 meter per sekund.

En härlig godbit från 1978, Warren Zevon, Werewolves of London här i Tyglevega. 11 minuter över 5 klockan. Jukka Isöke heter jag och finns här tillsammans med dig ända fram till klockan 7 den här kvällen. Som vanligt, sista timmen, om ganska exakt en timme, då inleds sista timmen för Vega eftermiddags del, och då är det oss skivråd som gäller. 4 låtar, kanske till och med 5, vi får se om vi är riktigt snabba i vändningarna, hur långa de här låtarna sen, och framförallt beror det ju på aktiviteten där ute i stugorna. Är det så att du till exempel sitter och funderar på att, ja men det här är ju en bra låt, men då ska du skicka ett meddelande åt mig, så kan jag läsa upp det här också. Det är ju det som är den enkla, briljanta men också fungerande tanken när det gäller skivråden. Vi har ju faktiskt ett WhatsApp-nummer som kommer till användning, alltså riktigt nu i dessa sekunder håller jag på att säga. Ylevegas WhatsApp-nummer är 044-421-4848. Det numret kan du nu knäppa in redan. Angående då till exempel skivråd om en timme. Eller sen det som jag ska alldeles strax fråga er om, nämligen vi ska på vår lilla tidsresa. Vi inledde den redan nu i 1978 med Werewolves of London-låten. Det är inte 78 vi ska till. Det är nog, jag ska inte säga mer. Om en liten stund så ska ni få höra den här fredagsmixen av låtar från just det året vi ska till. Vilket år det blir, så det får ni sen gissa lite. Inga större priser, men en klapp på axeln. Ett nämnande i nationell radio och kanske lite fanfarer här också. Vem vet om vi hittar några sådana knappar här i det här ljudbordet. Men före, vi åker iväg på resa. Lite färsk musik av Chaka Khan och Snoop Dogg. Det här är Boogies in My Soul.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Det är så den heter, det nya samarbete mellan Chaka Khan och Snoop Dogg som du har här i Yle Vega 16 minuter över 5 med klockan, och det är allra hög tid nu att få igång den där semesterkänslan. Jag kanske lovar lite för mycket, för det blir en sån virtuell semester och det är inte något direkt plats vi åker till heller med solsken och paraplydrinkar eller något annat, utan det är nog mera en sån här tidsresa vi gör i musiken och underhållningskulturens värld, skulle jag kanske säga. Mera musik kanske det är nog, eftersom det är musikmix, en sådan i 2 minuter som vi kommer att bli bjudna på här om en riktigt liten stund. Din uppgift. Delar du uppgiften för tiden här också, precis som ni och jag och alla vi skulle på något vis gå i någon typ av skola och någon av oss skulle få betalt för det. Det är alltså en uppgift, en rolig grej. Fundera efter då ni hör på den här mixen som riktigt om några sekunder kör igång. Vilket år är vi på väg till? När gavs de här låtarna ut? När var de populära? För det börjar faktiskt, tro det eller ej, vara några år sedan. Jag kan inte säga, så pass mycket kan jag avslöja. Om det är så att du känner på det att men det här året, men jag inte kommer ihåg den här låten, då gjorde vi si eller så, eller det ena med det tredje, då sms, eller jag använder WhatsApp förstås, inte sms, WhatsApp. 044-421-4848 är numret. 044-421-4848. Använd det, och det kan du använda i skivrådet sen också om 45 minuter ungefär. Men nu på resan. Och är det så att du är den kvickaste i hela svensk Finland eller Finland eller världen eller var du nu än befinner dig? Vi har ju hört att vi har lyssnare världen över på det här i den här eftermiddagssändningen. Så fritt fram, var du än befinner dig. Använd WhatsApp. Du kan inte ringa dit, utan du kan alltså skicka meddelande. Kommer du på ett år, så skicka så snabbt som möjligt, för är det så att du gör det, så nämner jag dig, och så kanske vi får några virtuella fanfarer här också. Här är mixen!

Det är en salig blandning av låtar som man säkert känner, de flesta tror jag man känner igen här, för det var ändå så pass stora hits just det här året. Jag ser att det kommer in väldigt många meddelanden här, och ni rör er där kring nu, ni har tissar och tassar, ni springer omkring just i de rätta årtalen och månaderna. De månader behöver ju inte, vi vet ju att det är oktober, ett visst år som gäller när det gäller den här musiken, och kanske inte bara oktober utan hela året, men vi ska se vad ni skriver här, för det kommer en hel del. 95. Det var ganska långt tillbaka i tiden, men inte riktigt 95. Så långt behöver inte vi gå. 97 har kommit flera gånger här. Tack för det. Och sen har vi också 99 har vi här. Då börjar vi vara ganska så nära. För nämligen, det rätta svaret den här gången är att vi rör oss tillbaka i tiden till år 2000. 2000 säger någon annan kanske. Andra i tionde 2000, år 2000, då hände det en massa intressanta saker, men framförallt intressanta saker i musik- och underhållningsvärlden. Ni hörde en hel del hits från just det året. Det var allt från Magnus Uggla, det var det ena med det tredje som vi hörde där. Men en liten genomgång över oktober 2000. Vi vrider alltså tillbaka tiden. 26 år blir det väl så. Det nya millenniet är enbart 9 månader gammalt, i det här fallet 10 kan vi väl säga nu då vi är in på oktober redan. CD-skivan, den som vi inte kanske använder så pass mycket av längre, och den säljs inte nu för tiden i samma mängd som kanske 2000, men den är fortfarande självklar i skivbutiken, och singeln lever också ett helt normalt liv. Man kunde alltså köpa singlar ännu 2000. Vilket är svårt idag. MP3-filer har börjat förändra hur folk tänker kring musik, men iTunes finns faktiskt inte ännu överhuvudtaget, och Spotify inte för den delen heller. Kommer lite senare. Och musikåret 2000 är en ganska skön blandning. Britney Spears och pojkband delar faktiskt plats med artister som Limp Bizkit, som vi hörde där också, och Three Doors Down. Hiphoppen, den bara växer, klubbarna pumpar ut house och trance ännu, och i Finland är Darude plötsligt en internationell exportvara, samtidigt som CMX, Apulanta och en hel generation finsk hiphop trängs på samma lista. Det är en skön blandning av allt möjligt. Och vad ska vi säga om till exempel Radiohead? Otroligt populärt band ännu i denna dag också, då de har spelningar så åker folk runt Europa för att mötas på ett ställe där Radiohead uppträder. Deras fjärde album Kid A gavs ut den 2 oktober 2000. Och för den som hade väntat sig ett nytt OK Computer, som kanske är deras mest kända skiva, är det ungefär som att öppna dörren till replokalen och upptäcka att någon har burit ut en stor del av gitarren och ställt in syntar och rytmboxar istället. Det blev en liten ändring i det där. Elektroniskt, märkligt kanske någon tyckte, kallt kanske i något skede om den här skivan, men samtidigt också någonstans väldigt mänskligt och väldigt Radiohead ändå. Man kan säga att hösten 2000 får ganska olika ansikten. På ena sidan extremt välpolerade toppliste, poppen och ettor, men å andra sidan Radiohead som just då den här dagen bestämmer sig för att göra någonting helt annat, och det är väl därför folk gillar Radiohead. De har alltid gått sin egen väg på något vis. I USA så använder vi Billboard Hot 100 daterad den 30 september för att se vad som är aktuellt just den 2 oktober 2000. Och allra högst ligger Madonna med Music. Det är hennes tredje vecka på första platsen. Två ligger 98 Degrees med Give Me Just One Night, och därefter kommer Janet Jackson med Doesn't Really Matter. Destiny's Child ligger 4 med Jumping, och Three Doors Down 5 med Kryptonite. Där ganska långt upp 5 från USA. I England och Storbritannien har vi en lista som passar datumet perfekt, nämligen Official Singles Chart för veckan 1 till 7 oktober. Den aktuella veckan alltså, detta datum 2000. Etta ligger Mariah Carey tillsammans med Westlife och deras version av Against All Odds. Men sedan ändrar listan karaktär ganska snabbt. 2 är Zombie Nation med Kernkraft 400. 3 ligger Architects med Nana och Body Groove. Melanie B är 4 med Tell Me, och 5 ligger Mojo med Lady Hear Me Tonight. Sverige, jag brukar gå igenom den här vägen just USA, England, Sverige och Finland. I Sverige då, så är det är lite olika här. I Sverige så kan man väl konstatera att Magnus Uggla, det går bra för honom 2000. Han ligger etta med låten Nitar och Leder. Britney Spears är 2 med Lucky, och Whitney Houston och Enrique Iglesias fina duo Could I Have This Kiss Forever. 3 alltså, och Mariah Carey och Westlife 4 med samma Against All Odds som toppar Storbritannien. För att hitta en till svensk artist här så kan vi konstatera att Peter Jöback med låten Higher är 5. Och så Finland.
Vi ska ta en titt på Suomen virallinen lista, som den heter, daterad den 1 oktober 2000. Singellistan under den här tiden byggde både på singelförsäljning och spellistor från bland annat då det som hette Radio Mafia, Radio Suomi, Radio Extrem faktiskt och Radio Nova. Etta är Cliché med Why Is It So Beautiful, två Limp Bizkit med Take A Look Around, som för övrigt... var en väldigt spelad låt, kommer jag ihåg också, på extrem i tiden. Jag tror att den toppar våra listor en ganska så lång tid. Trea, CMX med Myrskyn Ratsut och så vidare. Sjua faktiskt The Rude Sandstorm för den som saknar den låten i den här listan. På biona så fanns det en hel del intressant och kanske lite ruskiga filmer också. Den 29 september var en fredag, alltså 3 dagar tidigare vårt datum, och Robert Zemeckis hade gjort en thriller som hette What Lies Beneath, finländsk premiär då. Samma datum kom också John Singlestones Shaft. Ni kommer ihåg den här deckaren. Police var han nu sen sist. Han var ganska hårdhänt, det kommer jag ihåg. Och en finsk film dessutom med på topp 3-listan. Olli Saarals Bad Luck Love, som njuter av en sorts, jag vet inte, folk gillar. Folk ser på den ännu också denna dag. Tycker att det var en bra film. Så om du kollar Bad Luck Love, så kolla in den. Lite musik tycker jag vi ska ta här. Vi ska gå till den engelska listan. Det är ju därifrån jag brukar plocka mina favoriter med jämna mellanrum. Och vi går ner till plats nummer 23. Vem hittar vi där? Det är ju en tidigare etta på den här engelska listan. Stor brittiska listan. Vi kallar det för det. Inte bara England som är med här. En stor favorit som ännu denna dag också. Fyller olika stadions runt om i världen. Ishallar och så vidare. En kille som vars konsert jag har sett några gånger faktiskt. Otrolig showman. Låter bra på skiva, låter bra live också. Robbie Williams, Rock DJ.

Herrelåt, härlig artist, Robbie Williams, rock DJ här i Yle Vega. Jag blev så ivrig där i mitt orerande om året 2000, som för övrigt var ett väldigt trevligt år. Så glömde jag se vem som var närmast och vem som var snabb. Det kom nämligen många 2000 här, hur många som helst. Ni ska alla klappa er på axeln, för det var bra jobbat. För det var många gissningar också som gick till 95, ända upp till 2007 faktiskt. Jag tror att det är det spannet som vi hade här, och ni hade möjlighet att använda Yle Vegas WhatsApp. Skriv oss upp den där nummern nu, så har ni det om en halvtimme då vi sätter igång skivrådet. 044 421 48 48. Och Lasse, du som ser glad ut på din lilla WhatsApp-bild här i någon sorts sommarmundering, så vi kan konstatera att du var snabbast, Lasse. Lasse R, så mycket kan vi väl avslöja. Det här får du. Spontana applåder, Lasse, till dig. Du är snabbast i Svenskfinland just nu och kan uppenbarligen ditt 2000. Inte illa det, hörni. Vi lugnar ner oss lite grann efter Robbie Williams och Rock DJ. Det är en av mina andra stora favoriter. Det är lite som Jukkas favorit fredag det här nu, verkar det som. Det är Flepad, skönt band, skön låt. Om du har hört skivan Hysteria, så lyssna på den.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Bara din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Thomas Höglund, hit i sommar det här, men tidigare somnas. Kanske lite av en sommarpåga också, kanske för någon. Bilder av dig är här i Yle Vegan, 19 minuter i 6 klockan. Direktsändningen fortsätter ända fram till klockan 7. Och glöm inte heller, det legendariska Tongåvan-programmet sänds ju 19.22 som vanligt. Och där kan man ju önska hälsa, gratta och hela den biten och lyssna på just den musiken man just då vill höra på om man har lite tur. Det är dags för spelpanelen här i Yle Vegan.
1: Yle Vega. Spelpanelen med Jukka, Björn och Ida. Om du är millennial eller äldre så finns det ju en mycket stor chans att du eller någon i din krets har sugits in i det avloppa pixel som är RuneScape eller Rune, som det heter oftast här i vårt vena lilla hemland. Björn, Jukka, har ni varit hårda på att spela RuneScape?
2: Nej,
3: jag har inte heller. Jag helt skippade. RuneScape kom, vadå, 2001?
1: 21, ja.
3: 2001, lite längre fram i tiden.
1: Det är svårt med siffror idag.
3: Men nej, jag spelar aldrig det. Jag hoppar rakt in på World of Warcraft. Jag tror jag skippar nästan alla sådana här online, massive online.
1: Det är ju lite så att antingen så fastnar man för dem eller så inte. Och jag har också, det här är nu helt min motåtkänsla, att de som har fastnat för WoW har då skippat RuneScape och tvärtom, att de som har varit inne på RS har helt skippat WoW. Vilket man förstår, för det är ju så enorma spel som du sugs in i, så du har omöjligen tid i dygnet och i livet för båda två. Men oavsett så har jag spelat RuneScape Dragonwilds på sistone, och vet ni vad som är speciellt med att jag har spelat RuneScape Dragonwilds?
3: Berätta.
1: Jag har spelat det på Xboxen.
3: Oj.
1: Och inte på dator.
2: Nostalgi deluxe.
1: Det är ju lite det. Alltså, RuneScape är en av de spel som längst höll sig till PC, om jag har förstått saken rätt. Det är riktigt tangentbordsriddare galore.
3: Ja, det var väl grejen med det var också att det var billigt.
1: Ja.
3: Jämfört med World of Warcraft, minns jag. Och det var de som liksom inte ville betala den här 10 euro i månaden avgifterna för WoW. De höll sig kvar i RuneScape jättelänge.
1: Ja, och det är också ett jätteuppskattat spel fortfarande. Det är ungefär 300 miljoner, så det är åtminstone relativt aktiva konton än i dagsläge. Och det är ju då 25 plus år som det har varit igång det här spelet, och så jätteuppskattat. Spin-offen Dragonwilds släpptes i fjol, men i medle av september så var det här spelbolaget som vi nu har tappat namnet på, eftersom jag har minne som ett sol, så vi återkommer till det, släppte i alla fall spin-offen också på alla konsoler och crossplay, så du kan spela samtidigt då på PC och Xbox och till exempel Switchen med din kompis ifall du har så många covering med olika konsoler.
3: Okej, men hur är det nu? För RuneScape Dragonwilds är liksom fortfarande gamla fula RuneScape som ser ut som, vet du, några papier-maché-gubbar på skärmen.
1: Nej, den är faktiskt ganska snygg. Alltså, det är ju inte grafiknivå Witcher 3 på något vis. Men någonstans där emellan original RuneScape, som är lite kökig pixelerad värld och en jätteutvecklad grafik. Så vi hittar ett ganska trevlig balansgång där i mitten. Och där ungefär faller det där Dragonwilds. När jag tittar då på tv-skärm eftersom jag spelar på konsol, så det sticker inte ut och känns inte som att herregud vad det här är tungt att titta på. Utan det ser ganska snyggt ut faktiskt. Annars så är det, påminner det ju hemskt mycket om original RuneScape, att det är survival och äventyrsspel, så du ska hacka sten och du ska plocka dina bär och du ska fiska och du ska bygga ditt hus och så vidare bortåt, samtidigt som du ska utforska den här kontinenten Ashenfall. Där
3: ja, jag tog upp lite bilder här, det ser ut som ett spel. RuneScape Classic ser inte ut som ett spel i dagens läge. Jag tycker det är jättecharmigt RuneScape. Jag alltid så här, oj, det här borde, jag skulle säga vara så intuit om jag hade spelat det back in the day, men det här ser nästan tråkigare ut för att det är så snyggt. Det har lite tappat sin nu ser det ut som, vet du, Fable 1 eller 2 på grafiknivå.
1: Det är inte så att när du ser en screenshot från RuneScape Dragonwilds så kan du inte genast vara sådär haha Dragonwilds, för den har inte den här samma stilen nödvändigtvis. Jag tycker inte att det stör personligen. Jag var aldrig en stor RuneScapare heller back in the day. Jag har spelat det sporadiskt i lågstadiet som alltid var början av 2000-talet. Men min man, som då har spelat sen spelet släpptes ursprungligen, så han har ju varit jättenöjd över att frugan nu kan vara med på ett hörn. Vi spelar tillsammans, mycket kul. Och fråga.
2: Jag ska bara fråga dig, hur kom du in i hela den här världen? Alltså, vad var det som fick dig att första gången i tiden nappa tag i det här spelet?
1: För att jag är nörd. Ganska långt, okay. Alltså det är ju ett jättenördigt spel eftersom du ska, the grind, alltså det är så grindkultur i RuneScape, du ska liksom, det ska vara svårt och jobbigt och det ska ta tid och du ska sätta timmar på att samla ihop allt material som du behöver för att få högre nivåer för att kunna utvecklas helt enkelt. Det hör liksom till själva kulturen och jag hade inte liksom tålamod och tid för det. Som liten, nu har jag det lite mera kanske, vilket är bra att man har utvecklats på något vis åtminstone under 25 år. Så nu ligger det ganska gott i tiden, åtminstone i min lilla tidslinje. Sen så har ju förstås tiden runnit iväg. Det är ju så att du sätter dig ner och det är väldigt så här Alfons Åberg. Jag ska bara ännu göra det här och sen har tre timmar gått. Så man måste sätta alarm på klockan har jag lärt mig, att annars så sitter du upp mitt i natten ännu och spelar. Det som är ganska kul med RuneScape som spel är att det har ju hängt med då på PC ursprungligen, senare också på mobil, under väldigt avgörande tider i spelbranschens utveckling ändå sedan början av 2000-talet. Och vad jag vet så är RuneScape en av de få spel som har påverkats av demokrati.
3: Mm-hmm. Hur då?
1: För några år sedan så införde den här Jagex, heter spelstudion som har gjort RuneScape, införde mikrotransaktioner. Och det togs inte emot väldigt entusiastiskt av spelcommunityn i RuneScape eftersom den här grindkulturen är så jätteframträdande där. Det är meningen att du ska sätta tid och fundera på hur du ska gå vidare genom att få bättre nivåer. Det liksom hör till att det ska ta tid. Och i och med mikrotransaktionerna så kunde du ändå köpa dig högre nivåer i princip eftersom du snabbare kunde utvecklas. Och vi vet ju att gamers så där i regel är ju ett ganska envist släkte med ganska starka principer och åsikter. Så det var ju ganska föga överraskande att många blev mega förbannade på det här mikrotransaktionsträsket.
3: Ja, men det tar ju bort lite känslan också. Om det liksom inte har funnits mikrotransaktioner och sen helt plötsligt kan någon då köpa sig förbi allting, så då nedvärderar man ju liksom gameplayet jättemycket i spelet och du tar bort jättemycket motiveringen till varför. Och visst, det kanske inte borde behöva vara så grindigt från början, men det är nog det tar liksom bort hela grejen. Jag förstår absolut, det är ju jättetrist.
1: Ja, och grejen var att det togs emot med så fullkomligt sågande reviews, det här mikrotransaktionsbeslutet. Det tog inte hemskt länge sedan som märkte Jagex att hej, att nu vill inte folk spela längre, obviously, för att man har förstört spelet, liksom kärnan i spelet. Och så hade de en omröstning bland aktiva RuneScape-användare som röstade för att ta bort de här helvetes mikrotransaktionerna. Att vi vill inte att Elon Muskarna i världen ska kunna köpa sig upp, utan vi vill att det ska vara ett visst sorts spel. Och Jagex lyssna. Så från och med början av det här året så togs alla mikrotransaktioner bort från RuneScape.
3: Fantastiskt. Det här, det känns, nu drar jag just en sån här en farfetch-liknelse. Men det är lite samma med AI idag. Hej, nu kan du göra en bild med din AI. Du behöver inte lära dig måla eller någonting. Men du vet sen ändå inte hur du gjorde. Och du fick inte ut något av det. Och egentligen är den totalt värdelös. Men för du har inte gjort liksom processen. Och det är samma. Och det är fint här att de bara röstar bort det.
1: Ja.
3: Underbart.
1: Ja, you haven't learned the craft, so you shouldn't. Ja, det är det som var poängen.
3: Det är liksom resan är meningen.
1: Precis.
3: Inte liksom målet.
1: Och det förstår RuneScape gamers mycket, mycket väl. Fast de har, som många andra gamers, har starka principer om många andra saker också. Men man måste ju uppskatta demokratiskt äventyrsspel.
3: Det är helt underbart. Vilken bra grej. Vad roligt att höra. Hur funkar, då betyder det då att den här Jagex, de har liksom inga arga, vet du, aktieägare som nu sitter och skriker på något möte. För det skulle aldrig gå igenom om det skulle liksom vara en sån firma där aktieägare bara vill ha in pengarna från mikrotransaktionerna.
1: Jagex har bytt ägare ganska många gånger på de senaste åren. Men nu kanske 6 ägare här nu på, kanske, jag vågar inte nu ljuga hur många år. Så det kan ju hända att det också har med saken att göra, att bolaget lite har ändrat riktning nu som då. Och jag vågar ju inte ljuga heller hur det låter på deras styrelsemöten. Men det här beslutet fick de i alla fall igenom, så det måste man ju vara mycket tacksam över i detta läge i världen.
3: Det är nog jättespännande, för just det här Dragon Wilds verkar inte heller ha några mikrosensationer, för jag hade tänkt, men det var den här gamla versionen som de har liksom tagit bort det här i.
1: Mm.
3: Men det verkar tydligen vara just i Dragon Wilds också.
1: Ja,
3: ingen monetization.
1: Ja, så en liten ljusglimt om inte annat. Och sen plus det då att du får drepa drakar ifall man har sånt.
3: Men du kan inte komma hit med goda nyheter. Vi ska gnälla på mikrotransaktioner och allting blir dyrt och dåligt.
1: Du får gnälla en annan där. Sakeli, det är fint väder. Nu ska det vara positiva nyheter.

Fin låt där av ett finlandssvenskt band. Ny låt dessutom. Hans on the Bass, Don't Come Looking For Me här i Yle Vega. Klockan alldeles strax är 18. Nyheter på den här kanalen riktigt just då. Efter nyheterna så är jag tillbaka förstås med skivrådet. Då är inte jag ensam, då är du med och kommenterar den nya musiken. Jag har några riktigt intressanta låtar på kommande här. Blandat, gott och blandat. Mer om det om en liten stund, men först... gammal godbit här som jag hittar någonstans ifrån igen. Ingen aning om vad den här dyker åt. Men någon av er som kommer ihåg det här bandet från 80-talet, Bogart Company. En av deras stora hits var ju den här, All the

Klockan är 18 och det är nyhetsdags i studion. Tori Pohjolainen, god kväll. Teknologiindustrin i Finland tycker att Finland borde få en helt ny minister. Det här skulle vara en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten i landet. Det skulle höja våra löner och minska på arbetslösheten. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera ministerier och teknologiindustrin tycker det systemet fungerar långsamt och har många problem. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslager av bränsle. Det berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna idag. Avsikten är att frige högst 100 miljoner fat diesel och råolja under de kommande 4 månaderna. Orsaken är att man vill hålla bränslepriserna i styr. USAs president Donald Trump har pressat Europa att göra något åt de skenande priserna och hotar också tidigare med att stoppa sin export av diesel till EU om inte länderna tar i bruk sina egna reserver. Bränslepriserna har stigit på flera håll och beror särskilt på kriget i Mellanöstern men också på Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har idag talat vid ett säkerhetsforum i Helsingfors via en videolänk. Det är Utrikespolitiska institutet som har ordnat evenemanget. Zelensky tackade Finland och finländarna för stödet till Ukraina och ukrainarna och hyllade det drönaravtal som Finland och Ukraina skrev under i september och som intensifierar samarbetet om försvarsmateriel. En ny typ av propaganda har blivit allt vanligare i Ryssland, nämligen AI-genererade krigshetsande låtar. Det här rapporterar New York Times. Hundratals låtar i olika genrer, allt från ballader till extrem metal, har dykt upp på de stora globala streamingplattformarna som Spotify, Apple och YouTube. Ofta genererade med amerikanska AI-verktyg. Texterna romantiserar den ryska militären och det humaniserar ukrainare, ofta med etniska källsord, och invasionen framställs som ett nödvändigt ont. Mera nyheter blir det igen klockan 19.00.

The Way You Make Me Feel heter låten Michael Jackson här i Yle Vega. Skivrådet har nu kört igång, eller kommer att köra igång. Vi har inte hört de nya låtarna, det är en gammal god bit och den har säkert hört många gånger. Jukka Isöki i studion en timme framöver, eller

53, 52 minuter ungefär. Fyra, eller möjligtvis fem. Vi får se hur pusselbitarna faller på plats den här kvällen. Förra veckan märkte ni att jag var borta. Flunsa. Ännu också lite rinnande näsa här. Hör jag lite påverka halsen också, men månen nu inte förresten ska hålla med ert fina sällskap. För du som lyssnar där ute nu har möjlighet att påverka den här sändningen och påverka den ganska mycket också, åtminstone 4-5 gånger. För alla kanaler som man bara kan ha öppna, kommunikationskanaler så att säga, ändå WhatsApp numret 044. 421 48 48 eller Vegas WhatsApp, den kan du använda nu. Skicka meddelanden på den, och det handlar förstås om att tycka till om den nya musiken som jag spelar här. Vill du e-posta går också det bra. Adressen då förstås väldigt enkel att komma ihåg. vega@yle.fi. Sen vet jag att det finns många trevliga personer där som använder sig av andra medel. Skicka privata e-poster eller annat liknande. Och det är med lite så här varningens finger, säger det, för att det ibland kan det hända att i farten så glömmer jag bort att läsa upp det. Men det är två officiella kanaler som vanligt, WhatsAppen och e-posten. Låtarna idag, röd tråd. Nya låtar. Någon som kanske har någon månad på nacken också, men det är definitivt artister som vi inte har hört i det här programmet tidigare, så de får väl kanske lov att ha då lite så här nya gamla låtar. En ny version av en gammal låt som det kan hända att många av er inte har. Det blir intressant, men någon röd tråd direkt, så det kanske inte direkt som kopplar ihop alla de här låtarna. Och vi ska se vad ni säger. Här finns några tips jag har fått också av er där ute, och det får ni fortsätta göra med. Jag får fantastiska listor av er under veckan. Det är några av er som skickar nästan varje vecka, och de underhålla mig förstås här i studio, men också privat. Väldigt trevligt att lära känna nya artister, och det är mycket möjligt att det påverkar mina val i framtiden också, där jag ser lite vilken musik som finns som jag inte hade någon koll på. jukka.isojoki@yle.fi och c-postadressen, det är ju så det fungerar här i det här bolaget. förnamne.efternamne@yle.fi så når man den redaktören man vill rosa i det här fallet förstås, eller hur? Hej, ska vi börja med första låten? Nu känner ni er mentalt och fysiskt förberedda, för nu kör vi igång. Är det en lugn låt eller snabb låt? Nej, det där får ni avgöra själv. Det beror väl lite på humöret. Men en väldigt bekant människa, inte bara på skivtallriken eller i, som en datafil, vad man nu kallar den för tiden. Här är låt nummer ett i skivrådet. Varsågod.

Nu splittar nu riktigt dagens ljus. Han har sett den här låten nu. Charlotte. Hon kan ju sjunga. Jag tycker om den. Det svänger. Det ger lite fredagsfilis. Men vad säger du? Du där ute som har den här musikkänslan och kunskapen. Och det beror lite på vilket humör man är på. Vill man ha lugnt så är det kanske inte riktigt rätt låt. Vill man ha rock så är det kanske inte heller. Men vi får se vad skivrådet bjuder på just ikväll. Artisten då? Vem kan det vara? Jag ser att det finns många gissningar här redan fast det nu inte är någon direkt frågesport ikväll här i Yle Vega. Men så mycket kan jag säga att den här artisten, som jag sa också, är inte bara uppenbarligen kan sjunga och ha någon typ av musikalisk karriär, men hon är också tv-programledare. Jag tycker åtminstone att hon gjorde det väldigt bra. Bland annat 2014 och 2015 så var hon programledare för Allsång på Skansen, som nu tog det vara kanske ett av Sveriges absolut största tv-shower som man nu kan vara programledare för. Så en ganska fin fjäder i hatten för henne där. Han har som Petra Marklund, även känd som September. För de som diggar mycket av den här Eurodance-musiken och det här mera diskoaktiga kanske kommer ihåg henne från låten som Cry For You, sålde bland annat guld i USA med den låten. Och det här skedde där i början av 2000-talet ungefär. Men nu för tiden de mera känd för sina svenska grejer och under sitt eget namn Petra Marklund. Men vad säger du om det här? Var det här någonting att hänga i kommande julgranen? För övrigt annars någon som har pockat fram den redan för julgodis och allt. Men ett annat har ju kommit till butikerna redan så kanske det börjar vara dags småningom i oktober redan. 044-421-4848 i Yle Vegas WhatsApp eller så mailar du vega@yle.fi. Nu ska vi se vad som har landat i den virtuella postkorgen här. Ja men här ska vi se. Alfredo, snabb. Kul att ha med dig Alfredo ikväll. Ett tag så trodde jag att det var Veronica Maggio men rösten är för mörk. Han kan de här nyanserna, Alfredo, här ikväll. Det här var ju lite annorlunda jämfört med den där vanliga smörjan. Svag tumme upp. Trevligt, Alfredo, med positiv inledning här för din del. För det brukar inte alltid nödvändigtvis vara sånt som kommer på beställning. Vi ska se då vad vi har här i den här änden av korridoren. Men här har vi Kalle som kommer in springande och säger så här. Ganska så svenskt, ganska typiskt. Helt okej låt, som dock inte väckte så mycket wow-känslor. Men en 6,15 poäng av Kalle. Och som jag brukar säga varenda eviga sändning, då Kalle började dela ut sexor här. Så det är ett gott vitsord. Det är inte som i skolan att sexen var sådär si och så. Det kanske till och med dåligt. Men ja, helt okej. Vi ska se om vi har ännu fler som kommenterar. Har vi någon aktivitet i Svenskfinland överhuvudtaget? Det ser jag ju att vi har. Hej och god fredagkväll, tryffelsniffaren number one. Jag vet inte om jag nu direkt skulle sniffa på tryffla här. Men ja, och alla skivrådsmedlemmar då förstås. Här kommer första utlåtandet av vår skivbolagsdirektör som vi kallar henne för i det här programmet, Susan. Nej, nej och nej. Man läser bara det så inser vi att vilket håll vi går här. Sen skriver hon så här, finns det någon nuclear waste dump att föra henne till? Hårda ord och inga visor här för Susans del inledningsvis. Johanna skriver så här att det var riktigt bra början, två tummar upp. Och vad säger då vår allsysslare här, den här damen Marina, så sysslar hon med allt möjligt. Hon lyssnar igen Marina och det är vi förstås tacksamma och glada för. Men igen är det någon typ av, jag vet inte om det är renovering eller något typ av uthus av något sorts slag, och med uthus menar jag nu inte något toalett eller något, men det ser väldigt trevligt ut, så sommarhus av något slag. Det är trevligt att lyssna. Vi ska se vad Johnny S säger då. En mycket svag tumme upp, men endast för texten. Just så. Du ska annars Johnny S lyssna på sista låten idag, bara som ett litet tips här. Jag tror att det är någonting som du kanske gillar. Helt bra, skriver Mio här. Låter som Petra Marklund. Och jo, det är just det, Petra Marklund. Och vad säger Ann-Sofie här då? Vänder komposten och behöver energi med stora bokstäver. Åh, det fick jag! Yes, tycker om det här stycket, skriver Ann-Sofie här. Cool att du gillar Ann-Sofie. Ska vi se om vi har ännu någon här? Men Edvin förstås. Tummen upp, säger Edvin, skriver Edvin här. Jag tycker om Petra Marklund. Men när ska September komma tillbaka? Jag vill höra mera engelska låtar från Petra, säger Edvin. Jag håller med dig. Jag saknar September. Jag skulle vilja ha lite mer disco, lite mer så här mot dansgolvet riktat. Inte det något för på det här heller, men en sån här litet smakprov av gamla goda September skulle vara helt okej faktiskt. Ska se vad vi har här då. Jo, baronen från Åbo, Magnus T, han är med och skriver så här. Edith Hammar, frågetecken. Någon artist, Veronica Maggio, han skjuter vilt här med sina gissningar. Låter som en Dahlgren cover. Tummen upp, 10 poäng, gillar han ändå. Vad säger då Peppe? Kul att ha med dig Peppe ikväll. Kom lite sent, lite roddig musa, men helt kiva röst, säger Peppe här, så kanske en till lyssning på låten skulle göra gott.
Johanna H. skriver så här att låt nummer ett september, frågetecken, och så du är ju där nu, det var inte samma dam talar vi om. Kan man väl lyssna till, men inget vidare sådär annars, konstaterar Johanna. Och Lilian T. frågar om, jag läser det här, och nu läser jag det här, och jag ser din text här framför mig, Lilian T. Det här låter bra, skriver hon, och uppenbarligen en tumme upp där. Vi ska se, har vi ännu någon fler med oss? Om inte, så ska vi gå vidare till följande låt som sen då är någonting helt annat. Men ett ögonblick bara ska jag kolla ännu om vi har någonting som kommer in här. Kanske inte, kanske vi vågar gå vidare här. Och det gör vi. Nämligen följande låt, ett samarbete mellan två stora artister, kända artister. Den ena av de artisterna så gjorde den här låten i tiden, och det måste ha varit 90-talet, ska ta reda på det där under de kommande nästan 4 minuterna här. Han släppte ut den här låten som original, som sin egen låt, 90-talet. Nu har det kommit en ny version där han samarbetar med en annan väldigt känd röst, känd spakröst skulle jag säga. Jag köpte den här CD-skivan, kommer jag ihåg i tiderna. Det måste ha varit tidigt 90-tal. Vi återkommer till årtalet, men själva låten, den nya versionen, den nya, det hör du här i skivrådet. Jag kommer ihåg Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

det var år 1988 faktiskt. Jag sa ju tidigt 90-tal, men vi får nog gå några år tillbaka också. 1988 som den gavs ut första gången, den här låten Cuddly Toy heter låten, och artisten i fråga, eller bandet ska vi kalla det för, Roachford. Jag får med att sångaren heter Roachford efter han också, det gör han ju. Men själva bandet heter alltså Roachford. Jättebra skiva annars, den här som den, var den här Cuddly Toy låten var med. Kommer ihåg en av mina favoritskivor då jag växte upp någon där under slutet av 80-talet. Men nu då plötsligt en ny version. Roachford tillsammans med Anastasia. Hennes röst, hon är ju väldigt mörk. Kanske till och med gällröst enligt någon, men många uppskattar den och tycker väldigt mycket om den. Anastasia Roachford, alltså ett samarbete med den här gamla goda hitten Cuddly Toy. Är det här någonting som följer i smaken? Åtminstone var det svängigt och det var fartfyllt, men kan man uppleva att det var skränigt och skrikigt? För jag såg några meddelanden åtminstone som flickrar förbi här. Det är så god, jag ska använda mera. Vi gick förbi här bara, för jag får ibland när ni skickar på WhatsApp så kommer det en liten ruta där jag ser lite. Jag hinner inte läsa riktigt dem, för det kommer en massa efter varann här, och såg jag att någon skrev att det var skrigigt. Nå, vi ska se, vi återkommer till den texten om en stund, men vad säger då Kalle? Han skriver så här, aj etta, det här soulpop-soundet och feelingen. En aj som är Anastasia med här, så var en riktigt snygg uppgiftning. Kalle är en stark åtta här. Han gillar det här. Det går uppåt här för Kalles där, vi får se hur det fortsätter. Vad säger Alfredo då? Är det inte för tidigt att spela rocktoner redan i andra låten? Kan man ställa, den frågan kan man ställa sig, men vad den nu säger sen sist och slutningen så himla rockig. Den var passligt rockig. Det är länge sedan jag hört något av Anastasia senast. Det är förvisso rockigt, men samtidigt så slätt och tillrättalagt. Att jag än en gång ger endast en mycket svag tumme upp. Och det är väl det kanske jag menar. Det är inte det riktigt tung rock. Jag skulle säga att sista rocklåten idag då för oss mer mot 80-talet där i sounden. Men vi återkommer till den också. Jag går lite händelserna i förväg, märker jag här. Vad säger Edvin då? Det här var nytt för mig. Det lät bra. Tummen upp, säger Edvin. Jag undrar, Edvin, jag vet att du kan en hel del om musik. Du ska stifta bekantskap med Roachford. Och framförallt just den här skivan var Cuddly Toy. Med många fina poppärlor på den skivan som är så underskattade på något vis. Jag vet inte riktigt hur stor han var sist och slutningen av det här bandet. Och ens i denna dag. Men nu antar jag nog att Roachford har sina fans, helt klart. Och Edvin, det kan hända att du blir ett och du lyssnar noggrannare på låten och själva skivan. Johanna skriver så här att den var också bra, rytmen var okej och tummar upp här. Helt bra version, säger Mio. Anastasia och någon. Bra drive, jatkon och kontrakt dessutom av Susan här. Hon delar inte ut skivkontrakten allt för lätt. Sune skriver, jag hann med nu först. Välkommen Sune. Den här låten hör inte riktigt till min smak, men sämre har jag hört. Ja, det stämmer. Vad säger då Peppe? Riktigt bra sväng, nice rock. Jag gillar det här, två tummar upp. Och då, här kommer det här berövligt som han ser en liten stund åtminstone. Det är ju utav Sussi som är där på den där färgen. Jag skriver så här, bedrövligt. Omelodiskt skrål. Tummen ner. Med min kontorsutsikt röstar i alla fall. Och det måste jag nog faktiskt säga att den är rätt så nice. Den är fin havsutsikt här. Eller vad vi nu ska kalla det för, vatten är det åtminstone. Och fin horisont där. Njut av din kontorsutsikt. För att den, det är inte många som har en sån där. Lilian T fortsätter med det här skräningar. Det är lite skränigt enligt mig, en tumme ner. Anastasia, nej, ej jatkon. Början lät lovande, men sen blev det skräp som inte ens hennes pipa kan rädda. Och bra start, och ännu bättre med hennes röst. Här går det undan både i öronknapparna och med grepen i högsta hugg, säger Ann-Sofie. Hoppas att det blir något gjort där, inte bara dansande i löven eller var den sen befinner dig just nu mitt i. Magnus från Åbo skriver så att nu är chefen och baronen på plats, behövs inga andra. Och kvinnliga är Anastasia och herren vet jag inte vem det är, när det är Roachford. Bra kombo, tummen upp på 7 poäng. Och Johnny S, den gamla goda rockaren här, han ger två tummar upp och säger riktigt bra. Låter som att som om Tina Turner skulle ha uppstått. Inte riktigt, inte. Men jag förstår tanken hur den går, för de har båda ganska känspaka röster, Anastasia. Och Tina Turner sen då förstås en annan. Har vi ännu någon som kommenterar? Om icke, sa Nicke, så ska vi gå vidare kanske här i vår lilla resa då det gäller musik. För nu igen, någonting helt annat. Vi lugnar ner oss en aning för att sen då kanske trippa upp takten här då det gäller de två sista låtarna. Vi ska väl nog hinna med fem låtar idag, tror jag. Men hittills här i skivrådet har vi alltså hört ny musik av Petra Marklund. Låten heter Lys. Hoppas att jag sa det också i min iver där. Och sen var det Anastasia Roach

sköna toner, det här lite annorlunda. Något trevligt också att det sjungs på något annat språk än engelska här, som de brukar vara säkert 8 eller 9 låtar av 10 här i skivrådet brukar vara det. Men vad säger ni? Är det här någonting som får smilbanden att sträcka på sig, att man börjar le, att man börjar njuta, det är fredag, det är bara skönt. Jag fick sån feeling. Jag hörde det här. Laura Pausini heter förstås att artisten och låten Mientes. Jag satt och funderade på att Laura Pausini har varit med ganska länge, att hon är säkert ganska gammal, tänkte jag. Jag blev nyfiken. Hur gammal är månne Laura Pausini? Hon säger att det kanske är pensionsad, lite äldre dam. Jag tycker att jag har hört musik av henne i årtionden, redan lång karriär. Och så ser jag då de mycket trevliga 4 siffrorna. Hon är född 1974, alltså 1974. Samma år som jag är! Så inte man ju gammal, då är ju ung. Just kom ut ur tonåren den här damen här. Precis som programledaren för några år sedan. Laura Pausini som sagt, 16 maj 1974. Lång karriär, började redan 93 och har vunnit också en hel del. Bland annat, lyssna på det här. Ganska trevlig CV. En Golden Globe, en Grammy och Sanremo, musikfestivalen 93. Så att det är ganska många trevliga saker som man kan stoltsera sig med om man har lyckats med det. Inte illa, vad säger Kalle, han är snabb, han skriver så att oj oj, det här var en jättefin låt, troligen Laura Pausinis nya låt. Den här damen skulle man mer än gärna höra live. Kalle är 9 poäng, absolut, jag kommer med, när far vi? Vi måste kanske fixa henne först i något nordligare breddgrad här för henne. Ja, men det skulle förvåna mig om hon i något skede kommer och besöker oss här i Finland. Vem vet, Laura Pausini är en populär artist. Vad säger då Alfredo? Och då visserligen plockar han ju fram då sina utrikiska kunskaper här och skriver någonting på italienska. Jag kan åtminstone läsa upp det, jag vet inte om jag kan översätta det, men det står så här: bellissima, och ett utropstecken. Fa sempre bene sentire la

voce di Laura Pausini. Jag antar att det är någonting med rösten, den där voce måste ju vara någonting. Men det är säkert, han tycker om det. Två tummar upp säger här, och det är hjärt-emojis och hela köret. Har vi något annat? Edvin skriver så här: det här måste vara Laura Pausini. Hon har en unik röst. Det var mycket bra. Roligt med andra språk i skivrådet, säger Edvin, och ger också en tumme upp. Kul att du uppskattar, Edvin. Och visst, det finns inga språkgränser här. Vi har några låtar på finska här också, tycker jag. I somras hade vi. Jag har inga problem med det. Vi kan spela vilket språk som helst. Så länge det är någonting som kan väcka någon typ av känsla. Endera välbehag eller sen någonting helt tvärtom. Ska jag se den där WhatsApp-nummer nu en gång till? 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Vad har du för åsikter? Du hörde Laura Pausinis låt. Foto på en toalettstol. Det är vår skivbolagsdirektör som uppenbarligen inte är beredd att skriva ett nytt skivkontrakt med Laura Pausini här. Den hamnar här! Smörpuff från Italien. En bild berättar mer än mycket annat. Johanna säger att den här var superbra. 3 tummar upp. Och Sune skriver så här: nåja, nu börjar det låta. Hörlurarna blir varma. Det är alltid ett gott tecken. Om det är välbehag alltså. Man kan ju bara svettas i det också. Det är inte kul. Sussi skriver: oh god, I love this kind of music. Skön röst, lugna takter, sköna fredagsvibbar. Men vad bra att det känns lite bättre. Och sen Sussi, du har den där kontorsutsikten där över vatten också. Så inte illa med den där låten i bakgrunden. Johnny säger att det här låter som Laura Pausini, enda italienska sångerska som jag gillar. Bra, ser du tummen upp igen. Och Peppe skriver så att alltid tyckt om italiensk musa. Det är något med det där språket i låtar som gör dem bra. Riktigt bra låt. Jag håller med dig. Det finns något charmigt i italienskan helt klart. Eurovision i oktober, skriver Johanna H. här. Värre har man hört, men inte helt övertygad trots det. Vad står det här då? Hon är i startgroparna, men kommer inte riktigt fram, bara ropar. Men italienska är bene. Ciao, säger Ann-Sofie här. Och tycker väl sådär någorlunda om det ändå. Helt okej, säger Lilian Theo. Magnus T. skriver: Laura Pausini, gillar hennes spruckna röst. Håller bra än efter OS i Milano. Tummen upp! 10 punti. Som tydligen då betyder 10 poäng om vi får tro Magnus från Åbo här. Varför skulle inte vi tro på det? Vi ska se vad Mio skriver. Inte skulle man ha trott att det var hon. Man blir nästan arg när man måste gissa. Behöver inte bara njuta av musiken och så berättar jag sen efteråt. Hoppas jag alltid. Man glömmer ju bort det också. Men oftast nu så berättar jag vilken artist det är om jag inte i farten sen då försvinner iväg med informationen någonstans. Ska vi se då följande låt. Nu till någonting helt annat. Här är... Jag skulle inte vilja säga att det är en risktagning, för skivrådet handlar inte nödvändigt om risker. Men det handlar också om att stifta bekantskap med musik som man ibland kanske inte nödvändigtvis riktigt har tänkt på eller lyssnat på sådär annars. För den här låten, bara den kom i något flöde för några dagar sedan, och så satt jag och tänkte på att den här gruppen har jag hört. Vi ska nämligen inte, jag ska nog riktigt dubbelkolla här på samma gång så att jag är på rätt väg. Vi ska faktiskt till Schweiz. När har vi hört senast musik från Schweiz? Nog sjungen på engelska. Men en schweizisk syntgrupp bildar 1979 i Zürich dessutom. Det är på kommande här i skivråden nu.

tre minuter av lycka eller tre minuter som vi aldrig någonsin får tillbaka av våra liv. Eller någonstans där mitt emellan. Jag tycker ju någonstans att det är något speciellt, men jag vet inte vad det är. Det är någonting i den låten som gör att jag börjar le. Jag börjar lite sådär vicka på höfterna. Det är kanske rytmen, det är kanske det sound. Det är någonting, jag håller på att säga perverst i mig, som kommer fram. Då jag, kanske borde säga, men det är någonting i mig som får mig att bli vild och galen här i studion. Jag hörde, jag vet inte vad det är. Jag kan inte trycka på den knappen riktigt. Yellow med Y. Yellow skriver de. Schweiz är hemma ort Zürich, närmare bestämt. Har varit aktiva sedan 1979. Rätt så många årtionden på nacken här. Det är två äldre herremän här som stoltserar på de bilderna jag ser framför mig just nu. De hade några stora kommersiella hits där mellan 85-95. De tiderna lät ganska likadant då som nu. Men jag vet inte om ni känner till låta som Oh Yeah, säger de i denna låta. Jag tror det är det enda de sjunger där. Jag har varit med i några filmer också om man använder det, Oh Yeah, eller den låten. The Race heter en annan som används ganska ofta också i reklamer och sånt här. Men synt musik med helt klart en flört i 80, tidigt 90-tal. Är det här någonting som faller dig i smaken? Så mycket tumma ner och nej här, så det är väl det som är på kommande. Vi ska se närmare. 044-421-4848. Någonting annat. Fredagkvällen till här. Vi ser om det någonsin spelas Yellow på den här kanalen och mer. Kalle skriver så här att var det gruppen Coldstar? Det var skräp. Kalle är 2 poäng. Mm, det gillar vi inte. Passar Edvin då. Det låter som en blandning mellan Rammstein och Kraftwerk. Det här är inget som jag lyssnar på, men de kan få en snäll tumme upp. Inte värst lovande ännu den här vägen här. Vi ska se vad Alfredo skriver då. Har det hittat Günther i någon låda med souvenirer från 90-talet? Det svänger ju. Det här är definitivt något helt annat än den vanliga smörjan. Nu blir det tumme upp. Det här ser man. Ibland så smaken är som baken. Vi alla olika och tycker om olika saker här. Men ja, tydligen så fungerar den för Alfredo. Har vi annat på kommande här? Det står lite min lilla dator här framför mig. Men nu börjar jag säga igen. Här tydligen kommer lite Wikipedia-information av vår vän i Åbo också. Det vill säga Magnus förstås, han skriver så här att Laura Pausinis pappa har varit pianist för Abbas Frida Lyngstad. En liten frågesportsinformation där som man kanske kan ställa i något skede. Johanna säger att hon tyckte inte om den här 2 tummar ner och Johnny S också tummen ner. Låter som att högtalarna är spruckna. Lite speciell låt, men inte så dålig. Han hade konstigt skratt, säger Mio här. Ja, det var lite skratt med där också. Samma gäller den här, säger Susan. Fy fasen, sånt skräp. Killer, inte kan det väl vara Yellow? No, det var just det vad det var. Yellow var bandet i den här frågan. Susan skriver så här. Tycker nog om syntar, men inte när man behandlar dem felaktigt. Och annorlunda på ett bra sätt. Överraskande att man inte blir mer störd på den. En bra kommentar där, Johanna H. För att jag hör ju att man skulle kunna bli störd på det här, men någonting är det, som jag sa, jag vet inte vad det är som får mig att ägga till mig här och dansa omkring som ett fån i studien där jag hör den här, och det är väl kanske en låt som växer också, för jag har hört den några gånger. Ann-Sofie säger att den stampar på, kan inte stå stilla. Extra poäng för flabbet. Bra Ann-Sofie att du hörde det också. Peppe skriver så här att ganska kraftig syntmusik, fick lite vibbar av Rammstein, ganska enformig, 2 tummar ner. Och så har vi vår lilla sjökapten här som skriver att nej, ingen bara oljud utan melodi. Snart går solen ner och jag är med om du fortsätter med den här musiken. Det kommer inte mer Yellow ikväll, det kan jag lova. Om ni nu inte önskar det sen då i tongåvan här om drygt en halvtimme. Och Anette K. meddelar här, plikttroget, att hon är på kvällstur. Det vill säga hon jobbar. Men njut av jobbet, det var det ger. Och du är alltid välkommen åter hit i det här programmet sen, då inte är kvällstur. Vad säger Magnus då om den här låten, schweizisk osthumpa humormusik? Ibland går det hem och ibland tummen upp, 7 poäng, alltså Magnus. Och Mio skriver ännu också här att svängen i låten var bra. Vi ska se om vi ännu har någon här som kommenterar. Om inte, mina damer och herrar, bärade skivrådsmedlemmar, i direktsändning så går vi över. Jag vänder mig här till vänster till skärm nummer 2 och konstaterar att vi har den sista låten kvar här i skivråden. Vi hunnit bra idag, det har varit ganska korta de här låtarna. Men vi hinner med den sista, och det är ju alltid den lite rockigare. Och nu blir det lite sån här 80-tals rockflirt i det här. Faktiskt ett tips av en av er som jag vet att lyssnar nu också. Och kanske också har kommenterat idag. Eller jag vet att personen i fråga har kommenterat. Men som vanligt trogen så avslöjar jag inte vem det är, för ni får ju tipsa anonymt om de här låtarna.
Här är låt nummer 5 i skivrådet för den här kvällen och den sista.

Tidsresa, ja väldigt 80, ja, kanske till och med tidigt 90-tal, jag vet inte, men nu jag får mina känslor gå till de åren där någonstans. Lät som något man kanske har hört tidigare också, men det här är alltså en relativt färsk låt. Den har nog faktiskt, det här är den äldsta låten av de alla, och så där i normala fall kanske den inte skulle kvalificera sig som en skivrådslåt, för jag försöker hålla dem ganska nya, den har nu x antal månader bakom sig, men vi har inte hört den här artisten tidigare här, eftersom det nu dessutom är tips av en av er, så tänkte jag att men vi bjussar på den här, för det här är den typen av musik som vi inte allt för ofta hör här i skivrådet heller. Vem var det då? Vi ska faktiskt till Wales av alla ställen. Artist som heter Chez, jag skriver alltså sitt namn, C-H-E-Z, Chez Kane. Och från Wales då, rocksångerska, känd för sitt arbete som soloartist som här i det här fallet, men också medlem i hårdrocksbandet Caned, om det är någon av er som har hört det. Och ny skiva finns, relativt färsk, den här själva låten som sagt lite äldre, finns med på den här nya skivan också. Finns en musikvideo till det här också, om man vill kolla in den. Vad säger ni om det här? Sista kommentarerna tas emot. Vi är riktigt bra i tid här, så vi hinner läsa upp precis allt som kommer. 044-421-4848 efters WhatsApp-numret. Dit kan man skicka meddelanden, så mejlar man vega@yle.fi. Nu ska vi se vad den intelligenta delen av församlingen säger här. Alfredo inleder och säger så att den obligatoriska synten är naturligtvis med. 80-tal så det förslår, påminner om Pernilla Wahlgren i Piccadilly Circus 1985. Tumme upp! Det är nostalgiresa där kanske för Alfredo också. Vi ska se vad vi har här. Då har vi kanske fler kommentarer via den här vägen. Ni skickar nämligen på så många olika sätt här, så det är ibland svårt att hänga med. Kalle skriver så här. All right, den rullar på rätt snyggt bra drive i ett melodiskt rocktempo. Grund, melodisk rock som funkar till att sprätta till inombords. Som funkar. Sprätta till inombords, säger Kalle här, och ger en 7 minus, ett bra vitsord. Edvin säger elgitarra, synt saxofon, och jag är deras grepp. Det här vill jag lyssna på live på en svettig rockklubb. Och vet du vad som jag kan överraska dig, Edvin, med? Om du har plånboken i skick och till exempel en privatjet eller något annat som du flyger med, så kan du faktiskt åka iväg imorgon. Nej, väntas nu. Det är nog faktiskt lite längre fram i tiden. Du hinner till och med hoppa på en cykel och cykla iväg, säger jag här, för att den 3 april 2027 säger jag att hon har nästa spelning i Wolverhampton i England. Så ni alla som råkar ha vägarna förbi Wolverhampton den 3 april i vår, så kan se Chez Kane live på scen. Om man vill göra det så är det möjligt. Har vi något annat här som vi ska läsa upp? Inte där, då går vi vidare till följande skärm, och då skriver Johanna så här att den var bra, kunde inte sitta stilla. Trevligt veckoslut Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar, trevligt veckoslut Johanna. Och så skriver, vem har vi här då, ska vi säga inget namn, ja men det är Martin förstås som skriver så här, ungmannen på en snowboard här, jag känner igen den här bilden. Jumalauta, det här är kova. Bra Jukka, ha en fin helg. Men ni får nog tacka personen i fråga som gav det här tipset. Sune skriver så här att man blir ju lite nostalgisk, här har vi rak rock från 80-talet, soundet är toppen. Och vad skriver då Susan? Långt intro men melodiskt, sen börjar hon sjunga. Nope, den hamnar i katsanlådan. Och så är det faktiskt en bild här på katsanlådan, och ägaren också finns med på en bild här. Trevligt. Nej, inget vidare, skriver Johanna H. här. Försöker lite för mycket låta som en rocklåt från 80-talet. Liksom för mycket på något vis. Magnus Stefan Åbo skriver så att låta som någon inhemsk grupp och en engelsk översatt text till synten låter bekant. Tummen upp, 7 poäng. Hälsar och tackar. Hälsning bara till Åbo. Och Nann-Sofie säger så att jag tycker om Allt ikväll. Nice solo. Båda komposterna vända. Det var det du gjorde, ja. Tack och veckoslut på dig Jukka. På allesammans, säger Nann-Sofie här. Även ledes, hoppas du får vila lite under veckoslutet. Susse säger så att tja, jag stängde ju inte i alla fall av. Men nu ja, låt det gå. En svag tumme upp, säger Susse. Trevlig fortsatt arbetskväll. Där var du är. Och ska vi se vad det står här då. Helt bra det här också, fast sån här musik nästan oftast är bara skrän, säger Mio här. Och skriver också, påminner mig här att du har ju sagt att det ska vara dagsfärska låtar, så du fuskar lite, lite grann faktiskt. Jag lämnar lite dörren upp, speciellt om det är en artist vi aldrig har hört. Och det är någon som skickar in ett mail till exempel och tipsar mig, så jag har lite tid att söka den, så då kan jag uppfylla ett sånt behov. Men skulle det nu vara någon artist som vi alltid hör här, så skulle jag kanske inte ta en äldre låt med. Mycket bra låt.
att bygga upp filisen till imorgon när vi inom citationstecken HFK möter Sportis i Vasa. Trevlig helg på er alla. Och jag kan meddela dig här, min gode vän Peppe här nu, som jag alltså känner, men ni är ju alla mina vänner, ni som är med i skivrådet, att jag kommer att sitta där precis alltså vid röda linjen, 8 rader upp tror jag, kommer jag sitta och vara väldigt nöjd imorgon och kolla in då mitt Sportis slår HFK, så det bara dänger. Ni hittar inte hem ens. Bussen åker vilse efteråt för att det är så jobbigt att möta Sport imorgon. Ska vi spännande. Det blir alltså hockey för min del imorgon. Vad säger du Johnny S? Påminner om Lee Aaron eller kanske Vixen, men de har inte gjort en låt med saxofon vad jag vet. Nej. Jag gissar lite på hennes skrivarna, men tänkte inte att du skulle spela upp hennes låt. Så här avslöjar Johnny också på samma gång att det var han som tipsade. Så tack Johnny. Det var ett bra tips verkligen. Fick upp ögonen för den här artisten. Lilian T däremot gillar inte den här låten och jag ska se om vi har ännu någon annan här. Om inte vet ni så får jag nog bara säga tack och hej för ikväll. För min del, underhållningen den fortsätter efter oss här i Ylevega många, många timmar framöver. Jag vet att ni kommer att bli väl omhändertagna i programmet. Ja, i nyheterna förstås, vi ska inte glömma dem. Men framförallt Tongåvan som kör igång om 20 minuter drygt. Jag heter Jukka Isöki, jag önskar dig en riktigt trevlig och skön fortsatt fredag och framförallt ha ett skönt veckoslut. Kanske vi ses på hockeymatchen imorgon, vem vet, kommer säga hej i så fall. Jag tar och lämnar det med den här låten Atomic Swing och Stow Me Into The Groove. Ha det bra, hej!

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslager av bränsle. Det berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna tidigare idag. Avsikten är att frige högst 100 miljoner fat diesel och råolja under de kommande 4 månaderna. Orsaken är att man vill hålla bränslepriserna i styr. USAs president Donald Trump har pressat Europa att göra något åt de skenande priserna och hotade också tidigare med att stoppa sin export av diesel till EU om inte länderna tar i bruk sina egna reserver. Bränslepriserna har stigit på flera håll och beror särskilt på kriget i Mellanöstern men också på Rysslands anfallskrig i Ukraina. I Sverige får Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon själv frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag frågar vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, hur man ska tolka det här att Andersson får uppdraget på nytt.
1: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
2: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
1: Redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte säga att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger, alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
2: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
1: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrunder och möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget. Och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det sa Magnus Svanjung som intervjuades av Katarina Björk. Teknologiindustrin i Finland tycker att vi behöver en helt ny minister, alltså en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Det här ska också leda till höjda löner och mindre arbetslöshet. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera olika ministerier, och teknologiindustrin tycker att det systemet fungerar långsamt och har stora problem. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör här Bo Ekman som är engagerad i Andreas kyrkans mathjälp.
3: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans, och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
4: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
3: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500 och 600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
4: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
5: Ja, det har blivit ganska skit.
6: Pengarna räcker inte?
5: Nej. Nu är det ganska surt.
6: 295 euro.
5: Jag räknar bort därifrån 155. Räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter här var Charlotte Lindros. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har idag talat vid ett säkerhetsforum i Helsingfors via en videolänk. Det är utrikespolitiska institutet som ordnar evenemanget. Zelensky tackade Finland och finländarna för stödet till Ukraina och hyllade det drönaravtal som Finland och Ukraina skrev under i september och som intensifierar samarbetet om försvarsmateriel. Så ska det handla om boende, för igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft. Reglerna för rökning blev strängare och det har lett till en diskussion om rökares rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reportern Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors.
7: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
8: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Kyllä se ongelma olisi parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
7: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
9: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
7: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
10: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niinku määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Så sa Sirpa Rönkö. Rökförbudet gäller endast för hyresgäster och inte de som själva äger sin bostad. Reporter Katarina Hintsanen. Så vädret. Ja, till en början är det mest uppehåll. I Lappland kommer det ändå lokalt duggregn. Imorgon bitti drar det in ett regnområde över landets mellersta och norra delar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar ser vi växlande molnighet och uppehåll. I natt lokalt dimma och västerifrån kommer det sen moln. Imorgon bitti västerifrån lokalt regnskurar och i natt ska det vara mellan 5 och 11 grader och imorgon mellan

0: mellan 12 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del är det molnigt med lokala duggregn. Molntäcke sprickar upp lokalt i norra Österbotten och Kajaneland, och i natt så blir det igen lokalt dimma. I morgonbitti drar det in ett regnområde västerifrån. I natt ska det vara mellan 0 och 10 grader och i morgon mellan 8 och 14 grader med svag eller måttlig vind omkring syd. Fram till onsdag så är det dimmigt och nästa vecka ska det bli molnigt. Nästa vecka kommer också flera regnområden till Finland. Om dagarna ska det vara mellan 11 och 15 grader och om nätterna mellan 0 och 10 grader. Och lite kallare är det både på dagen och på natten i norr. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 20 millimeter. Så vädrar rapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Ålands hav och Bottenhavet sydvind 11 meter per sekund. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Här är vädrar rapporten för det kommande dygnet. Finska viken sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund på kvällen och på lördag förmiddag lokalt dimma. Norra Östersjön sydlig vind 5-9 meter per sekund och från morgonen västlig till sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav sydlig vind 5-10 meter per sekund, från tidig morgon västlig till sydvästlig vind med god sikt. Skärgårdshavet sydlig vind 4-8 meter per sekund, från förmiddagen sydvästlig vind med god sikt. Bottenhavet sydlig vind 6-11 meter per sekund, från morgonen sydvästlig vind och god sikt. Kvarken sydlig vind 5-10 meter per sekund med god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokala duggregn, annars god sikt. Saimen sydlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande: på alla havsområden så ser vi vind omkring väst under 10 meter per sekund. Till en början på Bottenviken under 14 meter per sekund. Och väder på kuststationerna idag: Aspö plus 13 grader, sydväst 3 meter per sekund, klart och sikten 33 kilometer. Kotkarankö 12, sydväst 3, klart, sikten 20 kilometer. Orrengrund 12, väst-sydväst 3, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, syd-sydväst 5, Kalbåda grund 12, syd-sydväst 3. Östertokan 13, syd 5, Gråhara 13, syd 4, Mulet, sikten 17 kilometer. Makilo 13, syd-sydost 3, Bogaskär 13, syd-sydost 4, Mulet, sikten 12 kilometer. Hangetyllydden 14, ost-sydost 8, Ryssarö 14, ost-sydost 8, Venö 14, ost-sydost 7, Utö 14, sydost 5, klart, sikten 15 kilometer. Nordgrund 15, sydost 5, Fagerholm 14, ost 7, Vilsanti 16, syd-sydost 4, med sikten 50 kilometer. Kotskasandön 15, syd-sydost 5, sikten 33 kilometer. Kumlinge 13, sydost 5, dis, sikten 3 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 8, nästan klart, med sikten 11 kilometer. Märket 14, syd-sydost 10. Enskär 14, syd-sydost 8, Mulet, sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydost 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd-sydost 7, klart, sikten 18 kilometer. Selgrund 14, syd 8, dis, sikten 9 kilometer. Bredskäret och Strömmingsbådan 14, syd 5-8. Valsörarna 13, syd-sydväst 5, Kallan 14, syd 9. Tankar 14, syd-sydväst 5, Mulet, sikten 33 kilometer. Ukokalla 13, syd 7, Nahkiainen 13, syd-sydväst 8. Brastad 14, syd 6, Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, syd 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, syd 9, Mulet, sikten 16 kilometer. Kemi 1, 12, syd-sydväst 8 och Ajos plus 12 grader syd 20 meter per sekund, Mulet och sikten 18 kilometer. Asfaltenståndet idag: Kemi plus 28 centimeter, Uleåborg plus 27, Brastad plus 22, Jakobstad och Vasa och Kaskö plus 18, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 13, Åbo plus 7, Fögle plus 8, Hange plus 6, Helsingfors och Borgo plus 1 och Fredrikshamn plus 2 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,0 meter. Så har vi ett meddelande från Försvarsmakten. Nylandsbrigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen ännu idag, ända fram till midnatt. Och Ottis jägarregemente skjuter med infanterivapen i Kyrkogårdsö Rankö skjutområden idag, ända fram till klockan 22. Så har vi sist ännu pollenrapporten. Ambrosia på blomningen fortsätter i sydöstra Europa och små mängder pollen kan sprida sig till sydkusten under veckoslutet. Halterna alternaria och cladosporium, mögelsporer är låga och varma dagar kan halterna stundtals ännu bli måttliga och då kan de mest känsliga mögelallergikerna få symptom. Först nu när nattfrosten blir mer allmän och ett snötäcke lägger sig på marken minskar halterna helt till noll. Mera nyheter blir det igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.

Folk har många åsikter om kärlek. Det finns nästan lika många åsikter som det finns människor. Och under mina levnadsår har jag börjat tänka att mycket handlar om nåd. Att vara nådig mot sig själv då man inte räcker till. Att vara nådig mot andra när de gör bort sig. Jag heter Niklas Wallis och jag funderar ikväll kring det dubbla kärleksbudet. Jesus sammanfattar det viktigaste i två enkla meningar. Älska Gud över allt och älska din nästa som dig själv. Lätt att säga, inte lika lätt att leva. Den kärlek Jesus talar om har sitt ursprung i Gud. Därför stannar den inte vid dem som är enkla att tycka om. Den söker sig också till främlingen, till den besvärliga grannen och till och med till fienden. Vi uppmanas att se människor som värdefulla och värda kärlek därför att Gud älskar dem. Jag har själv inte behövt vandra bredvid någon nära anhörig med minnessjukdom. Men genom mitt arbete har jag sett hur många troget sitter vid sängkanten hos en människa som inte längre minns vem de är. Varför fortsätter de att göra besök? Kanske därför att även om den sjuka inte längre känner igen besökaren, så känner besökaren fortfarande den sjuka. Och det tycks för mig vara som en bild av Guds kärlek. Gud kommer inte till oss därför att vår tro är stark eller därför att vi tänker på honom hela tiden. Han söker den som tvivlar, den som har gått vilse och den som har glömt bort honom. Han låter sin sol gå upp över både goda och onda. Hans kärlek bygger inte på förtjänst. Det är evangeliets hjärta och kyrkans stora hopp. Den som tänker på sitt liv upptäcker snart att den inte har lyckats älska Gud eller sin nästa helt och fullt. Men den kristna tron börjar inte med vad vi kan göra för Gud. Den börjar med vad Gud har gjort för oss. Kristen tro handlar om att Jesus besöker oss. Han delar våra bördor, vandrar i vårt mörker och förmedlar den nådiga Gudens kärlek. Till och med på korset ber han för dem som orsakar hans lidande. Förlåt dem. Det är där vårt hopp finns. Inte i vår kärlek utan i Guds. Och kanske händer något när vi själva får ta emot den kärleken. Den kan väcka oss att se varandra med den kärlek Gud har. Kanske kan vi då visa lite mer tålamod, lite mer vänlighet, lite mer nåd både mot oss själva och mot andra. För det är nåd vi behöver om vi ska kunna älska och bli älskade. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du älskar oss också när vi inte räcker till. Hjälp oss att leva av din nåd och dela den vidare till människor vi möter. Låt din kärlek ge oss hopp, tröst och mod. Amen.

Trevlig fredagskväll. Här är det Tongåvan som tar över kanalen för några timmar. Jag heter Camilla Andelin. Och här i det här programmet så får du skicka hälsningar och önska musik. Och Proud Mary var önskad i den här hälsningen. Vi vill gratulera Kinnu och Kimmen på Ängstået som fyller år, samt hösthälsningar till Robby och till unga paret i Gröndalen. Hälsningarna kommer från Bölsholmen som vill höra Creedence Proud Mary. Och Creedence hade det önskats också i den här hälsningen. Grattis Kjell i Vanais som fyller år på söndag önskar vi på Nyback. Som sagt, skicka hälsningar till vem som helst här via Tongåvan ikväll. Du kan skicka hälsningen via mail, via WhatsApp eller du kan ringa hit och så har vi också sms-möjligheten. Om vi då börjar med sms så ska du skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare och skickar iväg det till numret 16261. Vill du mejla till oss, då är adressen tongavan@yle.fi. Och vill du ringa, då ska du ringa till numret 0600 11 12 13. Bengt Bergqvist sitter där och väntar på ditt samtal. Sen har vi en WhatsApp-möjligheten som du kan använda. Du skickar en hälsning den vägen och skickar det till numret 044 421 48 48. Vi har en ny månad, det börjar oktober månad igår, så vi börjar en ny insamling idag. Vi samlar hela oktober månad inför Rosa bandet. Det är ju en insamling som återkommer varje år, det är nu 24 gången den arrangeras i Finland. Pengarna som kommer in så de går till cancerforskningen och varje år så har cancerstiftelsen ett fokus i år är det aggressiva cancerformer. Och det finns väldigt många sätt du kan stödja den här insamlingen med. Det enklaste är säkert MobilePay eller så kan du gå till din närmaste butik och köpa ett sånt här rosa band som man sätter fast på jackan eller så kan du köpa ett sånt här armband. Man kan också stödja via sms, sån här donations-sms och genom att betala in på konto. Ni som skickar sms och mail till oss så ni får de här olika donationssätten som ett automatsvar härifrån och du som ringer eller skriver WhatsApp så begär det här och något donationssätt som du vill använda. Det här är en jätteviktig insamling och jag tror tyvärr att det är en insamling också som berör många. Rosa bandet alltså hela oktober månad. Namnsdagsbarn idag är alla som heter Ludvig. Imorgon är det Evald och på söndag har Frank, Frans och Franciska namnsdag. Jag säger ett varmt grattis till alla namnsdagsbarn. Sen tar jag en hälsning som jag inte är riktigt säker på om jag läste upp förra fredagen. Jag tror att jag glömde bort den och jag ber om ursäkt för det. Här står så här, Guggu, varma tankar och grattisar på födelsedagen. Och hälsningarna är från Runa. Mysiga höstmyshälsningar till Sussi och Sten.

Och just när jag satte igång den här låten så var det någon som ringde in och ville höra just den här sången. Här kommer hälsningen. Vi vill gratulera på födelsedagarna Ralf Holmén och Christer Lindström, båda i Borgo. Hälsningarna kommer från Eve-Maj och Kai. Amanda hälsar arbetsglädje till Bosse i Volvon. Och grattis till min dotter Sandra i Petalax som fyller år den 7 oktober och mitt barnbarn Milton i Lappfjärd som fyller 2 år den 10 oktober. Hälsningarna och grattisarna är från mamma, farmor och Mikael i Ingo. Vi på Fågelberget vill ikväll först gratulera gudottern i Sökö som fyller år imorgon och sen kusinen i Riihimäki som i sin tur firar födelsedag på måndag. Grattis till er! Sedan gratulerar vi gummor och faster i Åbo på namnsdagen som är på onsdag. Och vi hälsar till Carlsberg att vi kommer på onsdag. Och idag tänkte vi att utmaningen att delta i Tungåve-insamlingen ska gå till alla som hörde flygplan spränga ljudvallen idag på dagen. Och till det temat skulle ju Berlin med Take My Breath Away från Top Gun sitta perfekt.

filmmusik från medle av 80-talet här. Top Gun hette ju filmen med Tom Cruise i huvudrollen. Jag vill skicka 80-årsgrattis till Johannesbergsvägen 6 i Helsingfors till en känd person som fyller 80 år nästa vecka. Skickar även 20-årsgrattis till Helsingfors till en som fyller 20. Och grattis till alla som fyller i dagarna. Kramar från Rickard. Hösthälsningar till trollmorinspektorn och konstnären hälsar gör Loppan, Skalman och Bamse. Spelar gärna höstvisa från Äppelbo med Lasse Berghagen. Och Gunda Sandström i Karis får hösthälsningar av Inga och Pelle. Skickar också födelsedagshälsningar till Gunn Danielsson. Och varma grattiskramar till Henrik Biskop på Rasmusbacken i Soka som fyller år på onsdagen. Gratulationshälsningarna kommer från mamma, pappa och fyrbenta Shakira på Björnåsen. Och här står att spela gärna Sonja Aldéns Du är allt. Spela den gärna för Henrik.

0: Sonja Aldén, och jag tror att hon hade Shirley Clamp med sig också här i den här låten.
1: Ile Vega.
0: Gratulationer till Svenka på födelsedagen den 5/10. Grattis, grattis från Aja och Jan. Morgens, morgens. Det är länge sedan senast man har skickat in något. Så tänkt nu hälsa åt Krister och Raini ner i Pelling. Hi sitter vi med frugan och njuter med lite ljus och någon sandels. Ha en alla en sköna höstfortsättning. Hälsa Kimmen och Agneta på, från Soltorpe. Turmur önskar det på 23:an ett trevligt veckoslut och alla på 3:an lika så. Specialhälsning åt Jouni på 3:an. Minulle pitää antaa tuubi tahnulia ainakin kerran päivässä, står här inom citationstecken. Önskelåten här är Pate Mustajärvi och Mä elän vieläkin.

Pate Mustajärvi, heti sammas me Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Otto Pis-Orsakoski. Hjärtligaste gratulationer till vår kära Adel i Esbo som fyller 12 år den 6/10. Vi hoppas att du får en riktigt fin och trevlig födelsedag. Vi som önskar dig allt gott är Fammo och Faffa i Lappfjärd, Fasta Camilla och Kenneth i Maxmo, Fabbo Mikael och Vivi i Jakobstad och kusinerna Kevin, Erik och Theodor sänder många hälsningar till Adel. Även pappa Jonny hänger med på hälsningarna till sin dotter Adel. Olivia i Masaby, här får du stora varma kramar på din födelsedag som är i söndag. Hoppas du får en fin dag och så är här 50-11 hjärtan och lite tassmärken och vad här nu allt är. Hälsningarna kommer från Pippi och lilla Lilli. Och sedan, vi vill hälsa ett stort grattis till muffa Jonny i Österfjärden som fyller år idag. Hipp hipp hurra från Liam, Theo, Noah och Ines och föräldrarna. Och så står här att han vill nog höra Hoja med Pernilla på polisen.

Pernilla på polisen här med Hoja. Du kan skicka in hälsningar här via Tongåvan. Ring på nummer 0600 11 12 13 eller mejla till tongavan@yle.fi. Eller skicka ett WhatsApp-meddelande. Nummer är 044 421 48 48. Hipp hipp hurra, åke idag. Det är ju din födelsedag. Du får ett år till i kroppen men har maskinen än i fingrarna och knoppen. Grattis från Nattsuddarna med någon dansbandslåt. Och många hjärtevarma gratulationer till Birgitta på söndag den 4/10. Vi önskar dig en trevlig födelsedag. Hälsningarna är från kusinerna Kristel och Ove samt Margita. De skulle gärna vilja höra något med Ingo Spelmanslag. Och nästa vecka är det Birgitta på onsdag, så många grattis till Birgitta Sten i Norvekoski. Hälsningarna är från Monika och Annika. Grattis Jonny på din födelsedag. Kramar från så är här ett rött hjärta. Och här står det att snälla spela Kellys med Git Persson ett litet ljus, så får vi dansa.

0: Klockan är 7:05. Det är tongåvan som du har i din radio. Om 5 minuter ungefär blir det nyheter här på kanalen med Toni Pohjolainen. För det är några hälsningar och en önskelåt. Vi vill önska Anki och Anders på ön en trevlig och innehållsrik helg. Spela gärna Nordkälland med Lars Winnerbäck för turturduvorna önskar vi i gränden 7. Storö i Baresund, hallå! Hösthälsningar till er bästa grannar Maju, Sorro, Gun och Christer. Låt oss fortsätta att njuta av den fina höst här i vår fina kärgård. Annika och Micke är det som hälsar. En man börjar bli gammal först när han tittar på matsedeln innan han tittar på servitrisen. Så ett stort grattis Nisse på födelsedagen som är den 3:e. Ha en bra dag! Kram, grattar vi alla från Hangö. Och de skriver att hoppas du får höra California Blue med Roy Black. Den ska vi sätta på. Roy Black, han är en sångare från Tyskland.
1: An vår hand wird die Sonne wach. Lang war mein Flug durch die

0: Klockan är 20 och här är nyheterna. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslager av bränsle. Det här berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna tidigare idag. Avsikten är att frige högst 100 miljoner fat diesel och råolja under de kommande 4 månaderna. Vår Bryssel-korrespondent Rickard Husso förklarar läget.
1: För konsumenter och företag märks energikrisen i synnerhet vid bränslepumparna. EUs energikommissionär Dan Jörgensen uppskattade den här veckan att EU-länderna sammanlagt lagt ut över 100 miljarder euro extra i år utan att ha fått ut en enda molekyl mer av varken bränsle eller gas.
2: För EU-parlamentarikern Ville Niinistö är den stora frågan inte hur man hanterar de höga priserna utan varför Europa fortfarande är så beroende av importerad fossil energi.
3: Vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där och det är inte okej.
2: Samtidigt inställer sig frågan vem som ska betala när bränslet blir dyrare.
4: Vad kan man liksom Finland och andra länder göra så? Kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Det sa Europaparlamentariker Katri Kulmuni och reporter var Rickard Husso. Teknologiindustrin i Finland tycker att Finland borde få en helt ny minister, en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det här sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Det här skulle höja både våra löner och också minska arbetslösheten. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera olika ministerier och teknologiindustrin tycker att systemet fungerar långsamt och har många problem. En ny typ av propaganda har blivit allt vanligare i Ryssland, nämligen AI-genererade krigshetsande låtar. Det här rapporterar New York Times. Hundratals låtar i olika genrer, allt från ballader till extremmetall, har dykt upp på de stora globala strömningsplattformarna, ofta genererade med amerikanska AI-verktyg. Texterna romantiserar den ryska militären och dehumaniserar ukrainare, ofta med etniska källsord, och invasionen framställs som ett nödvändigt ont. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
5: Tack för nyheterna. Här fortsätter Tongåvan med Barbados.

0: Yle Vega.
1: I tungovan kan du skicka hälsningar. Du kan ringa in dem på nummer 0600 11 12 13 eller mejla till tungovan@yle.fi eller skicka ett sms till numret 16 261. Då börjar du med att skriva toner och slå ett mellanslag. I Tongåvan-studion ikväll, som du brukar så här på fredagkvällar, är Bengt Bergqvist vid telefonen och jag heter Camilla Andelin. Barbados hade det önskat i den här hälsningen. Många glada gratulationer till bästa Tina på Bäckvägen som fyller år idag. Grattisarna kommer från alla på Bäckvägens boende och de hade önskat se mig med Barbados. Och här var då ett rött hjärta också i den här hälsningen. Hjärtligaste gratulationer till min bästa vän Carolina i Karperö som fyller år imorgon den 3 oktober. Hoppas du får en fin dag. Vi ses på kursen på torsdag kväll på lite stickande. Det blir kul att ses. Många kramar och hälsningar från din vän Camilla i Maxmo. Spela gärna låten Vara vänner med Eddie Oliva och Cindy Peters. Roland i Övermark gratuleras på födelsedagen den 4/10. Stina Back i Rimal den 15/10 av Anita med familj. Och Maria Karlström den 6/10 av mamma och pappa. Här hade önskats en sång med Mikael Wiehe och Björn Afzelius som heter Mitt hjärtas fågel.

Björn Ahlzelius är tillsammans med Mikael Wiehe. Mitt hjärtas fågel heter den här låten. Syster Yster Nette hör hit. Vilka fina dagar vi haft här i Korppu. Bonusvillan hittills. Ännu fortsätter vi fira din 60-årsdag idag och imorgon. Spela gärna cha-cha-cha med kärje. Och vi vill gratulera Sofia Bärling på din 30-årsdag den 5 oktober. Hoppas ni får en bra resa, så kommer vi sen på kaffe den 17.10. Krama från mamma och pappa. Och Ria i Jakobstad, grattis på din födlare som är på måndag. Hoppas ni får en fin Greklandsreissu och att du blir firad ordentligt. Grattiskramarna kommer från Daniela och Poppe. Och Ria skulle passa med Don't Try to Stop Me med Laila Adele.

en mellolåt från år 2006, det vill säga 20 år sedan. Oho, vad tiden går. En fanfar för oss i Österby samt ett rungande hurra till dina jämna år önskar lilla syster i Tenala, gärna med Tommy Fagerlunds låt Sut voimaksi sain. Och varma hälsningar och försenade grattis till hästkarlen Hasse Lindberg i Karskog i sjunde och den 30 september fyllde du 84. Hälsningar också till hans hustru, hästflickan Seija Lindberg. Håll kaffepannan varm, vi kommer snart och firar. Vi hälsar också till storebror, styrmannen Gösta Lindberg med flinka knypplerskan hustru Kaja Lindberg i Oitbacka samt vännen glada Greta Gustafsson. Hälsar gör granny Lindbergarna. Chimitojön av Showdown, hälsningar från långa fredagsjobbarna på Chimitojön. Hälsningar till Monika, Tim, Annika, Annemaj och Åke och moster Heidi. Hälsningarna är från Britten. Vi sänder många grattis till Sven Ekblad som fyllde år den 7 oktober samt som fyller år den 7 oktober samt även sända många tankar till Sofia som just har kommit hem från sjukhuset. Hörde en ny låt av Thomas Enroth med alla underbara artister som är med i årets stora julkonsert. Sången heter Vi kommer med ljuset. En viktig sång om hopp och tro i en mörk tid. Och det är Jenny och Tobias som hälsar.

0: En lång rad artister här i sången Vi kommer med ljuset. Klockan är 22 minuter över 8 och nu tar vi in kvällens första samtal. Hallå, hallå, vem är med oss?
1: Hej, jag heter Jan Gullans från Övermark.
0: Övermark ringer du?
1: Ja. Övermark, jag Närpes, ja.
0: Just det, ja. Allt väl i Övermark.
1: Vad har du möjligt då? Men varm, vi har ju en varm häst.
0: Ja, vi har ju det. Ja, no, men Jan. Ja.
1: Hör du, hej, är min fru Katarina Gullan som fyller 60 år idag.
0: Sydö, och ni ska fira.
1: Som jag vill. Ja, vi ska fira och hon är värd att firas på alla sätt och vis. Och alla barn och en hel hop med barnbarn och vänner och bekanta hälsar.
0: Just det, ja. Okej. Ska ni fira stort?
1: Nej, det var nog inom familjen som vi ska fira. Så. Men som sagt, ganska många personer här verkligen.
0: Ja. Okej. Okay. Men har den här sången någonting med din fru att göra? Eller varför har du önskat Still the Same med Bob Seger?
1: Ja, men namnet säger ju egentligen allt Still the Same.
0: Ja, precis. Men fint. Du säger tack till dig, Jan, och ni ska ha ett fint födelsedagskalas och så lyssnar vi på Still the Same. Ha det gott.
1: Bra. Tack. Okay.
0: Hej då. Yle Vega.

Bob Seger and the Silver Bullet Band. Önskar många grattiskramar till Muffi och pappa Mikael på Söderfjärden som fyller år idag. Hälsningarna är från barnen, barnbarnen och sambon. God afton Eero Jokinen, hoppas du hör på nu, för nu tänker jag önska en sjunga åt dig, och den är vikingarnas lördagsafton, så hälsar Kimmen. Och för senare 79 års födelsedagshälsningar till Leif och skön höst åt Torborg på Åland, hälsar vi i Ilby, du vet nog vem. Och jag vill gratta syrran Heidi Birgitta i Österby på hennes namnsdag den 7/10, och till den båda Heidi och Palle har det skönt i grekiska solen, hälsar Mia. Hon har önskat Mikis Theodorakis och en låt som heter Aprilis.

0: Mikis Theodorakis här. Jag förstår inte ett enda ord, fast ett ord bångar jag där som jag vet att betyder kärlek, nämligen agapo. En hälsning till alla på lugnet. De senaste veckorna har varit tunga. Skönt att det är över, hälsar L8. Önskelåten är någonting med Morgan Wallen. Rakas Tuija, ystäväni lapsuudesta asti, on ihanaa nähdä sinut nyt mummina. Lapin kauniissa maisemissa, kaukana täältä, on pieni ihme täyttänyt sydämesi rakkaudella. Kirjoitit laulun kaikille lapsille, niin lämpimän ja kauniin. Nyt saat laulaa sen omalle pienelle aarteellesi. Terveisin Nella. Och Nella här önskar en låt som vi tyvärr inte har i vårt skivarkiv. Den heter Åt aina se kaunein med Tuija Kuuberg. Kanske den kommer småningom på posten, den låten. Dubbelt kalas, dubbelt hurra. Den 1 oktober firar vi Sara, 16 år. Hurra, hurra. Från Vörå kommer dagens tjej med skratt och glädje och kanske lite stå hej. Den 2 oktober är det Kristers tur, vår muffa i Pujo, en riktig filur. 2 dagar, 2 jubilarer, vilken grej, nu höjer vi glasen för er båda två. Och låt oss få kvällen att svänga så bra med Benjamin Ingrosso, allt det vackra, ja. Grattis Sara och muffa Krister, gratulationerna är från Martina och Tommy samt tjejerna.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Benjamin Ingrosso är det här. Nu kommer det en lång rad hälsningar där det alla har önskat Lasse Stefans. Birgitta Pettersson i Helsingfors får massor av namnsdagsgrattisar av Gudrun och Lasse. Och Anne B. från Karis skickar hjärtliga hösthälsningar till medlemmarna i samtliga föreningar som jag är delaktig i och till alla andra som känner mig. Olle Jönsson uppträdde på Tryckis i Karis i september med en tankeväckande konsert och med tanke på Rosabandets kampanj önskar jag höra Leva tills jag dör. Ha det så gott och vi ses i föreningslivet. Julia hälsar till Ulla och Bjarne i Viken med låten Ingen plockar en maskros. Och hälsningar till er på Ängen som får hem er armépojke över helgen. Första gången sedan 6 juli då han for in i armén. Vi är glada att han har kommit till oss då han haft permission. Hälsningarna kommer från farfar och farmor. Nej, men tänk vad tiden går. Är det sant att brodern fyller år igen i nästa vecka? Men ta det lugnt, inte hinner du ifatt mig. Grattis, grattis från oss alla här långt borta. Det skulle vara fint att få höra Lasse Stefans med de sista ljuva åren. Skön fredagskväll till syskon och till mamma. Hälsa gör Mikaela och Bosse och Hugo från Kila-stugan. De har önskat gula höstlöv med Lasse Stefans.

Grattis, grattis Gun Friberg. De säger att det blir jämna år nu idag på fredag den 2/10. Önskelåten är Skomagare Anton med Hasse Andersson. Hälsningarna kommer från vi som redan har fyllt jämna år. Tack för hälsningen och trevligt veckoslut till alla i det fina vädret, fina höstvädret önskar Monica. Och nu på söndagen är det den dagen som Marina på Chappe fyller år igen. Grattis, grattis. Önskelåten är Det är inte åldern som gör att man är gammal med Tore Skogman. Hälsningarna kommer från familjen på Klövervägen. Tore Skogman, han sjunger den här sången tillsammans med Sigge Fürst.

Tore Skogman här och Sigge Fyrst. Sedan lite försenade gratulationer på födelsedagen till Kalle Smeds från Gitta och Hasse, gärna med Cornelis Vresvik och brevet från kolonien. Tua Rådberg får varma grattiskramar på födelsedagen idag av Harriet. Och Katarina och Jan i Övermark får varma gratulationer på sina respektive födelsedagar av mamma och svärmor Birgitta. Med The Prayer med Céline Dion och Andrea Bocelli.

Du on med stort D här, Céline Dion och Andrea Bocelli. Här var en hälsning just som jag eventuellt tappar bort avsändaren. Här kommer den på nytt. Lite försenade gratulationer på födelsedagen till Kalle Smeds från Gitta och Hasse. Hjärtliga hälsningar till Ann-Marie och Peppi samt till Viking Smed som han råkar lyssna. Hälsningarna är från Tua. Hon hade önskat långsamt som kvällskyn. Vi önskar en trevlig höst i Skedö, baron med följeslagare från Risholmen. Önskelåten skulle vara Ta mig till havet och gör mig till kung med Peter Lundblad. Låten skulle betyda mycket eftersom han är baro en. Hör hit om, nu du 60 år ska fylla och vi vill dig hylla. Vi tar en flygtur med fint program och hoppas på mycket sång och klang. Vi som gratulerar är Sällskapsresan. Och vi önskar låten Gabriellas sång som vink till kvällens programmet.

Helene Sjöholm här och Gabriella Song. Grattis Nisse på födelsedagen den 3 oktober. Grattar gör Åboborna. Gärna med din dag med Guns rosor. Och mamma Margareta Rönholm fyller år den 12/10. Vi vill hylla henne med låten Jag ska måla hela världen lilla mamma. Vi älskar dig. Hälsningarna är från Anna och Jenny med familjer. Och varma grattiskramar till Sofia Bärling som firar jämna år på måndag. Hälsa gör gänget på Alma-hemmet med den här sången.

Thomas Hagenfors är det här som sjunger för alla som har någon dag här som de ska fira. Vi gratulerar Gunvor och Listi på 54:e bröllopsdagen den 7 oktober. Gratulationerna kommer från Ullala. Spela gärna, vi ska gå hand i hand. Och hipp hipp hurra för världens bästa pjutte. Grattis på 80-årsdagen önskar Bengtsarna. De hoppas att vi ska spela Sven-Bertil Tåb och så länge skutan kan gå. Det ska vi göra, och när Sven-Bertil har sjungit färdigt, då blir det nyheter när klockan är 9.

hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just

Klockan är 21 och här är nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Statsminister Petteri Orpo har som mål att presentera åtgärder för sänkta bränslepris för nästa veckas frågetimme i riksdagen. Det här uppger källor som har talat med HBL. Exakt vilka åtgärder det är fråga om är inte klart, men enligt källorna blir det antagligen ett hopkok av flera förslag. Bland annat har SFP föreslagit att man skulle sänka momsen på bränsle, medan sannfinländarna vill se en sänkning av distributionsskyldigheter. Flera höga smällar hördes i Borgotrakten tidigare idag. Vid 13-tiden hördes åtminstone 2 smällar tätt efter varandra. Ögonvittnen uppger att smällarna var så pass starka att fönsterrutorna till och med skallrade. Smällarna hördes på ett stort område i Östnyland men tycks ha varit som starkast i skärgården. Vid Försvarsmakten uppger man att det kan röra sig om en rutinmässig identifieringsflygning där ett flygplan då ska ha sprängt ljudvallen. Det allra dyrare bränsle slår hårt mot företagens konkurrenskraft, det visar en enkät från handelskamrarna. Över 1100 företag tillfrågades och var tredje bedömer att företagets konkurrenskraft har försämrats betydligt på grund av de ökade logistikkostnaderna. Omkring 70% av de företag som svarar sa att deras konkurrenskraft har försämrats åtminstone lite grann. Enligt centralhandelskammaren skulle läget kunna underlättas till exempel genom att tillfälligt sänka punktskatten på diesel. Däremot vill centralhandelskammaren inte sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen, för det här skulle i sin tur höja kostnaderna för utsläppshandeln. Tusentals demonstranter från den studentledda proteströrelsen Kakkerlakspartiet har samlats i både Mumbai och New Delhi i Indien, rapporterar bland annat The Guardian. De kräver valchefen Ganesh Kumars avgång, detta efter att media rapporterat om internlam och oro kring en ny process för att göra om Indiens röstlängder. Det här har resulterat i att tiotals miljoner tagits bort från listorna. Kritiker hävdar att processen missgynnar fattiga, marginaliserade väljare, i synnerhet muslimer. För att stärka premiärminister Narendra Modi och hans styrande hindu-nationalistiska parti BJP. Mera nyheter blir det igen klockan 22.00.

Med Tommy Körberg i rullar kvällen ston går vidare. Klockan är 9:06 och vi håller det i sällskap ända fram till 10:00. Och vi, det är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. Bengt sköter telefonen, jag sköter pratande. Den här sången hade önskats i den här hälsningen. Hör hit alla som deltog i Må bra-dagarna i Kaxkerta, Åbo, den 28:e till 1:e. Här kommer hösthälsningar från Kerstin och Ralf. Kanske vi ses nästa år igen. Och den här sången hade de önskat med Tommy Körberg. Månstrålar klara. Här i tongåvan kan du skicka hälsningar ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13 eller skicka ett WhatsApp-meddelande på 044 421 48 48. Du kan också mejla. Adressen är tongavan@yle.fi och så har vi också ett sms-nummer. Numret är 16261. Börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du hälsningen. Och jag påminner om den viktiga insamlingen som vi har startat idag. Vi samlar in för Rosa bandet, det vill säga cancerforskningen, under hela nu oktober månad. Enklast är det att stödja insamlingen genom att köpa ett rosa band eller ett sånt här rosa armband när du nästa gång går till butiken. Mumi Siv och Mufa Fred får hälsningar av Nube. Fick inte vår önskelåt förra veckan så hoppas den spelas ikväll. Hälsningar även till er som gör programmet. Chris och Cindy, har ni tillräckligt varmt i bastun? Hur är det med Fred och Siv på Gran Canaria? Varmt och skönt som det ska vara. Och killarna i Kullo då? Ni har haft väl en ganska så fint höstväder också, önskar Sarfsalö-gänge. Och i båda de här hälsningarna hade önskats en låt med Arttu Viskari som heter Suomi Finland Perkele.

En son song med Arttu Viskari. Anna Heisveis i Svampskogen, hoppas din körd blir fin, hälsar Birger. Grattis, grattis Mikael på din dag nu på måndag, då du blir ett år äldre. Hälsningarna är från mormor och morfar. Ett trevligt veckoslut till släkt och vänner samt inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och Bamse om du råkar höra. Inspektorn, vi ses imorgon, hälsar gör trollmor. Gärna med Adios Amor med Andy Borg. Och hör hit Tua i Kottby, här kommer massor med grattisar på födelsedagen från Paula och Christian. Vi ses imorgon. De har önskat den här fina sången i tonkova.

0: Yves Montand hette den här artisten.
1: Yle Vega.
0: Fredag igen, och det betyder en stor varm fredagskram till mammas svärmor mummo Affi från Susanna, Christian och Tsiko. Gärna med Arja Saijonmaa och Höstviisa. Vår mamma, svärmor, mormor och farmor Anlis Bodbacka, född i Jakobstad, lämnade oss i Kungsängen den 26 september. Om det finns plats med sången Jag har hört om en stad ovan molnen med Christer Sjögren, så spela gärna den. Och vi som tar avsked är från Hangehuset. Grattis bästa Micke på födelsedagen den 5/10. Du har varit min bästa vän, min chef och mitt allt i allo genom alla år vi känt varann, även åren vi inte hade kontakt. Önskar få höra Carolas När löven faller, som också ger en mängd minnen. Låten påminner om tider vi stöttat varandra då allt varit nattsvart och inget gett mening. Sköt om dig, så hälsar Karin.

Carola Häggqvist här. När löven faller heter den här sången. Hör hit Stigo på Johanne Bergvägen. Johanne Bergsvägen, varma gratulationer på din dag den 6/10, hälsar Svartböleborna. Och kram på dig Svenka i Ekenäs, hjärtliga gratulationer på din födelsedag på måndag, kram på dig och Eila också, ha en fin höst. Hösthälsningar också till åt alla vänner och bekanta, kram från Maria och Stefan på Kalvön, gärna med Kalle Petterssons husvagn. Hälsningar till syster Eva och Tore i Torre Vieha. Här i Nagu börjar höstkylan krypa in, men ni har säkert varmt och skönt. Hoppas ni mår bra. Vi ser fram emot att ses där i februari. Kramar lillebror med fru. De hade önskat Hollis och he ain't heavy, he's my brother. Och vi vill gratulera Janne Bärling på din 85-årsdag den 9/10. Vi ses då, önskar Stefan och Sussi. Hör hit alla mina tongåve vänner. En speciell födelsedagshälsning går det i god tid till min syster Tua Elsemaj som firar på lördag. Hälsningar från Saga Ann-Marie i Borgo där även lillsyrran Peppi får varma hälsningar. Önskemusiken vi får lyssna till är Så länge solen ger oss ljus med Roland Cedermark. Och hjärtligt tack för ett fint program säger Ann-Marie.

0: Yle Vega.
1: Kära Emmi, vi vet att du har haft en tung vecka, men snart ses vi i härliga Pargas. Hälsningar från Ida och Kata. Och har tre unga musketörer här på besök i Vollnäsvillan. Och tongåvan är på, skulle passa bra i temat att spela Beer for My Horses för dem, hälsar Gobben. En stor grattiskrav mot Dani som fyller 50 år på onsdag, fyllde 50 år på onsdag den 30.9. åt Emilia 18 år imorgon, önskar Rebecca, Vilma, Rickard och Julius. Gärna med Kai och Patutana Kaku. Och vill skicka en stor kram till Maja i Kuopio. Krya på dig och kämpa på med studierna. Hälsar din kära på Åland. Som hade önskat björkarna Månskensbunden. Och hälsningar till er på radion, till Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Gia, Anna Sironen, Sune Huldin, Jonte och Sara och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Mio som vill höra Magnus Uggla och en låt som heter Jag dansar aldrig nykter.

Magnus Uggla hade vi där, sin stil trogen. Anita vill hälsa till Sven, var rädd om din rygg, vila, uppmanar Anita. Och varma hjärtliga gratulationer till Katarina Gullans på Kjellmosvägen i Övermark. Nu när du jämna år fyller idag så vill jag dig hjärtligt hylla. Och även till Jan som har födelsedag på måndag. Grattis önskar Eivor i Töj.

Och idag vill vi hurra och sända grattiskramar till gummor Maria Bäckman i Korsbäck som har födelsedag den 2 oktober. Hoppas du haft en fin första födelsedag som pensionär. Vidare vill vi sända grattiskramar till Linnea Hertzbacka i Rangsby som fyller 14 år söndagen den 4 oktober. Hurra, hurra för världens bästa småkusin. Onsdagen den 7 oktober fyller vår morbror och guffar Henrik Biskop i Soka år. En stor kram till dig med. Gratulationer från Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. De har önskat en låt med orkestern Skandinavia som heter En slant i tricken jämme.

Norska dansbandet Skandinavia hade vi där. Ungefär 10 minuter ännu tar vi emot hälsningar. Ring på nummer 0600 11 12 13 eller mejla till tongavanet@yle.fi. Vill hälsa vår vän Vonne i Borgo ett trevligt veckoslut och många varma kramar från Mona och Donne. Och Ritva och Uffe önskar Harry och Margareta en fin semester i Spanien som börjar imorgon. Gratulationer till Mia Hildén i Gästerby som fyller år den 4 oktober från Bolle och Maja. Jag vill skicka hälsningar till Nunnu, Betta, moster min, grattis på födelsedagen den 7 oktober, önskar Tita i Åbo. Hälsningar till min mamma Berit som älskar att vara

ute på Holmen i Sibbo kärgård. Men tyvärr är hon nu rullstolsbunden och kan inte komma dit. Så nu vill Anita glädja henne med kärgårdssången Spegling. Anita sänder också många kramar till sin mamma.

Vikings med här och spegling. Grattis och lycka till vidare till Sonja och Nicke i Västanfjärd som firar sin 30-års bröllopsdag nyligen. Vi önskar att de får höra i samma bil med Bo Kaspers orkester. Lyckönskningarna är från Anka och Toni i Ekenäs. Benny och Marika tackar för hälsningarna från Mio. Vi väver igen nästa vecka. Snart är det slut och nya utmaningar väntar. Spännande. Hjärtliga gratulationer till syster Yvonne i Västerhankmo på födelsedagen från Lotta och Ingvar. Spela gärna We Are Family med syster Sledge. Och grattis till min gubbe Juha som fyller år. Hälsningar från frun Camilla. Hon vill att vi ska spela en gammal godin med Björn Schiffs. Den här.

Tänk hörni att det är över 50 år sedan den här låten gjordes. 1974 kom den ut med Björn Skifs. Eller Blue Suede hette vi egentligen bandet då som han sjöng i. Vi vill skicka hjärtliga gratulationer till Thea i Ilby som fyller år imorgon. Hoppas din dag blir fin. Hälsningarna kommer från Sissa och Matti. Önskelåt för Thea skulle vara Good Wishes Happy Birthday Song. Vill hälsa till alla goa från Kärrens yttre kärgård med Pellinge Blues. Vi tar ut det sista av det bästa. Så här ett rött hjärta. Stort grattis mamma Marina på din födelsedag som var i förrgår. Du firades på onsdagen med kaffe och kaka med dina barn och barnbarn på Jussasvägen. Hälsningarna kommer från din dotter som du sover i natthus där här på Staffas. Hjärtliga gratulationer till Granny Ann Nylund som har födelsedag på söndag. Hälsningar från Grannys grisar. Spela gärna Sealed with a Kiss med Brian Hyland. Och varma grattisar åt finaste Christian som fyller år idag. Ha en fin kväll med Sofia och så här ett rött hjärta. Hälsningarna är från Dina och Kai samt Cindy. De har önskat Billy Joels Piano Man.

Pianoman här med Billy Joel. Hörni, klockan börjar närma sig 9:50. Nu tar vi inte längre emot hälsningar här ikväll. Jag har en lång, lång rad som jag tänkte att jag ska hinna läsa innan klockan slår 10. Svenka tackar för gratulationerna. Hälsningar till Sundom och till Helen och Göran Nykamp. Dessutom ett extra tack till Kalvholmen. Hej Micke i Västanfjärd, vi tackar dig så mycket för att du hjälpte oss igår den 1:e. Jättehälsningar från oss två i Furustrand. Gärna med Mats Blads och molnen har fått guldkant. Grattis, grattis Marianne i Jakobstad som hade födelsedag igår den 1:e. Gratulationerna är från dottern Camilla med kompani. Önskesången här var Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad. Susanna och Christian Lindberg i Grankulla får tack för hälsningarna av glada Greta. Och Johanna och Kika, tusen tack för hjälpen idag, säger Etel. Hoppas ni får en fin höst. Sara Ers gratuleras på 16-årsdagen som var igår. Det är mummo och muffa och Tita som gratulerar. De har önskat en sång med Stefan Borsch, som ni alla kan.

Stefan Borg här och vid en liten fiskehamn. Det är dags för kvällens sista hälsningar. Vill gratulera min pappa på hans 73-årsdag den 4/10. Hälsningarna är från Krokby i Ekenäs. Grattis Svenka i Österby på din 85-årsdag den 5 oktober. Många varma kramar från Marja-Lena och Benku. Och Trollmor tackar för hälsningarna från Loppan med Company. De hade gärna vilja höra Fred Åkerström och Båklandets vackra Maja. Sen står här, nu ska vi avsluta fint väder med Eddie Cochran och Summertime Blues. Och tack för ikväll, hälsar Kimmen och Agneta. Många varma hälsningar till er som var tvungna att flytta från seniorhuset i Folkhälsan Bruna Kärr. Var ni än är, må väl tills vi ses igen. Varma hösthälsningar av Heidi och Irina på Majblomman. Och de hade önskat We'll Meet Again. Varma grattisar till... Tack för hälsningarna. Hälsningar till Åsa, Marita, Henrik och Kristina. Och de hälsningarna är från Bo och Vuokko. Och sen varma grattisar till Fille som fyller år på söndag. Också idag firar vi dig. Du är bäst. Stora födelsedagskramar på dina båda födelsedagar av Veronica, Klara, Seddi och Semlan. Här har de önskat en låt med Thomas Höglund som heter The Best Is Yet To Come. Med den avrundar vi kvällens tongåva idag. Vet ni, jag räknar att det här har nog aldrig hänt, tror jag, i tongåva förut. Vi har spelat önskelåtar på 7 olika språk. På svenska, engelska, finska, norska, grekiska, franska och tyska. Så sånt. Trevligt helg önskar Bengt Bergqvist och Camilla som har varit med er ikväll. Vi hörs i tongåvan igen nästa fredag. Ha ett riktigt skönt höstveckoslut. Här kommer Thomas Höglund.

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetssändning. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslagar av bränsle. Det berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna tidigare idag. Vår Brysselkorrespondent Rickard Husu analyserar läget så här.
1: Det innebär konkret nu att man under en 4 månaders period kommer att frigöra 100 miljoner fat med diesel. Och det här som sagt då efter att USA hade satt press på i synnerhet Europa och hotat med ett exportstopp om man då inte frigör de här reserverna. Och i bakgrunden här finns förstås en oro i USA över de skenande dieselpriserna som också kan avspegla sig på mellanårsvalet.
2: Varför är det då just diesel och råolja också som allt det här kretsar kring?
1: Diesel och råoljan har stigit i pris på många håll betydligt mer än bensinen. Det här märks vid bensinpumparna till exempel här i Belgien. Och om det är så inverkar det direkt inte bara på vanliga konsumenter och bilister utan också på transporter, vilket gör att kostnaderna överlag stiger. Nu i och med att man frigör de här reserverna så lyckas man undvika den här situationen åtminstone på kort sikt. Men som vi hörde i inslaget innan så finns det också en oro över vad det här innebär på lång sikt, för nu när man frigör reserverna redan i ett sådant här tidigt skede så har man mindre reserver att tillgå senare om den här krisen förvärras.
2: Vilka har reaktionerna från EUs sida varit på det här beslutet?
1: EU har ju värnat om det att man inte vill se ett exportstopp från amerikanskt håll just på grund av att EU för tillfället är väldigt beroende av importen av amerikansk diesel eftersom importen från Ryssland ligger nere och det finns också stora problem med importen från Mellanöstern. Så man har nog välkomnat det här beskedet och man säger efter ett möte här i Bryssel idag att man fortsätter att koordinera läge både med Europeiska kommissionen och med den internationella energimyndigheten.
0: Och Rickard Husu intervjuades av Åsa Thodén. Samtidigt så statsminister Petteri Orpo har som mål att presentera åtgärder för sänkt bränslepris före nästa veckas frågetimme i riksdagen. Det meddelar källor som har talat med HBL. Exakt vilka åtgärder det är fråga om är inte klart, men enligt källorna blir det antagligen ett hopkok av flera olika förslag. Bland annat har SFP föreslagit att sänka momsen medan Sannfinländarna vill se en sänkning av distributions. Så ska det handla om boende, för igår trädde en ny lag om hyresboende i kraft. Reglerna för rökning blev strängare och det här har lett till en diskussion om rökares rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reportern Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors.
3: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
4: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Mä en tiedä, onko se ongelma olisi parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
3: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
5: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
3: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
6: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niin kuin määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Det sa Sirpa Rönkö. Rökförbudet gäller endast hyresgäster och inte de som äger sin bostad. Reporter Katarina Hintsanen. Teknologiindustrin i Finland tycker att vi behöver en helt ny minister, en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det här sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Det här skulle betyda höjda löner och mindre arbetslöshet. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera ministerier och teknologiindustrin tycker att det systemet fungerar långsamt och har många problem. Och det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
7: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning. Vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
3: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
7: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
3: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen alla dagar.
8: Ja, det har blivit ganska skit.
9: Pengarna räcker inte.
8: Nej, nu är det ganska surt.
9: 295 euro.
8: Jag räknar bort därifrån 155, räknar 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter här var Charlotte Lindros. I Frankrike var över 400 gymnasieskolor stängda under dagen på grund av de demonstrationer bland studerande som har urartat i våld. Gymnasieelever har tänt eldar och kastat saker på polisen och polisen har svarat med tårgas. Norr om Paris använde polisen batonger och kravallsköldar för att stoppa demonstranterna. Eleverna har anklagat polisen för att använda för mycket våld och polisen har startat en intern utredning om det. Enligt utbildning Ministern har minst 170 elever skadats. Demonstranterna kräver bättre förhållanden för studierna. Eleverna klagar på att skoldagarna är för långa, att lärare ofta är frånvarande, att läroböcker saknas och att det är varmt i för fulla klassrum. I Sverige är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som får en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Så här analyserar vår korrespondent Magnus Svanjung läget.
10: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
11: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
10: Redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte säga att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger, alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
11: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
10: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen, och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrund och möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Och Magnus Svanio intervjuades av Katarina Björk. Med det så har det blivit dags för vädre. Ja, imorgonbitti drar det in ett regnområde över landets norra delar. I söder kan enstaka regnskurar förekomma. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar i natt lokalt dimma och västerifrån mest mulet.

0: Imorgon på dagen lokalt regnskurar. I natt ska det vara mellan 5 och 11 grader och imorgon mellan 12 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I norr mest mulet och i natt lokalt dimma med lokal duggregn. Imorgon möjligen mer ihållande regn och i natt ska det vara mellan 0 och 10 grader och imorgon mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Fram till onsdag är det dimmigt och nästa vecka ska det också bli molnigt. Nästa vecka kommer dessutom flera regnområden in över Finland. Om dagarna är det mellan 11 och 15 grader och nätterna verkar bli mellan 0 och 10 grader. Lite kallare är det både dag och natt i norr. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 20 mm. Så väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare. Ålands hav och bottenhavet, sydlig vind 11 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet, Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, ända upp till 9 vid midnatt och på lördag förmiddag lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund från morgonen, väster till sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund från morgonen, sydvästlig vind och god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-7 meter per sekund ända upp till 9 från förmiddagen, sydvästlig vind och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund från förmiddagen, sydvästlig vind och god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund från tidig morgon. Lokala duggregn, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande på alla havsområden vind omkring väst under 10 meter per sekund till en början på Bottenviken under 14 meter per sekund. Så har vi ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 12 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund, mulet och sikten 23 kilometer. Kotkarankö 11, sydväst 3, halvmulet, sikten 20 kilometer. Orrengrund 12, sydväst 3, mulet, sikten 19 kilometer. Emsalö 13, sydväst 3, Kalboregrund 11, syd-sydväst 1. Östertokan 12, syd 3, Gråhara 12, syd 4, mulet, sikten 15 kilometer. Makilo 13, sydost 4, Bogaskär 13, syd-sydost 4, mulet sikten 12 kilometer. Hangetullunden 14, ost-sydost 8, Russarö 14, sydost 8, Venö 13, ost-sydost 6, Utö 13, syd-sydost 5, klart sikten 19 kilometer. Notgrund 14, syd-sydost 6, Fagerholm 14, ost-sydost 6, Vilsanti 14, sydost 4 med sikten 38 kilometer. Gotska-Sandön 14, syd 5, sikten 30 kilometer. Kumlinge 13, syd-sydost 4, dis och sikten 6 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 7, klart sikten 16 kilometer. Märket 14, syd-sydost 9. Enskär 14, syd-sydost 9, mulet sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 13, syd-sydost 9, halvmulet sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 13, syd-sydost 7, halvmulet sikten 14 kilometer. Selgrund 13, syd-sydost 9, mulet sikten 14 kilometer. Bredskäret 14 syd 3, Strömmingsbådan 13 syd 8, Valsörarna 13 syd sydväst 6, Kallan 13 syd sydost 8, Tankar 13 syd 5, mulet sikten 19 kilometer, Ulkokalla 13 syd 8, Nakkiainen 13 syd 8, Braestad 14 syd 6, mulet sikten 20 kilometer, Uleåborg 13 syd sydost 5, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 12 syd 9, nästan klart sikten 14 kilometer, Kemi 1 12 syd sydväst 10 och Ajos plus 12 grader syd sydväst 8 meter per sekund, mulet och sikten 19 kilometer. Mera nyheter imorgon på morgonen klockan 8. Tack för att ni har lyssnat.
1: Hallå där ute i slott och stuga. Dansbandsfeber är tillbaka och jag, Malin Valtonen, har laddat upp med en massa fin musik igen. Idag kommer du få många chanser att dansa tryckare om du så vill, för det finns flera lite lugnare låtar på spellistan. Så dimma belysningen och tänd ljusen. Nu ska vi njuta. Men innan vi sänker tempot så höjer vi faktiskt pulsen ett tag. jämförs nu med Jive.

Jive med 400 spänn får inleda den här gången i Dansbandsfeber. Härligt att du lyssnar och kul att du är med. Är det så att du har lyssnat förut så vet du att vi brukar börja med den nya musiken och det gör vi också idag. Vi ska bland annat få musik av Pericles. Ja, precis som låten lite redan skvallrar om här heter den alltså Trubbel hittar mig.

Ja, exakt så heter den här nya låten av Pericles, alltså det svenska moderna dansbandet från Skåne, närmare bestämt Ystad. Vi fick ju höra annan ny musik av dem här för några veckor sedan och det var mera ballad. Så kul här med lite annat, kanske nästan lite poprockstuk på den här låten. Följande nya låt idag är faktiskt resultatet av ett nytt musiksamarbete där Svensk, Finland och Sverige har förenat sina krafter. Det är så att Tove Widerberg ska släppa ett nytt album med nya andliga sånger. Det ska komma ut nästa år. Och de här låtarna är skrivna av Thomas Enroth. Och nu ska vi faktiskt få lyssna till den första låten från det här kommande albumet. Den heter En sång till min far och det är en sång om minnen, kärlek och tacksamhet.

Ja, en vacker låt det här, Tove Widerberg med En sång till min far. Därmed går vi över till dagens önskemål, och jag kan säga att önskemålen idag är en riktig sillsallad. Vi kommer få lite av varje, men det är väl bra, för då finns det väl något för var och en. Vi ska börja med ett önskemål från Lillan som vill att jag spelar Sven Ingvars med Någon att hålla i hand.

Det var Sven-Ingvar som är någon att hålla i hand som Lillan hade önskat. Nu till Stinas önskemål som är Ann-Katrin Burman med låten Du är solen i mitt liv.

Ann-Katrin Burman med Du är solen i mitt liv, som signaturen Stina hade önskat. Och både Stina och Lillan har skickat in önskemål till mig via formuläret som du hittar via Yle Arenan. Och i det här formuläret så kan du alltså skicka in dina önskemål och gärna skriva en motivering också till varför du vill höra just den låten. Det är absolut inget tvång, men jag tycker att det är roligt att höra era historier. Och det här formuläret hittar du alltså via arenan om du lyssnar där. Där finns det länkat. Men du kan också skicka e-post till mig. Då skriver du dansbandsfeber@yle.fi i mottagarfältet. Och också som tidigare så kan man skicka vanlig post. Och gör du det så skriver du dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Alltså dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och då landar det här hos mig. Och ni har varit jätteduktiga med att skicka in önskemål. Och det hoppas jag att ni fortsätter med. Så ja, får du både vara med och påverka spellistan. Och jag får ganska troligen höra musik som jag inte har hört förut. Och det är ju alltid roligt. Här i början av programmet så utlovar jag ju en massa långsamma låtar. Och nu har vi kommit fram till några av dem. Och vi ska börja med den här önskemålet som Christer utan Zeta har skickat in. Han vill höra Stefan Nyqvist med låten Du och jag den sommaren. Och han tycker att allt för många dansbandslåtar går i samma stil nu för tiden. Den här är mer som det var förr i världen, skriver han.

Du och jag den sommaren med Stefan Nyqvist. Och Stefan Nyqvist har för övrigt tidigare varit med i Lars Kristers meddela Krister utan Zeta som hade önskat den här låten.

Den här låten var en jättefin version av den finska låten Oikeesti som finlanders gjorde på 90-talet. Och det var Åländska Högtryck som gjorde den här på svenska. Och den här låten finns med på deras skiva På riktigt. Och det var Gammal Sjöman som hade önskat att få höra den här. Nu till Annes önskemål. Hon vill att jag spelar låten Jambalaya med Hank Williams. Det var hennes mans favoritlåt.

Ja, lite gammeldans behöver det vara emellan. Det tycker Rune som har önskat den här låten. Polka från Lappträsk, och det var Ingo Spelmansgille som spelade den. Jag önskar höra Ingen med Flamingokvartetten. Jag har många fina minnen av denna låt. Dansat i denna tryckare många gånger i betydligt yngre år, hälsar Gittan i Borgå.

Där hade vi Vikingarna med Röda sandens dal, som Svenna önskade. Han tycker att det är en dansvänlig låt, och det kan man säkert bra hålla med honom om. Han tackar också för ett bra program. Tack själv, Svenna, för att du lyssnar, och tack för den fina responsen. Nu över till Nanas önskemål. Hon såg Pandoras show i Dals Bruk i fjol, och nu önskar hon att jag spelar hennes låt Sense of Time.

Här hade vi musik av Showdown, ett önskemål av Per Erik som sökte upp mig på ett öppet yle evenemang som ordnades nyligen i Böle i Helsingfors. Så hälsningar till dig Per Erik och tack för pratstunden, det var trevligt att träffa dig. Och han önskar ju alltså då att jag skulle spela något av Showdown från Chinmitoön och då gärna från 90-talet. Och när jag nu lite lyssnar runt på det som fanns här i vårt arkiv så beslöt jag alltså att den här låten lyssnar vi på idag. Och den hette alltså Veckan känns ibland som en dag och den fanns med på albumet Ett litet dragspel från 1998. Det är ju så att Showdown lade ner år 2022 efter att ha varit aktiva i typ 40 år. Och där kan jag anta att höjdpunkten under deras karriär säkert var när de vann tävlingen Syksyn Sävel år 1987. Jag har förstått att de blev riktiga kändisar i samband med den vinsten. Och är det så att du vill önska låtar här i Dansbandsfeber så klart får man rycka mig i ärmen om man möter mig i matbutiken. Men lättast är det kanske att skicka e-post, brev eller att fylla i ett kontaktformulär. Och om du e-postar ska du använda adressen dansbandsfeber@yle.fi. Och lyssnar du på arenan så är det jättelätt för dig att använda ett formulär som finns länkat där. Du letar alltså upp då Dansbandsfeber på arenan och i samband med själva serien men också varje avsnitt så finns där en länk till det här kontaktformuläret. Och där är det bara att skriva fritt både önskemål och respons. Och slutligen vill du skicka traditionell post. Då tar du fram ett kort eller ett kuvert och skriver Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601, Ekenäs. Nu är det dags för den sista önskelåten för idag. Det är Jannes låt. Han önskar få höra Siman med Lorita.

Det här var Backens med Kom ner från taket. Och du får låten här i Dansbandsfeber. Vi ska lyssna på dansbandsmusik tillsammans ännu här i ungefär 40 minuter. Kul att du är med. Jag har satt ihop den här spellistan idag utifrån några fina favoriter. Och de råkar bli så här långsamma, fina tryckare. Men eftersom vi inte bara kan lyssna på sånt heller och det kanske finns någon som behöver lite mera stämningsmusik, så har jag vikt upp det här med några andra härliga låtar. Vi ska se om du håller med mig om min blandning idag. Och som sagt, många chanser till att dansa långsamt ifall man vill, men innan vi börjar med det så tar vi ännu en upptempo-låt.

Och ja, där fick vi lite pulsen upp tillsammans med Mats Bergmans i låten Stanna hos mig i natt. Och nu till en av kvällens omtalade tryckare. Det här är en låt som jag har sett mina föräldrar dansa till många gånger när jag var barn. Och det finns någonting i den här låten som, ja, bara får mig att vilja dansa långsamt och nära.

Ja, men visst är den bara helt fantastisk. Ta mig till havet med Peter Lundblad. Och när vi ändå är i den här sköna, lugna sinnesstämningen nu så tycker vi fortsätta med en annan väldigt klassisk tryckarlåt. Här har vi ett samarbete mellan Kikki Danielsson och Ole Ivars.

Nåja, nu har vi ju lugnat ner oss en stund, så kanske det är dags att rycka upp sig igen, tänkte jag säga. Och det ska vi höra tillsammans med Victoria Sten i en låt som hon var aktuell med på Vegatoppen just under hösten för 4 år sedan. Kvällens bästa dans heter den.

Här hade vi den klassiska låten 34 i en version av Drifters. Och före det lyssnar vi till Victoria Sten med Kvällens bästa dans. Jag heter Malin Valtonen och du lyssnar på programmet Dansbandsfeber. Och är det så att du lyssnar på programmet via Yle Arenan-applikationen i din telefon, så har du kanske märkt att det har dykt upp en liten ny ruta där när du går in på dagens avsnitt. Och det här är en ny funktion som vi nu testar här i programmet i hopp om att få till lite mer diskussion. Och i den här rutan så står det en fråga, och idag undrar jag alltså vilken av alla låtar som jag spelar i dagens program som du har tyckt mest om och varför. Så lyssnar du i Arenan-applikationen så gå gärna in och svara på den här frågan. Där kan ni alltså diskutera med varandra och också med mig. Och det här gäller alltså bara om man har Yle Arenan-applikationen. Det gäller alltså inte till exempel om man lyssnar via Arenan på datorn.

När jag blundar med svenska holidays, som faktiskt var aktuella här i Svenskfinland med två spelningar nyligen. En i Sibbo och en i Lillby i Purmo. Vi fortsätter med det här långsamma stuket. Jag ska bjuda på två klassiska vackra låtar som jag ska beskriva som riktigt balsam för själen. Passa bra nu i höstrusket.

Ja, nu kunde de göra musik förr. Det kan man ju konstatera här efter att ha hört de här två fina klassiska låtarna från 1960-talet. Det var ju The Platters, Only You och före det Moon River i en version av Ingmar Nordströms. Moon River gavs ut 1961 och The Platters låt året före det. Och det är ju inte bara Moon River som har blivit en klassisk låt. Den är ju också från en klassisk film. Skrevs ursprungligen för filmen Frukost på Tiffany's. Eller alltså på engelska Breakfast at Tiffany's. Och där hade vi ju Audrey Hepburn med.

Det här var en skön låt av Ann-Katrin Wiklander och den heter Vänd inte ryggen åt en vän. Bra budskap där. För det fick du skåningarna, är du ensam nu i natt. Och nu har det gått så att minuterna har tickat iväg och vi har nu landat i slutet av det här programmet. Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen, är ju tillbaka igen om en vecka. Och då får du mera dansbandsmusik och härliga låtar. Är det så att du i väntan på nästa avsnitt vill önska lite låtar och på det sättet kunna påverka spellistan, då ska du ta och e-posta mig på dansbandsfeber@yle.fi. Är det så att du lyssnar på arenan så hittar du en länk där till ett kontaktformulär och det kan du också fylla i. Där finns plats både för låtönskemål men också för respons och annat som du vill hälsa mig här i studion. Nåväl, jag tackar så mycket för sällskapet. Det var roligt också den här gången och så hörs vi snart igen. Sista låten ut för den här veckan här i Dansbandsfeber är Yngves och just den här låten heter En dans på Folkets hus.